0: Посикюся, конік тут одні діло.
1: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо «Чірікло».
1: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
0: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
1: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «Лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу – віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів з роду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить, панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога й коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
2: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
0: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися, і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
0: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді, мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат. Але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки

0: зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
2: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
2: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми...

0: мами самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш, це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
2: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, так вирішили? Я кажу, і за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
3: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таск-форс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
3: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
4: Насправді ми дуже довгий час жили в ромському Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
4: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
3: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
4: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
4: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
4: Сосикюса конік тутерні діло.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
3: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Від себе родили завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, ти долі не знає в житті. Чи можна забути ту пісню, що мати співала малому вночі? Чи можна забути ту стежку до хати? Як ми

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
1: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
0: Хітова музика на громадському радіо.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсман призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: А продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
5: дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військова служба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не, да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них, і це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі живі,
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було питання так. Про команду, ну,
6: Тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там, їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там ідуть різні розгалуження, як це робити.

0: військовослужбовець є непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість у цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
1: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
3: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі, якби, гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути, ну, протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прям до тебе чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що, ну, мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні

0: обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Ось, але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моя, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків, ну, було два наразі, але, ну, там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, ну, все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
1: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
2: Так.
0: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
1: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він іде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати, чи вона, чи він.
2: Я чую інших.
3: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
0: напишіть
3: не було
0: нам
3: нічого.
0: Напишіть нам звернення про це.
3: От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
1: давайте
3: було би...
1: Давайте все в неї дізнаємося.
0: Да, велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
1: Тебе тисячі звернень, просто це
0: я думаю,
1: дивно,
0: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
3: до 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
3: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
1: Добровільно?
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації, всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій, просто там через одного з донорів, і у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому у нас фактично 5.
3: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державного громадського.
0: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
1: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
1: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати і куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку. Вони думають, що якщо у них є мій номер або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
1: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на кілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
1: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони. Не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
3: Так.
0: Угу. Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
3: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони і активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
3: Так, це дуже важлива тема.
0: Так, на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
3: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну, тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги, причому скарги на, власне, побутові умови справді в жахливому стані була у нас казарм. Там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, угу. З цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
3: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
3: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально у нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
3: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
3: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як новий проєкт Цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю? О 9:10 розкаже Ігор Бевх, керівник адвокаційного напряму Ліги сильних. Як зберегти свої гроші та захистити права при покупці товарів у соціальних мережах? Обговоримо о 9:30.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким ми не говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримськотатарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься, серйозно відноситься. К традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.

0: мали можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалися кримськотарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
1: Це про нас.
2: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це і місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, варто це осмислювати і варто це робити своїм.

0: А що ж сьогодні?
1: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
2: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою. Бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
1: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
2: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
0: Це про нас.
1: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
0: Це про нас.
3: Громадське радіо.
4: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки, чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тут немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на цю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто з людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав кудись вже давно, передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції проукраїнських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, їм в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
5: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
1: Погода на Громадському радіо.
6: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню»
7: в етері Громадського радіо щосереди о 19:00.
6: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у Ютуб, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
9: Новий початок.
8: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
11: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: 6 травня в Україні відзначається День піхоти. Як трансформувалася робота піхотинців за час повномасштабного вторгнення, розповідає військовий друг естет, заступник командира 3-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, хочеться поговорити з вами більше про ваш шлях. Я знаю, що ви були стрільцем, командували штурмовим взводом, але зараз, як заступник командира 3-го механізованого батальйону, взагалі масштабуєте вже досвід. Що було за весь цей час для вас найважчим?
13: Ну, найважче на кожному етапі є якісь важкі моменти. Будучи піхотинцем, дуже важко в фізичному плані, тому що ти багато несеш ваги, багато фізичної роботи робиш, ведеш бій, стрес великий, плюс втрата побратимів. Тобто це такі емоційні гойдалки, які дуже важко даються, і не всі крізь них нормально проходять. А з зростанням вже, коли ти отримуєш відповідальність за людей, там, будучи командиром взводом, командиром роти, цей от тягар відповідальності, він дуже давить на те, щоб ти більше все спланував, організував. Тут вже робота розумова, інтелектуальна більше включається, ніж фізична. Але оця от тягар цієї відповідальності і важкості, він переноситься, скажімо так, з фізичної площини в інтелектуальну. Зараз у третьому механізованому ми завдяки тому, що є отакий досвід у мене, є досвід у офіцерів, які також пройшли свій бойовий шлях, тому що в третьому армійському корпусі є таке невгласне правило, що офіцери, вони зростають з піхотинця. Тобто всі, хто отримують оцю привілегію командувати людьми, вони самі повинні бути звичайними піхотинцями, отримати досвід піхоти, щоб знати, що це таке, оцей адський труд, який робить піхотинець на полі бою. І розуміти, що у тебе дуже-дуже велика відповідальність за те, щоб ти продумав, забезпечив, організував їжу, воду, медикаменти, продумав, як йому рухатись і коли, щоб це було максимально безпечно з метою виконання бойового завдання цього піхотинця.
12: Абсолютно. Дуже вам дякую. Я від імені всього громадського радіо і від наших слухачів та слухачок за захист, тому що навіть коли ми спілкуємося з різними військовими в етерах, які не є піхотинцями, вони постійно наголошують, що піхотинцем бути вкрай складно, і що навіть не всі військові кажуть, як вони складно уявити взагалі той тягар роботи, відповідальності, небезпеки і так далі. Я також хочу дізнатися, як саме трансформувалася робота піхоти, якщо порівнювати те, як процеси відбуваються зараз і як було на початку повномасштабного вторгнення.
13: Ну, зараз кардинально змінилася взагалі ситуація на полі бою для піхотинця, тому що, наприклад, якщо я згадаю себе як піхотинця, на початку повномасштабного, там 22-23 рік, ми спокійно плюс-мінус переміщувались, у нас в основному були контакти, ці близькі контакти з ворогом, стрілецький бій, і основний засіб ураження у обох сторін була артилерія. Тобто нам сильно дошкуляла артилерія, ну і постійні контакти стрілецькі бої з ворогом. Якщо ми будемо дивитися сьогоденні, то в принципі стрілецькі контакти, вони зменшуються суттєво і суттєво збільшуються ураження за допомогою засобів безпілотних. Тобто це FPV, це скіди з Мавіка, це для сил оборони України це важкі бомбери, тому що ворога, в принципі, їх там майже нема. Переміщення по полю бою надускладнене, тому що знову ж таки небо контролюється. Якщо ти десь переміщуєшся необережно, тебе помітили, вже починають ворог задіювати оці засоби ураження. І, в принципі, вони більш точні, ніж артилерія. Тобто FPV-шки, я думаю, що всі бачили багато відео, як Сили оборони України знищують ворога FPV. Тобто можна залетіти прямо в центр прийняття рішення ворогу. Або скинути на нього якийсь там боєприпас, теж от прямо на ворога. Артилерія не така точна річ, тому зараз от для піхоти набагато важче на полі бою, треба вести себе максимально приховано, треба шукати укриття, які будуть максимально замасковано. Тобто головне себе не видавати. А в принципі ключова задача лишається та ж сама, при виявленні ворога його знищувати, не пропускати крізь свої бойові порядки.
12: Також цікаво, як змінився підхід до роботи після переходу на корпусну систему.
13: Ой, ну, я хочу сказати, що кардинально змінився підхід. Тут завдяки впровадженням ідеям Андрія Білецького, бригадного генерала. В принципі, от за третій армійський корпус скажу, що у нас змінилося в бригадах, які долучилися до корпусу, в тому числі 53-я, бо ми командою з 3-ї штурмової, як в принципі і в інші бригади, які долучились до корпусу, перейшли в 53-ю бригаду. Це бойові командири всі з досвідом піхоти, відповідно всі знають, що таке адський труд піхотинця. Покращилась система управління, інновації почали бути передовим таким мейнстрімом, тобто зміщення акценту з кількості піхоти на кількість засобів ураження дистанційних, недопуск ворожих піхотинців до наших піхотинців, тобто знищується ворог ще на підступах там 3-4 кілометра завдяки засобам ураження. Це збільшення якості навчання саме піхоти. Тобто ми максимально даємо піхотинцю знання, передаємо йому бойовий досвід, тому що, на жаль, якість навчання в військових центрах підготовки, вона залишається ще низькою. Я скажу достатньою, але все-таки ще не такою, яка вона повинна бути. Тобто після того, як люди приходять до нас в підрозділи, в 3-й армійський корпус, 3-й армійський корпус ще окремо 2 тижні мінімум виділяє на те, щоб перевірити ці знання і дати людям додаткові знання, які в подальшому збережуть їм життя. Ну і це просто збільшить шанси на те, що піхотинець виконає бойове завдання, залишиться живим, здобуде бойовий досвід і буде далі виконувати свої завдання.
12: Знов таки, я сьогодні буду не стримувати себе і буду постійно вам дякувати, адже саме завдяки вам я особисто маю змогу бути в Києві і провадити цей ефір. Я знаю, що нині виконуєте бойові завдання на Харківщині. Не знаю, чи можна розповідати в прямому етері щодо конкретного напрямку чи то відтинку фронту, де ви працюєте. Тим не менше, цікаво, в контексті того, що нещодавно, всередині квітня, Міноборони повідомило про впровадження нової моделі війни, а саме дронов штурмових підрозділів, тобто поясню для аудиторії, йдеться про поєднання повітряних та наземних безпілотників з піхотою. І цікаво щодо цього масштабування досвіду, наскільки вам стало важче через нарощення Росією виробництва дронів і чи вдавалося координуватися з силами безпілотних систем до впровадження оцих дроново-штурмових військ.
13: Ну, перш за все, дякую вам за підтримку. Відповідаючи на питання, да, постійно з силами СБС безпілотних систем контактуємо. Вони, де от бригади стоять, є там певні підрозділи, які також знаходяться на певній смузі. Коли ми виявляємо ворога в тісній комунікації, СБС відправляє свої засоби ураження. І, в принципі, ми сумісно відпрацьовуємо з ними. Тут повна взаємодія. Зовсім ніяких проблем нема в цьому плані. Тобто, дуже якісно з ними співпрацювати, швидко. І головне, що ефективно, в плані тому, що ворог знищується. Стосовно ситуації на ЛБЗ, лінії бойового зіткнення, ворог, в принципі, не полишає спроб накопичуватись, проводити інфільтрацію, хоче проходити крізь порядки наших піхотинців, заходити нам в тили. Не дуже в нього це виходить, несе постійно втрати, але продовжує, не полишає спроб, продовжує ці рухи малими групами, там по 2-3 піхотинця, намагається все-таки заходити. 53-я бригада дотична до Ліманського напрямку. Місто Ліман саме по собі є ключовим в плані англомерації Слов'янськ-Краматорськ. Тому для ворога це один із основних напрямків ударів, і тому вони тут концентрують свої сили, і не дивлячись на те, що несуть постійні втрати, вони все-таки спроб не полишають і пробують накопичуватись. Стосовно ворожих FPV-засобів всяких, які літають, ну так, вони їх використовують, так використовують масово, але в принципі у бригади є засоби протидії. Це мобільні вогніві групи, це реби ефективні, які глушать їм засоби управління, засоби відеосигналу. Проблема лишається з дронами на оптоволокні. Тут, на жаль, єдиний вихід – тільки їх збивати фізично. Ну, для цього є мобільні вогніві групи, які відпрацьовують стрілецьким озброєнням і знищують ці FPV-шки. Тобто на кожну дію ми протидію знаходимо.
12: А скажіть, будь ласка, щодо Лиманського напрямку, у нас буквально півхвилинки лишається. Хочеться так уточнити щодо того, чи вони застосовують важку техніку під час штурмів, чи взагалі намагаються саме штурмувати позиції, або вони зараз більше діють диверсійно.
13: Да, диверсійно. Дивіться, зараз ситуація у ворога така, що важка техніка – це вже 22-23 рік. Ну, десь там вони її можуть застосовувати. У нас на напрямку це максимум квадроцикл-мотоцикл. Тобто поки що про важку техніку не йдеться, тому що бригада створила такі умови, що ворог просто не може її накопичити, не може зробити нормальні маршрути, так як на Лиманському напрямку є ряд річок, які треба перетинати. Тобто, відповідно, для проходу важкої техніки там повинні бути переправи. Ці переправи постійно знищуються, тому ворог не має можливості просто ці річки пройти, навіть якщо б у нього була ця техніка в достатній кількості.
12: Це була розмова про роботу піхотинців. Ми спілкувалися із другом естетом, заступником командира 3-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. У студії працювала Альона Нестеренко.
8: Звук. Запах. Ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм.

0: Пане Олександре, звідки взагалі з'являється оця от проблема? Це якимось чином навіть оператори можуть зливати номери? Чи звідки шахраї взагалі знаходять твій контакт і починають тебе задовбувати, кажу, як є, з низки питань, або пропонують щось, або мовчать, або розповідають, у мене колись таке було, я оформила новий номер спеціально для того, щоб використовувати за всіма правилами кібербезпеки, щоб його ніхто не знав, використовувати його для соцмереж. І в результаті довелося цей номер змінювати, тому що на номер, який ніхто не знав, щодня дзвонили по 5 разів, розповідали мені, нібито я взяла якийсь кредит, називали інше ім'я, прізвище, і от була така історія. Тож, звідки шахраї взагалі отримують інформацію?
1: А з печенігів починати не будемо. За останні 25 років у нас в країні бази даних, як тільки, де тільки не гуляли, більшість з них ніхто не ламав, просто чудові люди, прекрасні, виносили їх, продавали, міняли. Є такий термін збагачення баз, це коли з різних витоків, виносів, зламів збагачуються бази, і на певного громадянина є профіль, де вказані різні роди діяльності або контактні дані, або ID, чим він займається. І, як правило, з цих баз можуть братись номери для прозвону. Те, що ви казали, що вам телефонують і в трубку мовчать, це холодний прозвон, коли робот перевіряє, чи живий цей номер, чи такий номер не існує. Якщо не існує, то на нього більше телефонувати не будуть. Ну і багато різних прекрасних моментів з вашим номером, який ви тільки купили. Він до цього вже в когось був, якась чудова людина взяла кредит, і тепер її колектори дістають, а ви, як правовласник цього номеру, наступний покупець, отримуєте всю ту порцію і дозу бонусів, які залишили попередники. Тому в нашій країні, напевно, це треба було зробити давно, почали діяти правила, коли з телефонними спамерами, з телефонними шахраями почали боротись окремі лучі добра тим власникам номерних пулів, які здають в оренду і чи продають свої номери, і не особливо слідкують за тим, як використовують, тому що в більшості випадків ті, хто мешкають в Києві, вони знають, що якщо вам телефонують з 044, якщо це умовно віртуальний номер, там починається на трієчку, то скоріше всього в 99% це спамери, і вам зараз будуть пропонувати або якісь послуги, або якісь курси, або ще щось. І скоріше за все не треба брати, є багато додатків, які маркують номери. Наприклад, у Viber є, не ставте всякі помийки а-ля GetContact, ФСБшні, які хочуть мати доступ до вашої телефонної книжки. Наприклад, через Viber маркуються номери, і коли вам телефонують, там є маркування, наприклад, це шахраї. Якщо вам зателефонували спамери, ви також можете промаркувати цей номер або навіть поскаржитись вашому мобільному оператору або регулятору, що вам цього номеру надокучають. У нас є певні правила, згідно яких ці номери маркуються і потім вилучаються з обігу.
0: Також цікаво, я колись почула таку інформацію, що якщо до тебе дзвонять шахраї там тричі умовно, то потім можуть проводити певні маніпуляції з твоїм номером. Відтак потрібно комусь зателефонувати, умовно, подрузі, там, мамі, чоловіку, для того, щоб якимось чином розбавити, і шахраї не знали оцей номер, який був останнім і тричі дзвонив.

0: дзвонив. Чи це дійсно працює?
1: Раніше така схема працювала, коли можна було прийти в пункт прийому абонентів або в магазин, де є представник мобільного оператора, поскаржити, що ви десь втопили вашого телефона, і вам конче необхідно треба відновити ваш номер, і вам задавали банальні питання, три останні дзвінки, хто кому телефонував, ви називали, і вам перевипускали сім-карту. Для мене великим здивуванням є те, що в Україні мільйони абонентів використовують prepaid і не переходять на контракт. Причому, що вони мобільними номерами користуються регулярно, це 12 місяців на рік. По-перше, переваги контракту. Він дешевше, ніж prepaid. Це перша перевага. Перевага друга. При контрактній формі у вас 12 календарних місяців, а не тарифікація кожні 4 тижні. Ну і пункт третій – це без вас ніхто, ніяких маніпуляцій з вашою сім-карткою чи з вашим номером зробити не може, тому по факту вкрасти у вас номер і отримати доступ за допомогою номеру там до інших ваших цифрових активів неможливо. Тому якщо ви зараз слухаєте цей ефір і ви користуєтесь припейдом, подивіться у вашого мобільного оператора вартість контракту, зайдіть в додаток, мій Київстар, мій Водафон, мій Лайфсел, ну з неймінгом біда, тому все мій. І перевірте, скільки яких благ чи місяця ви використовуєте, можливо, вам дешевше перейти на контракт, якщо ви і так платите щомісячно за ваш номер.
0: От просто справді з язика зняли, тому що моє наступне питання було про те, чи допоможе оформлення контракту у тому, щоб якось здихатися у цих всіх шахраїв і зменшити певні ризики. Але зрештою, чи є універсальні поради, куди дзвонити, якщо тебе дістають шахраї, незалежно від того, чи в тебе prepaid чи в тебе контракт?
1: Ну, як людина, яка все життя своє сидить на контрактах, жодного дискомфорту я не відчув, окрім одного, що якщо щось таке станеться, то в більшості випадків вам треба буде ножками піти в будь-який магазин, де є представник, і забрати сім-карту чи сім-пару, тому що нікому її без вас не віддадуть. А що стосується парад, ну, напевно, сама головна порада, якщо ви вже контрактний абонент і, не дай Боже, вам телефонують спамери, є, ну, самий простий варіант, це можна цей номер додати в чорний список, і вам з нього більш ніколи не зателефонує ніхто. А якщо ви доброчесний громадянин, тоді ви можете на цей номер поскаржитися або вашому мобільному оператору, або навіть регулятору чи на гарячу лінію уряду. І чим більше скарг буде на цей номер, тим швидше його заблокують, і з нього більше ніхто нікому не буде телефонувати. Ну і на всяк випадок поставте собі якусь білу легальну програму. Ну, я просто користуюся особисто Вайбером. Мені здається, що Вайберу я можу довіряти трошки більше, особливо враховуючи той факт, що у них є представництво в Україні, ніж якомусь там Труколеру чи Гетконтакту невідомому ФСБшному. І ви будете бачити, хто вам телефонує. Ну і в принципі всі інші, кому ви будете телефонувати, в кого така програма стоїть, а вас нема в телефонному телефонній книжці, також будуть бачити. Ну і просто, ну, виконуйте свій обов'язок громадянський. Скаржитись – це нормально, особливо якщо вам надокучають зловмисники і пропонують вам послуги чи нав'язують, на які ви не підписувалися, особливо якщо ви не передавали свої персональні дані, а хтось їх злив. Це нормально, не треба таких зловмисників жаліти і переживати за їх долю. В цивілізованих країнах ненормально надокучати, а в багатьох країнах наприклад, там після 20-ї чи після 22-ї взагалі не прийнято телефонувати, тому що у кожної людини є там певні кордони, можливо, людина вже спить, тому вам ніхто ніколи не зателефонує, особливо, якщо це не робочий час. Ми ж в Європу йдемо, тому давайте користуватись послугами цивілізовано, по-європейськи, і щоб всякі спамери і шахраї нам не надокучали.
0: Куди скаржитися у разі нав'язливих дзвінків шахраїв і що взагалі робити з цією проблемою? В деталях ми розбиралися разом з Олександром Глущенком, телеком-аналітиком і консультантом з цифрових технологій і кваліті. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Як прати зимові речі, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще в наступному сезоні, розповідає Анастасія Ломач, стилістка. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, яких загальних правил варто дотримуватися, коли ми говоримо про саме прання зимових речей, залежно від того, умовно, це пуховик, це куртка з поліестру, це синтепон, вовна. От що робити, щоб не зіпсувати речі, на що варто, варто звернути увагу, якщо ти наважився на те, щоб попрати ці речі вдома, а не відносити їх до хімчистки.
3: По-перше, правило, що можу сказати, коли ми готуємо гардероб до нового сезону, і це головна історія, і це потрібно продивитися склад речі, тому що є речі, які дійсно потрібно відносити в хімчистку для того, щоб вони зберігали свій стан. Якщо ми будемо говорити про пуховики, то у даному випадку я б рекомендувала ручне прання і дуже-дуже обережне, щоб це була прохолодна температура води, і таким чином ми легко зберігаємо якраз таки структуру самої речі. Після того, як ми попрали нашу реч, то я б запропонувала взяти і трішечки додати, знаєте, як ритму життя, вструхнути цю реч і обов'язково не вішати її на вішалку, а взяти щоб це був, можливо, стіл, можливо, це може бути щось плоске, де ми можемо покласти нашу реч і розкласти її для того, щоб пухова складова не робила таку комочну структуру. І таким чином ми можемо зберігати нашу реч. І другий момент, є речі, які ми можемо, наприклад, просто не випрати, а є таке поняття, як сухе прання, коли ми можемо вивісити нашу річ, і вона на свіже повітря, вона подихає, і потім ми спокійно її можемо прибрати в чохол і додати якраз таки нашим речам нове життя на наступний сезон.
0: Дякую вам за пояснення. Я сподіваюся, що вони дійсно допоможуть. А ще ви зазначили, що деякі речі дійсно потребують хімчистки. Про що мова?
3: Є речі, які у яких склад, і обов'язково це правило зберігання цієї речі, віднести її до хімчистки. Наприклад, ці речі ми не можемо прати, ми не можемо їх, знаєте, у домашніх якраз таких умовах довести до ладу. Тому дійсно такі речі краще віднести до хімчистки.
0: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, як зберігати зимові речі правильно, щоб вони не зіпсувалися і щоб їх не з'їла міль. Тут ми говоримо взагалі про зимові речі, чи тут виключно, якщо це якесь тепле, утеплене пальто, і саме ця річ може бути в групі ризику, або незалежно від матеріалу, тут має бути якийсь пильничок, чи яким чином найкраще доглядати за ними?
3: Ну, по-перше, я можу сказати, що головне правило, так як ми живемо якраз таки в змінах сезонів, так, у нас є теплий період і холодний період, це не ховати речі, як є, навіть якщо вони здаються чистими. А все ж таки їх потрібно освіжити, їх потрібно перебрати, потрібно обрати ті речі, які вже вийшли з свого життя, і звільнити місце. І другий момент – це вже ж таки надавати таку структуру зберігання речам, і дуже сильно допомагають якраз таки органайзери. І правильна організація, вона допомагає зберігати і простір у шафі, і ми можемо придбати кількість органайзерів, взяти заміри так нашого простору зберігання і підібрати органайзери. Mm-hmm. Светри, джинси ми можемо складати якраз таки в ці органайзери, і вони будуть спокійно зберігатися. Якщо ми будемо говорити про пальта, то найкраща історія у цьому випадку – це зберігати їх на вішалках, але потрібно, щоб вішалка була з такими округлими і великими плечима для того, щоб зберегти якраз таки плечовий пояс, так, у пальта, і воно не деформувало свою форму. А пуховики краще зберігати у дихаючих мішках або, наприклад, це можуть бути коробки. Якщо ми будемо говорити про тоненькі светри, то є вішалки, які мають таке силіконове наповнення, у них округлі такі плечики, і коли ми вішуємо нашу реч, то не вибудовуються такі гострі кути, які також деформують якраз таки крой цієї речі. Що стосовно місця зберігання, ідеальна суха шафа без вологи і прямого сонця. Якщо ми будемо говорити обережність з точки зору молі, то я б запропонувала покласти натуральну лаванду або кедр без додавання якихось таких хімічних складових. Ну і ще один момент, який важливий, це, а вже ж таки, взуття, його потрібно добре очистити, висушити, і бажано поставити формотримачі для того, щоб зберегти форму нашого взуття, і воно не деформувалось якраз таки на період літа. І моя улюблена порада – це перед тим, як сховати зимові речі, чесно передивитися свій гардероб, і якщо ми щось не носили сезон, потрібно замислитися, потрібна нам ця річ, або ми можемо її подарувати, звільнив собі місце у шафі.
0: Це була розмова про зимові речі, як їх прати після зими та як зберігати упродовж теплої пори, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще у наступних сезонах. Ми спілкувалися з Анастасією Ломач, стилісткою. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: У Всесвітній день боротьби з астмою розбираємося, як вчасно розпізнати симптоми астми. Розповідає Майя Руселевич, кандидатка медичних наук. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, які бувають види астми і як розпізнати ранні симптоми захворювання та не сплутати це захворювання з чимось іншим?
4: Насправді астма – це хронічне гетерогенне захворювання, яке має багато різних форм. Астма може бути алергічною, астма може бути неалергічною, вона може бути змішаною, вона може бути професійною, пов'язаною з ожирінням, фізичним навантаженням, і важка астма неконтрольована. Насправді, захворювання виникає в будь-якому віці і є категорія людей, які генетично схильні до розвитку бронхіальної астми.
0: Ви знаєте, ви сказали, що навіть може бути пов'язано з зайвою вагою, і я зараз дуже подивована. Чесно кажучи, не знала цієї інформації, і дякую вам за пояснення, і дякую від імені всієї нашої аудиторії, адже ми тут доказово на громадському радіо говоримо про медицину і розбираємося у певних, зокрема, і міфах, і один з таких найчастіших міфів, який я чула про астму, мовляв, нібито це хвороба дітей, і що її взагалі можна перерости. Поясніть, чому це неправда? Ви вже сказали і про дорослих, але тим не менше, чи правильно я розумію, що якщо не лікуватися належним чином, то ти не можеш перерости астму так само, як будь-яке інше захворювання.
4: Так, тому що астма – це хронічне захворювання. І в нас є така категорія дітей, які мають атопічний марш. Тобто діти, у яких є атопічний фактор, вони можуть народжуватися і мати атопічний дерматит, мати харчову алергію, потім проявляється алергічний риніт, можуть починатися обструкції на фоні вірусної інфекції. І бронхіальна астма може сформуватися в будь-якому віці. Тому наша мета – попереджати розвиток бронхіальної астми у той категорії дітей, які вже мають схильність генетично.
0: Тут так само в мене уточнення, тому що готувалася до нашого з вами ефіру і натрапила на статтю, які продукти варто включати або обмежувати при астмі. Я зараз розумію, що, мабуть, певний тут сенс є з огляду на те, що ви зазначили, що може бути і зайва вага, але тут же уточнення. Якщо астма – це хронічне захворювання, от умовно, людина мала надмірну вагу, в неї астма, якщо вона схудне, то що буде далі з захворюванням?
4: Дивіться, астма – це коморбідний стан, тобто це захворювання, яке загострює бронхіальну астму. Ми не можемо її перевести в ремісію, тому що ми знаємо, що жирова тканина, вона має запальний характер. І ми підтримуємо запалення в респіраторному тракті. Тому, коли людина лізує вагу, лікарям краще допомогти пацієнту для того, щоб ми забули про астму. Тому що астму ми не можемо вилікувати. Це не пневмонія, це не гострий бронхіт, це хронічне захворювання. Але при адекватної терапії і профілактичних мерах ми можемо зробити астму без симптомів. Тобто це називається бронхіальна астма, легка форма, стійка ремісія. І людина на багато років може забути навіть, що є бронхіальна астма. Так само є категорія дітей, які мають, наприклад, вірус-індуковану астму, тобто астму, пов'язану з частими вірусними інфекціями, але коли імунна система дозріває, ми вже маємо велику кількість антитіл, дитина перестає часто хворіти, і прояви бронхіальної обструкції зникають. Тому, коли ми кажемо про харчування і про нормалізацію індексу маси тіла і контролю ожиріння надлишкової ваги, тим самим ми допомагаємо нашому організму, щоб астма просто зникла, перейшла в стійку фазу ремісії. І у нас не існує спеціальної дієти, наприклад, протиалергенної, да, гіпоалергенної, тому що ми призначаємо дієту тільки пацієнтам, у кого є підтверджена алергічна форма бронхіальної астми, пов'язана з харчовою алергією. Наприклад, людина може мати, дитина і доросла людина, може мати алергію на горіхи, або, наприклад, на рибу, на морепродукти. І коли навіть готується суп з риби, людина може вдихати ці пари і буде викликати загострення бронхіальної астми, бронхоспазм. Або навпаки, ми з'їли горіхи, і в нас виникає гостра алергічна реакція, і так само буде загострюватися бронхіальна астма. Тому дієту гіпоалергенну, як такову всім, знаєте, червоного не можна їсти, цитрусових не можна їсти, шоколади не можна їсти, це не про бронхіальну астму. Тільки ми виключаємо і призначаємо лікувальну елімінаційну дієту у пацієнтів з підтвердженою харчовою алергією. А от для нормалізації ваги нам, звісно, що треба збалансувати гарвардську тарілку, ми повинні зменшити ожиріння, зменшити надлишкову вагу, інсулінорезистентність, і таким чином в харчуванні нам треба звернути увагу на протизапальні продукти, такі як риба, морепродукти, рослинні олії, нам треба багато їсти ягод, тому що це поліфеноли як антиоксиданти, і мінімізувати трансжири, насичені жири, щоб раціони були не більше там 10% від калоражу. Звісно, зменшити кількість простих цукорів. І звісно, що тоді в нас запальний процес загальний в організмі буде зменшуватися. А так як бронхіальна астма – це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, тому ми будемо бачити позитивний ефект.
0: І так само продукти обговорили. Цікаво, чи дійсно, якщо в людини є астма, то їй не можна заводити домашніх тварин. І знов таки, як тут не сплутати, можливо, певну алергію просто, тому що я знаю, що навіть є різні породи, є якісь гіпоалергенні, з саме от бронхіальною астмою, або це алергія там чи на певну породу, чи взагалі на певний вид тварини.
4: Існує такий міф, що є гіпоалергенні котики, гіпоалергенні собачки, у яких не шерстя, як волосся. Насправді ні, тому що якщо людина має сенсибілізацію, підвищену чутливість до алергенів епідермальних, тобто до реакція на тварину, у когось може бути на кролика, у когось може бути на кота, на шиншилу, на собаку, але це на клітини шкіри. Тобто це не обов'язково, що це буде шерсть тварини. Тобто алергенами може бути слина, сеча, клітини шкіри. Тому якщо вже є алергія, і вона підтверджена, ми зробили алергообстеження і підтвердили, що це реальна алергія на кота або на собаку, то, звісно, що ми пацієнту з бронхіальною астмою будемо призначати лікування цієї алергії за допомогою АСІТ, алерген-специфічної імунотерапії, і формувати імунітет до цього алергену. Але не існує такої породи, що якщо у пацієнта є бронхіальна астма і вони завели якусь породу собаки, то буде все добре. Тобто ми раджемо зробити алергообстеження, якщо є якісь симптоми. Тобто це не попереджає загострення розвиток бронхіальної астми і не зменшує. Просто якщо людина має алергію, ми це підтверджуємо, ми це лікуємо.
0: І наостанок, можливо, є якісь специфічні маркери, на які людині варто звернути увагу і піти до лікаря, тому що є підозра, що це саме астма.
4: Да. Якщо людина кашляє більше 4 тижнів, завжди треба звернутися на консультацію до лікаря, тому що крім бронхіальної астми можуть бути багато різних інших станів і захворювань дихальних шляхів. Якщо людина відчуває або мама помічає, що коли дитина грається, сміється, пригає, активне фізичне навантаження, на батуті пригає, вона починає приступоподібно кашляти, або навіть ми можемо чути дистанційний хрип, і так називаємий візінг, свистяче дихання, це привід звернутися до лікаря, тому що якщо бронхообструктивний синдром, тобто бронхіальні обструкції, гострий бронхіт з бронхообструктивним синдромом. Навіть коли людина не хворіє, вдихає холодне повітря при припаді температур, тобто людина була в кондиціонованому приміщенні, вийшла на вулицю там, де спекотно, або навпаки, і починається приступоподібний кашель, це один із симптомів, на яких ми повинні звернути. Задишка. Задишка особливо на фазі видиху, так називаємо експіраторна задишка, теж привід думати про бронхіальну астму. Але якщо в нас є більше 3-4 епізодів за рік бронхо обструктивного синдрому, оцих свістів, візінгів, або вночі, наприклад, кашель приступоподібний. Якщо люди мають алергію на кліщі побутового пилу, то дуже часто вночі, тому що там максимальна концентрація цього алергену, вночі починається приступоподібний кашель. Іноді цей кашель просто або зменшується після антигістамінних препаратів, або після інгаляції з бронхорозширювальними препаратами. Тобто все це привід прийти до лікаря, нам треба зробити до обстеження, спірографію ми робимо, виключаємо бронхоспазм, ми робимо фенотест для того, щоб виключити еозінофільне запалення в бронхах. Ми робимо алергообстеження або аналіз крові на специфічні моноглобуліни класу І або шкірні пріктести. Іноді виключаємо коморбідні стани, тому що буває гастроезофагальна рефлюксна хвороба, буває ще надлишкове ожиріння, нам треба з цим розбиратися, з іншими станами, які можуть провокувати ці стани.
0: Це була розмова про астму, які є види захворювання та як лікувати її. Ми спілкувалися з Майєю Руселевич, кандидаткою медичних наук. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Які ризики для людей з досвідом переміщення, пояснює Тетяна Дурнєва, голова правління «Група вплив». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, для тих, хто не в темі, адже сьогодні буде проводитися конференція, на якій ви будете говорити про певні ризики щодо об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Яким чином це об'єднання потенційно може зашкодити людям з досвідом переміщення, про що саме йдеться?
5: Так, дійсно, є великі ризики, і вони багатоскладові. По-перше, це насамперед ризик для внутрішньопереміщених осіб, тому що Держмолоджитло реалізує програму «Житлові приміщення для ВПО», яка дуже добре працює, вона фінансується міжнародними партнерами, вона показала свою ефективність. Але це програма пільгового кредитування. Тобто, у разі, якщо Держмолоджитло об'єднають з акціонерним товариством «Укрфінжитло», то поміняються і підходи, і, власне, багато людей можуть втратити можливість отримати пільгові кредити. А нас взагалі дуже сильно непокоїть, яким чином було прийнято таке рішення, оскільки десь на початку квітня більше 50 громадських організацій публічно висловлювалося щодо неприпустимості таких поспішних рішень про об'єднання двох абсолютно різних структур, тому що це державна фінансова установа, а то яка не має на меті прибуток, яка має довіру донорів. Та? І ми просили уряд провести консультації, прислухатися до позицій донорів, тому що у Держмолоджитла є договори з і їхні програми житлові, вони реалізуються за підтримки і кредитної установи для відбудови КФВ, і Банку розвитку Ради Європи, і Міжнародної організації з міграції, і це залучені кошти саме допомоги, тобто вони не передбачають там сплати податків. Відповідно, є зауваження і міжнародної спільноти, міжнародних партнерів, є зауваження і громадських організацій, самі внутрішньопереміщені особи дуже обурені таким ризиком. Народні депутати так само висловилися проти, і тимчасова слідча комісія заявила, що прийняття рішення про приєднання Держмолоджитла до Укрфінжитла ставить під загрозу взагалі сталість державних житлових програм саме для вразливих категорій населення. А при цьому наприкінці квітня з'явився проєкт постанови про те, що буде передача Держмалоджитла з сфери управління Мінрозвитку до Мінекономіки, що вже є свідченням такого першого кроку підготовки до того, щоб була реорганізація. І, відповідно, Держмалоджитло набуде іншого інституційного статусу і буде зміна моделі реалізації житлових програм. Це, насправді, дуже непокоїть людей, особливо так само є ризик втрати довіри і донорів, і втрати довіри суспільної, тому що такі рішення приймаються без участі зацікавлених сторін. А в проєкті постанови ми бачимо, що документ не потребує публічного обговорення. Ну як так? Коли така велика кількість громадських організацій, народні депутати, уповноважені з прав людини, звернулися до уряду, висловили свою позицію на координаційному штабі з питань ВПО під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук. Так само це питання двічі піднімалося. Це не може говорити про те, що таке рішення не потребує публічного обговорення. Але проєкт постанови просять погодити за 3 дні. Власне, ці 3 дні вже вийшли. А ми сьогодні виходимо на прес-конференцію, і на цю прес-конференцію багато людей зареєструвалися, просто людей, внутрішньопереміщених осіб, які хочуть так само прийти і висловитися проти такого рішення і закликом, ну, як мінімум, пояснювати і комунікувати такі рішення, не робити їх в такому турборежимі без прозорості, да, без пояснення і без відповідної оцінки наслідків. Тому що наслідки треба оцінювати, я ж кажу, в різних сферах і для вразливих категорій громадян, і для практики міжнародного партнерства. І взагалі для, скажімо, держава має бути архітектором державних програм, а не ліквідатором того, що вже добре працює. І, зокрема, громадський холдинг «Група впливу» ми робили дослідження. Ми опитували людей, які отримали кредити від Держмалоджитла по цих програмах, це пільговий кредит 3%. І, ну, насправді, це рівень довіри і задоволеності програми, він зашкалює, насправді. Тому що в 25-му році ми робили опитування, 92% позичальників, вони відзначали покращення житлових умов, емоційного стану, 77% можливість планувати майбутнє отримання. Мали. Більше того, 21% передумали повертатися до покинутого місця проживання. 18% опитаних виїжджати за кордон передумали. Тобто такі інституції потрібно посилювати, ці програми розвивати, а не втягувати їх в процеси, довгі процеси реорганізації, які також створюють додаткові витрати і підривають взагалі довіру до вже діючих стабільних програм.
0: Пані Тетяно, от я вас слухаю, поспіх, у мене одразу погані асоціації з ухваленням цивільного кодексу, який також поспіхом ухвалили і який довго гримів ще до ухвалення ця редакція, яка була. І тут одразу виникає питання, як ви думаєте, чим зумовлений саме цей поспіх і чому дійсно держава зараз взялася до такої собі реорганізації, якщо ви стверджуєте, що воно і так добре працювало. Тобто у тій заяві, де створена, ну, у події, я читала інформацію, і там ви чітко зазначаєте, що це об'єднання, це не є оптимізацією. І слово «оптимізація» взято в лапки, відповідно, я припускаю, що влада це називає оптимізацією. Як вони взагалі пояснюють своє рішення? І от сьогодні ви виступаєте на прес-конференції. Наприклад, до вас не дослухаються. Які подальші кроки і чи будете ви ставити якісь вимоги до влади далі або якісь дедлайни, щоб навіть якщо ця реорганізація буде відбуватися, щоб врахували, ну, можливо, певні запобіжники?
5: Ну, по-перше, наша вимога не проводити зараз точно реорганізацію, це перше. Ми бачили проєкт постанови пояснювальну записку, там, де говориться, що це от оптимізація. Є, були декілька робочих груп ще в лютому проведені там на рівні уряду, і було вирішено, що має бути єдиний оператор державних програм. Але насправді у нас не може бути зараз єдиного оператора державних програм. У нас є абсолютно, ну, по-перше, Мінекономіки взагалі немає таких повноважень, да, не узгоджується це рішення про передачу держмолоджерела Мінекономіки від Мінрозвитку. Взагалі є Мінсоцполітики, є Мінрозвитку, є Мінветеранів, які так само реалізують різні для різних категорій програми підтримки там забезпечення житлового питання. Тому ми кажемо, що виглядає як, ну, це просто перерозподіл фінансових інструментів, і він ставить під сумнів взагалі логіку і доцільність такого рішення, і ніяким чином уряд не обґрунтовує таке рішення. Навпаки, ми бачимо аудити, звіти, підтримку донорів держмолоджитла і заклики не робити таких, принаймні, поспішних рішень без проведення консультацій, те, що ми вимагаємо, проведення спокійної і чесної оцінки наслідків об'єднання держмолоджитла з Укрфінжитлом. От. Тому, да, навіть сам поспіх, він, ви правильно сказали, сам поспіх, він вже заставляє задуматися, чому так, чому раптом, чому саме це. Тому що, да, у нас є, у нас розробляється стратегія житлової політики, у нас оновлений житловий кодекс. Дійсно, ці процеси тривають, але взяти якраз ту програму, яка працює якнайкраще і користується найбільшою довірою і людей, і донорів, і взяти, почати з неї отак от поспіхом робити невідомо що насправді. Бо ніхто не каже, а що буде з існуючими програмами, які будуть умови кредитування, а що буде з місцевими програмами, бо Держмолоджитло так само реалізує і на місцях, місцеві житлові програми, а в пояснювальній записці до проєкту постанови написано, що проєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування і прав та інтересів територіальних громад, і, власне, 65 програм житлового кредитування зараз реалізується Держмолоджитло спільно з тергромадами. І, зокрема, коштами співфінансування з місцевих бюджетів. Тобто, ну, це неправдива інформація, щонайменше. Чи помилкова, ну, але я сумніваюся, що це просто помилки, тому що, вибачте, така кількість зауважень ми відправляли на початку квітня на 5 сторінок оцінку ризиків і зауваження по всіх сферах, на що не отримали відповіді, по суті.
0: Це була розмова про об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Чим ця реорганізація може бути небезпечна, зокрема для людей з досвідом переміщення, пояснювала Тетяна Дурнєва, голова правління група впливу. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
6: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Про це почуємо у розмові з очільницею організації «Лікарі без кордонів» у Польщі Дрегінією Надаждін. Далі будемо обговорювати економічні теми, підіб'ємо підсумки економічного конгресу в Катовицях, поцікавимося ситуацією на ринку нафти, підвищенням митних тарифів у США на автомобілі з Європейського Союзу, а також буде про постанови Польського управління у справах конкуренції та захисту прав споживачів. А найперше запрошуємо на інформаційний випуск. У студії вже Тарас Андрухович з найважливішими повідомленнями.
13: Польща планує створити півмільйонну армію до 2030 року. У Польщі стартував польсько-український конгрес істориків про складні сторінки спільного минулого. Міністри культури України, Польщі та країн Балтії виступили проти впливів Росії на бієнале. Армія чисельністю 500 тисяч військових до 2030 року – це стратегічна мета Польщі, заявив віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Володислав Косіні-Камиш на конгресі Defense 24 Days. Міністр національної оборони зазначив, що протягом найближчих років військо польське має стати найсильнішою армією у Європі. Отже, трансформація до армії чисельністю 500 тисяч, з яких 300 тисяч – це професійні військові, а 200 тисяч – резерв високої готовності. Це стратегічна мета. У 2030 році Польща матиме найсильнішу і найбільшу армію в Європі, найкраще організовану та оснащену.
14: В Європі найліпше зорганізовану і посажену.
13: Віце-прем'єр підкреслив, що бюджет на армію нині складає 200 мільярдів злотих, а Польща додатково залучає європейські фонди. Нагадаємо, що у п'ятницю, 8 травня, буде підписано угоду SAFE. Польща стане першою країною, яка підпише кредитну угоду, що забезпечить додаткові кошти ЄС на оборону. У Баранові-Сандомірському підкарпатському воєводстві у середу розпочався польсько-український конгрес істориків, який зібрав приблизно 100 дослідників із Польщі та України. Учасники обговорюють складні аспекти спільної історії та її інтерпретації. Захід, що проходить у замково-палацовому комплексі, має на меті створення простору для фахового діалогу, заснованого на історичних джерелах, наукових дослідженнях і аргументах, підкреслюють організатори Центр Мірошевського та Український інститут національної пам'яті. Конгрес організовано з нагоди 120-ї річниці від дня народження та 50-ї річниці смерті польського інтелектуала Юліуша Мірошевського, одного з найважливіших польських мислителів, який займався східною проблематикою та відносинами Польщі із сусідами. Присутній на польсько-українському конгресі істориків посол України у Польщі Василь Боднар у коментарі українській службі Польського радіо підкреслив виняткове значення цього заходу для польсько-українського діалогу довкола минулого.
15: Такого конгресу не було вже декілька років, і ми сьогодні бачимо найбільш відомих українських і польських істориків, представників урядів двох країн, представників місцевих органів влади, тих, яких раніше ми не збирали. І впродовж тривалого часу такого діалогу не було, а його насправді ми потребуємо практично кожного року, ми потребуємо системності, ми потребуємо доброї розмови, діалогу, дискусії, і щоб ми один одного краще розуміли, що ми один одному давали і аргументи, і факти, ті, з якими ми можемо один одному доводити, що ми, наша спільна історія, це не тільки трагічні сторінки, але це великі перемоги, це співжиття, це можливості до творіння чогось спільного і багато чого іншого, чого ми сьогодні, думаю, і протягом цих днів маємо мати можливість обговорити.
13: Під час відкриття українська сторона передала співорганізаторам подарунок від військовослужбовців Збройних сил України – гільзу від снаряда з написом «За нашу і вашу свободу», збережену захисниками з 2022 року під час боїв за Святогірськ на Донбасі. У середу відбувся гучний протест проти присутності Росії на Венеційській бієнале та прозвучала заява про підтримку України. У день відкриття польської експозиції у Венеції керівники Міністерства культури країн Балтії, Польщі та України висловили своє обурення через повернення росіян на європейські культурні майданчики. Представники урядів України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Чорногорії та Молдови, стоячи разом під дахом польського павільйону, заявили рішуче ні присутності Москви у Венеції. Серед них була міністерка культури і національної спадщини Польщі Марта Цінковська. На організацію цього заходу спрямовуються величезні фінансові ресурси і саме теж з Росії. А ми тут просто для того, щоб виступити проти цього. Ми постійно працюємо над тим, щоб максимально обмежити діяльність Росії тут на бієнале. Вже від самого ранку на бієнале повернення росіян спричинили хвилю протестів серед самих митців. Українці, російські опозиціонери, також польські художники створили власний імпровізований павільйон перед входом на виставку, де розповідали про російські злочини. Митці з Литви та Польщі також виготовили та розповсюджували на території виставки футболки з протестними гаслами проти присутності Росії на Венеційській бієнале.
12: Випуск новин підготував Тарас Андрухович. Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. І вже запрошуємо на рубрику «Сьогодення». У студії її авторка Дар'я Юр'єва. У світі стрімко зростає кількість атак на медичні заклади в умовах збройних конфліктів. У 2016 році понад 80 держав-членів ООН зобов'язалися захищати медичний і гуманітарний персонал, інфраструктуру, транспортні засоби та медичне обладнання. Водночас, як свідчать міжнародні дані, кількість атак на лікарні та поліклініки в зонах конфліктів досягла рекордного рівня. Кількість загиблих серед медичного персоналу та пацієнтів у зонах конфліктів у 2024-2025 роках зросла більш ніж удвічі. У 2025 році Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала загалом понад 1300 атак на медичні заклади, унаслідок яких загинуло понад 1900 осіб. Лише в секторі Гази за два роки було вбито понад 1700 працівників системи охорони здоров'я. Окрему категорію становлять збройні вторгнення на територію медичних закладів, які самі по собі становлять загрозу для людей, порушують або унеможливлюють роботу лікарень і поліклінік. Під час таких вторгнень відбувалися напади на медичний персонал, а також допити, арешти та викрадення пацієнтів. Через 10 років після ухвалення цієї резолюції ООН Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» закликає держави виконувати свої зобов'язання та забезпечити захист медичної допомоги. Протягом останніх 10 років «Лікарі без кордонів» також задокументували 75 інцидентів за участю їхніх карет швидкої допомоги. Транспортні засоби зупиняли на блокпостах, обстрілювали, грабували, а інколи навіть підпалювали. Їхній персонал били, обшукували, заарештовували та викрадали. Насильство, затримки та навмисне уповільнення руху швидких негативно впливали на здоров'я пацієнтів, а в кількох задокументованих випадках призвели до їхньої смерті. Детальніше про цю тривожну тенденцію я поговорила з Драгінією Надаждін, керівницею «Лікарів без кордонів» у Польщі.
16: З нашого пункту відзнання драматичні рочні...
17: З нашого погляду драматично зростає кількість атак на медичні заклади в умовах збройних конфліктів. І це означає, що гинуть як пацієнти, так і медичний персонал. Якщо проаналізувати хоча б останні десятиліття, адже ми також враховуємо момент, коли ООН у травні 2016 року ухвалила резолюцію, яка мала сприяти кращому захисту системи охорони здоров'я під час збройних конфліктів. Ми бачимо, що за це десятиліття лише ми, як медична організація, зафіксували 102 атаки на медичні заклади, і понад половина з них сталася протягом останніх 3 років. Коли говоримо про атаки, то маємо на увазі бомбардування, обстріли з літаків і гелікоптерів, атаки дронів. Поліклініки фактично стали місцями, які обстрілюють ракетами чи снарядами з танків, або атакують іншими видами озброєння. І все це означає, що фактично ми маємо справу з ситуацією, яка є неприпустимою, адже кожна атака на систему охорони здоров'я фактично б'є по цивільному населенню.
16: Кожен атак на охоронне здоров'я де-факто удержа людність цивільну.
12: Усупереч міжнародному праву дедалі частіше відбувається бомбардування лікарень і карет швидкої допомоги, вторгнення до медичних установ чи викрадення персоналу, продовжує Драгінія Надаждін.
17: Якщо йдеться про бомбардування та обстріли, то вони наймасштабніші. Однак відбуваються також обстріли зі стрілецької зброї, а також атаки із застосуванням ручних гранат. Трапляються пограбування медичного обладнання або ж знищення самих приміщень. Трапляються також викрадення і такі ситуації, які абсолютно неприпустимими, коли, наприклад, швидкі допомоги зупиняють на блокпостах або обстрілюють, грабують, а інколи навіть підпалюють. Ми також зафіксували випадки, коли персонал швидкої допомоги били, обшукували, викрадали чи заарештовували.
12: Атаки на медичний персонал та інфраструктуру зосереджуються в кількох країнах. До найбільш постраждалих у минулому, 25-му році, належали Україна, Палестина, М'янма, Судан, Демократична Республіка Конго та Сирія. Це регіони з величезними медичними потребами. У 2025 році команди лікарів без кордонів у Судані провели майже 850 тисяч амбулаторних консультацій і госпіталізували понад 95 тисяч осіб. У секторі Гази за той самий період команди провели 913 тисяч амбулаторних консультацій, зафіксували понад 100 тисяч випадків травм, виконавши понад 22 тисячі хірургічних операцій. В Україні карети швидкої допомоги лікарів без кордонів перевезли 10 700 пацієнтів, а медичний персонал провів 45 300 амбулаторних консультацій у мобільних клініках.
16: Україна, тобто Палестина,
17: Україна, Палестина, Судан, Демократична Республіка Конго, Сирія та М'янма. Це місця, де також працюють лікарі без кордонів і де ми зазнали цих атак. І водночас це регіони, де медичні потреби є величезними.
16: Місця, де потреби медичні сон огромне.
18: Безпосереднім наслідком атак на медичні заклади та персонал є поранення та загибель людей. У довгостроковій перспективі люди, які потребують допомоги, втрачають доступ до життєво необхідної медичної допомоги, оскільки інфраструктура не відбудовується або гуманітарні організації змушені припиняти діяльність з міркувань безпеки, продовжує керівниця лікарів без кордонів у Польщі Драгіня Надаждін.
17: Безпосередні наслідки очевидні. Люди не можуть розраховувати на допомогу навіть у моменти, коли отримують поранення під час бойових дій. Водночас, щоразу, коли знищують медичні заклади, надання медичної допомоги стає неможливим. Це фактично впливає на всіх цивільних, адже це стосується і жінок, які очікують на пологи, і дітей, і новонароджених, а також дітей до 4 років, які є особливо вразливими до різних хвороб. Це також впливає на людей похилого віку, яким важко залишити своє рідне село чи місто, попри те, що система охорони здоров'я там уже не функціонує, бо була знищена. Звісно, це стосується пацієнтів із хронічними захворюваннями.
18: Дані за 2024 рік також свідчать, що в збройних конфліктах саме держави несуть відповідальність за більшість атак. Близько 81% задокументованих випадків насильства проти системи охорони здоров'я. Держави частіше, ніж недержавні збройні групи, здійснюють повітряні удари та використовують вибухові матеріали, особливо в густонаселених районах, наголошує моя співрозмовниця.
17: Це проблема, на яку ми також звернули увагу у спільній заяві, яку наша організація опублікувала разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, що держави і всі сторони збройних конфліктів повинні

0: гуманітарним правом. Військова необхідність ставиться вище за обов'язок захисту цивільного населення та мінімізації шкоди.
1: Передусім йдеться про те, що на початку збройних конфліктів, коли стаються перші атаки, часто звучать пояснення, що це був інцидент або що ситуацію буде розслідувано. Однак, якщо подивитися на те, що відбувається в Україні, Палестині чи Судані, бачимо, що кількість атак лише зростає. Фактично, через 10 років після ухвалення резолюції Організації Об'єднаних Націй, яка мала посилити захист, ми не можемо говорити про успіх. Насправді йдеться про провал.
2: Треба ще не зміцнити охорону, не можемо мовити про успіх, де-факто мовимо про поразку.
0: Драгіня Надаждін прокоментувала, які конкретні дії повинні вжити держави сьогодні. Чи має міжнародна спільнота реальні інструменти для зупинення цих нападів? Чи проблема радше полягає у відсутності політичної волі?
1: Я не маю сумнівів, що в цьому випадку бракує політичної волі, адже держави мають у своєму розпорядженні конкретні інструменти для досягнення цілей цієї резолюції. Йдеться про резолюцію номер 2286. Зокрема, вона передбачає просування позитивних зусиль щодо зміцнення міжнародного гуманітарного права, яке серед іншого стосується ефективного захисту лікарень. Це також означає необхідність посилення національного законодавства, щоб захист медичної допомоги був гарантований під час конфліктів. Тобто це те, що слід робити навіть в мирний час. Треба забезпечувати на правовому рівні, що медичні об'єкти не ставатимуть військовими цілями. Також важливо використовувати всі доступні засоби, щоб впливати на сторони конфлікту. Зокрема, на ті, які конкретна держава підтримує, аби вони дотримувалися своїх зобов'язань щодо захисту медичної допомоги. Це лише деякі з інструментів, які держави мають у своєму розпорядженні, щоб реально забезпечити кращий захист медичного персоналу та медичних закладів.
0: Нагадаю, що моєю співрозмовницею була Драгіня Надаждін, керівниця лікарів без кордонів у Польщі.
1: А розмовляла Дар'я Юр'єва.

0: Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо економікою.
1: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Ринок нафти залишається нестабільним. Європейська комісія говорить про проблеми з експортом на ринки Бразилії. Економісти реагують на американські мита на автомобілі Європейського Союзу. У Польщі відбудеться Baltic Business Forum. Головна тема – енергія і безпека на тлі війни. А польські підприємці готові інвестувати у відбудову України. Все це далі в програмі. Отож, ринок нафти все ще залишається нестабільним і чутливим до всіх повідомлень, які надходять з регіону Перської затоки. Особливо це пов'язано із останніми загостреннями навколо Ормузької протоки, що знову призвело до зростання цін на сировину. Урсула Цесляк із лоцького офісу Reflex повідомила, що ціна нафти Brent тимчасово перевищувала рівень $115 за барель. Це негативно впливає на внутрішній ринок пального. Водночас вона додала, що наразі ситуація на ринку дещо заспокоїлась.
2: Biorąc pod uwagę jednak sygnały, które płyną z Zatoki.
0: З огляду на сигнали, які надходять із регіону Перської Затоки і відсутність відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку, кожен наступний день або тиждень без постачання нафти з Близького Сходу буде ще більше посилювати напругу на світовому ринку нафти. Це призводить до високої динаміки змін цін на пальне у відповідь на події в країнах Перської Затоки та спричиняє значну волатильність. Як наслідок, чутливість роздрібних цін залишається високою, а їх коливання можуть зберігатися щоденно. Безпосередньою причиною зростання цін стали ракетні та дронові атаки на Об'єднані Арабські Емірати, внаслідок яких також виникла пожежа в нафтотерміналі Фуджейра.
2: Дійшло також до пожару в терміналу нафтовим Фуджейра.
1: Документи Єврокомісії підтверджують, що попри дію торговельної угоди з країнами Меркосур залишаються проблеми з експортом на ринок Бразилії. Про це свідчать дані, які стосуються аграрно-продовольчого сектора. Мова про те, що Бразилія застосовує нетарифні бар'єри, зокрема не визнає частину ветеринарних сертифікатів і вимагає додаткових перевірок продукції. Про труднощі говорить польський молочний сектор. Раніше очікувалося, що саме він стане одним з головних вигодонабувачів після набуття чинності угоди з Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм. Також польські виробники яблук розраховували

0: наголосили на відкритті бразильського ринку в межах угоди з Меркосур, проте в короткостроковій перспективі експорт залишається обмеженим. Бразилія ще понад 10 років тому призупинила імпорт польських яблук через фітосанітарні вимоги. Польща разом з Німеччиною та Бельгією останнім часом намагається змінити цю позицію і звертається за підтримкою до Європейської комісії. Європарламент розкритикував заяви Дональда Трампа щодо можливого підвищення до 25% мит на автомобілі, які імпортуються з Євросоюзу. Єврокомісія відреагувала стриманіше, однак заявили, що готова захищати інтереси Євросоюзу. Речниця Єврокомісії заявила, що ЄС виконує всі зобов'язання, передбачені угодою зі США, відповідно до законодавчого графіка. Водночас в Брюсселі зазначили, що якщо США ухвалять рішення, які суперечитимуть липневій угоді, ЄС залишає за собою право вжити заходів для захисту своїх інтересів. Головна економістка поштового банку Моніка Куртек зазначила, що такий крок означав би удар по важливій частині європейської промисловості.
1: Автомобільна промисловість досі є однією з найсильніших галузей європейської економіки, особливо в Німеччині, найбільшій економіці Європейського Союзу. Тому черговий удар по цьому сектору може мати серйозні наслідки. У поєднанні зі зростаючою конкуренцією з боку Китаю, така ситуація потенційно може ще більше послабити європейську автомобільну промисловість і загострити її проблеми.
0: Негативні наслідки підвищених мит також вплинули б на польську промисловість.
1: Ми досить тісно пов'язані з німецькою економікою, особливо у сфері автомобільної промисловості, яка значною мірою базувалася на польському виробництві. У Польщі працює багато заводів, які постачають комплектуючі та напівфабрикати до Німеччини. Тому будь-яке зниження або зупинка виробництва автомобілів у Німеччині автоматично матиме негативний вплив і на польську автомобільну промисловість.
2: Некорисне на наш przemysł моторизаційний.
0: Війна Росії проти України змусила Європу інакше дивитись на енергетику. Те, що ще кілька років тому здавалось просто економічним питанням, сьогодні стало питанням безпеки. Саме про це говоритимуть 11 і 12 травня цього року у Свіноусті. Там відбудеться Балтійський бізнес-форум. Головна тема цьогорічного форуму – енергія для безпеки. Йдеться про те, як зменшити залежність від імпорту енергоносіїв, як розвивати власне виробництво, де шукати гроші на нові проєкти і як відновлювати енергетику України вже зараз під час війни, говорить координатор проєктів Польсько-Української господарської палати, організатора форуму, представник Польської агенції інвестицій і торгівлі Лукаш Шелюнг.
3: Будемо розмовляти на дуже важливий темат.
1: Ми будемо говорити про дуже важливу тему. Йдеться про енергетику, яка поєднує Польщу та Україну. Це тема не лише важлива, але й чутлива, тому що все, що пов'язане з електроенергією, безпекою та критичною інфраструктурою, є сьогодні надзвичайно важливим. З одного боку, ми говоримо про енергетику, а з іншого, постійно триває дискусія про енергетичну трансформацію. Але при цьому, якщо подивитися на досвід України, особливо в умовах війни, стає зрозуміло, наскільки ця сфера є вразливою і стратегічною. Виникає питання, чи можливі практичні відносини та спільні проєкти між Польщею та Україною в цій сфері. Які ключові пріоритети для Польщі та Європейського Союзу у формуванні довгострокового енергетичного партнерства з Україною? Не лише в контексті поточної допомоги, яка сьогодні є очевидною необхідністю, але й у перспективі 5 років. Тому що інновації – це також відповідь на конкретні потреби майбутнього.
3: Інновація – то теж відповідь на дане потреби.
0: У Свіноусті працює LNG-термінал, один із ключових об'єктів, через який газ надходить до Польщі, а далі, зокрема, до України. У нинішніх умовах такі об'єкти фактично стають елементами безпеки, не менш важливими, ніж оборонна інфраструктура. Тому у фокусі форуму Україна йдеться не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури, а й про шанс побудувати сучасну, більш стійку енергосистему, інтегровану у європейський ринок. Для бізнесу це також можливість долучитись до великих проєктів та отримати доступ до фінансових інструментів і програм під підтримки. Як виглядає це питання в контексті практичної співпраці? Далі Лукаш Шелюнг.
1: Енергетична трансформація України, яка продовжиться після війни, буде складним і довготривалим процесом. З одного боку, там досить динамічно розвивається розподілена енергетика. З іншого, Україна потребуватиме масштабного відновлення та перебудови системи. Питання в тому, чи можемо ми говорити про те, що Польща передає Україні свій досвід як стабільна держава. Чи це вже двосторонній процес, де обидві сторони формують нові моделі співпраці. Чи можемо ми приходити туди з новими проєктами та інноваціями? Навіть питання кадрових ресурсів для реалізації таких проєктів буде важливим і непростим у цьому процесі. Але водночас це велика можливість для польських стартапів, науки та інноваційного сектору. Уся трансформація енергетики може стати поштовхом для розвитку нових технологічних рішень. У цьому контексті надзвичайно важливим є також кібербезпека, яка є так само критичною, як і сама енергетична інфраструктура. Тому ми запрошуємо підприємців та інституції до співпраці з Польським фондом розвитку, Польською агенцією інвестицій і торгівлі, Банком державного розвитку, БГК, Агентством розвитку промисловості, а також іншими інституціями, які є партнерами цього процесу, зокрема КУК. Це запрошення до співпраці у сфері підтримки польського бізнесу, який хоче працювати в Україні, брати участь у відбудові та створенні нової економічної реальності. Запрошуємо також користуватися нашою підтримкою та інструментами співпраці.
3: Теж робити бізнес, запрошуємо до користування з наших услуг.
0: У Катовицях завершився 18-й Європейський економічний конгрес, одна з найбільших економічних подій в Центрально-Східній Європі. В центрі дискусії були питання енергетичної трансформації, стабільності постачання енергоносіїв, інвестиційної політики і конкурентоспроможності європейської промисловості. В програмі конгресу також була присутня тема України. Вона порушувалася в рамках ширших обговорень безпеки в Європі та економічних наслідків збройних конфліктів. Зокрема, йшлося про вплив війни на регіональну стабільність, енергетичні ринки та логістику, зазначив Войцех Кузьпік із Польського товариства підтримки підприємництва, організатора конгресу.
4: На конгресі було видати огромне заінтересування.
1: Передусім на конгресі було помітно велике зацікавлення сесіями, присвяченими обороні та оборонній промисловості, а також найновішим технологіям, штучному інтелекту і космічним технологіям. Це певною мірою є наслідком поточної ситуації. Ми бачимо, що маємо самі дбати про безпеку і що ніхто не зробить цього за нас. Звідси зростання інвестицій в оборонний сектор. З іншого боку, технології дуже швидко розвиваються і впливають як на наше повсякденне життя, так і на економіку, але також і на безпеку. Йдеться про кіберзагрози та про новітні технології, які, на жаль, використовуються і у військових діях. Це реальність, з якою доводиться мати справу, тому ці теми природно з'являються в програмі конгресу.
4: Воєнних. То є речовість, з якою мусимо ще міжити. Стон натуральні є в агенті конгресу.
0: На конгресі також говорили про майбутній форум з відбудови України, що відбудеться в Гданську в червні цього року. Войцех Кузьпік каже, польський бізнес хоче активно брати участь в економічній співпраці з Україною та в процесі її відбудови.
4: Мам враження, що єдне і друге.
1: І господарська, і політична сторона конгресу постійно декларує дуже сильну підтримку та допомогу Україні. Водночас є сфери, в яких ми самі можемо вчитися, наприклад, у сфері оборони. Видно також, що ця співпраця є природною. На жаль, маємо спільного ворога, який діє агресивно та ірраціонально. Це Росія. Про це також тут говорили. Бізнес, зі свого боку, розраховує на участь у відбудові України та її підтримці. Польські компанії та польська логістика сподіваються бути активним учасником цього процесу та сприяти відновленню країни після якнайшвидшого завершення війни.
4: Активним грачем, допомагаючим процес відбудови.
0: Війна Росії проти України і загострення на Близькому Сході стали ключовими факторами, які впливають на глобальну економіку і формують новий порядок денний для Європи. Ці події безпосередньо відбуваються на питаннях безпеки, особливо енергетичної, а також на стабільності ланцюгів постачання. Через це вони впливають практично на всі сфери – від енергетики до оборонної промисловості і до економіки Європейського Союзу. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Підготував його Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
1: На цьому наша сьогоднішня зустріч уже завершується. Нагадуємо, це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Іза Байорик. До наступних зустрічей. На все добре.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
1: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
0: Реклама на громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
2: Як живе притулок для врятованих котів Бородата котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
2: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
0: До завтра!
4: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення. На Громадському радіо.
4: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Оренда житла для людей з досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги? Розповідає Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка». У студії працює Альона Нестеренко. Чи правильно я розумію, що нова програма грошової підтримки насамперед надається людям з досвідом переміщення, які отримали цей статус ВПО після повномасштабного вторгнення?
7: Так, загалом це правильне розуміння. Ця грошова благодійна допомога на оренду житла була орієнтована саме на сім'ї з дітьми, які мають досвід внутрішнього переміщення, зокрема після початку повномасштабного вторгнення. Це насамперед пов'язано з тим, що ці родини часто були змушені терміново саме змінювати місце проживання, шукати нове житло та адаптуватися до нових умов у громадах.
6: Також цікаво, що програма не передбачає певної фіксованої суми грошової допомоги. Тож, як ви визначаєте розмір, який буде виплачуватися людям з досвідом переміщення, і які критерії основні берете до уваги?
7: Це дійсно було наше свідоме рішення, оскільки вартість оренди житла суттєво відрізняється залежно від регіону, населеного пункту, типу житла та складу сім'ї. Для цього командою проєкту був розроблений окремий розрахунок вартості оренди житла, саме з урахуванням ситуації в обласних центрах, у великих містах, а також в межах області загалом. І саме на основі цього розрахунку визначалася сума грошової допомоги для конкретної родини. Тобто підхід був не універсальний і не однаковий до всіх, а саме прив'язаний до реальної вартості оренди житла в конкретній місцевості. Це допомогло нам зробити допомогу більш справедливою та практичною. А саме родина отримувала підтримку, яка відповідала не абстрактній певній сумі, а орієнтовній ринковій вартості оренди у відповідному регіоні.
6: Дякую вам за пояснення. І щодо регіонів, які саме області є пріоритетними?
7: Наразі наша програма працює в місті Київ, Київській області, а також Полтавській, Миколаївській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Чернігівській, Закарпатській, Одеській, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Запорізькій області. Але також варто зазначити, що наша допомога не надається на територіях можливих або активних бойових дій, і це пов'язано з питанням безпеки, стабільності проживання родини та можливості супроводу і перевірки житлового рішення.
6: Дякую за пояснення. І на сам кінець найбільш таке практичне питання. Які документи варто зібрати тим категоріям, яким ви надаєте допомогу в рамках цієї програми? Що варто врахувати і де саме варто зареєструватись?
7: Так, дякую за ваше питання. Скажу, що пакет документів у нас є досить таки об'ємним, але насамперед заявникам варто бути готовим надати копії особистих документів. Це паспорт, документ про місце проживання, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також це документи, які підтверджують створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, а також встановлення опіки або статус багатодітної сім'ї. Це довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, документ на об'єкт нерухомості, який сім'я орендує або ж планує орендувати. Це реєстраційний номер облікової картки платника податків орендодавця. А також обов'язковою умовою це є договір оренди або найму житла, якщо він уже укладений. Але також варто зазначити, що для участі в програмі наші заявники подають заявку через онлайн-форму, яка розміщена на нашому сайті організації. Однак варто зазначити, що на сьогодні проєкт перебуває на стадії завершення, тому така форма для реєстрації є закритою. Але разом з тим ми бачимо значний попит на таку підтримку і зараз активно шукаємо донорське фінансування для продовження проєкту. І якщо така підтримка дійсно буде залучена, інформація про можливість подати заявку на допомогу з орендою буде опублікована на сайті організації та в наших соціальних мережах. Тому ми запрошуємо слідкувати слухачів саме за нашими соціальними мережами та офіційним сайтом організації.
6: Це була розмова про нову програму підтримки для людей з досвідом переміщення. Деталі розповідала Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка». У студії працювала Альона Нестеренко.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
8: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо –
9: і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Як прати зимові речі, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще в наступному сезоні, розповідає Анастасія Ломач, стилістка. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, яких загальних правил варто дотримуватися, коли ми говоримо про саме прання зимових речей, залежно від того, умовно, це пуховик, це куртка з поліестру, це синтепон, вовна. От що робити, щоб не зіпсувати речі, на що варто, варто звернути увагу, якщо ти наважився на те, щоб попрати ці речі вдома, а не відносити їх до хімчистки.
10: По-перше, правила, що можу сказати, коли ми готуємо гардероб до нового сезону, і це головна історія, і це потрібно продивитися склад речі, тому що є речі, які дійсно потрібно відносити в хімчистку для того, щоб вони зберігали свій стан. Якщо ми будемо говорити про пуховики, то у даному випадку я б рекомендувала ручне прання і дуже-дуже обережне, щоб це була прохолодна температура води, і таким чином ми легко зберігаємо якраз таки структуру самої речі. Після того, як ми попрали нашу реч, то я б запропонувала взяти і трішечки додати, знаєте, як ритму життя, вструхнути цю реч і обов'язково не вішати її на вішалку, а взяти якусь щоб це був, можливо, стіл, можливо, це може бути щось плоске, де ми можемо покласти нашу реч і розкласти її для того, щоб пухова складова не робила таку комочну структуру. І таким чином ми можемо зберігати нашу реч. І другий момент, є речі, які ми можемо, наприклад, просто не випрати, а є таке поняття, як сухе прання, коли ми можемо вивісити нашу річ, і вона на свіже повітря, вона подихає, і потім ми спокійно її можемо прибрати в чохол і додати якраз таки нашим речам нове життя на наступний сезон.
6: Дякую вам за пояснення. Я сподіваюся, що вони дійсно допоможуть. А ще ви зазначили, що деякі речі дійсно потребують хімчистки. Про що мова?
10: Є речі, які, у яких склад, і обов'язково це правило зберігання цієї речі, віднести її до хімчистки. Наприклад, ці речі ми не можемо прати, ми не можемо їх, знаєте, у домашніх якраз таких умовах довести до ладу. Тому дійсно такі речі краще віднести до хімчистки.
6: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, як зберігати зимові речі правильно, щоб вони не зіпсувалися і щоб їх не з'їла міль. Тут ми говоримо взагалі про зимові речі, чи тут виключно, якщо це якесь тепле, утеплене пальто, і саме ця річ може бути в групі ризику, або незалежно від матеріалу, тут має бути якийсь пильничок, чи яким чином найкраще доглядати за ними?
10: Ну, по-перше, я можу сказати, що головне правило, так як ми живемо якраз таки в змінах сезонів, так у нас є теплий період і холодний період, це не ховати речі, як є, навіть якщо вони здаються чистими. Все ж таки їх потрібно освіжити, їх потрібно перебрати, потрібно обрати ті речі, які вже вийшли з свого життя, і звільнити місце. І другий момент, це вже ж таки надавати мати таку структуру зберігання речам, і дуже сильно допомагають якраз таки органайзери. І правильна організація, вона допомагає зберігати і простір у шафі, і ми можемо придбати кількість органайзерів, взяти заміри так нашого простору зберігання і підібрати органайзери. Mm-hmm. Светри, джинси ми можемо складати якраз таки в ці органайзери, і вони будуть спокійно зберігатися. Якщо ми будемо говорити про пальта, то найкраща історія у цьому випадку – це зберігати їх на вішалках, але потрібно, щоб вішалка була з такими округлими і великими плечима для того, щоб зберегти якраз таки плечовий пояс та купальте, і воно не деформувало свою форму. А пуховики краще зберігати у дихаючих мішках або, наприклад, це може бути коробка. Якщо ми будемо говорити про тоненькі светри, то є вішалки, які мають таке силіконове наповнення, у них округлі такі плечики, і коли ми вішуємо нашу реч, то не вибудовуються такі гострі кути, які також деформують якраз таки крой цієї речі. Що стосовно місця зберігання, ідеальна суха шафа без вологи і прямого сонця. Якщо ми будемо говорити обережність з точки зору молі, то я б запропонувала покласти натуральну лаванду або кедр без додавання якихось таких хімічних складових. Ну і ще один момент, який важливий, це, а вже ж таки, взуття, його потрібно добре очистити, висушити, і бажано поставити форматримачі для того, щоб зберегти форму нашого взуття, і воно не деформувалось якраз таки на період літа. І моя улюблена порада – це перед тим, як сховати зимові речі, чесно передивитися свій гардероб, і якщо ми щось не носили сезон, потрібно замислитися, потрібна нам ця річ, або ми можемо її подарувати, звільнив собі місце у шафі.
6: Це була розмова про зимові речі, як їх прати після зими та як зберігати упродовж теплої пори, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще у наступних сезонах. Ми спілкувалися з Анастасією Ломач, стилісткою. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
6: Про наслідки російських атак по Запоріжжю 5 травня говоримо з Юлією Баршевою, речницею головного управління ДСНС України у Запорізькій області. В студії працює Альона Нестеренко. Пані Юлія, за інформацією, яку повідомляв голова Запорізької ОВА Іван Федоров, вранці 6 травня зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю 5 травня. Йшлося про 43 людини, які постраждали, і також про 12 загиблих. Скажіть, будь ласка, чи не зросла ця цифра, чи вона залишається такою ж, як і була вранці, і чи відомо вам про стан постраждалих?
11: 5 травня російські війська завдали комбінованого удару по обласному центру. Це був дуже жорстокий, кривавий удар, в результаті якого, на превеликий жаль, загинуло 12 людей. 10 з них на станції технічного обслуговування і ще 2 людини на інших локаціях. Крім цього, кількість постраждалих постійно зростає, і на даний момент вже 49 осіб віком від 20 до 66 років звернулися по допомогу лікарів. Одну людину рятувальникам вдалося на місці події деблокувати з-під завалів, передати в руки медиків, але, на превеликий жаль, людина померла в лікарні від травм, несумісних з життям. Наразі 21 людина знаходиться під наглядом лікарів, четверо з яких перебувають в тяжкому стані.
6: Пані Юлія, насправді дуже важко це чути. Ворог постійно б'є по цивільним, оскільки немає успіхів на фронті. Оце от все, на що вони здатні. І будемо сьогодні далі в ефірі ще говорити про дії України. Президент Володимир Зеленський вже говорить про певну дзеркальність, оскільки і Запоріжжя, і інші міста лишилися під обстрілами, попри оцей оголошений режим припинення вогню. Пані Юлію, скажіть, будь ласка, от ви сказали вже щодо удару і стану постраждалих, а як зараз у місті з руйнуваннями, чи можемо ми вже говорити про певні наслідки, оцінку давати їм, чи ще зарано це?
11: Значить, за однією з адрес вчора виникла масштабна пожежа на станції технічного обслуговування, де знаходилось одночасно понад 20 цивільних приватних автомобілів у ремонті. І ця пожежа охопила площу майже 2,5 тисячі квадратних метрів. За іншою адресою рятувальники ліквідовували загоряння ще однієї станції на площі 400 квадратних метрів. Крім того, працювали всі екстрені служби на місці. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких шестеро дітей та дві маломобільні особи. На даний момент пошкоджено 16 багатоквартирних та 12 приватних будинків, студентські гуртожитки та нежитлові будівлі. На щастя, аварійно-рятувальні роботи нам вдалося вчора надвечір завершити, але ж вони постійно переривалися через повітряні тривоги, які лунали над Запоріжжям. Ворог постійно намагався завдати ударів дронами, тож ми змушені були відводити особовий склад на безпечні відстані і у безпечні місця. Ми всі з вами сумуємо сьогодні за рятувальниками Полтавщини, які загинули під час навмисного повторного удару у ході ліквідації надзвичайної ситуації на об'єктах у Полтаві. Тож, від запорізьких рятувальників вчора залучалося 21 одиниця техніки та 84 рятувальника працювали на місці. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи, допомагають людям забивати вікна плитами USB, тарпуліном, де можливо полагодити все. Комунальники прибирають сміття, яке залишилося після вибухів. В місті Запоріжжя сьогодні оголошена жалоба за загиблими. Тож рятувальники також низько схиляють голову і співчувають родинам загиблих. А всім, хто постраждав, бажають якомога швидшого одужання. З початку поточного року ворог завдав по місту Запоріжжю вже 211 ударів. Лише за квітень це було 40 ударів, які ми витримали. Тож ми бачимо з вами, що специфіка роботи рятувальників, вона досить змінилася від того, що було до повномасштабного вторгнення. Зараз, крім звичайного одягу рятувального, ми мусимо на собі носити бронежилети і каски, які бережуть життя і здоров'я рятувальників від такої навали. Наші піротехніки не стоять осторонь і з початку поточного року вже розмінували і знешкодили 1151 вибухонебезпечний предмет, який міг нести потенціальну загрозу для цивільних мешканців. Тож робота щодо ліквідації наслідків, вона завжди проводиться активно, і ми намагаємося якомога швидше все усунути, мінімізувати ці наслідки, але ж інколи доводиться по декілька годин боротися з пожежами, тому що дуже-дуже масштабні. Крім таких військових загроз на території Запорізької області встановилася суха і жарка погода, і це сприяє виникненню пожеж на відкритих територіях і в екосистемах. Крім того, що вони виникають через обстріли, горять відкрита територія, плавні, сухостої, це ще і люди випалюють суху рослинність, тож цю, скажімо так, проблему нам теж доводиться вирішувати. І з початку року вже відбулося 147 пожеж на відкритих територіях і пошкоджено вогнем понад 40 гектарів. І враховуючи те, що попереду спекотне літо, це проблема номер один – не допустити масштабних пожеж в екосистемах.
6: Це була розмова про наслідки російських атак по Запоріжжю. Ми спілкувалися з Юлією Баришевою, речницею головного управління ДСНС України у Запорізькій області. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
12: Ви слухаєте Громадське радіо.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
14: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
17: Думайте.
15: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
18: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
8: Ні, це не з розділу фантастики.
18: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
19: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
20: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Двоє людей постраждали через нічну атаку на Дніпро. Це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці. Про це повідомив Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА. Відомо, що внаслідок обстрілу зайнялася квартира у п'ятиповерховому будинку. Пошкоджені декілька будинків поруч і автівки. Деталі атаки встановлюються. Ще двоє людей постраждали внаслідок атак в області. Загалом за минулу добу на Дніпропетровщині четверо людей дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував 5 районів області артилерією та безпілотниками. У Запорізькій області двоє людей загинуло, ще 12 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький і Пологівський райони. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Загалом впродовж доби окупанти завдали майже 800 ударів по 50 населених пунктах області. Обстрілювали із артилерії, авіації, реактивних систем залпового вогню та безпілотниками. До органів місцевої влади надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, автівок і об'єктів інфраструктури. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Садове, Антонівка, Придніпровське та Приозерне. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, внаслідок атак пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, а ще газопровід. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді 9 людей отримали поранення. У ніч на 7 травня Росію атакували безпілотники. Вибухи лунали у Брянську, Тулі, Підмосков'ї, Ростові і на узбережжі Чорного моря. У Брянську через атаку постраждали цивільні і пошкоджено житлові будинки. А в Московській області під удар потрапив великий військовий логістичний центр. Про це повідомляють російські телеграм-канали та заяви місцевої влади. За словами місцевого губернатора Брянська Олександра Богомаза, у Бежинському районі міста поранено щонайменше 13 людей. Також він додав, що пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, понад 20 квартир і 40 автомобілів. Місцеві мешканці чули серію вибухів, яка тривала близько 20 хвилин. У Московській області під атаку потрапив військово-логістичний комплекс «Нара» в Нарофомінську. Це великий об'єкт площею близько 200 гектарів, який належить Міністерству оборони Російської Федерації і використовується для зберігання військових вантажів. Російська влада заявила, що про знищення 2 дронів на підльоті до Москви. Проте через загрозу в аеропорту Внуково затримали понад 20 рейсів. Вибухи також зафіксували і в інших регіонах. Секретар РНБО України Рустам Умєров, який очолює переговори щодо російсько-української війни, цього тижня може вирушити до США для зустрічі зі спеціальним посланцем Білого Дому Стівом Віткофом. Про це повідомляє видання Bloomberg. Зустріч, як очікується, відбудеться у Майамі у штаті Флорида і стане першою за декілька тижнів після тривалої перерви. Зазначається, що переговори про мир між Україною і Росією останнім часом зайшли у глухий кут. США більше зосереджені на власній війні з Іраном. Посадовець Білого Дому підтвердив, що йде підготовка до майбутньої зустрічі, проте не надав деталей щодо предмета переговорів. В Аргентині затримали громадянина Російської Федерації Дмитра Новікова, який є одним із керівників розгалуженої мережі російського впливу «Ла Компанія», що діяла проти державних інституцій та уряду президента Хав'єра Мілея. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Зазначається, що мережа «Ла Компанія», також відома як «Лахта», координується російськими спецслужбами і мала зв'язки з Вагнером. Міністерка безпеки Аргентини Алехандра Монтеоліва назвала Новікова загрозою демократичного порядку, який приїхав, щоб дестабілізувати і посягнути на інституції країни. Встановлено, що російська мережа системно намагалася дискредитувати Хав'єра Мілея за його відкриту підтримку України та Володимира Зеленського. Зокрема, ворожі ботоферми поширювали маніпуляції, ніби солідарність з Україною є виконанням наказів Вашингтона і фінансовим тягарем для аргентинських платників податків. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що цей інцидент – підтверджує наміри Кремля розширювати інформаційну війну на всі регіони світу, де уряди демонструють солідарність з Україною, використовуючи для цього тіньові структури і маніпуляції суспільною думкою. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози на решті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
8: Як живе притулок для врятованих котів Бородата котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
7: Петраціон без міфів.
8: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
7: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
9: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
7: Той самий ранок. На Громадському радіо.
8: 8:10 в Україні. Кажу усім доброго ранку, хто слухає громадське радіо. Ми розпочинаємо наш ранковий етер. Мене звати Влад Бундаш. Поруч зі мною працює моя колежанка Анастасія Потапенко. Настю, привіт.
10: Привіт, Владе.
8: Також хочу нагадати, що допомагає нам провадити цей етер звукорежисерка Богдана Зражевська і гостьова редакторка Анна Безсмертна.
10: А ми переходимо до тем нашого ефіру. У наступні дві години говоритимемо про таке.
8: Що зараз відбувається на Добропільському напрямку і якою є ситуація на цій ділянці фронту, про це за кілька хвилин розпитаємо у офіцера 12-ї бригади Азов на позивний «Культура».
10: Які наслідки для довкілля залишають російські удари по українських містах? Про це о 8:30 розкаже експерт з екологічної безпеки громадської організації «Екосенс» Максим Сорока.
8: День Криму у Європі. Серія івентів від коаліції кримсько-татарських та українських організацій, що стартує у бельгійському Брюге вже 9 травня. Більше про захід почуємо о 8:45 від Еміля Ібрагімова, віце-президента Асамблеї кримських організацій.
10: Як новий проєкт цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю, о 9:10 розкаже Ігор Бевх, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних».
8: О 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, розкаже про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця».
10: А що робити, якщо вас обманули під час покупки в соцмережах? І як повернути свої гроші? О 9:30 розповість Вікторія Москович, юристка мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги».
8: І на сам кінець того самого ранку будемо говорити про те, як жінкам, які постраждали від війни, знайти роботу або змінити кар'єрний напрям. Про це поговоримо із Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». Розмова о 9:45.
7: Той самий ранок.
10: Ну, а перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». А також долучайтеся до обговорення у студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні, або пишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404-76.
8: Як анонсували, будемо рухатись до першої розмови і говоритимемо про ситуацію на Добропільському напрямку.
11: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
8: На Добропільському напрямку російські війська значно посилили наступальні дії, однак наразі не мають жодних успіхів. Попри зростання активності та навантаження на українських підрозділів, ситуація залишається контрольованою. Зокрема, так зазначив в інтерв'ю 24-му каналу начальник штабу Азову Лев Пашко. Ми будемо детальніше говорити про ситуацію на цьому відтинку далі з нашим першим гостем сьогодні, офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. На позивний «Культура». Вітаємо вас, слава Україні!
12: Героям слава, вітаю вас!
8: Отже, коли йдеться насамперед про Добропільський напрямок, те, що я бачив як мінімум завчора, що стосується новин і загалом інформаційної стрічки, були заголовки про активізацію наступу у тричі сильніше, ніж був. І давайте почнемо з цієї загальної картини. Звісно, те, що ми можемо озвучувати на загалу і що не буде суперечити безпековій ситуації, з вашої точки зору, що наразі відбувається на Добропільському напрямку і чи справді ви фіксуєте ось це різке посилення російських наступальних дій, чи це радше, можливо, продовження цієї динаміки, яку ви спостерігали за останній період?
12: Так, ми дійсно спостерігаємо збільшення динаміки. Чи можна сказати, що це окремий якийсь плани ворога, чи це продовження минулих? Ну, я думаю, що продовження минулих, просто зростання інтенсивності у ворога, як були плани колись за рахунок того, щоб просуватися в цьому напрямку, охоплювати Слов'янського, Краматорського агломерацію, так і зараз ми можемо це спостерігати з вочевидь з подальшими планами. Не стільки там цікавість є, напевно, в самому Добропіллі, як якраз таки в обрізанні логістичних маршрутів на Краматорську, Слов'янську агломерацію. Збільшилась інтенсивність, дійсно більше піхотних груп, більше ударного ураження там крилами, впівдронами. Ви можете теж стрічки спостерігати, що і самі міста набагато більше зазнають шкоди останнім часом і є, на жаль, загиблі. Тому так, якщо це не основний, то точно один з основних напрямків зараз для росіян.
10: А скажіть, будь ласка, наскільки Добропільський напрямок зараз варто розглядати як продовження російського тиску на Покровському напрямку? Чому для росіян важливо розтягувати українську оборону саме в цій частині Донеччини?
12: Ну, як я вже зазначив, що, ймовірно, це йде інтерес не в самому Добропіллі, а в цій агломерації, так, це можна розцінювати як продовженням цього напрямку, тобто продовженням дій конкретно на цьому відтинку. Тобто вони рухаються далі в бік Добропілля, але є сенс зазначати, що, ймовірно, це все ж таки задля подальшого охоплення і переривання логістичних шляхів для того, щоб закрити, так би мовити, Донецьку область для себе.
13: Ось ми починали нашу розмову з того, що аналізували певне те, що ми бачимо в наших інформаційних стрічках, але також у нашому публічному просторі часто звучить ось це слово «прорив». І тут я хочу, щоб ми коректно пояснили ситуацію і безпосередньо, як цивільній аудиторії считувати це слово, де межа між справді складною напруженою ситуацією, але контрольованою на фронті, і ось цим реальним проривом оборони.
12: Ну, я не певен, що всі, хто використовує дійсно слово «прорив», до кінця усвідомлюють, що це може означати, бо коли ми кажемо про міжпозиційне просочування, так би мовити, противника там в районі однієї-двох позицій, то це можна сказати, що це там складна, напружена ситуація. Бо коли йдеться про прорив, то це вже великий відтинок фронту. Причому як вглиб, так і по площині прориву. Тобто це, ну, напевно, там можна казати від умовно 5-7 кілометрів. Але все одно це дуже оціночне поняття. Тому тут складно якось домовитися. Я не певен, що всі

0: що там по дощам, наприклад, як зрозуміло, важче рухатись техніці. Коли є зеленка, як зараз, то легше просуватись там малою піхотою або мотопіхотою. Тому я думаю, що як і на багатьох напрямках зараз у нас сприятливі умови для пересування. Так як ми ведемо більш оборонну війну, то наша задача безпечно завести наші там піхотні групи, провести ротацію особового складу, тобто завести на самі позиції через так звану там цю кілзону, тобто зону, яку ворог контролює. Ворог набагато більш зацікавлений в просуванні через те, що він ставить для себе задачі по захопленню наших територій, тому для нього можливості для просування, певно, що набагато якби цікавіші, так би мовити. Тому через зеленку ми бачимо посилення спроб ворога робити такі пересування. Але, як ви зазначили, і вчора зазначив наш начальник штабу Друг Хорус, то поки що ми з цим справляємося.
1: Ось якраз коли ми говоримо про цю сезонність, ви бачите певні зміни, як це відображається в тактиці російських окупантів і безпосередньо, як вони застосовують, зокрема, малі штурмові групи, спроби, заходи якраз через посадки, про що ви вже сказали, масове застосування FPV. Чи бачите ви якусь різницю, умовно, в цій тактиці, яка була взимку і зараз, коли вже є сезонність, ось ця рослинність і всюди зелено?
0: Так, в збільшенні інтенсивності. Тобто зима – це голі поля, голі ті самі посадки, і відповідно, що створює зеленка? Бо нещодавно наткнувся в інтернеті, що не всі, на жаль, це розуміють. Зеленка – це коли квітнуть дерева, відповідно, в день за покровом листя, за кромкою дерев, ми набагато складніше дроном спостерігати пересування противника. І вночі це працює так само, тому що дерева теж сильно нагріваються. Відповідно, в тепловізійний дрон ми бачимо теплу кромку дерев і не бачимо за нею самого пересування військовослужбовців. Тому це працює в день і вночі і посилює такі можливості. Відповідно, ворог використовує ці природні умови для того, щоб збільшити інтенсивність. Саме по собі збільшення інтенсивності не відбувається, бо відбувається там сукупність дій паралельно. Більше залітають розвідкрила в тил, тому що це пріоритетний напрям. Ми побачили збільшення таких розвідкрил втричі. Те, що ви зазначали, це здебільшого стосується саме розвідувальних крил ворога і його спроб, якби розвідувати наші тили, логістичні маршрути і так далі, для того, щоб спланувати і впровадити оці просочування. Те, що стосується того, що ви сказали про малі штурмові групи, я б не став би називати їх штурмовими, тому що це вже давно не той рівень піхотної війни, які би могли отак от пересуватися такою кількістю саме штурмові групи. Це не настільки навчені військовослужбовці противника, і у них стоять не задачі штурмувати. У них стоять задачі от по одному, по двом, там в кількості одного, двох, трьох військовослужбовців просто просочиться між позиціями по можливості по зеленці і десь накопичуватися. А до тої кількості, поки там не буде велика кількість військовослужбовців РФ, для того, щоб вони потім могли там вже впливати на ситуацію, чи обрізати логістичні маршрути і так далі. Ну, наразі вони не встигають накопичуватися, ми справляємося. Але я б назвав це малими піхотними, можливо, групами, але не штурмовими.
2: А я нагадаю, що ми говоримо з офіцером 12-ї бригади Азов Національної гвардії України з позивним «Культура». Хотіла вас питати, який саме контингент зараз воює на Добропільському напрямку? Це регулярні російські війська чи ні?
0: Вже давно у ворога склалась така ситуація, що те, що стосується масовості, це максимально непідготовлений противник. Тобто ті, хто кого посилають от в такий шлях в один кінець, то це зазвичай мало підготовлені бійці. Те, що стосується

0: стосуються спеціалістів вузького профілю, тобто операторів крил, операторів дронів ударного типу, там оптоволокно, те саме на радіокеруванні, то це можуть бути спеціалісти набагато вищого класу, їх бережуть, їх добре готують. Останнім часом ми спостерігаємо, що ворог взагалі робить ставку на масштабування досвіду того самого Рубікона і тому подібних підрозділів, і взагалі проводить мобілізацію під укомплектування таких підрозділів у себе. Тобто зараз сильно розвивається у них ця історія. А те, що стосується от тих людей, яких посилають в один кінець пішими групами, то зазвичай це не дуже добре підготовлені бійці, хоча трапляються і винятки, звичайно.
1: І на сам кінець залишається буквально 2 хвилинки. Хочемо запитати про потреби вашої бригади і різних підрозділів станом на сьогодні. Можливо, які у вас є відкриті збори, розкажете, до яких може долучитися наша аудиторія?
0: Так, у нас є великий збір наразі, Східний бар'єр на 250 мільйонів. Це можна всі посилання і взагалі там на постійну підтримку струм, що дуже добре допомагає нам планувати наші витрати і швидко реагувати на змінення безпосередньо на полі бою. Все це можна знайти на Азовані. Це постійна підтримка підрозділу, а наразі ми збираємо на дрони-перехоплювачі, тому що збільшується, як ми бачимо, кількість крил, і дрони-перехоплювачі дозволяють знищувати цю загрозу, так само, як і крила з ударною бойовою частиною, щоб вони не вражали там наші позиції, техніку в тому числі, і не відпрацьовували по мирним об'єктам. І для того, щоб задавати удари у відповідь. Тобто це така швидка оперативна реакція на ситуацію. Тому дуже просимо доєднуватись до цього збору. Будемо вдячні кожному, хто підсилить нас донатом.
1: І ми закликаємо аудиторію також долучатися до зборів, допомагати Збройним силам України і різним підрозділам. Дякуємо вам за цю розмову, дякуємо вам, вашим побратимам та посестрам за захист. Офіцер 12-ї бригади Азов на позивний «Культура» був з нами на прямому зв'язку, говорили про ситуацію на Добропільському напрямку. І розуміємо, і ще раз наголошуємо так, що ситуація залишається безпосередньо у Добропіллі та й загалом на Донеччині доволі складною. І тут закликаю ще раз долучатися до різних зборів, так, допомагати нашим військовим, тому що якраз такою разою спільною роботою ми йдемо до цієї нашої спільної перемоги, яку всі чекаємо, тому що повномасштабна війна вже триває п'ятий рік розпочався, і ми, звісно, всі пам'ятаємо, я думаю, як розпочиналася повномасштабна війна, і про це, зокрема, далі буде співати гурт «Без обмежень» у пісні «24.02».

0: Експертні рішення на громадському радіо. Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок, 11 травня, та слухайте в етері громадського радіо в четвер, 14 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо. Партнер проєкту – Асоціація українських банків. У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Той самий ранок. На громадському радіо.
1: А ми продовжуємо наш етер. Далі говоритимемо про наслідки для довкілля, які залишають російські удари по українським містам.
2: У нас немає планети Б.
0: Про екологію на громадському радіо.
1: Отже, як повідомляє Державна екологічна інспекція Південного округу, після російського обстрілу Запоріжжя 5 травня екологи зафіксували масштабне засмічення території. Після ударів керованими авіабомбами та ракетою місто буквально засипало будівельними відходами. Загалом фахівці обстежили 4 місця влучань і виявили значні руйнування. За їхніми підрахунками, площа засмічення перевищує 11 тисяч квадратних метрів. І тут йдеться не лише про знищену інфраструктуру, а й про шкоду довкіллю. Про те, які наслідки для екології залишають після себе такі удари і наскільки небезпечними можуть бути ці території для людей, ми будемо говорити з експертом з екологічної безпеки громадської організації «Екосенс» та науковим керівником лабораторії «Довкола» Максимом Сорокою. Пане Максиме, я вас вітаю.
3: Добрий ранок, студія, добрий ранок, слухачі.
1: Як я вже сказала, після удару по Запоріжжю екологи зафіксували понад 11 тисяч квадратних метрів засмічення. Що насправді залишається після таких ударів кабами та ракетами? Це лише будівельне сміття, чи також може бути небезпечні речовини, які можуть потрапляти в повітря, ґрунт та воду?
3: Дякую за питання. Під час обстрілів ми маємо розуміти, що утворюються найрізноманітніші забруднюючі речовини, і це пов'язано з забрудненням. А також утворюється засмічення, це те, що ми можемо прям фізично бачити на поверхні землі. І ту новину, про яку ви казали, вона пов'язана більше з засміченням. Це така рутинна робота державних екологічних інспекторів, коли вони виїжджають на місце події, оцінюють збитки для довкілля, пов'язані саме з тим, що частини, рештки там будівель, рештки самих цих боєснарядів, вони залишаються на поверхні землі, їх потрібно прибрати. В цьому сенсі основна небезпека для довкілля і для населення від саме засмічення пов'язана з тим, що в цих залишках можуть бути небезпечні предмети фізичні, наприклад, недорозірвавшися снаряди. Ось чому фахівці ДСНС завжди закликають в жодному разі не наближатися до таких територій після обстрілів, не шукати собі, як то кажуть, сувенірів. Також це те, що коли вибухає будівля, будемо говорити про, наприклад, Запоріжжя розглядатися, цю ситуацію. Ми маємо розуміти, що різні будівлі були побудовані в різний час з різними стандартами. Наприклад, в деяких будівлях у нас був такий період, що під час будівництва використовувався асбест. І під час вибуху того самого КАБа відбувається розкидання фактично всіх будівельних матеріалів на велику площу, і може утворюватися в цих залишках, можуть бути і токсичні елементи, які токсичні матеріали, верніше, які використовували під час будівництва в той чи інший період. Це те, що пов'язане саме з засміченням. Тобто прямої загрози довкіллю або людині воно несе тільки тоді, коли людина з ним контактує. Інше питання, що під час обстрілів, під час таких вибухів виникає також і забруднення. Інспекція про це зазвичай не повідомляє, тому що дослідження такі тривають як мінімум тиждень, а проби аналізуються в лабораторіях. Це вже більш складна річ, тому що під час вибухів, під час обстрілів утворюються, під час самого вибуху утворюються забруднюючі речовини, які забруднюють атмосферне повітря. Але одразу хочу заспокоїти, що всі результати досліджень, які накопичилися за ці 4 роки, вони свідчать, що це має локальний і тимчасовий характер. Інше питання, що які забруднюючі речовини можуть утворитися на поверхні ґрунтів, а також інших удосконалених покриттях, наприклад, там на рештках асфальту, тощо. Тут може утворюватися найрізноманітніші забруднюючі речовини. Найбільш небезпечними з них є поліциклічні органічні сполуки, які є стійкими органічними забруднювачами, які саме не очищуються у довкіллі. І ми з вами маємо розуміти, що небезпека для людини і довкілля від забруднення вже після обстрілів, вона пов'язана з тим, а що містилося в цій будівлі. Ось чому, наприклад, вибухи з пожежами в складах, де були, наприклад, фарби, або як нещодавно було обстріли великих гіпермаркетів. Да? Всі ж розуміють, що в гіпермаркеті є і пластмаси, і фарби, і розчинники, і добрива, і, боже, чого там тільки немає. Так от, коли вибухає, умовно кажучи, просто будівля, наприклад, магазину, навіть магазину, утворюються стійкі органічні забруднювачі, а вже ж проте їх кількість невелика, і це досить легко зібрати і вивести на спеціальні промайданчики для зберігання цих небезпечних відходів. Інше питання, коли вибухають такі об'єкти, які самі по собі не є небезпечними, але після згарища там от якраз утворюється ціла плеяда токсичних, дуже токсичних сполук. От я на прикладі наводив вам гіпермаркети або ті самі якісь склади. От в цьому випадку навіть після того, як згарища буде потушена, виникає загроза вторинного вже забруднення, коли ці речовини почнуть розноситися повітрям або водами по більших територіях.
4: Так, пане Максиме, я тут уточню, якщо можна. Ось так. Ви кажете, що унаслідок цих обстрілів створюється певний такий букет небезпечних речовин, але якщо говорити про, можливо, довгострокову перспективу, які це наслідки матиме? Тому що станом, можливо, в той день удару чи там через тиждень ми не будемо відчувати ще якихось наслідків. Але потім це буде нашаровуватися, як ви сказали. Як це ми будемо бачити, як це буде відображатися на стані екології, на стані повітря і загалом навіть здоров'я людей, які живуть на тій чи іншій території?
3: Маю зазначити, що тут немає підтверджених досі на метричному рівні результатів досліджень, і для цього є об'єктивні причини. Проводити дослідження в таких місцях досить важко. Якщо не прибирати ці території, тобто не проводити законодавче, називається, дії поводження з відходами руйнування, от таке непонятне слово вираз. Якщо не прибирати ці відходи, то впродовж певного часу вони почнуть ці токсичні сполуки мігрувати у довкіллі, як я вам сказав, і люди почнуть цим дихати, або вже вони потраплять у воду і забруднять цю воду. Загалом, щодо наслідків, щоб вони були, це має бути дуже велике згарище, просто ми оцінюємо прям тисячі квадратних метрів. Чого не було ще зафіксовано в Україні. Я про що хочу сказати, що саме тому в Україні одразу після таких обстрілів намагаються впродовж місяця, принаймні органи місцевого самоврядування, заїхати простою мовою бульдозером, все прибрати і відвести на спеціальні майданчики. Це робиться саме тому, щоб не було таких довгострокових наслідків там, де підконтрольна територія і там, де є люди. А вже ж відкрите питання, а там, де немає підконтрольної території, що відбувається, от, наприклад, в містах, які по факту ворогом було знищені вщент, тут ні я, ні жоден інший фахівець не може вам дати об'єктивну оцінку, тому що ну, це невідомо нікому. На етапі вже після визволення цих територій, ну, заїдемо і подивимося, що там відбувається. З іншої сторони, хочу заспокоїти, досвід, який накопичений в Чернігівській області і на півдні Київської області, засвідчив, що природа так і за українців, і природа бере своє навіть в територіях, в яких це відбувалося на початку війни, да, лютому, березні, квітні 22-го року, то експедиції минулого року засвідчили, що природа взяла своє на таких територіях згарищ і авіабомбардувань. І вона сама покрила за рахунок природної рослинності, вона покрила ці території і захищає від вторинного забруднення. Тобто для алармізму, паніки, ну зараз немає прямих якихось науково підтверджених фактів для якоїсь паніки. Паніки на Титані.
1: Пане Максиме, в нас залишилась буквально одна хвилина. От хотіла задати останнє питання. Коли відбувається безпосередня російська атака, горять автівки, є влучання, як люди можуть себе вберегти ось в перші хвилини, години? Можливо, є якісь у вас поради?
3: Щодо екологічної безпеки, мають в першу чергу захищатись, забезпечити собі фізичну безпеку і діяти відповідно до інструкції ДСНС України, органів місцевого самоврядування. А щодо саме безпеки органів дихання, то тут я раджу використовувати, якщо у вас є алергічні прояви, використовувати звичайну маску, 2-3-шарову маску. Цього достатньо, тому що основне забруднення розноситься саме пилом після таких от бомбардувань чи після згарищ від бомбардувань. І далі не знаходитися у навітряній, по можливості, я вже у навітряній стороні, туди, куди відбувається перенесення забруднюючих цих речовин, особливо black carbon, чорного вуглецю. Ви його прям бачите, цей чорний такий агар, який розноситься після таких згарищ, не дивитися на це і таким чином от захистити органи дихання.
1: Я вам дуже дякую. Вже не маємо, вже закінчується в нас ефірний час. Я вам дуже дякую за включення і нагадаю, що ми говорили про наслідки для екології від російських обстрілів з експертом з екологічної безпеки громадської організації «Екосенс» та науковим керівником лабораторії «Довкола» Максимом Сорокою. Дякую вам ще раз. А далі пропоную послухати пісню, яка сьогодні звучить особливо символічно. Пісня про зв'язок із рідною землею, який не зникає навіть у найважчі часи. Джамала Татаяна, «Моя земля».

0: Це була пісня «Моя земля» від виконавців Джамали та Таяни в етері громадського радіо. 8:45 в Україні. Ми будемо рухатись далі.
1: Карам. Україна дир. Україна карамдир. Прості кісті міць Криму на громадському радіо.
0: Далі будемо говорити про те, як питання Криму залишається в інформаційній повісті Європи. Про це говоримо із Емілієм Ібрагімовим, віце-президентом Асамблеї кримських організацій. Отже, 9 травня у бельгійському Брюге буде відбуватися День Криму у Європі. Це серія івентів від коаліції кримсько-татарських та українських організацій. Емілію, я загалом хочу запитати насамперед, а чому ви вирішили робити саме такий захід? Що ви хочете підсвітити і наскільки питання Криму зараз у Європі залишається у порядку денному?
2: Дякую за запитання. Справа в тому, що ідея була в тому, аби адвокувати тему окупованого Криму і тему, в принципі, окупованих територій у Європі, щоб і громада, і політикум не забували про те, що частина України знаходиться під окупацією з 2014 року, і що саме ці перші окуповані території тоді, вже 12 років тому, стали плацдармом для подальшої російської агресії проти України. Але окрім того, що є така військова складова, життя там в окупації продовжується, і кожен день люди страждають від того, що вони знаходяться не під владою своєї країни, від цього продовжуються репресії, порушення прав людини, заборона на вивчення української мови, недостатнє вивчення рідної мови корінних народів, кримсько-татарської мови, неможливість взагалі якось позиціонувати, розвивати свою ідентичність, так як це можливо на вільних територіях України. Це все нам було потрібно для того, аби підсвітити це через фільми, через мистецтво, через культуру і показати, що вона жива, що вона є, і там є люди.
0: Так, це дуже важливо. Я тут хочу більш прицільно зараз поговорити, а що очікує безпосередньо учасників та учасниць вашого такого заходу, День Криму у Європі, що плануєте обговорювати, які у вас будуть дискусійні панелі і інші івенти, тому що коли йдеться загалом про кримсько-татарське питання, питання Криму, це таке всеохопне і дуже багатошарове питання і сфера, тому що тут йдеться і про політичну складову, і про культуру безпосередньо. Що ви виокремите і що побачать учасники та учасниці?
2: День Криму у бельгійському Брюгге, він ділиться на дві частини. Перша частина – це політика адвокаційна, куди входить, як ви сказали, показ фільму, наприклад, документальної стрічки «Хроніки окупації» від кримськотатарського медіа «Кремія Вокс», який розказує про передумови окупації, що як це вийшло взагалі, що Росія претендує на Крим, як вийшла взагалі окупація в 2014 році, що було після того, як Росія окупувала, як вона просувала свою демографічну інженерію, як вона інтегрувала людей до себе і як вона використовувала свою репресивну машину проти людей. Далі це дискусійна панель після фільму, де абсолютно різні люди з різними бекграундом будуть розповідати про те, як вони відчули окупацію і як що вони роблять для того, аби світ знав більше про російську агресію. Це і митці, це і правозахисники, медійники і політики. Тобто це буде поле для рефлексії. Після цього ми покажемо мистецтво, кримсько-татарське мистецтво, мистецтво караїмське, в тому числі, тому що до нас завітає караїмська художниця зі своєю організацією, зі своїм баченням. Буде також презентація книг і читання, і презентація української військової атрибутики серед саме військових з Криму. Далі ми, звичайно, наповнюємо це культурним шаром, тобто йдеться про офіційне відкриття національної кухні. Ми покажемо більше про те, хто такі кримські татари, яка в них культура, як вона пов'язана з Україною, що це все один простір. Після цього буде музична частина, де також ми показуємо про те, що таке кримськотарська і традиційна культура музична, і сучасна, що вона не стоїть на місці, а вона продовжує жити, розвиватись. І все це буде, навколо цього всього буде і, так як я сказав, сучасне мистецтво, і фотовиставки про дітей політв'язнів, і буде окрема зона, де буде представлена акція «Напишіть листи політв'язням» або «Листи до вільного Криму». Тобто це дуже важлива складова. І, да, ось так.
0: Ось ви трішки згадували про представників ЄС, і тут я хочу більш детально у вас розпитати, а хто саме буде присутній з боку Європейського Союзу, з яких країн, і наскільки ви зараз відчуваєте ось цю емпатію, зацікавленість і включення у питання Криму серед європейських країн?
2: Ми запросили декілька через нашу українську місію при Європейському Союзі і посольство України в Королівстві Бельгії. Ми запросили багато політиків, депутатів Європарламенту. Підключиться до нас представник Італії. У нас буде і бельгійські політики, які представлені в Європарламенті, і в національному парламенті. У нас буде бургомістер або мер міста Брюге і весь муніципалітет цього міста. Ми покажемо символічність того, що це саме на березі Північного моря, чому Брюге. Брюге охороняється, знаходиться під охороною ЮНЕСКО, 80% міста. Воно, можна сказати, одно не з багатьох європейських міст, яке взагалі не страждало від війни. Ми запросимо туди також і комітет з зовнішніх зв'язків, і зовнішній дипломатичний корпус Європейської комісії. І всі ці, весь цей політикум, який в нас буде, це аби адвокаційно підсвітити саме теми Криму, показати, що з Криму почалась війна в Україні, що українська позиція в тому, що Кримом вона має завершитись, і що для нас політика невизнання окупації Криму Росією, плюс дотримання міжнародного права, плюс захист корінних народів і кримськотарський фактор є дуже ключовим. І ми не можемо ігнорувати це, і це наша загальна українська позиція.
0: І на сам кінець хочу уточнити, чи будете дискутувати, обговорювати питання деокупації Криму у контексті реінтеграції? Тому що це доволі, таке мені здається, засадниче питання, коли ми говоримо якраз про ті наративи, які ви окремили, що із Криму почалася війна і там вона має закінчитися, тому що серед європейської та й загалом світової спільноти це розуміння, воно дедалі, мені здається, розпорошується, тому що змінюються вектори, ситуація ускладнюється, війна продовжується. І це треба тримати на такій інформаційній повістці, та й загалом навіть на політичному рівні. Ось саме питання реінтеграції. Як ви будете його обговорювати?
2: Ми завжди тут, коли лобіюємо тему України і окупованих територій, включно з Кримом, ми завжди кажемо про те, що для нас гуманітарне питання є засадничим, однак в контексті війни, тої жорстокої кривавої війни, яка веде Росія, неможливо сказати наперед, як далі буде розвиватися війна, і це ніхто не може сказати. З боку України, і ми це показуємо завжди, було багато кроків і ще до повномасштабної війни, для того, щоб ненасильницькими методами повернути Крим до складу України. Багато кроків, багато перемовин, і навіть була і не одна стратегія деокупації та інтеграції Криму. Після 22-го року плани змінилися, і наразі стратегія, якщо вона є, це, напевно, те, що ми не можемо побачити. Вона десь, я думаю, знаходиться в РНБО або там в структурах, які відповідають за національну безпеку, вона не може бути публічною. І якщо ми кажемо про те, що війна почалась у Криму, то вона не обов'язково має завершитися у Криму. Але точно вона має завершитися Кримом, тому що Крим має повернутися до складу України, і неважливо, чи це буде війна там, чи це буде добра воля, як кажуть росіяни, аби Крим повернувся. Ці всі можливості, всі ці опції ми розглядаємо і завжди кажемо про те, що Україна зі свого боку роблять багато кроків і пропонує різні варіанти повернення, але головним в цьому є це те, що немає компромісів в територіях з боку України. Є чітке розуміння, що кордони, які визнані з 91-го року всім світом, вони залишаються українськими. І з боку Росії ми не бачимо, окрім продовження жорстокої агресії, ніяких пропозицій інших. Тому наразі все залишається, як є. Але для нас важливі наші люди, наші громадяни України, включно із національними меншинами, корінними народами. Ми показуємо цю толерантність з боку української держави і людей, і громадського сектору. Та країна, яка в нас є, залишається, не попри цю жорстоку війну і жорстокість, залишатися людиноцентричною і стояти за права людей настільки, наскільки це в умовах такої повномасштабної жорстокої війни взагалі можливо.
0: Це була розмова із Емілем Ібрагімовим, віцепрезидентом Асамблеї Кримських Організацій. Перша година того самого ранку добігає кінця. Для вас працюють Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Скоро повернемося в прямий етер. Слухайте, думайте та дійте.
1: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Збройні сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
1: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
6: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Цього ранку ворожий безпілотник поцілив у цивільне авто у Степанівській громаді на Сумщині. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. Автомобіль загорівся, водія всередині не було, він саме вийшов по каву. Це і врятувало йому життя. Однак чоловік отримав поранення, його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу, інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Протягом минулої доби армія Російської Федерації атакувала Миколаївщину шахедами, FPV-дронами і завдала артилерійського удару. У Миколаєві жінка зазнала гострої реакції на стрес, також є пошкодження будівель. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Внаслідок падіння уламків шахеда в місті гострої реакції на стрес зазнала жінка. Відомо, що пошкоджено АЗС. Також двічі молніями і одним FPV-дроном російські війська атакували Очаківську і Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок і господарську будівлю. Також завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. Травмованих немає. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. В Харкові пошкоджено 8 приватних будинків, 3 гаражі, 2 автомобілі, а в області пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, навчальний заклад та мікроавтобус. За минулу добу на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабі. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко та інші. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак в районах населених пунктів Іванопілля, Елінівка, Плещівка, Степанівка і в бік Костянтинівки, Новопалівки, Торецького, Софіївки. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку в районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки, Зеленого і в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське та Прилуки. На Олександрівському напрямку противник атакував двічі у бік Вербового і Новогригорівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також нашкоджено 6 бойових броньованих машин, 61 артилерійська система, 1 реактивна система залпового вогню, 2 засоби ППО, 4 наземних роботизованих комплекси і 1851 безпілотник, 233 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Норвегія виділила 300 мільйонів доларів на новий пакет підтримки України у межах програми «Пюрл». Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, за останні місяці Сили оборони України показують конкретні результати на полі бою. Зокрема, рівень перехоплення повітряних цілей зріс майже на 90%. П'ятий місяць поспіль Росія втрачає більше людей, ніж здатна мобілізувати. Нагадаємо, Норвегія підтримала позицію України щодо необхідності негайного припинення бойових дій, наголосивши, що Росія може завершити війну в будь-який момент без очікування символічних дат. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
1: Реклама на громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
1: Петраціон. Без міфів.
5: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
1: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Експертні рішення. Громадському радіо. Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
1: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Той самий ранок. На Громадському радіо.
5: 9:09 в Україні. Той самий ранок на Громадському радіо продовжує свою роботу. Для вас у студії працюють Влад Бундеш та Анастасія Потапенко. Допомагають нам провадити цей етер звукорежисерка Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна та редакторка ефіру Альона Нестеренко. Про що будемо говорити у цій годині, розповім за мить.
8: Як новий проєкт цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю, о 9:10 розкаже Ігор Бевх, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних».
5: А о 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, розкаже про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця».
8: Що робити, якщо вас обманули під час покупки в соцмережах, і як повернути свої гроші? Про це поговоримо з Вікторією Москович, юристкою мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги» о 9:30.
5: І на сам кінець того самого ранку будемо говорити про те, як жінкам, які постраждали від війни, знайти роботу та змінити кар'єрний напрям. Про це поговоримо о 9:45 із Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє».
7: Той самий ранок.
5: І ми будемо рухатись до нашої першої розмови і говоритимемо про те, як новий проєкт цивільного кодексу створює виклики для людей з інвалідністю і які рішення тут можна знайти.
1: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення
7: на Громадському радіо.
5: Отже, новий цивільний кодекс. Я думаю, що наша аудиторія вже чула дуже багато розмов стосовно того, які виклики він приносить у різних сферах діяльності та і життєдіяльності держави, і безпосередньо українців та українок. Сьогодні ми хочемо звернути увагу і прицільно поговорити, а які виклики створює новий цивільний кодекс для людей з інвалідністю. І дуже сподіваюся, на зв'язок зараз чекаємо поговорити із Ігорем Бевхом, керівником адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». І якраз «Ліга сильних» випустила дуже важливе повідомлення стосовно того, що новий цивільний кодекс має захищати права людей з інвалідністю, а не закріплювати старі дискримінаційні підходи. Саме вони проаналізували проєкт цивільного кодексу номер 15150 і побачили в ньому низку серйозних ризиків для людей з інвалідністю. Для нас, точніше, для «Ліги сильних» це питання не лише юридичних формулювань, а, як вони зазначають, що це питання гідності, свободи та реальної можливості людини керувати власним життям. І вони наголошують, що людина з інвалідністю має бути суб'єктом прав, а не об'єктом опіки. Тому тут, насправді, є дуже багато, так, безпосередньо різних ознак і статей, що стосуються людей з інвалідністю, які тягнуть за собою наслідки, що права безпосередньо людей з інвалідністю, вони будуть порушені, як зазначає Ліга сильних, зокрема про те, що ось ці дискримінаційні підходи, які є в нашому законодавстві, цей новий цивільний кодекс підкріплює. Мені здається, це зовсім повноцінним парадоксом, тому що ми ніби рухаємося до Європейського Союзу, ми удосконалюємо наше законодавство відповідно до європейського, але тут приходить новий цивільний кодекс, за якого проголосовують понад 250 народних депутатів та депутаток у першому читанні, де є купа насправді незрозумілих визначень, понять і уставів, так, які хочуть нав'язати і узаконити ще більше. Ми бачили різні вже заяви від громадських організацій, безпосередньо, що опікуються правами жінок, правами ЛГБТ-спільноти. І тут ми бачимо, що там також є низка порушень. Загалом цивільний кодекс, він дуже об'ємний. Цей новий проєкт, він містить 800 сторінок. І, звісно, тут риторичне запитання, яке насамперед треба ставити народним депутатам та депутаткам, як вони буквально за один день перед тим, як їм представили цей цивільний кодекс, як вони за один день змогли прочитати його 800 сторінок, порефлексувати, обдумати. І це, я не знаю, Настю, ти що думаєш щодо цивільного кодексу? Мені здається, що цей підхід, який ми зараз бачимо, саме з точки зору державної політики і те, що я бачу, як українська спільнота, безпосередньо наші громадяни і громадянки реагують на це, основний наратив, те, що я спостерігаю в соціальних мережах, це коли просто... Ось такий наратив та речення. Голосують 300 депутатів, 300 людей, так? А відбувається вся країна. Звісно, можливо, це занадто голослівно сказано, але ми бачимо, що певний тиск і супротив щодо нового проєкту цивільного кодексу, що стосується різних сфер діяльності. І тут, коли ми повертаємося до питання прав людей з інвалідністю, я тут нагадаю, що насправді історія з цивільним кодексом ще тягнеться із січня 26-го року у Верховній Раді. Там було зареєстровано проєкт нового цивільного кодексу. І наскільки цей загалом проєкт зараз змінився до першого читання, в якому вже ухвалили його 28 квітня, про це далі будемо розпитувати в нашого гостя Ігор Бевх, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». Пане Ігорю, вітаю вас, слава Україні!
6: Добрий ранок, героям слава.
5: Отже, як я вже зазначив, справді історія із цивільним кодексом тягнеться з січня. Тоді був зареєстрований проєкт, проте після обурення суспільства його взяли на доопрацювання. Між січнем і кінцем квітня, коли оновлений проєкт був ухвалений у першому читанні, що там змінилося? Що ви виокремлюєте?
6: Насправді змінилось небагато. Тобто, По суті, виключили якісь там кричущі норми, які стосувалися, наприклад, ті, що найбільше обговорювалися, там шлюб 14 років і так далі. Але загалом змін глобальних не відбулося. Тобто відбулися ось буквально позавчора нові слухання, які були організовані Кабінетом міністрів України, на яких ми були. І фактично там було дуже багато представників громадськості, і вони заявляли про те, що ну, будь-які їхні пропозиції не були враховані при доопрацюванні до голосування в першому читанні. Тому, попри те, що зміни були, але вони скоріше були ну, косметичними, ніж змістовними.
8: Ви наголошуєте в своїй публікації, що людина з інвалідністю має бути суб'єктом прав, а не об'єктом опіки. Що це означає на практиці?
6: Ну, на практиці це означає, що людина повинна приймати будь-які рішення, які стосуються її безпосереднього життя. Ну, тобто, коли ми говоримо, що існування інституту недієздатності, це по факту наразі в нас йде заміщення волі особи. Тобто будь-які значимі дії, які стосуються її життя, розпорядження майном, право там кудись переїжджати, право кудись ходити, це все здійснюється за дозволом опікуна. Ми ж говоримо про те, що будь-які дії значимі для особи, фактично вона має право керувати ними і приймати рішення стосовно себе та свого життя. Новий цивільний кодекс фактично містить старий підхід до того, що щодо позбавлення недієздатності особи, і фактично це її, ну як називають правозахисники, це цивільна смерть. Фактично особа повністю позбавлена вчиняти будь-які правочини, які стосуються її життя. Тому, коли ми говоримо про те, що все ж таки має бути суб'єктом, це ми говоримо про те, що будь-які дії вона повинна вчиняти відповідно до того, що вона бажає, що безпосередньо ця особа бажає, а не бажає її опікун. Можна якось так.
5: Пане Ігорю, а що має тоді бути натомість, коли ви кажете,

0: пояснюються наслідки вчинення тих чи інших дій, але все ж таки фінальне рішення за особою. Ну, тобто, ми в своєму повсякденному житті безпосередньо ну, потребуємо якихось там консультацій. Ну, якщо ми там купуємо майно, ми там консультуємось з нотаріусом, ми консультуємось з юристами, але в той же час ну, це не означає, що ми позбавлені дієздатності. Ну, тобто нам потрібна якийсь момент допомога. І от саме підтримане прийняття рішення – це про цю допомогу. Да, ми розуміємо, що обсяг цієї допомоги відповідно до потреб особи може бути різний. Ну, тобто різні ситуації бувають, різні порушення, різні стани, однак така допомога має бути співрозмірна запиту фактично такої особи. І фінальне рішення завжди має залишатися безпосередньо за такою особою, яка потребує підтримки прийняття рішень.
1: А ви знаєте, ще одна окрема чутлива тема – це медична згода. Чому для людини з інвалідністю принципово важливо самостійно давати згоду або відмову на медичне втручання? Де тут межа між захистом людини і небезпечним патерналізмом, коли за неї вирішують інші?
0: Ну, тут насправді дійсно межа доволі тонка. Є позитивні зрушення в новому цивільному кодексі, ну, в проєкті нового цивільного кодексу. Там загалом є норма, яка говорить про те, що спочатку, ну, про будь-яке медичне втручання мають повідомити такій особі у доступний для неї спосіб. Ну, тобто, це якби позитивна новація, яку, ну, там можна цінити з позитивної точки зору. Однак рішення все одно, попри те, що з особою мають, якби її повідомити, з нею мають проконсультуватися, але рішення все ж таки надає опікун такої особи. Там є теж захисні механізми, тобто якщо бачать, що стан особи загрожує її життю та здоров'ю, там рішення опікуна не потребується. Якщо опікун не дає згоди, але це призвело до тяжких наслідків, там теж є відповідальність. Але знову ж таки, ми повертаючись до попереднього питання про підтримку рішень, ми говоримо про те, що все ж таки особа має сама приймати рішення відповідно до своїх потреб, до свого розуміння і просто вона потребує в цей момент підтримки в поясненні того, що буде, ну, відносно неї вживатися, для того, щоб вона могла приймати таке рішення, а не повністю її воля, попри те, що, ну, знаєте, тут виходить якийсь такий, ну, дивна система, коли з тобою наче і консультуються, але все одно рішення вона стосовно цього не приймає. Ну, тобто, ну, дивна конструкція норми, насправді. Тому, от, даючи відповідь на питання, там, да, і на яке попереднє, це все ж таки безпосередньо сама особа має приймати рішення, да, і мають в доступних форматах, в доступній манері пояснити, да, можна, в цей момент потребуватиме вона, можливо, якоїсь додаткової підтримки. Але рішення завжди має залишатися безпосередньо за особою.
2: Абсолютно, я з вами згоден, і також присутні інші статті, що стосуються різних відносин між людьми, де також у цьому новому цивільному кодексі є багато спірних запитань до того, ось, до прикладу, чому суд може не розлучити жінку і чоловіка і дати їм там умовно шанс або час знову на примирення, хоча якщо це рішення двох свідомих дорослих людей, знову ж таки, риторичне таке запитання, яке ставити треба напряму законодавцям-законотворцям. Я на сам кінець хочу, пане Ігорю, вас запитати. Ось ми проговорили низку цих ознак і загроз, які ви бачите стосовно прав людей з інвалідністю у новому цивільному кодексі. Що, з вашої точки зору, що ви, як громадські організації правозахисні, вимагаєте станом на зараз до другого читання змінити, можливо, викинути зовсім із цивільного кодексу певні статті? І коли, на вашу думку, буде саме та точка, що ви скажете, що справді у цьому

0: цивільному кодексі більш-менш хоча б дотримані права людей з інвалідністю, хоча, мені здається, більш-менш зовсім недоречно вони мають бути повністю дотримані.
1: Ну, якщо ми говоримо про доопрацювання, так, ми повністю свідомі того, що інститут недієздатності в Україні регулюється не тільки цивільним кодексом, тобто він встановлює рамку, але загалом цей інститут, багато законодавчих актів в Україні містять положення про недієздатність, як що має вживати орган, що має перевіряти орган, у разі якщо яких дій має вживати, яких дій має утримуватись, коли звернулася особа з недієздатністю. І тому тут потрібно повністю перегляд інституту цього. І загалом не тільки цивільного кодексу, це і закон України про психіатричну допомогу. Ну, тобто, ми говоримо про повне реформування системи. Якщо говоримо про якісь норми, яких точно не має бути в новому цивільному кодексі, це норми, які там стосуються подружнього життя, це норми, які стосуються подружнього сімейного життя, це норми, які стосуються безпосередньо спадкового права. Зокрема, там є норма, що фактично особа з недієздатністю може заповідатися іншому опікуну. Ну, тобто, що це взагалі нонсенс. І тому от ми говоримо про те, що потрібно переглядати ці всі норми, і зараз готуємо, разом з іншими громадськими організаціями, які опікуються правами не тільки осіб з інвалідністю, а загалом захистом прав в Україні. І зараз напрацьовується фактично нами порівняльна таблиця з пропозиціями, які будемо намагатися включити до розгляду при доопрацюванні до другого читання.
0: Так, я сподіваюся, що будуть ваші пропозиції враховані та інших правозахисних організацій, що стосується різних груп населення безпосередньо і тих статей цивільного кодексу, які несуть певну загрозу для цих людей. Я вам дякую за цю розмову, дякую, що доєдналися до етеру. Ігор Беф, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних».
2: А зараз програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова розповість вам про книжкові цікавинки.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Вона народилася, ніби вийшла з вогню, а руки вкривала блакитне полум'я. Вогонь драконів, вогонь колишніх повелителів світу і богів наших сусідів з пласкими обличчями. Танхельм, первісний дух Юлії Романюк.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Здається, що я вже розповідала, що люблю і, сподіваюсь, трішки знаюсь на фантастиці і фентезі. І як мільйони читачів і читачок виросла на книгах Толкіна. Якось розповім, до речі, як вплинув на мене маленьку Сільмаріліон. Я дуже люблю епічне чи високе фентезі, де створюється окремий вигаданий всесвіт, не пов'язаний з реальним світом. І чим складніший він, тим мені цікавіше. Тому так втішно мені було читати «Танхельм». Історію, перш за все, королівства з його расами, картою, магією та історією становлення. Мені здається, що авторка у романі віддає шану майстрам. І професору, і Джорджу Мартіну, і Джоан Роулінг, і, звісно, своєму улюбленому автору Стівену Кінгу. Ох, не дарма столиця «Танхельму» – «Кінг Трас». Танхельм – це королівство морфів. Наполовину людей, наполовину тварин. Гривасті вовки з червоним відливом на загривку, шакали з перебитими щелепами, сірі вовки з надірваними вухами, лис-альбінос, руді лиси, каракали з чорними вусами, гепарди з цятками по тілу. Він учував у вчинках Бога певну долю суму, жалю, що він вчинив акт вандалізму над тваринами, створивши щось, що застрягло між двома подобами. Тварини з людськими кінцівками, люди з хвостами та головами тварин, розумні як люди, дикі як жителі лісу. І повірте, для людяності не обов'язково мати людську подобу.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Одразу попереджу, часу на розкачування в цьому романі ніхто не дасть. Ми з перших сторінок потрапляємо у складний, деталізований світ з багатьма персонажами. Однока лисиця Ейла, її непідконтрольна магія, Лоренове прокляття, її мати Кіпаріс та королева Джайна, темний маг Ергол, лис із сотнями облич Ідал. Таємниці та загадки. Не все, що бачиш, ти чуєш, правда. Часто правда захована набагато глибше. При цьому тут немає суто позитивних чи негативних морфів та інших створінь. Все непросто, як і у житті. Багато особистих травм, непорозумінь і складних характерів. І рожевих хеппі-ендів теж не буде. Я, до слова, такого фіналу не очікувала. І пару питань авторці при нагоді обов'язково хочу поставити. До речі, «Тангельм. Первісний дух» – авторський дебют Юлії Романюк. Вона має освіту в галузі комп'ютерних систем, але, як вона сама зазначає в інтерв'ю, вигадувати фантастичні світи було її пристрастю з дитинства. Одиничні, самостійні романи – то не про мене. Я маю не просто відчути персонажа, особливо героя, а знати, що він їсть, чим дихає, де і коли народився, як його виховували, що йому болить, і бажано всю історію його пращурів мінімум до четвертого коліна. Я люблю працювати з великими формами, мати якнайбільше часу тримати героїв за руку, жити в їхньому світі, досліджувати його і відкривати все нові і нові таємниці. А в моєму випадку майже завжди загрозливі. Так пише Юлія Романюк. І в цьому романі дійсно багато загроз, таємниць, пригод. Червоною ниткою проходить тема пам'яті, втрати особистості, відчуття приналежності. Духи вміють мислити, проникати у найпотаємніші частини свідомості, користуватися і підкорювати магію і тіло. Первісний дух – лише перша частина трилогії. У фабулі вже вийшла друга частина Тангельму – «Темрява ночі». Кажуть, що вона значно темніша та масштабніша. Ну що ж, який би не був темний та непростий світ морфів, я обов'язково хочу його досліджувати і далі. «Тангельм. Первісний дух» Юлії Романюк треба читати, щоб потрапити у таємний темний всесвіт морфів в декораціях середньовіччя. Сумно не буде.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Реклама на громадському радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на громадському радіо.
8: Той самий ранок. На громадському радіо.
2: 9:33 в Україні. У студії громадського радіо для вас працюють Влад Бундаш та я, Анастасія Потапенко. А ми продовжуємо ефір та говоримо про те, як захистити себе під час онлайн-покупок.
8: Той самий ранок.
2: А я хочу розповісти про такий випадок на Дніпропетровщині. Отже, судово-юридична газета повідомила, що жінка купила спортивний костюм через соцмережу TikTok. Але замість очікуваного отримала зовсім інший товар. Продавець відмовився повертати гроші, і ситуація дійшла до суду. Покупчиня замовила костюм у вересні, деталі погодили в месенджері, а гроші 1200 гривень вона переказала на картку. Але коли отримала посилку, виявилося, що колір зовсім не той, що був на фото. Вона одразу попросила про обмін або повернення коштів, однак отримала відмову. Цю справу розглянув Самарівський міськрайон суд. Там встановили, що товар справді не відповідав заявленим характеристикам, а отже покупчиня мала право від нього відмовитися. У результаті суд зобов'язав продавця повернути не лише гроші за костюм, а й виплатити неустойку за затримку. Загалом 2400 гривень. Про те, що робити, якщо вас обманули в інтернеті, ми говоримо далі з Вікторією Москович, юристкою мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги». Пані Вікторія, я вас вітаю.
9: Доброго дня.
2: Скажіть, будь ласка, які базові права має людина, коли купує товар через соцмережі? От, навіть якщо це не офіційний сайт, а, наприклад, TikTok, Instagram або якісь інші соцмережі?
0: І, можливо, додам з вашого особистого професійного досвіду, наскільки ось такі випадки, які ми описали, Анастасія розповіла про те, що сталося на Дніпропетровщині, у вашому професійному досвіді, наскільки частими вони є?
9: Ну, по-перше, хотілося б зазначити, що права покупців захищені законом про захист прав споживача та цивільним кодексом. Щодо судової практики, станом на початок 2026 року 80% позовів щодо захисту прав споживачів. Але, як практика показує, що вони не доходять до рішення, вони вирішуються в мирним шляхом, і покупці, вони намагаються вирішити це питання.
0: Ось тут хочеться запитати, я думаю, що у наших слухачів і слухачок є такий досвід, та навіть у мене особисто, коли я купував якийсь товар через там Instagram, до прикладу, це зазвичай відбувається. Ось коли ми переписуємося з певним магазином, тобто з певним продавцем, чи вважається ця переписка в месенджері або в Тіктоці загалом доказом угоди між покупцем і продавцем?
9: Так, це буде доказом угоди між продавцем і покупцем, але обов'язково, щоб ви зазначали, що ви купуєте, які умови, які строки доставки, всі дані про покупця, щоб ви це все було у вас зазначено в месенджер переписки, і обов'язково, будь ласка, робіть скріншоти для того, щоб це була доказова база.
0: А от я тут уточню, пам'ятаю навіть свій власний особистий досвід, коли я купував, і коли там людина просить скинути передплату, так, за певний товар, або оплатити його наперед повністю, коли я бачу саме оплату на рахунок ФОП, мені якось спокійніше. Але чи в такому випадку ось ці інтернет-магазини, можливо, навіть неперевірені, чи мають вони право працювати без ФОПів, тобто, можливо, на якихось цивільно-правових засадах?
9: Ну, вони уникають податків, але ви повинні перед тим, як робити якусь покупку, перевіряти. Якщо ви ніколи не чули про цього покупця, ой, продавця, вибачте, будь ласка, то ви повинні перевіряти хоча б якусь інформацію. І до вас повинно бути як червоний папірець. З те, що вас вимагають внести повну суму оплати, наприклад, або кажуть, що ви там у нас акція, ви приймаєте, якщо через 10 хвилин ви не скинете кошти, то акція закінчиться і сума буде вдвічі більша. Тобто ці моменти повинні бути як червоні папірці для вас, щоб ви уникали шахрайських дій. Можу ще сказати, щоб ви скидали кошти на фізичну особу, а не ФОП. Це треба також бути уважним, щоб ви не зазначали там зайвих своїх айбен рахунків, CVV, кодів картки, або ну, не переказували паролі своїх карток, не переходили з якимось посиланням, які там містять якісь ну, незрозумілі для вас речі, бо це буде шахрайські дії.
2: А скажіть, будь ласка, який ось взагалі алгоритм дії від моменту, коли людина отримала не той товар? Скільки взагалі часу є у покупця, щоб заявити про свої права?
9: Якщо товар не належної якості, не підійшов колір, наприклад, розмір, модель, то у вас є 14 днів, які з наступного дня після вашої покупки, коли ви можете повернути товар. Означається, це гарантія.
0: Я нагадаю, що ми говоримо із Вікторією Москович, вона юристка мережі юридичних компаній Центру правничої допомоги. І нагадаю, що говоримо про те, як захистити свої права і загалом повертати гроші, коли ми замовляємо певний одяг чи інші товари у Тіктоці. Підказую, що пані Вікторія з нами знову на зв'язку, перервався зв'язок. Ось тут хочу уточнити, тому що чому я наголошував, коли саме продавець працює без ФОПу, а наскільки реалістично потім повернути ці гроші, якщо реальна оплата просто була на звичайну картку фізичної особи?
9: Ну, ця буде процедура трішечки складніша, але ви повинні зберігати всі скріншоти переписок з банківського рахунку, що у вас були переказ коштів обов'язково. Ну, оскільки це юридичної точки зору виглядає як дарування, якщо фізична особа перекидує власні кошти фізичної особи. Ви повинні вимагати рахунок фактури від цієї особи, або щоб в переписці обов'язково було зазначено, що ця особа отримала кошти за що. Щоб ви, якщо ви будете потім, дійде у вас справа до суду, якщо будуть відмовлятися повернення коштів, якщо був товар неналежної якості, то це буде як доказ.
2: А якраз хотіла наперед спитати у вас, що робити, якщо продавець просто ігнорує або відмовляється повертати гроші. Відразу треба подавати позов до суду? Чи, можливо, ще є якісь варіанти?
9: Ви можете письмово звернутися з претензією до продавця, але ви повинні пам'ятати. Алло, алло.
0: Так, так, алло. Ми вас чуємо.
9: Важлива деталь, про яку багато хто не знає, що є такі маркетплейси, як Розетка, наприклад, OLX, Pro, то у більшості випадків вони не є продавцями, вони є лише інформаційною платформою. І для того, щоб звертатися, ви повинні звертатися саме до продавця, не до цих інформаційних платформ. Звертатися з письмовою вимогою про повернення коштів або про заміну товара належної якості. Або якщо товар ви ремонтували, то щоб вам повернули кошти. Але це все повинно відбуватися протягом 14 днів. Якщо у вас продавець, наприклад, ви там написали заяву з претензією, що ви вимагаєте зробити ремонт, наприклад, якоїсь бытової техніки, вам кажуть, да, ми забираємо цю техніку в сервісний центр, ви повинні вимагати акт виконаних робіт, щоб там було обов'язково зазначена дата, що саме відбувалося, і ви маєте право в цей період, якщо відбувається оця якась ремонт вашої покупки, щоб вам надали в користування безоплатно таку ж саму річ, поки буде ремонтуватись ваша. Щодо претензії, ви повинні фіксувати факт звернення. Якщо ви подаєте безпосередньо продавцю в магазині, наприклад, або онлайн, якщо в магазині це відбувається, то ви повинні подати в двох примірників, щоб на вашому примірнику обов'язково поставили відмітку про прийняття вашого звернення. Якщо це відбувається поштою, обов'язково потрібно направляти рекомендованим листом з описом, щоб у вас також було підтвердження, що ви зверталися до судової вимоги. А щоб ви показали серйозність ваших намірів.
2: А скажіть, будь ласка, як писати претензію, наприклад, якщо у нас є інформація, це тільки сторінка в Інстаграмі та реквізити картки, навіть не ФОПа, і в нас немає адреси продавця, що робити в цьому випадку?
9: Тоді можна звертатися до Держпром, вони будуть відслідковувати, хто звідки була ця дія. І вони допоможуть, є у них на сайті зразки цих претензій, і вони покроково можуть роз'яснити, як робити в таких ситуаціях. Якщо повертається, наприклад, конверт за закінченням терміну зберігання, якщо ми знаємо, ну не знаємо, в будь-якому випадку ви можете претензію писати і онлайн, так само, де ви спілкувалися з продавцем, якщо у вас немає даних про місце знаходження його. Це також буде доказ.
0: Так, це важливо. І на сам кінець хочу, можливо, з вашого професійного досвіду знову ж таки запитати. Ось такі справи, коли вони доходять на суд, до суду безпосередньо, чи часто саме позивачі виграють їх? Тобто, що вони доводять, що, до прикладу, цей товар, він був неналежної якості, його там чи обманули, чи не хотіли повертати кошти тощо?
9: Так, як показує судова практика, то багато випадків, коли виграють, але обов'язковою вимогою є підтвердження скрін переписок, чеків, якщо ви відправляли поштою, щоб ви надавали всі докази, які у вас є. Але важливо, якщо ви, наприклад, замовляли в Тіктокі Алло.
0: Так.
9: І неможливо встановити точну дату, час, місце або учасників. Наприклад, якщо це відео було згенеровано штучним інтелектом, то суд може не визнати його як належним доказом. То ви повинні це от, в соціальних мережах бути дуже уважні, щоб персональні дані, обов'язково акаунти були підтверджені. Щодо судової практики, хочеться ще зазначити, що в такій категорії справ позивачі звільнені від сплати судового збору в усіх інстанціях.
0: Оце важливий момент щодо судового збору, і ви дуже влучно зазначили, зокрема, коли в Тіктоці відбуваються певні продажі товарів. Я думаю, Настю, ти також спостерігала і бачила, що є якесь відео, яке ми скролимо у стрічці, і там, типу, ти його дивишся, і гоп, тобі вибиває на екрані купити цей товар. Я як зазначила...
2: Або навіть є прямі ефіри, так, що в реальному часі тобі продають якісь товари.
0: Ось ви дуже влучно наголосили.
9: Так, якщо воно не перевірено вами, і ви, наприклад, не знаєте цього продавця, то краще уникати таких покупок.
0: Зрозуміло.
9: І ви повинні так само, вони ж можуть встановлювати ціну набагато нижче, ніж насправді вона є, що буде таким кроком вас здійснити цю покупку. Тому ви повинні бути уважні і обдумувати такі свої дії щодо здійснення покупок через месенджери.
2: Пані Вікторія, дякуємо вам за розмову. Ми говорили з Вікторією Москович, юристкою мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги», про те, як захистити себе під час онлайн-покупок.
0: А ми будемо рухатись далі нашим етером. 9:46 в Україні. У нас ще є одна дуже важлива розмова. Будемо говорити про те, як громадська організація Women in Tech запускає безкоштовний освітній проєкт для жінок під назвою «Обирай майбутнє», який має допомогти українкам знайти роботу або навіть змінити кар'єрний напрям після досвіду війни. Про це далі.
3: Творимо зміни. Про соціальні ініціативи на громадському радіо.
2: Отже, до участі запрошують жінок віком від 23 до 55 років. Зокрема, жінок з досвідом переміщення, ветеранок, дружин і членкинь сімей військових. А також тих, хто постраждав від війни. За результатами відбору сформують групу зі 150 учасниць. І до нашого ефіру долучається керівниця проєкту Анна Панченко. Пані Анно, я вас вітаю.
10: Вітаю, дуже дякую за запрошення.
2: Цей проєкт має допомогти жінкам змінити або розвинути кар'єрний напрям. Як це саме буде відбуватися? Це більше профорієнтація, це навчання новим навичкам, чи, можливо, супровід до конкретного працевлаштування?
10: Насправді це комбінація трьох компонентів. Тобто в нашому випадку ми будуємо логіку таким чином. Спочатку жінка розуміє, куди їй рухатися. Через профорієнтацію і взагалі знайомство з ринком праці. Далі вона отримує базові софт-скіли, навички. Цифрова грамотність, комунікаційні, пошуки роботи, впевненості в собі. І от останній етап – це вже така підготовка до реального працевлаштування. В неї будуть індивідуальні консультації стосовно резюме, як проходити співбесіди. І вона вже, тобто ми не просто навчаємо, а допомагаємо пройти ось цей весь шлях від невизначеності до конкретних кроків, щоб знайти роботу і працевлаштуватися.
0: Ось тут дуже цікаво розпитати, а як ви будете відбирати 150 учасниць, тому що це доволі така велика кількість, і у вас є певні критерії до відбору, що буде ключовим?
10: Так, у нас є такі базові критерії. Це найголовніше, це належність до, це вразливість, належність до певної цільової групи, тобто ВПО, ветеранки, сім'ї військових, всі, хто постраждали від війни. І також це проживання в 11 визначених областей. В принципі, більш детальніше, що це за області, можна подивитися на сайті «Обирай майбутнє», але я можу сказати, що це переважно ті області, де найбільше сфокусовані ВПО. Ну, але найголовніше для нас це все ж таки мотивація. Тобто ми дивимося не тільки на досвід, а ще на готовність людини реально включатися в процес і працювати над змінами. Тому що дуже багато чого залежить завжди від людини також, наскільки вона включена і мотивована. Тому в нас в анкеті є якраз такий момент стосовно мотивації. Ми переглядаємо кожну анкету і відбираємо стосовно цих критеріїв.
2: А скажіть, будь ласка, який планується графік навчання? Скільки тижнів триватиме програма, скільки годин на тиждень? І чи зможуть це жінки поєднувати, наприклад, навчання з роботою або з доглядом за дітьми?
10: Так, у нас достатньо такий гнучкий графік, тобто така найінтенсивніша програма буде 3 місяці, але в цілому десь в тиждень занятість буде до 2 годин. Наприклад, перша частина у нас лекції в онлайн, тобто можна буде подивитися, коли буде зручно. Частина матеріалів у нас це все-таки онлайн, треба буде долучатися, плюс QA-сесії, плюс індивідуальні консультації. Але індивідуальні консультації вже вони будуть назначати з експертом, щоб двом сторінам було зручно. А онлайн у нас будуть також в записі, тобто, в принципі, можна буде як і доєднатися, так і подивитися, якщо не буде можливості. Тобто ми спеціально робили такий формат для жінок, які працюють, в яких є діти, в яких складні життєві умови, вони не можуть відвідувати курси офлайн, але вони хочуть змінити, покращити своє життя на краще, тому навчання можна поєднувати без проблем з якимись іншими обов'язками.
0: Ось ви на своєму сайті зазначили, і це цитування ваших слів, Паняно, що ви бачите часто, що жінки мають досвід, достатній досвід і навички в тій чи іншій сфері, але їм бракує впевненості, так, або розуміння, як так правильно презентувати себе роботодавцю. Наскільки ця проблема є глобальною, масштабною, з вашої точки зору, коли самопрезентація, вона справді грає колись ключову роль, наскільки ви бачите цю середню температуру по палаті?
10: Так, насправді дуже багато досліджень, тобто це проблема не тільки в Україні, а й в світі, що жінки себе недооцінюють. І ми реалізовували дуже багато різних проєктів, і насправді десь понад 70% жінок, з якими працювали, вони мали достатній досвід, але не вміли його правильно презентувати. І у нас був проєкт монтувальниці сонячних електростанцій, де жінки, просто дуже-дуже крутий проєкт, де жінки пройшли навчання, як офлайн і онлайн. І коли ми їх хотіли зв'язувати з роботодавців, ми попросили надіслати резюме. Насправді це були надзвичайно слабкі резюме, там не було цінності їх навчання. Тобто, коли ти з ними спілкуєшся, ти відчуваєш цю невпевненість, складність пояснити свою цінність. І тому із-за цього вони, в принципі, і не доходять до оферу. Тому що вони, по-перше, не вміють запакувати і презентувати себе, а по-друге, коли вони переглядають навіть резюме, вакансії, то вони такі: ой, я недостатньо хороша, ой, та я, напевно, не справлюся з цим. Хоча насправді їх скілів достатньо для цього. Просто вони відсіюють ці вакансії і навіть не пробують подаватися. І насправді це дуже сумно, тому що дуже класні можливості через це втрачаються.
2: А скажіть, будь ласка, ось у програмі є напрямки IT, енергетика, фінанси. Наскільки реально жінці без попереднього досвіду зайти в ці сфери після ось цього освітнього проєкту?
10: Насправді, якщо ми говоримо прям з нуля, то ні. Але у кожної є певний досвід. І якраз наш проєкт також сфокусований на те, щоб зрозуміти, як свій досвід можна використати для того, щоб увійти в нову професію, яка дотична, яка має якісь спільні моменти і реалізуватися. Тобто ми даємо зрозуміти ринок праці, точки входу, як можна увійти. Умовно кажучи, якщо ви були викладачем англійської мови, але ви хочете в IT, ми допоможемо знайти, розповідемо, які є нетехнічні професії в IT. Тобто це може бути рекрутинг, це може бути селф, які треба підкачати навички і підготуємо до того, до входу, наприклад. Тобто це такий як старт.
0: Ось на сам кінець розкажіть, як безпосередньо подаватися на вашу програму. Бачу, що дедлайн 31 травня. Що порадите жінкам, які зацікавилися, щоб їх точно відібрали? Мені здається, що я сподіваюся, точніше, що заявок буде більше, ніж 150, і вам буде точно з кого вибирати. І це буде такий доволі жорсткий і важкий вибір.
10: Так, насправді я хочу сказати, щоб жінки не сумнівалися, заходили на сторінку Women in Tech Ukraine або «Обирай майбутнє». Там детально розписана вся інформація, план, які області, які, як долучитися. Там можна подати заявку, і найголовніше, як я вже сказала, це мотивація, це бажання щось змінювати, це бажання включатися. І я впевнена, що кожна зможе знайти те, що їй буде по душі, і те, що допоможе вийти з таких складних умов, в яких, на жаль, більшість зараз опинилися.
0: Дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили про проєкт «Обирай майбутнє». З нами була на зв'язку керівниця проєкту Анна Панченко. Якраз розмовляли про те, що це безкоштовний проєкт для українських жінок, який має допомогти безпосередньо українкам знайти роботу або змінити кар'єрний напрям після досвіду війни. Тому всю інформацію шукайте на сайті Women in Tech.
2: А далі ми пропонуємо послухати пісню спеціально для нашої жіночої аудиторії громадського радіо «Таяна – фантастична жінка».

Той самий ранок на громадському радіо вже добігає свого кінця. Ці дві години для вас працювала Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Я закликаю залишатися на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте та дійте.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Збройні сили України тримають оборону.
3: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
4: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
5: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
7: 43 гривні 85 копійок.
1: Євро.
7: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 43 гривні 60 копійок, продають за 44 гривні. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 90 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
8: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На Добропільському напрямку російські війська посилили наступальні дії, однак наразі не мають жодних успіхів. Українські оборонці на цьому відтинку фронту спостерігають збільшення динаміки. Це підтвердив в етері Громадського радіо офіцер 12-ї бригади Азов Нацгвардії України на позивний «Культура». Він зазначив, що в окупантів є не стільки цікавість в самому Добропіллі, скільки в обрізанні логістичних маршрутів на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Як зміна погодних умов вплинула на ситуацію на цьому відтинку фронту. Пряма мова далі.
2: Це коли квітнуть дерева, відповідно, в день за покровом листя, за кромкою дерев, ми набагато складніше дроном спостерігати просування противника. І вночі це працює так само, тому що дерева теж сильно нагріваються. Відповідно, в тепловізійний дрон ми бачимо теплу кромку дерев і не бачимо за нею самого пересування військовослужбовців. Тому це працює в день і вночі і посилює такі можливості. Відповідно, ворог використовує ці природні умови для того, щоб збільшити інтенсивність. Саме по собі збільшення інтенсивності не відбувається, бо відбувається там сукупність дій паралельно. Більше залітають розвідкрила в тил, тому що це пріоритетний напрям. Ми побачили збільшення таких розвідкрил.
1: Декілька невідомих безпілотників вночі порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один з них біля нафтосховища. Про це повідомляють місцева поліція і Збройні сили Латвії. Вночі на прохання військових мешканцям муніципалітетів Лодза, Балві та Резекне розіслали повідомлення про можливу загрозу у повітряному просторі. Загалом на території України у ніч проти 7 травня прилетіло декілька дронів і два з них впали. Зокрема, близько 3:30 ночі поліція отримала повідомлення про можливу пожежу на нафтосховищі в місті Резекне. Попередньо повідомлялося, що там міг впасти дрон. Пожежники, які приїхали на місце, не виявили відкритого вогню, але поліція підтвердила, що там дійсно впав безпілотник і оточила територію. Безпілотники залетіли до Латвії з території Росії, але місцеві видання пишуть, що це не обов'язково означає, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти Російської Федерації. Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт стосовно російського командира Юрія Кіма, який брав участь у тимчасовому захопленні Бучі Київської області в 22-му році і віддавав накази про масові вбивства жителів міста. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. У березні 22-го року цей російський командир і військовослужбовці його підрозділу вчинили щонайменше 20 злочинів проти цивільних і 17 убивств. Кім особисто координував дії підлеглих, віддавав накази і контролював їх виконання. Доведена його командна відповідальність, він відповідатиме як за власні дії, так і за злочинні накази і звірства підлеглих, наголосив генпрокурор. Слідство встановило, як підрозділ заходив у місто, займав позиції, розподіляв зони контролю і вчиняв злочини. Російські військові обходили будинки, проводили фільтрацію за проукраїнську позицію, затримували і допитували цивільних, катували, імітували страти та вбивали. Підвали, подвір'я і вулиці також ставали місцями страт. Уряд Нової Зеландії сьогодні запровадив нові санкції проти 20 фізичних і юридичних осіб Росії за їхню підтримку війни Російської Федерації проти України. Йдеться в заяві міністра закордонних справ Нової Зеландії Вінстона Пітерса. Серед підсанкційних є суб'єкти, які підтримують гібридну тактику Кремля, сприяючи російській кіберзлочинності, що підтримує війну, і поширюючи антиукраїнську пропаганду, спрямовану на легітимізацію незаконної агресії Москви. Нова Зеландія також запроваджує санкції проти альтернативного постачальника платіжних послуг, чий сервіс швидко використовується для ухилення від санкцій проти Росії. Санкції, оголошені сьогодні, також спрямовані на тих, хто робить внесок у військово-промисловий комплекс Росії, а також на суб'єктів із КНДР і Ірану, які надають підтримку російським військовим. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Соціальна реклама.
8: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
9: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
8: Петраціон без міфів.
9: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
8: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
0: Експертні рішення.
10: На Громадському радіо.
11: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
10: до результату.
11: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Freedom is not the same as independence.
4: Chicken Kyiv.
2: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Chicken Kyiv.
5: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про пропаганду. В нашій студії Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни «Як не стати овочем». Вітаю. Я придумала таку тезу для початку. Мені, от чим більше я дивлюся на те, як розвивається російська пропаганда, як на неї реагують люди, як вона включає в цей процес довіри і поширення пропагандистських наративів, тим більше я приходжу до якоїсь такої тези, що довгий контакт з пропагандою, він руйнує здатність мислення у людини. От мені так здається. Таке враження, наче пропаганда, як корозія, роз'їдає якісь когнітивні функції. Як ви з цією тезою? Згодні, не згодні?
6: Я б на це більш широко пропонувала подивитися, тому що попри те, що ми не можемо заперечувати руйнівного впливу, ми не знаємо, наскільки він глибокий і сильний, тому що пропаганда діє, а ми чинимо супротив. І по всій логіці і задумці всіх цих Герасимових і інших, які придумали цю когнітивну війну, ми б вже давно мали здатися зустрічати Путіна з квітами і так далі. Тому на нас діє, окрім пропаганди, дуже багато інших чинників. І мені видається, що ще пройде достатньо багато років, поки дослідять, як ось цей весь мікс працює. І, власне, що в ньому є домінуючим. Тому що, окрім пропаганди, на нас діє страх, стрес і так далі. І науковці вже довели, що під такими діями стає мислення чорно-білим, стає менш критичне мислення і так далі. І от, якщо взяти весь цей набір функцій, що страх, стрес, плюс пропаганда, плюс в нас внутрішні маніпулятори не сплять, а плюс, відповідно, в кожного своє життя проблеми і так далі, плюс в нас ера соціальних мереж, які не досліджені, то все виглядало дуже в чорно-білих тонах, і ми були б явно на стороні чорного. Ось, але попри це ми стоїмо. І ось цей парадокс, він викликає в мене чим далі, тим більше запитань, тому що, звісно, якщо на це дивитися по класиці, то ми вже мали бути десь по ту сторону російського міра. От, як воно діє, що є домінуючим, який тут фактор ще соціальних мереж, це великі знаки запитання. І принаймні з тих досліджень, які я зараз бачу, і тих спостережень, які я бачу, і, власне, як люди мігрують між різними сегментами по різних питаннях з точки зору ось цієї радикалізації, поширення тез і так далі, це теж дуже відкрите запитання. Тому що, от, наприклад, якщо ми візьмемо там всі спектр тез, які поширює російська пропаганда, то одна з таких дуже домінуючих. Це, звісно, інформаційна операція по ТЦК. І, напевно, це їхня найуспішніша інформаційна операція, яка от дійсно, попри всі інші фактори, зайшла. От один з недавніх прикладів, який я на своєму експерименті побачила. Я знімала про одну з психологинь відео, і там просто була зачепка за ТЦК, тобто це не стосувалося там якихось конкретних подій, неправомірних затримань чи будь-чого іншого, а просто вона не фахова з точки зору психології, зробила певні висновки і порівняла ТЦК, власне, з тим масшутінгом, який був в Голосіївському районі. От, і попри те, що в мене 95% відео було про це, і тільки там 5% десь я говорила, причому чітко фіксуючи і статистику неправомірних затримань і так далі, напевно, 90 з лишнім відсотків коментарів вони були саме про ТЦК. Тобто це вже такий фактор, який показує, що ось тут воно вже достатньо глибоко зайшло. Ну і зрештою ми це бачимо по інших речах, так як вбивство військових ТЦК там і так далі.
5: Я про масшутінг теж планувала сьогодні згадати, тому що це дуже свіжий епізод в тому, що нас зараз оточує. І вже хтось встиг зробити з нього якісь висновки і про дію проросійських поглядів в тому числі. Але, ну, я планувала трошки далі говорити, але давайте ви згадали, то давайте обговоримо в цілому якісь первинні висновки вже, тому що зрозуміло, що далекосяжні висновки має робити слідство. Але суспільство вже відчуло, що та думка про те, що люди з проросійськими поглядами не здатні на якийсь колективний, організований, агресивний акт, вона, можливо, є не стільки правильною, як ми думали раніше.
6: Ви маєте на увазі, що агресія від них, вона більш реальна, ніж ми думали
5: так,
6: в цьому
5: так.
6: векторі? Знаєте, тут багато комплексних висновків, мені здається, треба зробити. Тому що, з одного боку, те, з чого ми починали, страх, стрес і так далі, він розхитує з психіку незалежності від твоїх політичних поглядів. З іншого боку, ось ця категорія ждунів, вона, на жаль, є, вона є по всій Україні, і ми бачимо, що її фіксують як на Заході, так і на Сході. Ось, і виглядає так, що Служба безпеки там і інші органи, які мали би це більш-менш тримати під контролем або принаймні вивчати, не завжди в силу різних причин з цим справляються. З третього боку, ми не розуміємо до кінця, як і в який момент і що подіє на тих чи інших людей. Ну, тобто це у всьому світі так, тобто це не керована історія. От, і коли це стається, то що можна зробити? Ну, тобто, от, якщо ми дивимося конкретно на цей акт, ми можемо комунікувати як держава, як державні органи так, щоб мінімізувати другу хвилю. Тому що зрозуміло, що якщо навіть Росія не мала стосунку, ми достеменно це не знаємо, але принаймні до цього схиляються вже там по поточних даних, то вона обов'язково це використає. І вона це використає не тільки з точки зору того, щоб натравити одних громадян на інших, але ще й з точки зору, щоб там максимізувати, дискредитувати, залякати і там далі можна перераховувати. І як нам показала ця ситуація, от, то, ну, відверто реакція того ж Міністерства внутрішніх справ з точки зору комунікації, вона бажала бути кращою. Тому що коли ще з вечора почала поширюватися хвиля відео, яка всіх, власне, ну, м'яко кажучи, здивувала, коли поліцейські втікали з місця подій, от, то вони про це почали говорити зранку, коли вже всі ці відео, хто хотів, подивилися, і коли вже потрібно було робити якісь наступні кроки. І ось ці помилки комунікаційні, вони теж піддають певного вогню в те все, що відбувається. З іншого боку, ми побачили другу хвилю комунікації, коли ці поліцейські почали говорити на суді, і виявилося, що там, принаймні, одна з них взагалі не належить.
5: Не належить до патрульної поліції.
6: Так, і, відповідно, немає, ну, належної підготовки і так далі. І це показало дуже багато проблем. Тому, насправді, ну, що ми можемо в цій ситуації зробити з реалістичного? Тобто, філософствувати можна багато, але об'єктивно всіх жданів не візьмеш під ковпак СБУ. Об'єктивно не можна буде вгадати, де та чи інша людина вирішить застосувати зброю, яка, як ми знаємо, в даному випадку була легальна. Ми можемо тут, як на мене, говорити про комунікацію і про мінімізацію з цієї другої хвилі. І виходячи з того, що тривало в комунікаційній

0: найперше, що спадає на думку, це, наприклад, агресивні прихильники нинішнього президента Сполучених Штатів, які захопили Капітолій в, власне, в 20-му році. Як?
1: Ви знаєте, напевно, будь-хто агресивний, в незалежності від їхніх поглядів, він буде нести більшу загрозу для суспільства, ніж, власне, людина, яка має ті ж погляди, але більш помірковані. Але тут я б не все-таки під одну грабінку всіх не брала. Це індивідуальні більш випадки. Тому що, ну, дивіться, в нас є РДК, який очолює Денис Капустін, який є правим радикалом, і який має, ну, відверто такі погляди, для яких для європейського середньостатистичного громадянина вони б видавалися достатньо дивними, сформулюю так м'яко. Але, тим не менше, це не заважає йому служити на боці України, вбивати росіян, які є його, власне, співгромадянами фактично і так далі. Тому тут не можна йти і, власне, робити такі висновки, як на мене, що кожна людина, чи там здебільшого люди, які мають проросійські погляди, вони внесуть більшу загрозу для суспільства. Тому що під певним впливом пропаганди, ось, і під певним викривленням тої чи іншої картини світу, абсолютно проукраїнська людина зі Львова, як ми бачили, може взяти зброю і вбити військового ТЦК. Ось, і говорити про те, що це, власне, там, проросійські погляди, тому що ми там знаємо, як це відкладалося від 22-го року і раніше, стосовно дискредитації ТЦК, точно не можна.
0: Але ви сказали, що росіяни цією ситуацією, ймовірно, скористаються.
1: Вони користуються всім тим, що в нашому інформаційному полі, і не тільки в нашому, викликає збурення. Ну, тобто, вже ж ми дуже давно відійшли від логіки, що вони щось вигадують і інспірують. Вони здебільшого планують якісь такі векторні інформаційні операції, от, працюють по них системно, і останнім часом особливо вони просто дивляться, що в нашому інформаційному полі може викликати поляризацію, що притягує увагу, і цим користуються. І це може бути абсолютно все, від якогось шоколячого експреса по певні блогеру чи блогерки, і закінчуючи там якимось дійсно там подіями на фронті, як от зараз, коли ми записуємо з вами це відео, в нас шумить новина стосовно військових, які були, на жаль, без на логістичного позиція, забезпечення.
0: Так. Тут мені здається, що варто поговорити про те, що міняється в їхніх методах роботи, тому що пропаганда не залишається сталою, попри те, що наративи, ну, мало змінюються, і мета цих наративів, але методи змінюються. От ще минулого року і давніше ми говорили про те, що росіяни працюють з дуже різними бульбашками. Те, що ми зараз під час повномасштабної війни всі доволі атомізовані за своїми там інтересами, колом спілкування і соціальним оточенням, це зрозуміло. І от методи роботи з цими бульбашками, наскільки вони змінюються за останній час, і чи вдається якісь бульбашки пробувати більш ефективно, якісь менш ефективно?
1: Ну, ви знаєте, я б тут говорила про такий магістральний інструмент, як штучний інтелект, який так, ну, увірвався в наше життя, тому що, чому він важливий? Тому що він широко працює, по-перше, він дозволяє дуже кастомно заходити у всі бульбашки і дійсно вивчати бити в саме ядро і створювати паралельно контент, який буде за дуже короткий період часу, це буквально там 5-10 секунд, доносити потрібний меседж саме на мові тої чи іншої бульбашки. І коли раніше ми б говорили про те, що там вони пішли в TikTok, в TikTok там донесли інформацію до конкретної бульбашки, то зараз це вже йде на етапі спілкування нашого зі штучним інтелектом в чаті. І ніхто з фактчеків не може знати, що нам там штучний інтелект сказав, для того, щоб спростувати. Тобто вони впливають на алгоритми, вони впливають на те, що на чому навчається та чи інша модель штучного інтелекту, і воно впливає на нас. І коли ми говоримо тепер про бульбашки, то це, ну, зовсім інший рівень. Тому що коли раніше бульбашка, це там умовно була якась спільнота, то зараз це ви і я, і коли я штучний інтелект, а ви мене щось питаєте, то от я на вас фокусно один на один і можу працювати. От, і це ж настільки кастомізована історія, тому що вони скормили щось штучному інтелекту, штучний інтелект вивчив вас, і на виході він вам щось видав. І ось цей чорний ящик, він, власне, настільки важко зараз піддається вивченню, що викликає дуже-дуже-дуже багато запитань з тим, як взагалі з цим боротися. Тому що це не тільки про зміну алгоритмів, це не тільки про фільтрацію інформації. От, і от це вносить дуже-дуже багато запитань. А те, що вони якимось таким

0: олдскульними чи старими методами працювали і працюють, то, звісно, вони працюють. І ми це постійно бачимо з тими ж вербуваннями, на жаль, які продовжуються попри ефективні дії Служби безпеки, от, і багато чого іншого. Тому зараз я б сказала, що те, що дійсно змінилося, і те, що можна фіксувати там як 25-й рік, 26-й, це настільки комплексно і широко почав застосовуватися штучний інтелект не тільки на гарних картинках, вони вже з такою ностальгією стали, тому що там ще рік тому ми з вами говорили там про 6 пальців,
1: нас ніхто не привітає,
0: тривуха, та. Та, і ніхто не привітає. А зараз це вже викликає усмішку, тому що тоді так все просто було, як виявляється. А зараз це вже набагато складніше, і ось це набагато складніше поки що має багато знаків запитання з точки зору того, а що з цим робити.
1: До речі, про чат зі штучним інтелектом. Я свій чат, коли ловлю на якихось сумнівних тезах, я завжди йому на це вказую. Я не знаю, чи так робите ви, якщо робите, напишіть в коментарях, але налаштувати чат під себе – це теж реально, в принципі.
0: Так, реально, але ми не знаємо, тобто на чат, як мінімум, якщо ми так дуже грубо говоримо, діє там два вектори. Те, що ми його вчимо, і те, на чому він вчиться.
1: Так.
0: Ось, і коли ось цей процес ми контролюємо, то це для нас чорний ящик. І ми ніколи не будемо знати, в який момент Росія хакнула, там, чи Китай, чи будь-хто інший сил зла, хакнув штучний інтелект і знайшов якийсь новий спосіб, як туди додавати наративи. Те, що ми точно знаємо, що вони над цим постійно працюють, і там періодично з'являються якісь ґрунтовні дослідження, які вказують, як вони там по-новому впливають на мовні моделі. Якщо мені пам'ять не зраджує, це ще в 24-му році було таке перше ґрунтовне дослідження по штучних, по мовних моделях, NewsGuard, яке випустив, стосовно всіх основних мовних моделей, що наскільки на них діє російська пропаганда, на якій вони вчаться. Ця мережа «Правда», яка тоді була, і видавалося, що от все, технологія розкрита, вона вже є відкритою книгою, і принаймні там засновники цих моделей щось мають з цим зробити. Але пройшли роки, ось, і вони просто стали ефективнішими, тому що вони більш підлаштувалися під ті заборони і точки перевірки, які є, і так далі. Тому, на жаль, це така фраза, яку я повторюю за Денисом Бігусом, злочинність організована, а ми – ні. Ось. І це правда, тому що коли виникає будь-яка нова технологія, хакають її спочатку злочинці, а потім вже з'являються якісь інструменти протидії. І, на жаль, ми ще не в точці, коли вони з'явилися.
1: Повернімося теж до теми, власне, реакції суспільства на російські наративи. На якісь ми навчилися реагувати на рівні колективної відповіді, а на якісь – ні. Що б ви виділили серед того, на що суспільство ще шукає якусь модель відповіді?
0: Всюди дає нерв. Тобто, якщо б зараз вимикали масове світло, ми б як суспільство не могли в достатній мірі коректно реагувати на всю проблематику по світлу. Зрештою, ми це дуже наочно бачили на прикладі цієї зими, коли, здавалося б, з осені 22-го року, коли ця хвиля почалася і обстрілів, і відповідно до дезінформації, наративи не змінилися. Тобто, як казали, що в сусіда світло є, у вас немає, і це там корупція, так вони і зараз це повторюють. Просто воно там обростає якимись іншими деталями і так далі. Але оскільки будується середовище, яке це підтверджує, візьмемо там свіжий приклад з Великоднем. Перед Великоднем склалися погодні умови, в яких там наклалися на не зовсім там правильні дії наших чиновників по світлу, і це створило дефіцит. А що в соціальних мережах поширювалося, що як ви можете на Пасху, коли всі почуть Пасху, от, власне, вимикати світло і так далі.
1: Ці фотографії, де Паски впали в
0: духовці. Так, і ніхто ж, власне, не порівнював, що раніше світла було 2-3 години, і це було велике щастя, що ти міг щось там підзарядити. А зараз 2-3 години його немає. Ось, і це зовсім інший рівень складності і так далі. Але це на нас емоційно діяло. Тому, насправді, в цій російській пропаганді, яка, в цих технологіях, які вони зараз працюють, на проблемах реальних, які є в суспільстві, вкрай важко сказати, що є щось, до чого ми 100% адаптувалися. Тому що, якщо це була б пропаганда рівня там розп'ятого хлопчика, де вони щось вигадали, і воно взагалі там не корелює з дійсністю, і ти це розумієш навіть на власне тих тезах, які вони поширюють. Це одна історія. Але зараз вони б'ють в те, що вже десь на грані між правдою, маніпуляціями, і інколи вже навіть є щось, що 100% правда, просто вона вкинута в певний момент часу. в певній обгорці, і цим маніпулювати ефективніше, ніж тим, що вигадуєш. Тому мені видається, що зараз взагалі важко говорити, це моя, знову ж таки, з моїх спостережень, суб'єктивна думка, що можна от чітко виділити якийсь вектор, в якому, ну, здавалося б, ми вже маємо стійкість. Тому що, наприклад, коли був оцей переломний момент з легітимністю Зеленського, це був травень, вже не пам'ятаю, якого року, Росія активно качала цю тему, що Зеленський нелегітимний, вже там кінець світу і так далі, українці скинуть Зеленського. І в той момент абсолютно був консенсус в суспільстві, ну там за деякими там винятками, зрозуміло. От, стосовно того, що так, в нас є президент, він легітимний, в нас є до нього купа запитань, але ми з ним дійдемо до перемоги, от, до завершення війни і так далі. Ми пройшли цей період, здавалося б, вже там все нормально. Зараз починаються якісь складнощі, мініджгейти і так далі. Це питання знову ще з більшою інтенсивністю, ніж тоді, піднімається в інформаційному полі. Так ми до нього звикли чи ні? Виходить, що ні, тому що в інших умовах, з іншими вводними, з іншим інформаційним полом, ми вже на це реагуємо.
1: Знаєте, мені завжди спадає на думку, що мені б дуже хотілося знати архітекторів всієї цієї системи росіян, що це за люди і як вони працюють.
0: Ну, у них працює школа, на жаль. Ну, тобто вони це постійно вдосконалюють, вони дійсно це науково досліджують. І я б абсолютно не недооцінювала. Тобто в нас дуже часто, коли ми бачимо якусь там дурість, яку вони поширюють, от, то хочеться сказати, що там що за ідіоти там працюють. Але якщо ви зараз навіть подивитеся по російському інформаційному просторі і по тому, що роблять так звані хороші росіяни, то це викликає дуже забагато запитань, тому що вони видно, що вони змінили технологію, видно, що вони пішли, вони вийняли в інформаційний простір давно забутих персонажів, от, яких би, ну, та ж Поклонська, ми вже забули, хто це така, ось, а вони її вийняли
1: до або самої... Губарів.
0: Да, або Губарів. Губарів вже ж прийшлось мені у відео пояснювати, хто це такий, бо люди не розуміли. От, і їх вийняли не до кого-небудь, а до Собчак і Дудя. І тут, власне, про якісь співпадіння точно не доводиться говорити. От, і в них щось змінюється, і важко сказати, що і з якоїсь технології. Або ж та ж Вікторія Боня. Ну, якщо б вас там ще там, 2 місяці тому сказали, що вийде якась блогерка і скаже той текст, так і сказала вона, от, ви, напевно, б спророкували їй там точно якийсь там СІЗО от, відразу, чи там психушку, чи там який в них там протокол зараз діє. Але ми бачимо, що це зовсім інший процес пішов. От, тому вони змінюються, вони змінюють технології, за ними варто спостерігати. Я не втомлююсь повторювати, що українці мають бути кращими знавцями Росії і росіян, тому що інакше ми їх не переможемо. От, і в інформаційній площині точно є чому вчитися і спостерігати за ними.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Доме Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив?
12: Ну, я в шоці.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
13: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
14: Chicken Kyiv.
1: От, до речі, про хороших росіян і їхні канали теж хотіла поговорити. Попри те, що вже дуже багато розборів на цю тему з різними їхніми персонажами, і не тільки Дудь, і не тільки Собчак, і купа всіх, але все одно є люди, які продовжують вважати, що це контент, який можна дивитися. Які аргументи ще наводити?
0: Давайте розкладемо це на кілька слоїв, тому що от буквально свіже дослідження, яке Мінкульт оприлюднив, 70 з копійками відсотків українців регулярно дивляться російський контент. І це дуже різний російський контент. Від того, що люди продовжують слухати Каца, і, о Боже, продовжують слухати Латиніну, вже здавалося, скільки разів вони мають спалитися, ну, особливо Латині, на якихось вже там цитуваннях Путіна, навіть захоплення Путіним і так далі. І той же самий Кацик, і вже були розслідування і в тому числі інших хороших росіян, що він співпрацює з Кремлем. Але я досі бачу по реакціях на свої відео і по коментарях, що люди кажуть, що от там Кац зробив розбір, подивіться, от що ви про це думаєте. Тобто цей процес, він все одно йде, і пошук того, щоб... Ну, знайти якусь альтернативну думку, він триває. І в залежності від того, яка ситуація є, от, ну, тобто, якщо є щось на Росії відбувається і людям цікаво зрозуміти, то якась частина все одно йде і їх слухає. От, якщо, і це одна з гіпотез, чому вони створюють оці інформаційні події. От, і чому мені видається зараз важливим знову повертатися до розборів цих всіх інтерв'ю і так далі, тому що люди туди йдуть, їх туди затягує ось ця інформаційна воронка, і вони дуже далеко не завжди бачать, як там ними маніпулюють, особливо, коли виводять таких, ну, такі інтерв'ю, як, наприклад, з Денисом Капустіним. Ну, тобто, до нього є дуже багато запитань, і це, ну, абсолютно логічно в силу багатьох причин. Але те, як з його, як Дудь брав в нього інтерв'ю, як він розставляв акценти, це ж відверта маніпуляція. І от, власне, це ж не просто якісь однозначні персонажі, з яких ти там білою чи чорною фарбою пофарбуєш, от, і скажеш, що дивись туди чи ні. Тому хороші росіяни були, є і будуть, на жаль, інструментом впливу і на нас, і на Захід. Його використовують постійно по-різному. Зокрема, от, наприклад, ту ж Латиніну, відверто видно, як її аудиторію зараз вже трансформують в аудиторію там пропутінську. От, тобто, це дуже цікава трансформація з досліджень, тому що вона починала там з відвертої лібералки, потім почала перемикатися, і зараз вона вже зовсім там транслює путінські наративи. От, але, ну, в кожного, як на мене, в них там якісь свої ролі. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо ту ж Гордєєву, от, то вона була в сегменті оцих плачущих наших мальчиків, от, яких вона там жаліла, і ми за мір, не треба стріляти і так далі. І в неї от чітко сидить оцей сегмент, от, що от, мір во всьому мірі. І попри це вона не втрачає цю аудиторію, має серед українців.
1: Так, і потім те інтерв'ю росіянина, який воює за Україну, чи що він відчує, якщо український дрон полетить на будинок його батьків?
0: Так, і це здавалося б, ну, купи, або що ти відчуваєш, коли ти стріляєш там і так далі. От, і здавалося б, щоб це навіть, ну, там, по канонах журналістики некоректно питати людину, яка воює, і ми вже, здається, це засвоювати б мали там в якихось університетах, але попри це звучить на такій аудиторії.
1: Я хочу ще запитати такий момент про, знову ж таки, ще нещодавно ми говорили про те, як наша держава не встигає за масштабами когнітивної війни, які веде Росія. Як це відчувається от станом на зараз? Чи це невстигання, воно збільшилось? Чи воно зменшилось, чи що відбувається?
0: Я міряю це по тому, наскільки держава зважується комунікувати складні проблеми чи ні. Тому що де-факто, якщо ми так дуже все спростимо, то все зводиться до того, хто перший сформував інформаційне поле по проблемній точці. От як ми програли мобілізацію, ну, вже тут ніхто, на жаль, не врятує з комунікаційної і не з комунікаційної точки зору. А якщо це більша комунікація і, скажімо так, швидші виклики, от, то тут можна про щось говорити. Сказати, що щось кардинально змінилося, швидше нічим так. Чи є якісь позитивні зрушення? Мені видається, що знову ж таки з тим, як політика комунікації Єрмака змінилася на політику комунікації Зеленського, Буданова, чи як там їх можна окреслити, то принаймні те, що Зеленський почав частіше комунікувати і давати відповіді журналістам, офрек і не офрек, те, що більш відкрита така комунікація стала і Буданова, який ходить там ледве не на всі більш-менш великі заходи і дає коментарі і відповідає на запитання, це точно зіграло в плюс. І точно вже немає такого напруження, такого, власне, там, кола різних чуток. Ну, чутки будуть завжди, але тим не менше. Тобто, точно вектор змінився на більш позитивний. Але чи перекрив він все проблемне? Точно ні. Ну, тому що просто його фізично не можна перекрити по купі всього, що назбиралося за ці часи. Тому в мене є такий, ну, скажімо, вектор позитиву і оптимізму в цьому векторі. Ще рік тому я б говорила зовсім по-іншому, думаю, що ситуація була, ну, щоразу вона тільки погіршувалася, коло тих, хто міг комунікувати з українцями, звужувалося до однієї людини, яка не могла комунікувати, тому що банально в нього є купа інших питань, в тому числі і закордонних. Ну, ось, а зараз виглядає так, що комунікації стало більше. Але, знову ж таки, якщо ми візьмемо той же Кабмін, який би мав виконувати функцію на пояснення кожне в своєму векторі проблематики, і візьмемо, наприклад, ту ж тему електроенергії, яку ми вже зачіпали, то комунікацію ДТЕК, зрештою, знову ж таки, не можна порівняти з Міністерством енергетики, ось, ну, хоча вже там з приходом туди Шмигаля, от, звісно, ситуація покращилася. Тобто, ну, все одно багато тих функцій, які б мало виконувати і закривати комунікаційне міністерство, вони провисають, і це велика прогалина саме от в цих можливостях.
1: Так, я прям за останні місяці пригадую прям кілька таких випадків, коли не вистачало гостро цієї комунікації, цієї зміни податкові з, боже мій, ПДВ для ФОПів, це і історія з так і неприйнятим історія з так і неприйнятим цивільним кодексом і шлюбами ранніми і всім цим. І цієї комунікації не вистачає, тому що у нас досі існує ця вертикаль ухвалення рішень, і в тому числі і комунікаційна, я правильно розумію?
0: Ну, я це завжди пропоную візуалізувати, наприклад, і пірамідкою. Ну, тобто, от комунікація в ідеалі своєму, воно в будь-якій там організації, державі, там, в незалежності від розміру, виглядають як пірамідка. Тобто, в голові є в даному випадку президент, який має задавати стратегію. І в ідеалі це має обмежуватися якимось там он-оф-реками журналістами, міжнародною комунікацією і так далі. Далі має бути ціла купа різних спікерів, які кожен по своєму вузькому напрямку, енергетика, агро, освіта там і так далі, це розшифровують. І, звісно, це має бути як на законодавчому рівні, так і на виконавчому рівні і так далі. І коли щось там нас геніальне збирається проголосувати, то це має бути діалог як з депутатами, так і відповідно з міністерствами, незалежними експертами і так далі. В результаті ми бачимо в кращому випадку, і це дивно звучить, але в кращому випадку баталії якихось компроматів, які там зливають один на одного, і між ними ми десь там розгрібаємо, в чому істина того чи іншого питання. Але якщо ми там візьмемо будь-яку проблему, от як ви, наприклад, навели з тим же цивільним кодексом чи з власне податками, ну це ж збурює суспільство, а відповідей ні в кого немає. І зараз ми тільки там по телеграм-каналах читаємо, один день я читаю в тих же телеграм-каналах, що точно не буде ПДВ для ФОПів, і в інший день, що точно воно буде, але невідомо коли. І що? Як людям цьому орієнтуватися?
1: Тому, власне, так детально і проговорюємо всі ці речі, пов'язані з комунікацією, тому що, як ми вже згадували раніше, росіяни вишукують діри в будь-якій історії в нашому сьогоденні, в які можна залізти і адаптувати свій наратив під наш запит на, власне, пояснення тих чи інших проблем. Але от ми також згадували в цій розмові дослідження про споживання контенту. 70% споживання російського контенту – це не тільки звичка, це не тільки робота російських пропагандистів, це і недостатня, мабуть, присутність українського контенту в інформаційному просторі. Попри все, попри те, що я стала в рази більше після 22-го року, зараз є ініціатива держави з підтримкою україномовного контенту. Важко прогнозувати, що буде далі, але ну, мені здається, що всі попередні епізоди нашої історії, коли український контент або українська культура, або там українське і громадянське суспільство отримувало хоч якусь невеличку підтримку, завжди з цього виростали достатньо хороші якісні плоди.
0: Ну, я з цікавістю спостерігаю за оцією новою командою Мінкульту. Там є дійсно дуже багато людей, яких я поважаю як професіоналів. І я щиро хочу сподіватися, що таких осередків проростання там буде більше. Тому що все-таки я розумію всю складність проблеми і комплексність, з якою їм довелося зіштовхнутися, тому що, ну, відверто, там, ми мали велику прогалину в інформаційній політиці і з боку міністерства попередніх скликань. От, і хочеться вірити, що принаймні там кілька вдалих проєктів з ось цієї тисячі весни, чи як вона коректно називається, дуже дивна назва, ось, власне, проросте, і це дійсно отримує підтримку там блогінгу, дитячого контенту, що мені дуже хочеться вірити в це, бо в нас велике-велике провисання, попри дії суспільного, які дуже багато роблять для дитячого контенту, дійсно, україномовного. Але все-таки Маша Медмідь в нас як були в лідерах, так і є. І скільки разів ще потрібно батькам це пояснити, мені здається, що це дійсно роки мають пройти. Ну і от оці от роки мають пройти, це дуже важливий момент, тому що все ж таки те, що насаджувалося десятиліттями і століттями, воно не викорінеться за навіть дуже ефективних зусиль і навіть за таку криваву війну, яку ми переживаємо. Це все одно має пройти період, але, звісно, що потрібно, щоб цей період він був максимально ефективно використаний. І це не просто, що ми почекали, поки там зміняться покоління, а що це дійсно буде планове наповнення. Тому що от я дивилася презентацію дослідження, ось, і там Стерненко дуже правильно сказав, що все одно це має змінюватися і наповнюватися поступово. Бо попри от те, що його стало дуже багато, все одно залишаються сегменти, як, наприклад, огляд гаджетів, де в нас великий вакуум. І ти починаєш гуглити там гаджет, який ти хочеш придбати, і тобі з великою долею ймовірністю видається російський контент, і ти там знаходиш більше відповіді на запитання. От, знову ж таки, довго можна аналізувати, чому так стається, чи через те, що в нас там немає креаторів, чи в нас немає цих креаторів достатньо грошей. Скоріше за все, це якась там комплексна проблема в результаті.
1: Так, це дійсно так, але мене, звісно, турбує, не може не турбувати, що в процесі цього заміщення і поступового розвитку українського сегменту виростають покоління. Ну, от виростає конкретно вже зараз покоління, яке виросло в війні. І ці речі впливають. Ми досить часто говоримо про російськомовність підлітків, про російські серіали, російську музику, які вони дивляться і слухають. І це завжди дуже збурює суспільство, підштовхує, часто підштовхує до якихось, можливо, не зовсім правильних емоційних дій. Наприклад, я не перший раз стикаюся з ідеєю там на заборону соцмереж для дітей до 16 років. Як ви ставитесь до цієї думки?
0: Ви знаєте, я дуже насторожено до цього ставлюся, тому що в мене було багато розмов з психологами, і я досліджувала те, як можна, власне, працювати з дітьми з точки зору інформаційної гігієни. Я противниця будь-яких заборон, тому що будь-яка заборона, вона призводить до того, що креативні діти знаходять 101 спосіб, як їх обійти. Ось, я з цікавістю дивлюся за досвідом країн, які зараз це практикують. Я з цікавістю читаю кейси, коли батьки там взагалі не дають дітям гаджети до певного віку, гаджети як такі. От, і скільки це в них потребує ресурсу для того, щоб заміщати ось цю активність. От, і як на мене, ну це достатньо великий виклик по ось цьому заміщенню гаджетів і соціальних мереж для дітей. І я не впевнена, верніше, впевнена, що батьки переважно до цього не готові. Тому що коли ми говоримо про війну, в якій ми живемо, то в цій війні живуть і батьки, і діти. І коли ми говоримо, що діти слухають російське щось, от, то це, напевне, в першу чергу проблема батьків, які не зрозуміли важливість, які, в яких не дійшли руки пояснити, проконтролювати батьків і так далі. Діти – це наслідок в даному випадку. І чи без врахування просвіти батьків, зміни батьків, зміни контенту, інформаційного поля і так далі, чи заборона, вона позитивно вплине на те, що діти там різко перекмкнуться і почнуть щось інше слухати, от я в цьому глибоко не впевнена. Тобто я тут, попри те, що ну, в мене теж часто емоційні реакції на якісь чергові відео, які в соціальних мережах викликають збурення от, по тих чи інших кейсах, ну, от, я все-таки за більш такий еволюційний процес. Тому що за ним майбутнє, але розуміючи те, що ми живемо в війні, і тут потрібні ще якісь обмежувальні дії, я дуже прихильно ставлюся до того, що там хтось з центрів протидії дезінформації, які в нас є, чи там хтось з спецслужб щось десь заблокували. Тобто, от коли вони там точково, я дуже б хотіла, щоб заблокували Машу і Ведмідні, як не заблокують. Ось, ну тобто, щоб якимись такими відрізаннями, принаймні того, що вже от точно визначено, і те, що ми бачимо по деяких блогерах, і що дуже добре спрацювало. От, власне, це б призводило до якихось таких більш швидких рухів. Але це обрізання певне інформаційного простору, а не обмеження його для дітей. Тому що ну мені важко уявити, як ми там зараз під час війни виділимо достатньо ресурсу для того, щоб якось більш-менш нормально дітей відімкнути від соціальних мереж.
1: Підтримую вашу думку. І ще я також за те, щоб останнім часом голос України в світі стає все більш суб'єктним і все більш авторитетним. І я за те, щоб ми налагоджували контакти з платформами, які розміщують контент, і змушували їх ставати більш уважними до того, що відбувається. Тому що відповідальність платформ – це велика частина проблеми, яку не можна ігнорувати.
0: Я і підтримую кожне слово, і маю скепсис до кожного слова, тому що тільки я була в якійсь купі робочих груп стосовно цього діалогу стосовно до платформи, і, на жаль, року в рік ми бачимо деградацію цього контакту, а не, власне, якось її підвищення ефективності. І тут є купа пояснень від того, що вони не бачать наш ринок в мікроскоп, і до того, що там якийсь сплеск 22-го року, який був стосовно того, що ай-яй-яй, війна, там треба щось робити, от він змінюється їхніми більш реальними проблемами, там штучним інтелектом, кризою, звільненнями персоналу і багатьох-багатьох інших моментів. Тому так, це єдиний шлях, але я не впевнена, що в якомусь там майбутньому, я маю на увазі там рік-два, ми дійдемо до якогось компромісу, і це не тільки України стосується, а й Європи загалом, тому що здавалося б, там перед минулим роком, коли до нас прийшов Дональд Трамп, ось все більш-менш рухалося по зрозумілих рейках. І Трамп, як і у всіх сферах, тут навів абсолютно інший там вектор, тому що він сказав, що вся інформація в нас тепер є інформацією. Дезінформації в нас немає, фейків в нас немає. А якщо вам треба фейки, то я буду їх генерувати 10 разів на день, а то і більше, сам з цим буду справлятися.
1: Без мене ви не справитеся.
0: І як ми бачимо, важко справитися так, як це робить Дональд Трамп. Тому тут настільки багато різних чинників, трошки впливає, що як би ми не розуміли, що це точка, без якої нічого не буде, от як впливати на цю точку, це дуже відкрите питання.
1: Ми почали цю розмову з того, що такі масштабні впливи, навіть не дезінформації і пропаганди, а в цілому когнітивної війни на людей і на суспільство, вони не досліджені. І ми не знаємо, що буде на виході. Ми навіть уявити собі не можемо, що буде на виході. Але от хочу запитати про те, як ви оцінюєте з вашої перспективи і вашого досвіду, чи, можливо, дезінтоксикація від пропаганди?
0: Ну, я маю тут реалістично-песимістичний погляд швидше, тому що ми навіть ще, напевно, на якусь долю відсотків не розуміємо наслідків штучного інтелекту. І ми знаходимося так в унікальному штормі, тому що ми ввійшли в цифрову еру, я маю на увазі наше покоління, а потім нас настав шторм ковіду, який вніс дуже багато в цьому плані моментів по ізоляції і так далі. Потім ми потрапили в війну, потім нас війну, я маю на увазі повномасштабну, з всіма її нюансами в інформаційному полі і не тільки. І потім ми потрапили в ерощі, і все інше нікуди не діло. І до чого це нас приведе, це дуже відкрите питання. Тобто, може, ми на якомусь етапі настільки станемо переповнені цим всім, що вийдемо в такий умовний статус святих, на яких нічого не буде діяти, а може навпаки. Тобто, це настільки, як на мене, лотерея, що я направду думаю, що маю пройти якийсь певний час, і фахівці різних рівнів, в тому числі з різними інструментами штучного інтелекту, можуть прийти до якоїсь більш-менш там базової моделі, чому ми до сих пір стоїмо. Тому що ми стоїмо, це факт. А чому ми стоїмо, попри ось цей набір факторів, які в нас би давно мали зламати, відповіді на це запитання ніхто не знає.
1: Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни «Як не стати овочем» на ютуб-каналі Громадське радіо NextGen. І це був подкаст «Chicken Kyiv», де ми говорили про українські інтереси. До наступних випусків підписуйтесь на наш канал, коментуйте цей випуск, слухайте, думайте, дійте.
2: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

потрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 43 гривні 85 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 43 гривні 60 копійок. Продають за 44 гривні. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Росіяни атакували дронами людей у Херсоні та області. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація. Один автобус пошкоджено уламком. Люди не травмувалися через ворожі обстріли і високу активність російських дронів. В районі Комишан тимчасово зупинили рух на третьому автобусному маршруті в Херсоні. Ранок у Сумській громаді розпочався з атаки ворожих безпілотників. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, один із подавлених ворожих безпілотників упав у річку в Зарічному районі міста. Наразі триває його знешкодження фахівцями. Ще один безпілотник поцілив у нежитлове приміщення в Ковпаківському районі. Обійшлося без потерпілих. Також вранці один із російських безпілотників вкотре скинув пропагандистські листівки над центральною частиною міста. Згодом цей безпілотник також знищили. Військова служба правопорядку ЗСУ затримала у Кропивницькому військового, який, як зазначається, втік у СЗЧ після побиття побратима зі 155-ї бригади. Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Після поширення відео у соцмережах із побиттям військовослужбовця 155-ї окремої механізованої бригади, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. За даними слідства, інцидент трапився 1 травня на території тимчасового розташування підрозділу в місті Дніпро. Як зазначається військовий оператор безпілотників, під час шикування публічно принижував іншого військовослужбовця і побив його. Після цього самовільно залишив місце служби. Після того, як в мережі з'явилось це відео, на якому один військовий б'є іншого перед строєм, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив службову перевірку за цим інцидентом. Міністерство юстиції ініціювало стягнення у дохід держави активів колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та його сина Олексія. Про це повідомили на сайті Мін'юсту. В Мін'юсті кажуть, що Олексій Азаров через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до державного бюджету Російської Федерації та виробляючи продукцію, що використовується для матеріально-технічного забезпечення російської агресії проти України. Так, Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано через третіх осіб належить Миколі Азарову та його сину. Зокрема, йдеться про об'єкти нерухомості, земельні ділянки в Києві та області, грошові кошти, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби, які мають матеріальну та історико-культурну цінність. Нагадаю, після Революції Гідності Микола Азаров виїхав з України. Наразі він у Росії. З 2014 року він перебуває у розшуку СБУ. Зірковий олень Борис вдруге потрапив у ДТП. Цього разу під час перевезення на лікування на Рівненщині. У машину зоозахисників врізався інший автомобіль. Видимих травм у тварини не виявили, однак Борис пережив сильний стрес. Наразі олень перебуває під наглядом фахівців і проходить підтримуючу терапію. Нагадаємо, що драматична пригода із рогатим інфлюенсером розпочалася наприкінці березня. Про інцидент першим сповістив опікун Руслан Христюк. Він розповів, що олень потрапив в ДТП. На місці ДТП, яке трапилося в березні, знайшли розбиті фари, скло і калюжу крові. В мережі ширилися чутки, що Борис залишився без кінцівки. Інформація про втрату ноги згодом не підтвердилася, хоча травма виявилася складною. Згодом стан оленя покращився, але опікун його повідомив, що Бориса потрібно відвести до центру після того, як єгер Руслан Христюк повідомив про погіршення стану тварини. Олень втрачав вагу, а травмований панд почав неправильно розростатися і потребував операції. Перед виїздом ветеринари зробили повторний рентген пошкодженої кінцівки і встановили, що перелом зростається і додаткового хірургічного втручання на нозі не потрібно. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
7: Як живе притулок для врятованих котів Борода та Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
7: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
8: Однією з властивостей правди – є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо їде до Москви. Чого очікувати від зустрічі? Подробиці пояснює Павло Радь, аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Павле, поясніть, будь ласка, деталі, чому Фіцо саме зараз понесло до Москви. Що ми можемо, про що ми можемо говорити щодо цієї зустрічі, якими будуть наслідки? Адже, звісно, Словаччина, зокрема Фіцо, не в перший раз підтримує Росію, ну, проявляє певну таку проросійськість. Тим не менше, чому саме зараз?
10: Заради справедливості варто зазначити, що даний візит до Москви буде не першим. Фіцо брав участь у минулорічному параді на так званий День перемоги і відвідав його разом з іншими лідерами. Цього разу він все ж таки вирішив утриматися від відвідування параду, принаймні поки що, і заявив про те, що обмежиться лише покладанням вінка до пам'ятнику невідомому солдату, а також проведе коротку зустріч з Володимиром Путіним, після чого направиться назад до Словаччини. Тому я думаю, що Фіцо, який уважно спостерігав за перебігом виборів в Угорщині, і де відповідно програв Віктор Орбан, а до влади прийшли опозиційні сили, вирішив трошки скоригувати свою позицію, тому що, по суті, зараз він залишається чи не єдиним таким яскраво вираженим проросійським політиком всередині Європейського Союзу, а без підтримки Угорщини, яка була, по суті, локомотивом в цьому процесі, йому буде якимось чином досить складно протистояти тиску з боку Брюсселю, плюс він може так само наразити себе на якісь певні небезпеки, які пов'язані, зокрема, з можливо, більш жорсткою позицією самого Європейського Союзу до Словаччини. Тому, мабуть, він вирішив обмежитися виключно такими символічними кроками для того, аби з одного боку все ж таки продемонструвати те, що він поважає російську сторону і що він там готовий вести діалог з нею, а з іншого боку так само зайвий раз не дратувати своїх європейських візаві і не дратувати, зокрема, Україну. Тому що після того, як Орбан програв вибори, риторика Фіцо стосовно України також почала змінюватися, вона стала менш жорсткою. Фіцо заявив про те, що, в принципі, Словаччина буде готова підтримати євроінтеграцію України, а також буде готова налагоджувати конструктивний діалог з Києвом. Тому, скажімо так, зовнішньополітичні обставини змусили Фіцо трохи коригувати свій курс і займати таку, скажімо, більш проміжну позицію.
9: Але заради справедливості зазначимо, пане Павле, що самим лише цим візитом він вже відверто дратує українців. Ну, принаймні, мене зокрема, я думаю, що частина наших слухачів та слухачок зі мною погодиться. І в цьому ж контексті цікаво, чи він їде до Москви просто на таку собі, ну, прохідну розмову, або мова стосуватиметься і зриву вступу України до ЄС. Я розумію, що про це ще рано говорити, але от буквально нещодавно з'явилася заява голови Словацької національної партії Андрея Данко. Він у Фейсбуці зазначив, що вимагатиме від прем'єр-міністра Фіцо гарантії, що протягом свого терміну повноважень до наступних виборів він ніколи не голосуватиме за вступ України до ЄС.
10: Я думаю, що російська сторона може піднімати це питання. Звичайно, програш Віктора Орбана став великою поразкою для Москви. І для Москви це також створює низку проблем, зокрема в контексті блокування інтеграції України в Європейський Союз. Я думаю, що вони будуть намагатися якимось чином залучати до цього процесу самого Фіцо і словацьку сторону для того, аби спробувати знову ж таки трошки наверстати втрачене і частково відновити свої позиції. Фіцо, який так само, знову ж таки, залежить від внутрішньополітичної кон'юнктури, тому що, як там не було у Словаччині, є проросійські сили, і йому так само доводиться на них орієнтуватися, зважаючи на власні політичні амбіції. Фіцо, відповідно, їде в Москву і буде проводити свою розмову з Путіним. Тож, подивимося, як завершиться ця розмова, і чи справді там будуть якісь серйозні результати, які можна буде помітити вже протягом наступних тижнів чи місяців. Але зазначу, що так, справді, такий ризик існує. Я сподіваюся, що тут словацькому прем'єру вистачить розуму для того, аби утриматися від аж настільки сильного підігравання Москві і утриматися від потенційно шкідливих для України дій.
9: Наскільки взагалі Словаччина здатна завадити нашій євроінтеграції? Чи є в цієї країни такі ж суттєві важелі впливу, як, скажімо, були у Угорщині, коли на чолі країни був Орбан?
10: Потенційно Словаччина може справді блокувати через те, що, як би там не було, важливі рішення, зокрема ті, які стосуються прийняття у склад Європейського Союзу, нових членів приймаються всіма державами, і тут, скажімо, відмова однієї з них може поставити на паузу весь процес. І всі це чудово розуміють. Питання в тому, чи вистачить політичної волі і бажання у Фіцо це робити. Якби там не було, Фіцо – це не Орбан, він не настільки зав'язаний на російській підтримці, він не настільки впливовий всередині самої Словаччини, тобто в нього там немає вибудованої руками системи, як була у Орбана, і вона, якби там не було, також фактично колапсувала протягом останніх виборів. Тому я би тут оцінив ці шанси як приблизно 50 на 50. Ризик такий існує, але знову ж таки Фіцо – це менш впливова і менш важлива політична фігура на європейській політичній карті. І думаю, що все ж таки йому може не вистачити цього політичного потенціалу і впливу для того, аби стати таким основним, стати основною перешкодою для подальшого процесу євроінтеграції України.
9: Тут ще цікаво щодо настроїв населення, тому що коли таку гучну заяву робить Андрій Данко, як реагуватиме суспільство, як реагуватимуть словаки, тому що чомусь же він говорить, що він вимагатиме саме від Фіцо зриву української євроінтеграції. Тобто це, щоб що? Це просто заява більше орієнтована на підтримку Кремля, показати, що російські гроші дійшли і туди, чи це і бажання словаків в тому числі, в чому я особисто сумніваюся, але цікава ваша експертна думка.
10: Звичайно, є частина словацького суспільства, яка досить скептично ставиться до України, яка досить скептично ставиться до Європейського Союзу, яка більш схильна до того, аби займати таку російську позицію, це зумовлено культурними чинниками, це зумовлено історичними чинниками. Але частина такого суспільства все ж таки не є найбільшою. Це не позиція абсолютної більшості населення. І ті політичні сили, ті актори, які роблять такого роду заяви, роблять це, знову ж таки, частково з прицілом і на власні політичні рейтинги, і власні політичні інтереси, для того, аби акумулювати навколо себе цей проросійський електорат і бути готовими до того, аби намагатися розширювати свою електоральну базу, або ж, як мінімум, не втрачати її. Тому такі заяви не є дивними, зважаючи, знову ж таки, на ті обставини, в яких відбувався розвиток словацького суспільства, починаючи з часів там, пізнього соціалістичного блоку, часів останніх років існування Чехословаччини. Якби там не було, чехи і словаки в цьому плані пішли трошки різними шляхами. І от внаслідок цього словацьке суспільство є більш схильним до того, аби ставитися до росіян і до співпраці з Росією з більшим оптимізмом і з більшим інтересом, ніж це є, до прикладу, в самій Чехії. Але, знову ж таки, це не позиція абсолютної більшості населення. Я думаю, що є можливість для того, аби ці ризики намагатися мінімізувати і звести їх до мінімуму.
9: Наостанок хочеться також з вами поговорити про президента Сербії Олександра Вучича. Він зустрівся з послом Росії у Белграді і передав для російського диктатора вітальне послання до Дня Перемоги. Чи це означає щось серйозне, оскільки Сербія також впливає на низку процесів, чи це про

0: Це перший момент. Другий момент це те, що Вучич так само, як і Фіцо, в минулому році брав участь у параді на так званий день перемоги, їздив до Москви, і той факт, що він зараз передає російській стороні привітання, є цілком логічним і цілком послідовним у плані тих дій, які здійснює безпосередньо сам сербський лідер. З іншого боку, варто розуміти, що Сербія – це не країна-член ЄС, це країна, яка, якби там було, все ж таки прагне членства в Європейському Союзі, і така паралельно з тим, що заграває з Москвою, намагається також і налагоджувати якісь певні конструктивні контакти з Європейським Союзом. Тому я би тут не робив якоїсь паніки з цього приводу, і дуже сумніваюся, що, в принципі, сам факт привітання, або ж навіть участі Вучича у параді, може серйозно на щось вплинути. Це радше такий реверанс в бік Москви і демонстрація якоїсь своєї певної підтримки і готовності до подальшого діалогу.
1: Це була розмова про відносини України та Словаччини і чого чекати від Фіцо далі. Ми спілкувалися з Павлом Радем, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чи зростуть тарифи на газ для населення? І про які суми йдеться? Говоримо з Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, насамперед, чого очікувати побутовим споживачам, тому що от є заява, яку я зачитала, але тут цікаво, чи щось зміниться саме для побутових споживачів, тому що все це так доволі заскладно звучить. І якщо ми подивимося, що зараз в пресі говорять про тарифи, то там лунають різні цифри, різні відсотки, окремо на зберігання, на закачування, на відбір природного газу. Відповідно, чого очікувати людям, чи тут йдеться не про побутових споживачів, і якщо все-таки йдеться, то про які цифри мова?
3: Ну, тут мова дійсно про комерційних споживачів, тобто ті компанії, які можуть закачувати газ або які знаходяться в Україні, тобто які є резидентами українського законодавства, і вони зареєстровані тут, і вони платять також за зберігання, власне, за закачування, за підйом газу. І є, відповідно, міжнародні компанії, тобто трейдери. Вони також можуть мати і українське коріння, наприклад, але вони зареєстровані там в інших країнах, немає значення, Європейський Союз, там, США чи інші країни, і вони також зберігають газ. Але у них є пільга поки що, вона залишається, там практично 3 роки вони можуть безмитно зберігати газ, але також за закачування, за підйом. І за зберігання вони, скажімо так, повинні оплачувати. Тому поки що це стосується, скажімо так, комерційного сектору. Приватний, не приватний, а для побутових споживачів, для населення, в основному там зберігає газ, власне, сам Нафтогаз, тобто через свою компанію «Укрздобування». Ну, мається на увазі газ, який видобуває компанію «Укрздобування», потім він Нафтогаз закачує і зберігає. Тому говорити про те, що це можуть бути, скажімо так, це навантаження фінансове, яке обходиться, бо в будь-якому випадку Нафтогаз несе затрати по обслуговуванню підземних сховищ, їх ремонту, наприклад, сервісному обслуговуванню компресорів. І здавалось би, скажімо так, в ринковій економіці це навантаження треба перенести там рівноцінно на всіх учасників ринку, тобто і на населення, яке також споживає газ, який там зберігається. Але ну поки що таких, якби, скажімо, очікувань немає, тому що ціна, не ціна, а тариф на газ для населення, він закріплений, його там підтвердив уряд. Уряд, власне, визначає тариф цей, тобто не Нафтогаз, не НКРЕКП, регулятор, комісія національна, а саме уряд. І тому поки що говорити про те, що це рішення про підвищення вартості послуги на закачування підйому,

0: там, і зберігання газу, ну, вплине на кінцевий тариф для населення, так не можна. Тобто він залишається на рівні там 7,96, тобто фактично майже 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Але в будь-якому випадку, скажімо так, очікування про те, що ціна на газ для населення, тариф може змінитися, таке очікування, на жаль, є. Тому що і МВФ прямо про це говорив, і інші міжнародні структури, так, які кредитують Україну, так, вони фактично постійно, скажімо так, наполягають на тому, щоб тарифи були приведені до ринкового рівня. Тобто це стосується електроенергії і газу, і, відповідно, тепла також. Тому однозначно це не пов'язані питання між собою, так, ну, частково не пов'язані, але і тут ріст ми бачимо, тобто такий він доволі, ну, скажімо так, суттєвий з точки зору, скільки було, яка була ціна, тобто там на 50% фактично підвищується і зберігання, і підйом газу, точніше, підйом і закачування, а зберігання там практично 12% тільки підвищення. Але це відносно тільки високий рівень в відсотках показник, а насправді у нас доволі низька ставка в цілому, тобто, грубо кажучи, ми десь платимо, не ми, точніше, а компанії, які у нас орендують, по суті, газосховища, ну, будемо так називати це, може там слухачі так краще зрозуміють, орендують у нас і користуються послугами, то це ми платимо десь приблизно $30 за тисячу кубометрів, от вся послуга, зберігання газу. А в Європейському Союзі приблизно десь ціни стартують від $80, тобто навіть, скажімо так, і вище, тобто це в євро, там 70 євро, там і 100, і в сезон там може бути і 120, і більше, тобто фактично там в 4 рази більше, то так будемо справедливими, десь так приблизно. Тому поки що ми, скажімо так, не можемо похвалитись тим, що це нам може, скажімо, там дати додатковий якийсь заробіток, навіть от попри це підвищення, таке, скажімо, рутинне. Тут, власне, мова йде про те, що зросли всі затрати від зарплат, тобто від заробітної платні, яку платять компаніям, які платять працівникам, до вартості там продукції, яку закуповують, там труби, пальне, наприклад, обслуговування, інше сервісне, і от всі ці інфляційні показники, от вони зросли, і, скажімо так, уже терпіння лопнуло, я би так сказав, знаєте, тобто вже просто потрібно було підвищувати, але, повторюю, це насправді не таке значне підвищення в масштабах, ну, якщо порівнювати з іншими країнами.
1: Незначне, і відповідно ми говоримо про певний такий природний процес, тобто нічого екстраординарного не відбувається зараз.
0: Ну, дійсно, нічого екстраординарного не відбувається, але, звичайно, просто на фоні росту цін на нафтопродукти, на пальне, там, на бензин, там, на продукти їстівні, там, на послуги, наприклад, деяких, там, і комунальні послуги, не всі зростають, але десь вони підтягуються в різних, там, ну, в цілому, там, квартплата, наприклад, там, були такі десь з'ясування стосунків між усіма учасниками цього ринку, там, нещодавно, десь, там, більше півроку назад. Більше, практично рік назад. Все це, звичайно, скажімо так, викликає певний мандраж у населення, в тому числі і в бізнесу. Те прайс-кепи, які зросли, до речі, також вони вже їх підняли, тоді взимку їх підняли тимчасово, зараз їх підняли так звані граничні ціни на електроенергію для бізнесу. І це також, відповідно, впливає на кінцеву вартість продукції, яку потім купують люди, населення. І, тобто оцей весь мандраж такий, так, він, звичайно, додає такого невеликого оптимізму в тому, що це не вплине на населення в цілому. Але попередньо можна сказати, що це дійсно не вплине. Тому що рішення про тарифи, воно, скажімо так, стоїть окремо, і воно ухвалюється урядом, звичайно, якби, скажімо, за аргументацією «Нафтогазу України». І «Нафтогаз України» пропонує, наскільки я знаю, вони вже давно пропонують, скажімо так, йдуть в... залишаються в тренді там і з ЄБРР, наприклад, там з МВФ, так, тому що це їхні також партнери, в цілому, з якими все одно вони ведуть консультації. Тобто і уряд веде з МВФ, наприклад, там і представники «Нафтогазу» також беруть цьому участь. І фактично, якби, мова йде про те, що там ціна має десь бути, ну, на рівні там 11-12 тисяч гривень. Тобто от у нас є 8, 11-12. Тобто таке, ми таке можемо побачити. І зважаючи на те, що ситуація така не дуже оптимістична в цілому, в економіці, так, то це, ну, скажімо так, може відбутись дійсно.
1: З цим розібралися. Я вам дякую за пояснення. Але хочеться ще обговорити заяву голови правління «Нафтогазу» Сергія Корецького. Він зазначив, що від початку 26-го року Росія здійснила 107 масованих комбінованих атак на об'єкти «Нафтогазу» і переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються вже 5 днів поспіль, як він зазначив 5 травня. Відтак ми знов маємо імпортувати додаткові обсяги газу. Але у зв'язку з цим в мене питання, чи не виникне у нас проблем із газопостачанням, чи можемо ми все за рахунок цього імпорту покрити? Тобто, грубо кажучи, чи ми можемо зараз заспокоїти наших слухачів та слухачок щодо того, що не буде серйозних проблем з газопостачанням?
0: Ну, скажімо так, газу залишилось більше в підземних сховищах, тобто ми фактично вийшли там майже 9 мільярдів кубометрів, були запаси. Це причина не від того, що ми такі були ощадливі, чи так його було багато, насправді його було закачано небагато, і були ризики також проблем потенційних з газом, але в силу того, що були часті ракетні удари, були відсутність електроенергії, доволі часто в Києві, як великий споживач газу, ТЕЦ 5, 6, Дарницька ТЕЦ, один з найбільших споживачів газу Київ. Фактично це призвело до того, що була вимушена економія, така негативна економія. І тому вдалося, скажімо так, зберегти запаси газу. Але, в принципі, от видобуток газу, так, він, на жаль, постраждав ще був в минулому році, ще минулого лютого, тобто не цього лютого, як і от цього року, а ще минулого 25 лютого 25-го року, коли також наносились удари. Але, в принципі, тоді, скажімо так, повернулися на видобуток газу 50 мільйонів кубометрів щодоби. Це у нас такий показник Укрздобування, приватні компанії. От загалом вони всі видобувають 50 мільйонів кубометрів на добу. І от після цих ударів в лютому місяці, таких значних, протягом березня-квітня, в принципі, ми повернулися до цього показника. Тобто не можна сказати, що там втрати були, звичайно, тому що скорочення відбувається, воно і одномоментне. Значне відбувається, і потім, доки ведуться ремонтні роботи, так само, як і зараз ті удари, які наносяться, так вони завдають, знаєте, більш такої важкої шкоди в тій частині, що не то, що це не можна відновити, і відновлюється видобуток, але це так звані оперативні ремонти. І оперативні ремонти, вони, скажімо так, вони потребують, наступний крок, це має бути проведений капітальний ремонт. І він потім займає набагато більше часу. Тому поки що цей оперативний ремонт не вирішує поточну проблему, тобто він стабілізує ситуацію, ми повертаємося до попереднього видобутку, от проблем не має бути, тобто в принципі нам власного видобутку має вистачати, да, нам треба докупити приблизно буде десь ще, там уряд орієнтується на 4 мільярди кубометрів, але ціна газу висока, може зараз ситуація в Перській затоці стабілізується навколо війни в Ірані, і ціна на нафту знизиться, і ціна на газ відповідно знизиться на європейських ринках, і ми зможемо закупити там не по 600-700 доларів тисячу кубометрів, а хоча б там десь по, як в минулому році, десь по 500 хоча б доларів за тисячу кубометрів. Але нам от реально треба як мінімум хоча б десь 2-3 мільярди кубометрів. Уряд орієнтується там на 4 мільярди, але поки що грошей на це немає. В минулому році повністю фінансували практично міжнародні структури це все. Тобто ЄБРР, в тому числі, там Норвегія виділяла напряму кошти, Європейський Союз також напряму виділяли своїх фондів. Це не дуже добре, тому що в минулому році могли виділяти, в цьому році невідомо, яка буде ситуація. Зможуть виділяти, не зможуть. І тому сказати вам однозначно, що все буде добре і проблем немає. Тобто проблема, зрозуміло, впирається в ракетні обстріли, щоб не було їх по газовій системі, газовій інфраструктурі видобутку саме. І це можна говорити про те, що це питання тоді буде вирішене, скажімо так, частково. А другий момент – це кошти, так, тобто фінансування. Тобто воно здається таким, що його можна вирішити, але насправді це не так легко відбувається, наскільки я так розумію це і знаю. Тому я би орієнтувався на те, що наступна зима, навіть з запасами газу, які ми зможемо зробити там на рівні 13 мільярдів кубометрів, стільки, скільки ми на цю зиму закачували, це буде впритик, тобто це буде мінімальний обсяг. І якщо ми його навіть накопичимо, це вже буде добре, але це буде означати те, що наступна зима також буде проходити в режимі економії енергоресурсів. Навіть якщо не буде обстрілів, якщо буде ситуація плюс-мінус, скажімо так, мирна.
1: Це була розмова про тарифи на газ і чи будуть перебої з газопостачанням у разі російських атак. Усі деталі пояснював Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
4: на громадському радіо.
2: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
2: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Європейський Союз вимагає від України ухвалення податкової реформи в обмін на підтримку у 90 мільярдів євро. Деталі вимог обговорюємо з економістом Олегом Гетманом. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олеже, от поясніть, будь ласка, звісно, як вже я зазначила, на жаль, нічого ще не відомо щодо деталей, що від нас вимагає ЄС, але я так розумію, що з огляду на заяву єврокомісара вже вони нам говорять прямо таки прямим текстом, даруйте за тавтологію, що не зробите податкову реформу, не мобілізуєте кошти, 90 мільярдів євро за на які ми дуже давно сподівалися і слідкували за всіма заявами Орбана на цю тему, за цими перипетіями, і тут знов виникають певні питання. Відтак, мені цікаво, на якому етапі зараз переведення економіки на воєнні рейки? Тому що я так розумію, що тут йдеться саме про це, про мобілізацію доходів для ведення війни.
6: Так, ну дивіться, про цю так звану податкову реформу інформації дуже мало, але в принципі вона трохи є. В наших останніх комунікаціях з народними депутатами, з Міністерством фінансів, ми обговорюємо зараз заходи, які спрямовані на детінізацію, на мінімізацію схем і, зокрема, схем з спрощеною системою. Дуже довго тягнулася ця історія щодо впровадження ПДВ для ФОПів. До неї підключились і європейці, але нашим бізнес-асоціаціям, нашій громадськості, аналітичних центрів вдалося переконати і європейців, і МВФ, що це ніяка не детінізація, що це просто норма, яка нічого доброго для країни не дасть, і що її треба якнайшвидше відтермінувати. Натомість давайте ж боротись з справжніми схемами, які є через спрощену систему, так звані схеми дроблення, так звані схеми ФОП замість найму, перевищення оборотів, і не лише із спрощенкою. Тобто їх достатньо багато, і вони призводять до втрат бюджету на сотні мільярдів гривень. І через 4 місяці ось таких довгих переговорів нарешті і МВФ, і європейці сказали: окей, ми вас почули, давайте, не треба поки що ПДВ для ФОПів, воно колись-небудь потім пізніше, натомість давайте боротись насправді ось з тими схемами, про які ви так довго говорили, і для цього потрібні податкові зміни. Їх достатньо багато, вони численні, і ближчими тижнями вони будуть якраз на обговоренні Міністерства фінансів з бізнесом, з аналітичними центрами. Можу, в принципі, їх частково і прокоментувати. От така історія на цей час.
1: Так, звісно, нас цікавлять всі деталі, тому що насправді ви підвелися до мого наступного питання. Цікаво, за рахунок чого потенційно ми можемо, в принципі, мобілізувати кошти. І чи правильно я розумію з вашої відповіді, що саме ФОПів нарешті залишать у спокої, тому що дуже багато в інформаційному просторі і громадськість акцентувала на цьому, і в соцмережах, що це хибний шлях.
6: Чесних ФОПів, так, залишать в спокої. Їх більше 80 чи 90% від цього всієї кількості ФОП, які в нас є. Близько 2 мільйонів їх. Але 10-15% – це є так звані псевдофоп, схемні ФОП, до яких якраз і буде приділена, просто прикута основна увага. Щодо того, де можна брати кошти, де мобілізувати доходів, то в першу чергу це те, що вже є в меморандумі МВФ, і європейці теж дивляться в цей бік. Це так зване оподаткування цифрових платформ. Це 400 тисяч людей, які зараз в неформальному секторі, які співпрацюють з Uber, Bolt, Uklon, Кабанчик і не дуже хочуть платити податки. Тож для них якраз годину тому комітет підтримав законопроект 15111-д до другого читання. Це буде запроваджено 10% податок, простий, легкий, платформи самі будуть платити за них податки, і це близько 15 мільярдів додаткових в бюджет щороку. І ці люди вийдуть в, скажімо так, формальну економіку, тож це позитив і для них. Другий проєкт, який може дати близько 26 мільярдів гривень щороку, це перекриття діри щодо пільгового імпорту до 150 євро. Тож, іще один законопроект 15112-1 запроваджує оподаткування китайських маркетплейсів. ПДВ буде додано до ціни цих товарів на китайських маркетплейсах. І перекрита нарешті ота діра, яка дозволяє зараз рухатись китайському імпорту без податків, в той час як на такі самі товари українські виробники платять ПДВ. Тож це, по-перше, дискримінація зараз українських виробників, і, по-друге, після прийняття закону це було додаткові 26 мільярдів до бюджету. І третє – це те, що вже готово. А те, що розробляється, це комплекс заходів по мінімізації схем. Наприклад, в законодавство мають бути впроваджені так звані критерії антидроблення, по яких податкова може визначити. Це мережа справжня, франшиза ФОПів, наприклад, як от франшиза у Нової Пошти справжня, або це фейкова франшиза, коли один власник просто купив собі умовно там 500 ФОПів, як це було минулого тижня з мережою MarketOpt, яку накрив веб, і виявили, що це 3500 ФОПів, просто псевдофопів, які існують на папері, а насправді все належить одному власнику. Тож будуть запроваджені критерії антидроблення в законодавство, будуть надані додаткові повноваження, податкові і БЕП, додаткові, щоб виявляти такі мережі антидроблення, і інші заходи, щоб перекривати саме оці схеми. Дроблення на ФОПів, перевищення оборотів ФОПів і ФОП замість найму. Для цього також може бути застосована фіскальна лотерея, коли будуть розіграші між людьми, які будуть вимагати фіскальні чеки, бо захочуть скористатись лотереєю. Таким чином перекривається ще одна з схем – це приховування оборотів, бо люди будуть застимульовані вимагати фіскальні чеки, і складніше буде не видавати більшу частину чеків, що є ще одною схемою. Тож ось такі приблизно заходи плануються на цей рік.
1: Пане Олеже, а от тут цікавий момент щодо цього дроблення. Чи ми можемо взагалі говорити про якийсь поріг за ФОПами, який буде прийнятним, чи буде він зараз переглядатися, і чи є бодай орієнтовна? Я розумію, що це все складно, і це, мабуть, питання більше до правоохоронців, але скільки у нас в тіні взагалі працюють без ФОПів або за фейковими ФОПами, а скільки ні? У нас буквально хвилинка.
6: Так, ну, схеми дроблення на ФОПів завдають втрат бюджету приблизно 12-16 мільярдів гривень на рік. Це дроблення. Схеми з ФОП замість найму – це від 15 до 19 мільярдів гривень на рік втрат. І перевищення оборотів – це близько 15 мільярдів на рік втрат. На третій групі зловживання – це приблизно 10% від всього кількості третьої групи. І на другій групі – це значні обсяги, це 15-20% псевдофобів на другій групі. Тож, в принципі, зосереджена буде увага на них. В першу чергу це робота правоохоронних і податкових органів, а також будуть зміни внесені до податкового законодавства.
1: Це була розмова про податкову реформу та змін, яких Україна потребує для того, щоб отримати єврокредит. Ми спілкувалися з економістом Олегом Гетманом. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Чи не зашкодить новий цивільний кодекс євроінтеграції України? Розбираємося разом з Анастасією Даців, адвокаційною менеджеркою Центру прав людини «Зміна». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Анастасія, от буквально нещодавно проходила акція в Києві, протестували проти цивільного кодексу, тому що ми знаємо, що таку норму про 14 шлюб з 14 років прибрали. Тим не менше, там багато всього прекрасного в лапках, принаймні до чого виникають питання у громадськості, у правозахисників. І мітингарі наголошували на тому, що цивільний кодекс загрожує правам не тільки жінок, а і ЛГБТК+ ком'юніті. Розкажіть, будь ласка, про це більше, на вашу думку. Цивільний кодекс може нам завадити на шляху до Європейського Союзу?
9: Я думаю, коли ми говоримо про поточний проєкт цивільного кодексу номер 15150, ми говоримо про загрозу тим наявним правам, які зараз є не лише у жінок чи у ЛГБТКІ спільноти, а загалом ми говоримо про будь-якого пересічного громадянина. Насправді дуже неправильно фокусувати увагу і тематику цього цивільного кодексу лише з точки зору цих прав. Насправді там дуже багато загроз також і для прав дітей, для інтелектуальної власності. Думаю, бачили також зауваження від екологічної спільноти, від природоохоронних організацій про також спірні для них питання. Також є про корупційні ризики. Колеги з Ю-Контрол теж опублікували свою аналітику, які всі, я думаю, теж бачили і обговорювали. Тому з точки зору європейської інтеграції, звісно, це буде дуже значний відкат у тому прогресі, який ми вже здійснили, бо цивільний кодекс, попри те, що його метою, ціллю, як нам задекларували його автори, було оновлення концепції згідно з тим, що попередній цивільний кодекс 2003 року, світ змінився, наше життя розвинулося у різних напрямках, зараз є штучний інтелект, зараз є дуже багато новітніх норм, які не існували у 2003 році. Та попри це, він радше цей проєкт цивільного кодексу повертає нас на років, мабуть, 100 назад у своїх положеннях. І, звісно, як ми знаємо, європейська інтеграція – це теж про оновлення наших стандартів і приведення їх у відповідність до європейських, але ми все ще, мабуть, віддаляємося, мабуть, далі від євроінтеграції, а не навпаки зближуємося до неї, як, знову ж таки, цивільний кодекс би мав робити, новий цивільний кодекс.
1: Саме так, новий, а за суттю дійсно 100 років тому, але я одразу зазначу для нашої аудиторії, що ви на наших подкаст-платформах, на нашому сайті можете знайти чимало інформації про цивільний кодекс, яку ми обговорювали в наших етерах, тому що ми дійсно і про корупційні ризики вже говорили, і анонсую, що завтра у ефірі того самого ранку буде обговорення прав людей з інвалідністю та як на них впливатиме оцей цивільний кодекс. А щодо саме євроінтеграції, тут варто зауважити, що переговори про вступ до ЄС структуровані за 6 кластерами, які об'єднують 35 переговорних розділів. І якщо дуже коротко, то перший кластер – це основи, які охоплюють верховенство права, судову систему. Другий кластер – це внутрішній ринок. Третій – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Тут також є питання. Четвертий – зелений порядок денний та стале з'єднання. Тут же про клімат, енергетику і так далі, екологію. П'ятий кластер – це ресурси, сільське господарство та згуртованість. Тут все стосується гендерної політики, рибальства та регіонального розвитку. І шостий кластер – зовнішні відносини, що охоплюють зовнішню політику, безпеку і торгівельні відносини з ЄС. Пані Анастасія, мені також цікаво в контексті того, що ви у Центрі прав людини «Зміна» також чимало розбирали щодо нюансів щодо цього цивільного кодексу. Чи є тенденція до того, що все-таки щось зміниться, чи от ухвалили і ухвалили, тому що люди продовжують виходити, протестувати, і за моїми особистими відчуттями, можливо, я не права, можливо, тут певне йде перебільшення, але мені чомусь видається, що востаннє у нас народ так збурювався довкола якоїсь законодавчої ініціативи, коли йшлося про картонні протести і корупційні ризики щодо НАБУ і САП, щодо ліквідації де-факто.
9: Так, насправді ситуація дуже схожа, і як і в випадку липневих протестів, звісно, не все втрачено, можна сказати. У нас ще є можливість вплинути на ситуацію, попри те, що проєкт цивільного кодексу було проголосовано у першому читанні, зараз іде його підготовка до другого читання, і, наприклад, Верховна Рада постановила, що є 21 день, це до 19 травня, є можливість подання пропозицій депутатами Верховної Ради до цього проєкту цивільного кодексу. Звісно, ми як правозахисні організації, не лише, загалом громадський сектор, готують дуже багато поправок та рекомендацій, які необхідно би було змінити, але насправді їхня кількість дуже велика, тому все ще під питанням, як будуть опрацьовуватися ці правки, наскільки вони, звісно, візьмуться до уваги, але без врахування цих правок, звісно, ситуація буде дуже-дуже скрутна, бо в поточній редакції такий цивільний кодекс точно не приведе нас до покращення будь-якої сфери життя.
1: Будемо слідкувати за ситуацією, але хочеться окремо ще уточнити щодо прав ЛГБТК+ ком'юніті. Я коли готувалася до нашого з вами ефіру, зауважила, що є інтерв'ю на РБК Україна, де співавтор нової редакції цивільного кодексу Михайло Хоменко говорив про те, що, мовляв, те, що не враховано гарантовані певні права. Це проблема, адже в Україні наразі неможливо легалізувати одностатеві шлюби через певні обмеження у Конституції, але тут мова має йти, от коли ми говоримо про цю групу вразливу і про також запровадження, бодай, цивільних партнерств, не про зміни в цивільному кодексі, а окремий закон. Мовляв, що ви причепилися до цивільного кодексу, от окремий закон, ми подумаємо і розробимо. Чи правильно я розумію, що зараз надії немає щодо саме ЛГБТК плюс спільноти, що щось для них зміниться, от саме коли ми говоримо про цей документ, про цивільний кодекс?
9: Звісно, зараз ми не можемо розглядати, як ви влучно підкреслили, те, що ми ведемо власне шлюб для одностатевих пар. Однак, я думаю, це цілком було би прийнятно і можливо загалом прописати у цивільному кодексі, оскільки він включає книгу про сімейне право, яка відтепер буде інтегрована у загальну рамку цивільного кодексу, раніше була окремим документом, включити просто прописи про інститут реєстрованого партнерства. Це необхідно принаймні через те, що новий цивільний кодекс він буде вносити зміни до дуже величезної кількості інших законодавчих актів, і відповідно таким чином це би можна було вбити двох зайців одним пострілом, так би мовити. Тобто, якщо зараз, наприклад, закріплюється у такій формі припис про будь-які партнерства і шлюб, як є у цивільному кодексі, тобто що це лише союз між чоловіком та жінкою, він унеможливлює, аби в подальшому було прийнято будь-яке законодавство, яке би дозволило реєстровані партнерства або цивільні партнерства, як ми їх називаємо по-іншому. І тим паче, я думаю, що ми зараз... Бо ця тема, вона не нова, вона на порядку денному так кричуще стоїть з 2015 року. Тобто у нас було 11 років, у нас була угода про асоціацію України з Європейським Союзом, у нас була національна стратегія з прав людини, у нас були плани дій до цих стратегій, у нас потім були вже початок загалом процесу вступу України до Європейського Союзу. І протягом цих всіх процесів і цих 11 років ця тема стояла на порядку денному і нікуди вона не зникала. І я думаю, якщо ми зараз все ж таки відійдемо від оцієї вимоги громадськості і правозахисників включити цивільні партнерства у новому цивільному кодексі, то ми просто якби відвернемо увагу від цієї ситуації, і депутати подумають, що в принципі це законодавство можна далі і не приймати. Але оскільки ми з вами зараз говоримо про євроінтеграцію, у нас є кожного року від Європейської комісії звіти про розширення, де Єврокомісія оцінює наш прогрес на шляху вступу до Європейського Союзу. І ця тема про відсутність будь-якого прогресу у встановленні інституту реєстрованого партнерства, вона завжди згадується європейськими партнерами. І я думаю, зараз знову ж таки, оскільки цей начебто цивільний кодекс розробляється для наближення нас до європейських стандартів, відхід від теми включення цивільних партнерств, це знову ж таки просто ходіння на одному місці без жодного прогресу і тим паче унеможливлення швидше всього будь-якого прогресу в майбутньому.
1: Це була розмова про новий цивільний кодекс і чи не зашкодить він євроінтеграції України. Ми спілкувалися з Анастасією Дацьєв, адвокаційною менеджеркою Центру прав людини «Зміна». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 43 гривні 85 копійок.
0: Євро
5: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 43 гривні 60 копійок, продають за 44 гривні. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російська армія завдала удару безпілотником по Новобаварському району Харкова. Про це повідомив у Телеграм начальник харківської ОВА Олег Сінігубов. За його словами, внаслідок ворожого удару постраждала 70-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес і отримала допомогу медиків на місці. Також через удар ворога по Новобаварському району спалахнув кіоск, а ще пошкоджено скління вікон в чотирьох приватних будинках та цивільний автомобіль. На цю хвилину відомо про 5 постраждалих, серед яких 15-річна дівчина. Ще гострої реакції на стрес зазнала 7-річна дівчинка. Медики надають допомогу дитині на місці. Також на місцях прильоту працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків ворожого удару. Ворог атакував Дніпро, про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. На місці події сталася пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна на підприємстві харчової промисловості. Пошкоджено авто, попередньо минулося без постраждалих. Нагадаю, сьогодні Дніпро у жалобі, це вже втретє за останній місяць. Місто схиляє голови в пам'ять про 14 своїх мешканців. На Сумщині у Краснопільській громаді внаслідок російського обстрілу загинула 56-річна місцева мешканка. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, жінка пасла корів, коли поруч розірвався ворожий снаряд. Вона отримала вкрай важкі травми. Односельці відвезли поранену на зустріч медикам, однак травми виявилися несумісними з життям. Внаслідок цього російського удару постраждала також худоба. Нагадаю, зранку ворожий безпілотник поцілив у цивільне авто у Степанівській громаді. Автомобіль загорівся, водія всередині не було, він саме вийшов по каву, це і врятувало йому життя. Однак чоловік отримав поранення, його госпіталізували і медики надають усю необхідну допомогу. На Чернігівщині вогонь охопив 5-кілометрову зону біля кордону з Російською Федерацією, але лісівники вже давно не мають доступу до неї через безпекову ситуацію. Про це повідомило державне підприємство «Ліси України». Загорання на території Єленського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва зафіксували камери відеоспостереження. Нині всі сили лісової охорони перекинули туди, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких є доступ. Насамперед створюють додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕП, адже війська Російської Федерації атакують будь-яку техніку. Лісівники провели нараду з військовими, ДСНС і місцевою владою і зазначили, цитую, важливо не допустити поширення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі. Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства, але поки ми не маємо можливості повноцінно її задіяти, адже в повітрі постійно перебувають ворожі БПЛА. У російській Пермі повідомляють про вибухи і пожежу на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка розташована за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляють російські моніторингові телеграм-канали. Очевидці публікують кадри клубів диму у російській Пермі і відеоатаки безпілотників. Також відзначається, що на нафтопереробному заводі в екстреному порядку скидають тиск в системі. Нагадаю, що також в ніч на 29 квітня фахівці Центру спецоперації Служби безпеки України відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка розташовується за понад 1500 кілометрів від України. Супутникові знімки свідчать, що після атаки українських дронів у кінці квітня на російську станцію з перекачування нафти загорілися щонайменше 2 резервуари з паливом. Один із дронів, який порушив повітряний простір Латвії у ніч проти 7 травня, врізався у порожній нафтовий резервуар. Про це заявив голова Резенкської народної ради Гунтарс Скудра. Нагадаю, сьогодні Латвія повідомила про невідомі дрони, які порушили її повітряний простір з боку Росії. Державна поліція підтвердила, що служби екстреної допомоги виявили можливі уламки дрона на нафтосховищі у місті Резекне. Пожежники, які приїхали на місце падіння одного із дронів, не виявили відкритого вогню, але поліція підтвердила, що там упав безпілотник і оточили територію. Безпілотники залетіли до Латвії з території Росії, але, як повідомляють місцеві ЗМІ, це не обов'язково означає, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялись, коли українські дрони атакували північні порти Російської Федерації. П'ятеро українців перебувають на лайнері, де знайшли хантавірус. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. За даними відомства, стан їхнього здоров'я задовільний, однак захворювання немає. Посольство України в Нідерландах нині підтримує постійний контакт із представником компанії-оператора. Круїзний лайнер прямує до Канарських островів. Після прибуття всіх пасажирів і членів екіпажу обстежать медики. Прибуття судна до Іспанії очікується 9 травня. Загалом симптомами хантавірусу судна евакуювали 5 людей, у 2 з них підтвердили захворювання і хантавірус. Нині вони проходять лікування в Йоганнесбурзі і Цюриху. Інших 3 з підозрою на захворювання доставили до Нідерландів та Німеччини. Нагадаю, лайнер під прапором Нідерландів вирушив у 3-тижневий круїз із Аргентини. Раптово на кораблі помер 70-річний чоловік з Нідерландів, а згодом і його дружина. Загалом, станом на 4 травня було відомо про 3 загиблих на судні. Разом за даними ВООЗ, на борту лайнера зафіксували хантавірус. Це вірусна інфекція, яку переносять тварини і передають людині. Найчастіше люди заражаються через контакт із гризунами, як от щури та миші, особливо через їхню сечу, послід і слину. Загалом на судні перебувають 170 пасажирів, 81 член екіпажу, включно із лікарем. Після виявлення спалаху лайнер став на якір у Кабо-Верде, острівної держави біля західного узбережжя Африки, а люди на борту перебували в ізоляції. Нині судно рухається до Канарських островів. У ВООЗ пояснили, що ці острови є найближчим місцем, яке має необхідні можливості. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
6: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
5: Петраціон. Без міфів.
6: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня. Та слухайте у четвер, 7 травня, о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
5: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Па!
7: партнер проєкту
8: Роял Канін.
9: Експертні рішення
7: на громадському радіо.
10: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
11: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
10: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
12: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
13: Є загроза удару?
14: Є загроза удару.
13: Трамп заявив.
15: Кому знайомого точно знає.
12: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
15: Перевіряємо чутливі теми.
12: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
15: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
12: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
16: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
17: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
18: Міцного здоров'я зичу кожному та кожній, хто слухає подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо. Посієш вчинок – пожнеш звичку. Посієш звичку – пожнеш характер. Посієш характер – пожнеш долю. Що ми сьогодні сіятимемо та що натомість пожинатимемо на мовній ниві з Юлією Чорнобров, головою Національної комісії зі стандартів державної мови? Слухайте далі.
17: Ошатна українська.
18: Пані Юліє, вітаю на мовному полі подкасту «Ошатна українська» на громадському радіо.
19: Вітаю вас, вітаю студії, вітаю всіх слухачів. Дуже рада сьогодні бути з вами.
18: Почнімо з того, що ваша заява про те, що невживання фемінітивів не є порушенням мовного стандарту, стало поштовхом до дискусії. Це спровокувало реакцію експертного середовища та громадських організацій, адже фемінітиви вже закріплені в українському правописі 2019 року. З одного боку, твердження про те, що правопис не зобов'язує використовувати фемінітиви, є формально правильним. Тут я погоджуюся. Але методологічно неповним. Правопис ніколи не зобов'язує використовувати конкретні слова, він лише фіксує можливості мовної системи. Але стандарт мови формують словники, граматика, рекомендації щодо мовного вживання, термінологічні бази тощо. Та й саме питання фемінітивів в Україні давно вийшло за межі правопису. Ба більше, Україна взяла на себе міжнародні зобов'язання у сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, зокрема й щодо використання мови без ознак дискримінації за ознакою статі. І тому в державній комунікації поступово впроваджували і впроваджують практику фемінізації назв посад і професій. То вживання фемінітивів має значення чи ні? Що це означає для мовної практики сьогодні?
19: Дякую одразу до вашого запитання. Власне, не моя заява, яку ви згадали, а чітка відповідь без контексту. на чітке запитання. І, власне, ви в запитанні теж підтвердили мою відповідь. Ви сказали, правопис ніколи не зобов'язує використовувати конкретні слова, він лише фіксує можливості мовної системи. Власне, то інше питання, для чого зміщувати акценти і на мовних питаннях робити сенсації, то вже ми сьогодні про це говорити не будемо. Хочу сказати, що, як відповідь на ваше запитання, мова жива, вона розвивається відповідно до потреб суспільної практики. Фемінітиви є нормою нашого життя. Вони не з'явилися сьогодні. Правопис констатує, що в українській мовній практиці творення іменників назв осіб жіночої статі відбувається за допомогою низки суфіксів. Ми вже невимушено кажемо лікарка, вчителька, артистка, журналістка, і давню традицію, таку багатолітню історію мають слова богиня, господиня, хазяйка, козачка. І ніхто не кипкує зі слів учениця, власниця. І на противагу таким узвичайним словам чуємо послиня, посолка, деканеса. Вживання фемінітивів було вибором, і таким вибором залишається надалі. А усе інше можна розцінювати просто як піар. Мова не про доцільність чи недоцільність вживання фемінітивів. Відповідно до спостережень, людей турбують не власне фемінітиви, а втручання в розвиток мов, насильницьке насадження, невдалі форми, які також можуть бути результатом доволі нечітких правил у правописі. Ми маємо ставити питання сьогодні так. Що фахівці можуть зробити для того, щоб не відбувалося, можливо, спотворень? Демонструвати, показувати мовне різноманіття, використовувати всі можливості української мови. Зважати на те, що окрім словотворення є ще й інші ресурси. Слова «пан», «пані», «пані посол», «пані міністр», «пані магістр», «жінка пілот», синтаксичні конструкції, наприклад, «міністр погодила подання». І, власне, пропозиції від наукових інститутів, від академічної спільноти зможуть бути корисними для нашої спільної справи з фемінітивами.
18: Як би ви пояснили потребу фемінітивів і єдиний державний підхід до потреби творити фемінітиви?
19: Потребу формує суспільна практика, власне. Є суспільний запит, і мова розвивається відповідно до запиту суспільства.
18: Впродовж 2021-2022 років Нацкомісія унормувала фемінітиви для медичної та дипломатичної галузей на основі класифікатора професії. Це був реальний запит від держави. Чому роботу призупинили? Чи повернулися до напрацювань?
19: Це дуже цікаве запитання. Було б добре, якби уточнили, який саме запит. Звідки у вас така інформація? Власне, чи є якийсь документ, чи ви запит на інформацію подавали, що ви знаєте, що був запит від держави саме на це? Така робота в комісії була у 2021 році, так я можу підтвердити. Оскільки основне завдання комісії – це напрацювання і затвердження стандартів державної мови з урахуванням висновків Інституту Української мови Національної академії наук України, інших наукових установ та закладів освіти. Отже, законодавець визначив роботу комісії у цьому напрямі обов'язково із залученням широкої фахової спільноти. Таку роботу розпочали, і є висновок на цей проєкт від Інституту української мови. Цей висновок – це є відповідь основна щодо фемінітивів і подальшої роботи в комісії з цими питаннями. Про що йдеться у висновку від Інституту української мови? Це був проєкт правописного стандарту назв професій у медичній сфері, який комісія подала до Інституту української мови. Його прийняти не можна, йдеться про це. Наведений в обґрунтуванні проєкту простий алгоритм поєднання слів із суфіксами, яким може користуватися будь-хто, вказує на формальний підхід. Що дуже важливо в цьому висновку? Це про те, що я казала, потрібно використовувати всі ресурси. З усіх наявних в українській мові способів номінації автори обирають лише словотворення. В українському лексиконі є чимало аналітичних конструкцій на зразок «жінка-пілот». Також тут йдеться про синтаксичні засоби. І дуже важливо, про що згадую. Не завжди і наявні опозиційні найменування осіб чоловічої та жіночої статі семантично тотожні. Тобто не завжди це повні відповідники. Порівняти друкар і друкарка – відмінність семантики, акушер і акушерка.

0: розвивається відповідно до потреб суспільної практики. Такий висновок ми маємо від Інституту української мови як відповідь на роботу у 2021 році. Я б, наприклад, не складала переліків із відповідниками, оскільки це ускладнило використання такого результату. Ну, уявіть собі, якщо вам дадуть такі переліки для кожної сфери, як ви будете послуговуватися ними? Шукати слово щоразу?
1: Щодо українського правопису, в мене є відповідальність, і мені доводиться постійно, тому що я не можу помістити в своїй голові всі ті сторінки, а там є дуже багато приміток. Щось, звичайно, що ти вчиш на пам'ять, запам'ятовується і вже як від зубів відскакує. Але, звичайно, тут важко, тому що потрібно знайти, шукати, щоб все вивчити. Хтось має схильність до мови, так? Йому не так важко, звичайно, що утворити, навіть якщо він не має філологічної освіти. А є ж люди, яким доволі важко утворити фемінітиви, і інколи утворюються різні нісенітниці, так і різні форми. Тобто тут треба ще чітко знати, як утворювати, або бігти щоразу до філолога і запитувати, або все унормовувати, і щоб все було чітко. Є два шляхи, є два варіанти. Щодо українського правопису, але все одно теж там є певні помилки. Я розумію цей підхід, про що ви кажете. Я дуже добре розумію, попри те, що навіть мовознавці, філологи досі ламають списи. Немає одностайної думки.
0: Так, очевидно, що мовну норму легко засвоюють тоді, коли вона прозора, тоді, коли правила зрозумілі. І на майбутнє завдання, очевидно, що давати правила чіткі і зрозумілі. Тому що станом на сьогодні правило констатує, що такі назви можна утворювати за допомогою низки суфіксів. І також згадано певні закономірності. Але вони працюють не завжди.
2: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
1: Чи бути довіднику фемінітивів для держслужбовців, щоб закрити всі суперечки раз і назавжди?
0: Я думаю, якби можна було зараз закрити суперечки раз і назавжди, то, можливо, це було б зрозуміле правило в правописі. Поки точаться дискусії щодо фемінітивів, на сайтах органів влади є і оновлюють, і постійно демонструють рекомендації. Я от вчора вирішила перевірити на різних сайтах, наприклад, на сайті судової охорони, ДСНС. Ось я знайшла пам'ятку щодо гендерно-чутливого толерантного спілкування. Рекомендації щодо використання гендерно-чутливої мови. І з-поміж низки рекомендацій, там є теж рекомендація: вживайте фемінітиви, водночас уникайте жартівливо-іронічних контекстів їх уживання. Рекомендації з'являються. Також словники за останні 5 років, наприклад, я знаю, у 2023 році з'явився словник фемінітивів. Навіть словник української мови в 11 томах містить багато фемінітивів. Мовна практика не стоїть на місці. І це все, звісно, відбито в словниках, в лексикографічних джерелах. Праці науковців з'являються. Якщо говорити про правопис, то насправді є речі в чинному правописі, власне, які, можливо, зайві, можливо, не потрібні таке нагромадження парадигм, тобто це відмінювання. Там забагато граматики, і в мене є таке сподівання, що на майбутнє це буде трошки спрощений варіант.
1: Хотілося б, щоб в українському правописі були всі варіанти, бо інколи ти бачиш правило, але ти сумніваєшся, бо пункт один говорить про це, підпункт А вже про зовсім інше. Ти вагаєшся, направду, чи то до правопису того слова, чи, наприклад, є от примітка, а от чи все ж таки те слово входить до цього переліку, чи ні?
0: Так, є такі нарікання, і ми добре про це знаємо. Коли ми працювали з редакційно-технічними виправленнями, ми також замінювали деякі терміни на зрозуміліші слова, але ми розуміємо, що і пропозицій ще дуже багато. Саме у 2025 році перед робочою групою було завдання редакційно-технічні виправлення, також узагальнення пропозицій, які не стосуються редакційно-технічних виправлень. Тобто пропозиції, які стосуються норм, зміни норм, вони всі узагальнені. І далі комісія буде працювати з фаховою спільнотою, з новою робочою групою. Робота далі триває. Стратегічний план Національної комісії зі стандартів державної мови на найближчі роки визначив саме таке завдання. Тому ми далі працюємо і будемо очікувати на хороший результат. Але, звісно, це не означає, що правопис будуть змінювати щодня. Має бути виважена, обґрунтована позиція, обов'язково позиція,

0: я і лідерство у цьому процесі Інституту української мови Національної академії наук України, оскільки саме цей інститут визначений як основний в Україні координаційний та експертний центр в галузі української мови, який створили з метою дослідження функціонування та розвитку української мови. Отже, ми також сподіваємося на лідерство Інституту української мови в цьому питанні.
1: Офіційно діловий стиль. Чи може бути свобода вибору в офіційно діловому стилі? Хіба стандарт – це не чітке правило?
2: Є свобода вибору. Писати грамотно або неграмотно. От, власне, це є свобода вибору.
0: Тут хочу зазначити, що офіційно-діловий стиль є найбільш стандартизований, звісно, із усіх функціональних стилів. Документ, якщо ми наводимо приклад документ, звісно, що він не може звучати по-різному, залежно від настрою укладача. Саме тому оця свобода вибору є обмежена. Це не вада, це функціональна необхідність. Водночас, хочу зауважити, що способи творення назв осіб жіночої статі врегульовані в українському правописі. Крім того, питання, як ми використовуємо фемінітиви, визначено в наказі. Цей наказ чинний. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про затвердження зміни номер 9 до національного класифікатора ДК-003-2010. А саме, у класифікаторі професій, професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді: економка, нянька, покоївка, сестра, господиня, швачка. За потреби користувача при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника професійні назви робіт можуть бути адаптовані для позначення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи. Відповідно, тут ми вже можемо керуватися пунктом 4 параграфу 32 українського правопису. Власне, є нормативні документи, які врегульовують це питання. І хочу сказати також, що це все є частиною мовної політики, звісно, яка має бути послідовна, добре спланована, вивчена. Мовна політика потребує стратегічного бачення, стратегічного планування. Національна комісія зі стандартів державної мови не формує мовної політики, є центральним органом виконавчої влади. Ми лише реалізуємо. Ми можемо спостерігати навіть от в своїй діяльності, що є окремо низка установ, є правильні кроки, такі епізодичні, точкові, але це все потребує системності. Мовна політика має багато завдань. Це не лише фемінітиви, а це і, наприклад, інтеграція мігрантів, це і сертифікація української мови як іноземної. Комісія напрацьовує і затверджує стандарти з урахуванням пропозицій висновків Інституту української мови та інших наукових установ та освітніх закладів. Комісія може утворювати робочі групи, чим комісія, власне, і займається. Ми залучаємо широку фахову спільноту. Це є повноваження комісії. Чітко ми працюємо в межах цих повноважень. Також в законі визначені чітко стандарти. Це правопис, це українська термінологія, стандарти транскрипції і транслітерації. Формування словників, довідників. Вони перебувають поза межами повноважень комісії.
3: Ошатна українська.
1: Дехто пропонує йти шляхом англійської мови, робити назви професій нейтральними, наприклад, просто голова чи уповноважений для обох статей. Проте філологи наголошують, що українська – це флективна мова, де рід є основою морфології. Чи не вважаєте ви, що ігнорування фемінітивів у діловому стилі суперечить самій природі української граматики, яка вимагає гендерної симетрії?
0: Українська мова має цілий арсенал словотворчих засобів, здатна задовольнити будь-яку потребу. Знову ж хотіла нагадати, так, тут і в контексті цієї відповіді на це запитання про висновок Інституту української мови, про який я вже згадувала. Потребу визначає навіть не комісія і не граматика. Потребу визначає суспільний запит, є мовна практика, є частотність вживання, є певне суспільне ставлення, і саме на основі цього формується норма. І правила в правописі мають відображати те, як люди говорять, а не інакше. Тобто не в інший спосіб. Я проти, наприклад, втручання зовнішнього в розвиток мови. Ми таке вже мали в 30-х роках. Власне, тоді втручався радянський уряд в мову, внутрішню систему мови. І саме тому ми сьогодні маємо такі покручі в законодавстві. Знаєте, наказати, от сьогодні з 00 годин 00 хвилин всі розмовляйте лише так, а не не інакше, це, звісно, що не вихід. Мова саморегулювальна, мова жива. І все, що є природнє, не накинуте, воно залишиться в мові. Все, що є штучне, майбутнє покаже, які форми залишаться в українській мові, а які відійдуть, як такі, які не прижилися.
1: Експерти називають повернення фемінітивів мовною реституцією. Поверненням того, що селоміці вилучили у 1930-х роках задля зближення з російською мовою. Адже знаємо, що в РФ фемінітиви офіційно називають західним винаходом, а боротьбу з ними – екологією російської мови. В українському контексті фемінітиви стали маркером спротиву. Чи розглядає комісія свою роботу в цьому контексті як деколонізацію українського офіційного стилю?
0: Комісія, звісно, працює у сфері деколонізації, але у визначених законом межах і сферах підготували перелік назв міст, сіл і селищ, назви яких не відповідають стандартам державної мови. А також це було у 2023 році, у 2025 році ми підготували перелік назв громад. Є результати цієї роботи. Дуже багато населених пунктів перейменували. Ми позбулися багатьох назв. Був спротив, особливо, я добре пам'ятаю, спротив з перейменуваннями назв громад, коли під'єднувалися представники міст і казали про те, що подивіться, одна літера, ну навіщо змінювати, якщо одна літера, яка різниця? Ми відповідали про те, що коли російські окупанти зайшли до Маріуполя, перше, що вони зробили, вони змінили ту одну літеру. Для них це важливо. І для нас це теж має бути важливо. Якщо говорити про деколонізацію, так, то знову ж таки, я розумію, що у вас питання було зовсім про інше, то ми працюємо над цим саме в визначених законом межах.
1: Попри те, що в медіа назви професій у жіночому роді з'являються дедалі частіше, на офіційному рівні їхнє вживання досі залишається несистемним. Показово, що навіть урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко, яка послідовно підтримує фемінітиви, у документах фігурує як урядовий уповноважений. Я розумію, що ви вже окреслили роль, функції Нацкомісії, та попри це, дозвольте запитати все ж таки щодо можливості технічного оновлення реєстрів спільно з Мінцифрою. Хто вирішує це питання? Побіжно народна депутатка Євгенія Кравчук зазначила, що на її бланку написано «народний депутат», бо так у Конституції, і вона не може змінити це індивідуально. Але вона була співавторкою закону про зміну назви свята на День захисника і захисниці. Якою є позиція комісії щодо перегляду назв посад у Конституції?
0: Це, звісно, складне запитання. Відповідь тут на ці всі запитання на поверхні я відповідаю як керівник органу виконавчої влади, який, на жаль, цей орган не формує мовної політики, і ви називаєте дуже багато заходів, які мали би бути визначені або не визначені в певних документах рамкових. Ми маємо державну програму до 2030 року. Можна поцікавитися, які саме завдання там передбачені для кожного виконавця фактично, так, мовної політики, які завдання будуть виконувати наукові інституції, які завдання органи влади. Тут запитання швидше до того, хто формує політику, які він бачить завдання, тому що ви там запитували про реєстри, так, з цими питаннями комісія зараз не працює. У нас немає жодного документа, доручення, жодного плану, якоїсь програми, щоб ми, наприклад, це робили. У нас є план роботи, який затверджує міністр відповідно до нашого стратегічного плану. У нас є закон і порядок напрацювання стандартів.
1: Як думаєте, чому фемінітиви так тригерять суспільство? На вашу думку, як вигамувати агресію і допомогти суспільству, допомогти людям сприймати фемінітиви природно, щоб замість членкині, яка не притаманна українській мові, використовували слово фемінітив членка? Адже це слово має українське походження, і використовували його ще в минулому столітті. Я маю на увазі, що в суспільстві не те сприйняття фемінітивів.
0: Прийняття, ви справді кажете, є таким, і з моїх спостережень, і звернень до комісії, люди бояться не власне фемінітивів, а насадження, що їм скажуть завтра, що відзавтра, наприклад, це все ви маєте говорити тільки так, а не інакше. Потрібно, по-перше, демонструвати те, що усі органи влади, наприклад, дотримуються єдиних правил правопису і вживання фемінітивів, і також пояснювати, що вживання фемінітивів – це було вибором кожної людини раніше, і таким залишається надалі. І тільки злагоджена співпраця, результати новітніх досліджень, дані корпусів української мови, пропозиції, реальні пропозиції від академічної спільноти зможуть стимулювати мовотворчість і сприяти вільному розвиткові української мови.
1: Хоча Нацкомісія заявила про усунення друкарських помилок та деколонізацію прикладів, про що ви вже теж зазначили, проблема паралельних форм, тобто варіантності, залишилася. Побіжно це сприймають як небажання обрати чітку стратегію розвитку мови. Прошу пояснити.
0: Це зовсім не небажання обрати чітку стратегію. Це, я скажу так коротко, робота триває. Робоча група не була уповноважена на зміну норм. Робота триває, і упродовж минулого року ми зібрали і узагальнили пропозиції, і далі будемо працювати саме з нормою.
1: Нацкомісія зробила правопис більш послідовним. Фахова спільнота продовжує критикувати його за те, що він зафіксував чимало суперечливих моментів попередньої редакції. Наприклад, варіативність та складні правила написання слів іншомовного походження. Тобто, та ж думка, правильно?
0: Так, правильно. Робота триває, робоча група надалі буде працювати саме з нормою.
3: Подкаст про українську мову.
1: Наскільки добірні зерна посіяли з Юлією Чорнобров, головою Національної комісії зі стандартів державної мови, в мовному подкасті, ці висновки, мої ошатні слухачі та слухачки, робити вам. Дякую, що слухали подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Почуємося.
3: Ошатна українська. Жива мова. Яка говорить на Громадському радіо.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя. Життя.
3: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Експертні рішення на Громадському радіо. Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Український центр томотерапії Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента – Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив.
12: Ну, я в шоці.
13: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
14: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально після зірваного Росією режиму припинення вогню. Більше про це розповідає Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олексію, насамперед, давайте розберемося, з чим взагалі було пов'язане рішення України встановити цей режим припинення вогню, а саме оголосити фіксовану дату, якщо було зрозуміло, що Росія його не дотримуватиметься, як це вже багато разів було. Щоб що це було зроблено? Щоб зайвий раз продемонструвати недоговороспроможність перед партнерами?
16: Мотивацій, я глибоко переконаний, було декілька. І, як на мене, забігаючи наперед, я скажу, що дане рішення було досить цікавим та виправданим. Оскільки ініціатива про перемир'я на 9 травня, в якій, безумовно, зацікавлений Путін, оскільки це сакральна дата для його режиму, і яку він, відповідно, проговорював під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, вона йшла, в принципі, ми про неї дізналися з засобів масової інформації. Тобто, погодьтесь, несправедливо, коли питання перемир'я обговорює держава-агресор з державою-модератором перемовного процесу, а Україну як жертву агресії навіть не ставлять до відома. А про суть цих перемовів, про суть домовленостей, про те, що взагалі фігурує якесь перемир'я, уже ми дізнаємося зі ЗМІ. Тому, безумовно, потрібно було для того, щоб і Російська Федерація не могла імітувати конструктив в перемовному процесі перед Сполученими Штатами, це з однієї сторони, і все ж таки перехопити десь дипломатично ініціативу. І про що, до речі, ви кажете абсолютно правильно з третього боку, ну, показати неадекватність держави-агресора та держави, відповідно, терориста та спонсора тероризму, і про те, що про щось домовлятися з Росією, ну, не вартує навіть часу, який витрачається, відповідно, на ці домовленості. А з іншої сторони, показати, що Україна готова до перемир'я, безумовно, і не для того, там, за задоволення пропагандистських цілей, там, як в даному випадку є у Путіна, просто провести парад і все, а далі абсолютно неважливо, що буде відбуватись. Ми кажемо, що ні, а давайте на вашу односторонню ініціативу Зеленський запропонував ініціативу України. Якщо ви дійсно налаштовані на перемир'я, якщо це перемир'я ви не використовуєте виключно як забезпечення свого пропагандистського параду, тоді що вам заважає піти на це перемир'я раніше? Ну, а можливо відновити перемовний процес, який зараз заблокований, перш за все, Російською Федерацією. Ну, і всі ці ініціативи, направду ж, зараз, ну, дали певний, ну, результат. Результат перший – те, що Росія і дійсно не збиралася йти ніякі перемир'я. Ви абсолютно правильно сказали, ми побачили це по обстрілям наших мирних міст, по кабам на центр, наприклад, Краматорська, ну, фугасами, на, відповідно, обстріл сьогодні зранку садочка дитячого в Сумах. І все це красномовно показує, що Росія, ну, не збирається йти на якісь перемир'я, як на якийсь елемент перемовного процесу заради збереження життя. І це вже, ну, направду, мало серйозно реакцію з боку, наприклад, європейських лідерів, які засудили, незважаючи на те, що була ініціатива про перемир'я, і Зеленський так правильно сказав, що наші дії будуть дзеркальними, Російська Федерація все це проігнорувала і продовжила атакувати. Більше того, їхня, ну, скажімо так, недолуга позиція вимушила, наприклад, бачите, забув фамілію з спікершу Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації.
15: Захарова, але я би сказала по-іншому, але ми в етері, то я політкоректно, ну, просто прізвище,
16: да,
15: вам підкажу.
16: Ну, от, да, ну, бачите, я також максимально політкоректний. Ну, от. Але, тим не менш, вона, ну, тобто, її випхали на трибуну щось говорити. І це абсолютно очевидно, і вона почала нести якусь свою, ну, чергову скороговорку нісенітницю, кажучи про те, що та ні, ми за перемовний процес, ми його не блокуємо, а винні взагалі Сполучені Штати Америки і перемовники з боку Сполучених Штатів Америки, ну, відповідно, натякаючи на Вітхофа та на Кушнера. Починає мотивувати, що перемовний процес заблокований через те, що вони дуже зайняті відповідним військовим конфліктом на Близькому Сході. Тобто, ну, по суті, за зрив перемовин, за зрив перемир'я зараз відповідь дальність росіяни покладають на своїх же перемовників, на Сполучені Штати Америки, а отже і на президента Сполучених Штатів, ну, Дональда Трампа. Тому, так чи інакше, Україна вже досягла якихось, ну, певних тактичних результатів, ну, в цьому протистоянні, скажімо, більше дипломатичному. Ну, от, але я глибоко переконаний, що цей, ну, певний тактичний успіх потрібно розвивати і в подальшому, і дійсно через різного роду інструменти, і військові, і політичні, і дипломатичні, все ж таки примусити Російську Федерацію, ну, до забезпечення реального перемир'я, про які вони багато говорять, але не роблять.
15: Я зазначу для тих наших слухачів та слухачок, хто, можливо, щойно тільки долучився до нашого етеру, що ми зараз говоримо з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень, про заяву президента України Володимира Зеленського щодо дзеркальних дій на те, що Росія порушила режим припинення вогню. І окреслю, що я як зазначив голова держави у своєму повідомленні, загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. Туди йдеться як про обстріли, так і про спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів також. І, пане Олексію, ми з вами обговорили, для чого взагалі було встановлювати цю дату для припинення вогню. А зараз цікаво щодо дзеркальних дій. Ну, дійсно, Росія і садочки обстрілює. Ми ж розуміємо, що Україна не країна-агресор, і навряд це буде, але ще задовго до от взагалі цих заяв про припинення вогню в Росії зменшилася інтенсивність, я би так сказала, підготовки до їхнього щорічного Победобесія. Десь взагалі паради скасували, десь їх трошки зробили не такими помпезними. Я вже, коли готувалася до нашого з вами ефіру, побачила інформацію у пресі, що була тривога у Москві, і солдати російські бігли там в Україні, тому що боялися, що будуть завдані удари по Красній площі. Тож, якими взагалі потенційно можуть бути ці удари, і чи будуть вони насамперед таким собі політичним жестом? Тому що, якщо ми говоримо про скасування параду, наприклад, це політичний жест, оскільки для росіян вкрай це важливо щороку показувати, яка вони нібито непереможна друга армія світу.
16: Ну, як на мене, таких магістральних можливостей в нас зараз залишається досить багато, тому що ви ж абсолютно правильно зафіксували, посилаючись на президента України Володимира Зеленського, про те, що, по суті, Російська Федерація порушила перемир'я. Тобто ми це можемо фіксувати вже, тим самим Україна залишає за собою право на дії у відповідь. Тобто ми не очікуємо, що колись там вони порушать. Ми фіксуємо, що так і є, вони дійсно його порушили. І оця певна, скажімо так, тактика реалізації стратегічної невизначеності, яка зараз реалізується з нашого боку, являється в тому числі частиною політико-дипломатичної роботи. Тому що абсолютно очевидно, що найкращими санкціями, і ми це з вами чудово знаємо, які діють Російську Федерацію, які є відчутними для Росії, це саме перенесення війни на територію держави-агресора.
15: Тобто удари по НПЗ в тому числі.
16: Не тільки по НПЗ, в тому числі так, по об'єктам військової інфраструктури, військово-промислового комплексу, відповідно енергетично-експортної інфраструктури Російської Федерації. Тобто по тим об'єктам, які забезпечують військову машину Російської Федерації. Оці речі набагато більше мотивують Путіна замислитись про перемир'я і про перемовини, і про подальший мир, аніж більшість західних санкцій. Такі реалії сьогодення. І те, що в цілому ряді регіонів Російської Федерації відмінені взагалі паради, або зведені там буквально до мінімумів, говорить знову ж таки про те, що Російська Федерація оцінила належним чином наші власні, підкреслюю, дальнобійні можливості. І, до речі, ви, мабуть, звернули увагу, які наші Шановні глядачі, що президент буквально коли вчора так показав, як літають наші ракетні зразки, і знов ж таки на виставках вже з'явилися абсолютно наші нові дальнобійні розробки. Знов ж таки, військові, якщо говорити вже про дрони, то кажуть про те, що зараз, станом на сьогодні, приблизно 70% всієї території Російської Федерації потенційно може знаходитись під ударом, оскільки дальність наших дальнобійних дронів вже приблизно оцінюється плюс-мінус в 2000 кілометрів. Хтось каже, що є вже і зразки на 3000, хтось каже про те, що реально це десь 1600-1800, але тим не менш, все одно це дуже і дуже багато, і накрити таку величезну площу в Російської Федерації в них просто не вистачає ПВО. І якщо ми говоримо про те, що Путін дійсно остерігається і за своє життя, і за проведення сакрального параду, то безумовно зараз тягують системи ПВО саме в Москву і навколо Москви. Тим самим так буде оголятися їхні стратегічні тили, чим безумовно Україна може скористатися. А от чи скористається цим Україна, чи не скористається, чи вирішить відповідно це робити наше військово-політичне керівництво, це якраз сьогодні буде проговорювати за офіційною інформацією від того ж президента на ставці. Навіть цікава була певний такий вкид, можливо, не вкид, можливо, просто коментар від людей, які дотичні до цих процесів, про те, що та Російська Федерація будь-який момент може піти на припинення вогню і дійсно робити те, що вони обіцяли, і тоді Україна знову ж таки продовжить діяти дзеркально. І якщо їх дуже турбує, чи не буде якихось несподіванок на 9 травня, то росіяни мають телефони, знають відповідно, як в Київ зателефонувати. І це також, погодьтесь, виглядає як певний тролінг, да? Коли вони ніби щось обговорює Путін з Трампом, навіть не вважають за потрібне взагалі щось про щось повідомляти Київ, просто ставлячи їх перед фактом. А тепер вже обставини різного роду примушують їх до того, що все одно, так чи інакше, в них не вистачає власних засобів, щоб забезпечити власну безпеку навіть на таку сакральну дату. І вони вимушені і Захарову випускати якусь нісенітницю говорити, і самі не розуміють, які будуть подальші дії України. І, як на мене, це цікава стратегія, яку зараз взяли в військово-політичному керівництві.
15: Цікава стратегія і цікаво, як саме сили оборони привітають окупантів. Це була розмова про те, чого чекати далі і як реагуватиме Україна на зірваний Росією режим припинення вогню. Ми спілкувалися з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 43 гривні 85 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 43 гривні 60 копійок, продають за 44 гривні. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. У Дніпропетровській області російський FPV-дрон влучив у машину енергетиків, які їхали на відновлювальні роботи. Про це повідомляє група ДТЕК у своєму телеграм. Зазначається, що енергетики встигли швидко залишити автівку, завдяки чому ніхто не постраждав. Однак машина зазнала серйозних пошкоджень і більше не може виїжджати на ремонти. За підрахунками ДТЕК, це вже 264-та атака росіян на мережеві енергооб'єкти Дніпропетровщини. Під час параду 9 травня у Москві застосують обмеження, відключать мобільний зв'язок і смс-повідомлення. Про це повідомили російські медіа «Медуза» із посиланням на Мінцифри Російської Федерації. Мінцифри стверджує, що це необхідно для безпеки святкових заходів. При цьому 7 і 8 травня зв'язок працюватиме. Ще наприкінці квітня Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що готовий оголосити перемир'я на 9 травня. Натомість президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна досі не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню на цей день. Після цього Міністерство оборони офіційно оголосило перемир'я на 8-9 травня, проте українська сторона так і не отримала офіційної пропозиції. У Москві парад на Червоній площі пройде без військової техніки. Таке рішення Міністерство оборони Росії пояснило поточною оперативною обстановкою. Також до параду не залучатимуть курсантів військових училищ. Загалом щонайменше 15 регіонів Росії Федерації офіційно відмовилися від проведення парадів до Дня Перемоги. Також у великих містах, зокрема в Москві і Санкт-Петербурзі, святкування пройдуть зі значними обмеженнями. У Чорнобильській зоні відчуження незаконно використовували понад 190 гектарів землі для вирощування соняшнику та кукурудзи. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. За даними слідства, колишній директор і власник приватного підприємства діяли у змові із місцевими посадовцями. Вони підробили документи, щоб оформити право користування землями у зоні відчуження і зоні безумовного відселення. До схеми, за версією слідства, також причетні голови двох сільрад Поліського району Київської області. Таким чином фігуранти отримали у користування понад 190 гектарів землі. Надалі ці ділянки передали іншим підприємствам, які засівали їх соняшником і кукурудзою. У ДБР зазначають, що через незаконне використання земель державі завдали збитків на понад 82 мільйони гривень. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру за статтями про шахрайство і використання підроблених документів. Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Слідчі також подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 1 вересня програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. Нові підприємці зможуть отримати до 300 тисяч гривень на старт бізнесу, а ті, хто вже має бізнес, до 1,5 мільйона гривень на масштабування. Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців. На старт бізнесу можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень із можливістю збільшення до 500 тисяч гривень, а на масштабування від 500 тисяч гривень і до 1,5 мільйона гривень. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі і категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду, ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди і розвиток виробництва. Цього року уряд розширив можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць. Для них збільшили мікрогранти до 500 тисяч гривень, залежно від кількості робочих місць, а для молоді – до 200 тисяч гривень на старт бізнесу. У Великій Британії сьогодні стартували масштабні місцеві вибори. Мільйони громадян голосують в Англії, а також обирають представників до парламентів Шотландії та Вельсу. Про це повідомляє Sky News. Зокрема, в Англії відбуваються вибори до 136 місцевих рад. Виборчі дільниці відкрилися вранці і працюватимуть до 22-ї за місцевим часом. В Англії на кону перебувають понад 5 тисяч мандатів. Голосування відбувається у всіх 32 районних радах Лондона, а також у десятках районних окружних і графських рад по всій країні. У частині муніципалітетів сьогодні обирають також міського голову. Також у 6 районах Лондона проводять вибори прямих обраних місцевих мерів. Паралельно вибори проходять і в децентралізованих адміністраціях Великої Британії. У Кардіфі виборці визначають склад парламенту Вельсу, а в Единбурзі – нового складу парламенту Шотландії. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Як новий проєкт Цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю, говоримо з Ігорем Бевхом, керівником адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». У студії працює Влад Бундаш та Анастасія Потапенко.
10: Історія із Цивільним кодексом тягнеться з січня. Тоді був зареєстрований проєкт проте після обурення суспільства його взяли на доопрацювання між січнем і кінцем квітня, коли оновлений проєкт був ухвалений у першому читанні. Що там змінилося? Що ви виокремлюєте?
11: Насправді змінилось небагато. Тобто По суті, виключили якісь там кричущі норми, які стосувалися, наприклад, ті, що найбільше обговорювались, там, шлюб 14 років і так далі. Але загалом змін глобальних не відбулось. Тобто відбулися ось буквально позавчора нові слухання, які були організовані Кабінетом міністрів України, на яких ми були. І фактично там було дуже багато представників громадськості, і вони заявляли про те, що ну, будь-які їхні пропозиції не були враховані при доопрацюванні до голосування в першому читанні. Тому, попри те, що зміни були, але вони скоріше були ну, косметичними, ніж змістовними.
9: А ви наголошуєте в своїй публікації, що людина з інвалідністю має бути суб'єктом прав, а не об'єктом опіки. Що це означає на практиці?
11: Ну, на практиці це означає, що людина повинна приймати будь-які рішення, які стосуються її безпосереднього життя. Ну, тобто, коли ми говоримо, що існування інституту недієздатності, це по факту наразі в нас йде заміщення волі особи. Тобто будь-які значимі дії, які стосуються її життя, розпоряджання майном, право там кудись переїжджати, право кудись ходити, це все здійснюється за дозволом опікуна. Ми ж говоримо про те, що будь-які дії значимі для особи, фактично вона має право керувати ними і приймати рішення стосовно себе та свого життя. Новий цивільний кодекс фактично містить старий підхід до того, що ну, щодо позбавлення недієздатності особи, і фактично це її, ну, як називають правозахисники, це цивільна смерть. Фактично особа повністю позбавлена вчиняти будь-які правочини, які стосуються її життя. Тому, коли ми говоримо про те, що все ж таки має бути суб'єктом, це ми говоримо про те, що будь-які дії вона повинна вчиняти відповідно до того, що вона бажає, а що безпосередньо ця особа бажає, а не бажає її опікун. Можна якось так.
10: Пане Ігорю, а що має тоді бути натомість, коли ви кажете, що відсутній ось цей механізм, так, що стосується збереження системи, так, позбавлення і обмеження дієздатності, що має бути натомість, коли ми навіть будемо взоруватися і дивитися на європейський досвід та європейське законодавство?
11: Ну, насправді, Конвенція про права осіб з інвалідністю дає відповідь. Це питання загалом має бути підтримане прийняття рішення. Це коли особа фактично в доступний їй спосіб пояснюється наслідки вчинення тих чи інших дій, але все ж таки фінальне рішення за особою. Ну, тобто ми в своєму повсякденному житті безпосередньо ну, потребуємо якихось там консультацій. Ну, якщо ми там купуємо майно, ми там консультуємось з нотаріусом, ми консультуємось з юристами, але в той же час ну, це не означає, що ми позбавлені дієздатності. Ну, тобто нам потрібна якийсь момент допомога. І от саме підтримане прийняття рішення – це про цю допомогу. Да, ми розуміємо, що обсяг цієї допомоги відповідно до потреб особи може бути різний. Ну, тобто різні ситуації бувають, різні порушення, різні стани, однак така допомога має бути співрозмірна запиту фактично такої особи. І фінальне рішення завжди має залишатися безпосередньо за такою особою, яка потребує підтримки прийняті рішень.
9: А ви знаєте, ще одна окрема чутлива тема – це медична згода. Чому для людини з інвалідністю принципово важливо самостійно давати згоду або відмову на медичне втручання? Де тут межа між захистом людини і небезпечним патерналізмом, коли за неї вирішують інші?
11: Ну, тут насправді дійсно межа доволі тонка. Є позитивні зрушення в новому цивільному кодексі, ну, проєкті нового цивільного кодексу. Там загалом є норма, яка говорить про те, що спочатку, ну, про будь-яке медичне втручання мають повідомити такій особі у доступний для неї спосіб. Ну, тобто, це якби позитивна новація, яку ну, там можна цінити з позитивної точки зору. Однак рішення все одно, попри те, що з особою мають якби її повідомити, з нею мають проконсультуватися, але рішення все ж таки надає опікун такої особи. Там є теж захисні механізми, тобто якщо бачать, що стан особи загрожує її життю та здоров'ю, там рішення опікуна не потребується. Якщо опікун не дає згоди, але це призвело до тяжких наслідків, там теж є відповідальність. Але знову ж таки, ми повертаючись до попереднього питання про підтримку рішень, ми говоримо про те, що все ж таки особа має сама приймати рішення відповідно до своїх потреб, до свого розуміння, і просто вона потребує в цей момент підтримки в поясненні того, що буде ну, відносно неї вживатися, для того, щоб вона могла приймати таке рішення, а не повністю її воля, попри те, що, ну, знаєте, тут виходить якийсь такий ну, дивна система, коли з тобою наче і консультуються, але все одно рішення вона стосовно цього не приймає. Ну, тобто, ну, дивна конструкція норми, насправді. Тому, от, даючи відповідь на питання, там, да, і на яке попереднє, це все ж таки безпосередньо сама особа має приймати рішення, да, і має в доступних форматах, в доступній манері пояснити, да, можна в цей момент потребуватиме вона, можливо, якоїсь додаткової підтримки, але рішення завжди має залишатися безпосередньо за.
10: Абсолютно, я з вами згоден, і також присутні інші статті, що стосуються різних відносин між людьми, де також у цьому новому цивільному кодексі є багато спірних запитань до того, ось, до прикладу, чому суд може не розлучити жінку і чоловіка і дати їм там умовно шанс або час знову на примирення, хоча якщо це рішення двох свідомих дорослих людей, знову ж таки, риторичне таке запитання, яке ставити треба напряму законодавцям, законотворцям. Я насамкінець хочу, пане Ігорю, вас запитати. Ось ми проговорили низку цих ознак і загроз, які ви бачите стосовно прав людей з інвалідністю у новому цивільному кодексі. Що, з вашої точки зору, що ви, як громадські організації правозахисні, вимагаєте станом на зараз до другого читання змінити, можливо, викинути зовсім із цивільного кодексу певні статті? І коли, на вашу думку, буде саме та точка, що ви скажете, що справді у цьому цивільному кодексі більш-менш хоча б дотримані права людей з інвалідністю, хоча, мені здається, більш-менш зовсім недоречно, вони мають бути повністю дотримані?
11: Ну, якщо ми говоримо про доопрацювання, так, ми повністю свідомі того, що інститут недієздатності в Україні регулюється не тільки цивільним кодексом, тобто він встановлює рамку, але загалом цей інститут, ну, багато законодавчих актів в Україні містять положення про недієздатність, як, ну, що має вживати орган, що має перевіряти орган, у разі, якщо яких дій має вживати, яких дій має утримуватись, коли звернулася особа з недієздатністю. І тому тут потрібно повністю перегляд інституту цього, і загалом не тільки цивільного кодексу, це і закон України про психіатричну допомогу. Ну, тобто ми говоримо про повне реформування системи. Якщо говоримо про якісь норми, яких точно не має бути в новому цивільному кодексі, це норми, які там стосуються подружнього життя, це норми, які стосуються, ну, подружнього сімейного життя, це норми, які стосуються безпосередньо спадкового права, зокрема, там є норма, що фактично особа з недієздатністю може заповідатися іншому опікуну, ну, тобто, що це взагалі нонсенс. І тому от ми говоримо про те, що потрібно переглядати ці всі норми, і зараз готуємо якби разом з іншими громадськими організаціями, які опікуються правами не тільки осіб з інвалідністю, а загалом захистом прав в Україні. І зараз напрацьовується фактично нами порівняльна таблиця з пропозиціями, до які будемо намагатися включити до розгляду при доопрацюванні до другого читання.
9: У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Ми говорили про те, як новий проєкт Цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю. Про це нам розповідав Ігор Беф, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». Слухайте, думайте, дійте.

0: Розмову з ним веде Влад Бундаш. Емілю, я загалом хочу запитати насамперед, а чому ви вирішили робити саме такий захід? Що ви хочете підсвітити і наскільки питання Криму зараз у Європі залишається у порядку денному?
1: Дякую за запитання. Справа в тому, що ідея була в тому, аби адвокувати тему окупованого Криму і тему, в принципі, окупованих територій у Європі, щоб і громада, і політикум не забували про те, що частина України знаходиться під окупацією з 2014 року, і що саме ці перші окуповані території тоді, вже 12 років тому, стали плацдармом для подальшої російської агресії проти України. Але окрім того, що є така військова складова, життя там в окупації продовжується. І кожен день люди страждають від того, що вони знаходяться не під владою своєї країни. Від цього продовжуються репресії, порушення прав людини, заборона на вивчення української мови, недостатнє вивчення рідної мови корінних народів, кримсько-татарської мови, неможливість взагалі якось позиціонувати, розвивати свою ідентичність, так як це можливо на вільних територіях України. Це все нам було потрібно для того, аби підсвітити це через фільми, через мистецтво, через культуру і показати, що вона жива, що вона є, і там є люди.
0: Так, це дуже важливо. Я тут хочу більш прицільно зараз поговорити, а що очікує безпосередньо учасників та учасниць вашого такого заходу, День Криму у Європі, що плануєте обговорювати, які у вас будуть дискусійні панелі і інші івенти, тому що коли йдеться загалом про кримсько-татарське питання, питання Криму, це таке всеохопне і дуже багатошарове питання і сфера, тому що тут йдеться і про політичну складову, і про культуру безпосередньо. Що ви виокремите і що побачать учасники та учасниці?
1: День Криму у бельгійському Брюгге, він ділиться на дві частини. Перша частина – це політика адвокаційна, куди входить, як ви сказали, показ фільму, наприклад, документальної стрічки «Хроніки окупації» від кримськотарського медіа «Кремія Вокс», який розказує про передумови окупації, що як це вийшло взагалі, що Росія претендує на Крим, як вийшла взагалі окупація в 2014 році, що було після того, як Росія окупувала, як вона просувала свою демографічну інженерію, як вона інтегрувала людей до себе і як вона використовувала свою репресивну машину проти людей. Далі це дискусійна панель після фільму, де абсолютно різні люди з різними бекграундами будуть розповідати про те, як вони відчули окупацію і як що вони роблять для того, аби світ знав більше про російську агресію. Це і митці, це і правозахисники, медійники і політики. Тобто це буде поле для рефлексії. Після цього ми покажемо мистецтво, кримськотатарське мистецтво, мистецтво караїмське, в тому числі, тому що до нас завітає караїмська художниця зі своєю організацією, зі своїм баченням. Буде також презентація книг і читання, і презентація української військової атрибутики серед саме військових з Криму. Далі ми, звичайно, наповнюємо це все культурним шаром, тобто йдеться про офіційне відкриття національної кухні, ми покажемо більше про те, хто такі кримські татари, яка в них культура, як вона пов'язана з Україною, що це все один простір. Після цього буде музична частина, де також ми показуємо про те, що таке кримськотатарська і традиційна культура музична, і сучасна, що вона не стоїть на місці, а вона продовжує.

0: продовжує жити, розвиватись, і все це буде навколо цього всього буде і так як я сказав, сучасне мистецтво, і фотовиставки про дітей політв'язнів, і буде окрема зона, де буде представлена акція «Напишіть листи політв'язням» або «Листи до вільного Криму». Тобто це дуже важлива складова. І да, ось так.
1: Ось ви трішки згадували про представників ЄС, і тут я хочу більш детально у вас розпитати, а хто саме буде присутній з боку Європейського Союзу, з яких країн, і наскільки ви зараз відчуваєте ось цю емпатію, зацікавленість і включення у питання Криму серед європейських країн?
0: Ми запросили декілька через нашу українську місію при Європейському Союзі і посольство України в Королівстві Бельгії. Ми запросили багато політиків, депутатів Європарламенту. Підключиться до нас представник Італії. У нас буде і бельгійські політики, які представлені в Європарламенті, і в національному парламенті. У нас буде бургомістер або мер міста Брюге і весь муніципалітет цього міста. Ми покажемо символічність того, що це саме на березі Північного моря, чому Брюге. Брюге охороняється, знаходиться під охороною ЮНЕСКО, 80% міста. Воно, можна сказати, одно не з багатьох європейських міст, яке взагалі не страждало від війни. Ми запросимо туди також і комітет з зовнішніх зв'язків, і зовнішній дипломатичний корпус Європейської комісії. І всі ці весь цей політикум, який в нас буде, це аби адвокаційно підсвітити саме теми Криму, показати, що з Криму почалась війна в Україні, що українська позиція в тому, що Кримом вона має завершитись, і що для нас політика невизнання окупації Криму Росією, плюс дотримання міжнародного права, плюс захист корінних народів і кримськотарський фактор є дуже ключовим. І ми не можемо ігнорувати це, і це наша загальна українська позиція.
1: І на сам кінець хочу уточнити, чи будете дискутувати, обговорювати питання деокупації Криму у контексті реінтеграції? Тому що це доволі, таке мені здається, засадниче питання, коли ми говоримо якраз про ті наративи, які ви виокремили, що із Криму почалася війна і там вона має закінчитися, тому що серед європейської та й загалом світової спільноти це розуміння, воно дедалі, мені здається, розпорошується, тому що змінюються вектори, ситуація ускладнюється, війна продовжується. І це треба тримати на такій інформаційній повістці, та й загалом навіть на політичному рівні. Ось саме питання реінтеграції. Як ви будете його обговорювати?
0: Ми завжди тут, коли лобіюємо тему України і окупованих територій, включно з Кримом, завжди кажемо про те, що для нас гуманітарне питання є засадничим. Однак в контексті війни, тої жорстокої кривавої війни, яка веде Росія, неможливо сказати наперед, як далі буде розвиватися війна, і це ніхто не може сказати. З боку України, і ми це показуємо завжди, було багато кроків і ще до повномасштабної війни для того, щоб ненасильницькими методами повернути Крим до складу України. Багато кроків, багато перемовин, і навіть була і не одна стратегія деокупації та інтеграції Криму. Після 22-го року плани змінилися, і наразі стратегія, якщо вона є, це, напевно, те, що ми не можемо побачити. Вона десь, я думаю, знаходиться в РНБО або там в структурах, які відповідають соціальної безпеки, вона не може бути публічною. І якщо ми кажемо про те, що війна почалась у Криму, то вона не обов'язково має завершитися у Криму. Але точно вона має завершитися Кримом, тому що Крим має повернутися до складу України, і неважливо, чи це буде війна там, чи це буде добра воля, як кажуть росіяни, аби Крим повернувся. Ці всі можливості, всі ці опції ми розглядаємо і завжди кажемо про те, що Україна зі свого боку роблять багато кроків і пропонує різні варіанти повернення, але головним в цьому є це те, що немає компромісів в територіях з боку України. Є чітке розуміння, що кордони, які визнані з 91-го року всім світом, вони залишаються українськими. І з боку Росії ми не бачимо, окрім продовження жорстокої агресії, ніяких пропозицій інших. Тому наразі все залишається, як є. Але для нас важливі наші люди, наші громадяни України, включно із національними меншинами, корінними народами. Ми показуємо цю толерантність з боку української держави і людей, і громадського сектору. Та країна, яка в нас є, залишається, не попри цю жорстоку війну і жорстокість, залишатися людиноцентричною і стояти за права людей настільки, наскільки це в умовах такої повномасштабної жорстокої війни взагалі можливо.
2: Це була розмова із Емілом Ібрагімовим, віцепрезидентом Асамблеї Кримських організацій. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
3: До завтра!
5: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Росіяни утричі активізували наступ на Добропільському напрямку. Про ситуацію на цьому відтинку фронту говоримо із офіцером 12-ї бригади Азов НГУ на позивний «Культура». Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Коли йдеться насамперед про Добропільський напрямок, те, що я бачив як мінімум завчора, що стосується новин і загалом інформаційної стрічки, були заголовки про активізацію наступу утричі сильніше, ніж був. І давайте почнемо з цієї загальної картини. Звісно, те, що ми можемо озвучувати на загалу і що не буде суперечити безпековій ситуації, з вашої точки зору, що наразі відбувається на Добропільському напрямку і чи справді ви фіксуєте ось це рішення?
2: різке посилення російських наступальних дій, чи це радше, можливо, продовження цієї динаміки, яку ви спостерігали за останній період?
7: Так, ми дійсно спостерігаємо збільшення динаміки. Чи можна сказати, що це окремий якісь плани ворога, чи це продовження минулих? Ну, я думаю, що продовження минулих, просто зростання інтенсивності у ворога, як були плани колись за рахунок того, щоб просуватися в цьому напрямку, охоплювати Слов'янсько-Краматорську агломерацію, так і зараз ми можемо це спостерігати з вочевидь з подальшими планами. Не стільки там цікавість є, напевно, в самому Добропіллі, як якраз таки в обрізанні логістичних маршрутів на Краматорську-Слов'янську агломерацію. Збільшилась інтенсивність, дійсно більше піхотних груп, більше ударного ураження там крилами, піввідронами. Ви можете теж стрічки спостерігати, що і самі міста набагато більше зазнають шкоди останнім часом і є, на жаль, загиблі. Тому так, якщо це не основний, то точно один з основних напрямків зараз для росіян.
8: А скажіть, будь ласка, наскільки Добропільський напрямок зараз варто розглядати як продовження російського тиску на Покровському напрямку? Чому для росіян важливо розтягувати українську оборону саме в цій частині Донеччини?
7: Ну, як я вже зазначив, що, ймовірно, це йде інтерес не в самому Добропіллі, а в цій агломерації, так, це можна розцінювати як продовженням цього напрямку, тобто продовженням дій конкретно на цьому відтинку. Тобто вони рухаються далі в бік Добропілля, але є сенс зазначати, що, ймовірно, це все ж таки задля подальшого охоплення і переривання логістичних шляхів для того, щоб закрити, так би мовити, Донецьку область для себе.
2: Ось ми починали нашу розмову з того, що аналізували певне те, що ми бачимо в наших інформаційних стрічках, але також у нашому публічному просторі часто звучить ось це слово «прорив». І тут я хочу, щоб ми коректно пояснили ситуацію і безпосередньо, як цивільній аудиторії считувати це слово, де межа між справді складною напруженою ситуацією, але контрольованою на фронті, і ось цим реальним проривом оборони.
7: Ну, я не певен, що всі, хто використовує дійсно слово «прорив», до кінця усвідомлюють, що це може означати, бо коли ми кажемо про міжпозиційне просочування, так би мовити, противника там в районі однієї-двох позицій, то це можна сказати, що це там складна, напружена ситуація. Бо коли йдеться про прорив, то це вже великий відтинок фронту. Причому як вглиб, так і по площині прориву. Тобто це, ну, напевно, там можна казати від умовно 5-7 кілометрів. Але все одно це дуже оціночне поняття. Тому тут складно якось домовитися. Я не певен, що всі люди, які застосовують такий термін, розуміють, що значить об'єм прориву.
8: А от загальновідомий факт, що з приходом весни і наближенням літа ворогу легше пересуватися і важче бути виявленим через сприятливі погодні умови і густішу рослинність. Як сезонність змінює ситуацію на цьому напрямку? Що ви можете виокремити?
7: Безумовно, сезонність взагалі сильно впливає на війну, тому що там по дощам, наприклад, як зрозуміло, важче рухатись техніці. Коли є зеленка, як зараз, то легше пересуватись там малою піхотою або мотопіхотою. Тому я думаю, що як і на багатьох напрямках зараз у нас сприятливі умови для пересування. Так як ми ведемо більш оборонну війну, то наша задача безпечно завести наші там піхотні групи, провести ротацію особового складу, тобто завести на самі позиції через так звану там цю кілзону, тобто зону, яку ворог контролює. Ворог набагато більш зацікавлений в просуванні через те, що він ставить для себе задачі по захопленню наших територій, тому для нього можливості для просування певно, що набагато якби цікавіші, так би мовити. Тому через Зеленку ми бачимо посилення спроб ворога робити такі пересування. Але, як ви зазначили, і вчора зазначив наш начальник штабу Андрій Хорус, то поки що ми з цим справляємося.
2: Ось якраз коли ми говоримо про цю сезонність, ви бачите певні зміни, як це відображається в тактиці російських окупантів і безпосередньо, як вони застосовують, зокрема, малі штурмові групи, спроби, заходи якраз через посадки, про що ви вже сказали, масове застосування FPV. Чи бачите ви якусь різницю, умовно, в цій тактиці, яка була взимку і зараз, коли вже є сезонність, ось ця рослинність і всюди зелено?
7: Так, в збільшенні інтенсивності, тобто зима – це голі поля, голі ті самі посадки, і відповідно, що створює Зеленка, бо нещодавно наткнувся в інтернеті, що не всі, на жаль, це розуміють. Зеленка – це коли квітнуть дерева, відповідно, в день за покровом листя, за кромкою дерев, ми набагато складніше дроном спостерігати пересування противника. І вночі це працює так само, тому що дерева теж сильно нагріваються. Відповідно, в тепловізійний дрон ми бачимо теплу кромку дерев і не бачимо за нею самого пересування військовослужбовців. Тому це працює вдень і вночі і посилює такі можливості. Відповідно, ворог використовує ці природні умови для того, щоб збільшити інтенсивність. Саме по собі збільшення інтенсивності не відбувається, бо відбувається там сукупність дій паралельно. Більше залітають розвідкрила в тил, тому що це пріоритетний напрям. Ми побачили збільшення таких розвідкрил втричі, те, що ви зазначали, це здебільшого стосується саме розвідувальних крил ворога і його спроб, якби розвідувати наші тили, логістичні маршрути і так далі, для того, щоб спланувати і впровадити оці просочування. Те, що стосується того, що ви сказали про малі штурмові групи, я б не став би називати їх штурмовими, тому що це вже давно не той рівень піхотної війни, які би могли отак от пересуватися такою кількістю саме штурмові групи. Це не настільки навчені військовослужбовці противника, і у них стоять не задачі штурмувати. У них стоять задачі от по одному, по двом, там в кількості одного, двох, трьох військовослужбовців просто просочиться між позиціями по можливості по Зеленці і десь накопичуватися до тої кількості, поки там не буде велика кількість військовослужбовців РФ, для того, щоб вони потім могли там вже впливати на ситуацію чи обрізати логістичні маршрути і так далі. Ну, наразі вони не встигають накопичуватися, ми справляємося. Але я б назвав це малими піхотними, можливо, групами, але не штурмовими.
8: А я нагадаю, що ми говоримо з офіцером 12-ї бригади Азов Національної гвардії України з позивним «Культура». Хотіла вас питати, який саме контингент зараз воює на Добропільському напрямку? Це регулярні російські війська чи ні?
7: Вже давно у ворога склалась така ситуація, що те, що стосується масовості, це максимально непідготовлений противник. Тобто ті, хто кого посилають от в такий шлях в один кінець, то це зазвичай мало підготовлені бійці. Те, що стосується спеціалістів вузького профіля, тобто операторів крил, операторів дронів ударного типу, там оптоволокно те саме на радіокеруванні, то це можуть бути спеціалісти набагато вищого класу, їх бережуть, їх добре готують. Останнім часом ми спостерігаємо, що ворог взагалі робить ставку на масштабування досвіду того самого Рубікона і тому подібних підрозділів, і взагалі проводить мобілізацію під укомплектування таких підрозділів у себе. Тобто зараз сильно розвивається у них ця історія. А те, що стосується от тих людей, яких посилають в один кінець пішими групами, то зазвичай це не дуже добре підготовлені бійці, хоча трапляються і винятки, звичайно.
1: І на сам кінець залишається буквально 2 хвилинки. Хочемо запитати про потреби вашої бригади і різних підрозділів станом на сьогодні. Можливо, які у вас є відкриті збори, розкажете, до яких може долучитися наша аудиторія?
7: Так, у нас є великий збір наразі, східний бар'єр на 250 мільйонів. Це можна всі посилання і взагалі там на постійну підтримку струм, що дуже добре допомагає нам планувати наші витрати і швидко реагувати на змінення безпосередньо на полі бою. Все це можна знайти на Азовані. Це постійна підтримка підрозділу, а наразі ми збираємо на дрони-перехоплювачі, тому що збільшується, як ми бачимо, кількість крил, і дрони-перехоплювачі дозволяють знищувати цю загрозу, так само, як і крила з ударною бойовою частиною, щоб вони не вражали там наші позиції, техніку в тому числі, і не відпрацьовували по мирним об'єктам. І для того, щоб задавати удари у відповідь. Тобто це така швидка оперативна реакція на ситуацію. Тому дуже просимо доєднуватись до цього збору. Будемо вдячні кожному, хто підсилить нас донатом.
2: Це була розмова із офіцером 12-ї бригади Азов на позивний «Культура». У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Які наслідки для довкілля та екології залишають російські удари по українських містах та громадах? Про це нам розповідає Максим Сорока, експерт із екологічної безпеки громадської організації «Екосенс» та науковий керівник лабораторії «Довкола». Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Анастасія Потапенко.
8: Після удару по Запоріжжю екологи зафіксували понад 11 тисяч квадратних метрів засмічення. Що насправді залишається після таких ударів кабами та ракетами? Це лише будівельне сміття, чи також може бути небезпечні речовини, які можуть потрапляти в повітря, ґрунт та воду?
10: Дякую за питання. Під час обстрілів ми маємо розуміти, що утворюються найрізноманітніші забруднюючі речовини, і це пов'язано з забрудненням. А також утворюється засмічення, це те, що ми можемо прям фізично бачити на поверхні землі. І ту новину, про яку ви казали, вона пов'язана більше з засміченням. Це така рутинна робота державних екологічних інспекторів, коли вони виїжджають на місце події, оцінюють збитки для довкілля, пов'язані саме з тим, що частини, рештки там будівель, рештки самих цих боєснарядів, вони залишаються на поверхні землі, їх потрібно прибрати. В цьому сенсі основна небезпека для довкілля і для населення від саме засмічення пов'язана з тим, що в цих залишках можуть бути небезпечні предмети фізичні, наприклад, недорозірвавшися снаряди. Ось чому фахівці ДСНС завжди закликають в жодному разі не наближатися до таких територій після обстрілів, не шукати собі, як то кажуть, сувенірів. Також це те, що коли вибухає будівля, будемо говорити про, наприклад, Запоріжжя розглядатися, цю ситуацію, ми маємо розуміти, що різні будівлі були побудовані в різний час з різними стандартами. Наприклад, в деяких будівлях у нас був такий період, що під час будівництва використовувався асбест. І під час вибуху того самого каба відбувається розкидання фактично всіх будівельних матеріалів на велику площу, і може утворюватися в цих залишках, можуть бути і токсичні елементи, які токсичні матеріали, верніше, які використовували під час будівництва в той чи інший період. Це те, що пов'язано саме з засміченням. Тобто прямої загрози довкіллю або людині воно несе тільки тоді, коли людина з ним контактує. Інше питання, що під час обстрілів, під час таких вибухів виникає також і забруднення. Інспекція про це зазвичай не повідомляє, тому що дослідження такі тривають як мінімум тиждень, а проби аналізуються в лабораторіях. Це вже більш складна річ, тому що під час вибухів, під час обстрілів утворюються, під час самого вибуху утворюються забруднюючі речовини, які забруднюють атмосферне повітря. Але одразу хочу заспокоїти, що всі результати досліджень, які накопичилися за ці 4 роки, вони свідчать, що це має локальний і тимчасовий характер. Інше питання, що які забруднюючі речовини можуть утворитися на поверхні ґрунтів, а також інших удосконалених покриттях, наприклад, там на рештках асфальту, тощо. А тут може утворюватися найрізноманітніші забруднюючі речовини. Найбільш небезпечними з них є поліциклічні органічні сполуки, які є стійкими органічними забруднювачами, які саме не очищуються у довкіллі. І ми з вами маємо розуміти, що небезпека для людини і довкілля від забруднення вже після обстрілів, вона пов'язана з тим, а що містилося в цій будівлі. Ось чому, наприклад, вибухи з пожежами в складах, де були, наприклад, фарби, або як нещодавно було обстріли великих гіпермаркетів. Да? Всі ж розуміють, що в гіпермаркеті є і пластмаси, і фарби, і розчинники, і добрива, і, боже, чого там тільки немає. Так от, коли вибухає, умовно кажучи, просто будівля, наприклад, магазину, навіть магазину, утворюються стійкі органічні забруднювачі, а вже ж проте їх кількість невелика, і це досить легко зібрати і вивести на спеціальні промайданчики для зберігання цих небезпечних відходів. Інше питання, коли вибухають такі об'єкти, які самі по собі не є небезпечними, але після згарища там от якраз утворюється ціла плеяда токсичних, дуже токсичних сполук. От я на прикладі наводив вам гіпермаркети або ті самі якісь склади. От в цьому випадку навіть після того, як згарища буде потушена, виникає загроза вторинного вже забруднення, коли ці речовини почнуть розноситися повітрям або водами по більших територіях.
1: Так, пане Максиме, я тут уточню, якщо можна. Ось так. Ви кажете, що так, унаслідок цих обстрілів створюється певний такий букет небезпечних речовин, але якщо говорити про, можливо, довгострокову перспективу, які це наслідки матиме? Тому що станом, можливо, в той день удару чи там через тиждень ми не будемо відчувати ще якихось наслідків. Але потім це буде нашаровуватися, як ви сказали. Як це ми будемо бачити, як це буде відображатися на стані екології, на стані повітря і загалом навіть здоров'я людей, які живуть на тій чи іншій території?
10: Маю зазначити, що тут немає підтверджених досі на метричному рівні результатів досліджень, і для цього є об'єктивні причини. Проводити дослідження в таких місцях досить важко. Якщо не прибирати ці території, тобто не проводити законодавчо, що називається, дії поводження з відходами руйнування, от таке непонятне слово вираз. Якщо не прибирати ці відходи, то впродовж певного часу вони почнуть ці токсичні сполуки мігрувати у довкіллі, як я вам сказав, і люди почнуть цим дихати, або вже вони потраплять у воду і забруднять цю воду. Загалом, щодо наслідків, щоб вони були, це має бути дуже велике згарище, просто ми оцінюємо прям тисячі квадратних метрів. Чого не було ще зафіксовано в Україні. Я про що хочу сказати, що саме тому в Україні одразу після таких обстрілів намагаються впродовж місяця, принаймні, органи місцевого самоврядування заїхати простою мовою бульдозером, все прибрати і відвести на спеціальні майданчики. Це робиться саме тому, щоб не було таких довгострокових наслідків там, де підконтрольна територія і там, де є люди. А вже ж відкрите питання, а там, де немає підконтрольної території, що відбувається, от, наприклад, в містах, які по факту ворогом було знищені вщент, тут ні я, ні жоден інший фахівець не може вам дати об'єктивну оцінку, тому що це невідомо нікому. На етапі вже після визволення окупування цих територій, ну, заїдемо і подивимося, що там відбувається. З іншої сторони, хочу заспокоїти, досвід, який накопичений в Чернігівській області і на півдні Київської області, засвідчив, що природа так і за українців, і природа бере своє навіть в територіях, яких це відбувалося на початку війни, да, лютому, березні, квітні 22-го року, то експедиції минулого року засвідчили, що природа взяла своє на таких територіях згарищ і авіабомбардувань. І вона сама покрила за рахунок природної рослинності, вона покрила ці території і захищає від вторинного забруднення. Тобто для алармізму, паніки, ну, зараз немає прямих якихось науково підтверджених фактів для якоїсь паніки. Паніки на Титані.
8: Пане Максиме, в нас залишилась буквально одна хвилина. От хотіла задати останнє питання. Коли відбувається безпосередня російська атака, горять автівки, є влучання, як люди можуть себе вберегти ось в перші хвилини, години? Можливо, є якісь у вас поради?
10: Щодо екологічної безпеки, мають в першу чергу захищатись, забезпечити собі фізичну безпеку і діяти відповідно до інструкції ДСНС України, органів місцевого самоврядування. А щодо саме безпеки органів дихання, то тут я раджу використовувати, якщо у вас є алергічні прояви, використовувати звичайну маску, двотрішарову маску. Цього достатньо, тому що основне забруднення розноситься саме пилом після таких от бомбардувань чи після згарищ від бомбардувань. І далі б не знаходитися у навітряній, по можливості, я вже, у навітряній стороні, туди, куди відбувається перенесення забруднюючих цих речовин, особливо black carbon, чорного вуглецю. Ви його прям бачите, цей газ, чорний такий агар, який розноситься після таких згарищ, не дивитися на це і таким чином от захистити органи дихання.
2: Це була розмова із Максимом Сорокою, експертом з екологічної безпеки ГО «Екосенс» та науковим керівником лабораторії «Довкола». У студії працювали Влад Вундаш та Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
5: Як зміняться тарифи на газ? О 17.30 запитаємо Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень. Чи не зашкодить новий цивільний кодекс євроінтеграції України? О 18.45 розкаже Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка Центру прав людини «Зміна».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 43 гривні 85 копійок.
0: Євро
6: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 43 гривні 60 копійок, продають за 44 гривні. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Росіяни атакували маршрутку. Цинічні удари по цивільних у Запорізькій області тривають. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, ворожий FPV-дрон пошкодив пасажирський мікроавтобус, який працював на рейсі Запоріжжя-Новотроїцьке. Одна жінка отримала осколкове поранення, їй не дали всю необхідну медичну допомогу. Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку українських сил оборони на Перм, що за 1500 кілометрів від нашого кордону. Він зазначив, що нещодавно були й важливі результати в Челябінську, а це до 1800 кілометрів, а також в Єкатеринбурзі майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і у Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській і Нижньогородській областях. Глава держави додав, що ми неодноразово пропонували російському керівництву рухатися назустріч миру. У відповідь отримали лише нові російські удари. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії. Цитую, кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну. І не на декілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей. Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столиці світу з благанням про паузу на 9 травня. Кінець цитати. Під час саміту Міжнародного транспортного форуму три країни оголосили про готовність долучитися внесками у фонд підтримки транспорту України. Про це в Телеграм повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і території Олексій Кулеба. Учасникам саміту віце-прем'єр-міністр розповів про кількість атак на українську інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, про понад 5 тисяч ударів по Укрзалізниці, внаслідок яких пошкоджено або знищено понад 26 об'єктів. Також пошкоджено понад 900 об'єктів портової інфраструктури і майже 200 цивільних суден. Окремо говорили про запуск механізму для практичного відновлення транспортної інфраструктури фонду підтримки. Українська сторона подякувала Швеції, Канаді та Литві і керівництву Міжнародного транспортного форуму за лідерство у цьому питанні. За словами Кулеби, Швеція, Німеччина і Норвегія оголосили, що готові долучитися внесками. Наступний етап – запуск перших проєктів відновлення. На Дніпропетровщині колишньому очільнику однієї з сільських громад повідомили про підозру через закупівлю модульних укриттів для гімназії, які, за даними слідства, виявилися непридатними для захисту людей під час обстрілів. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Йдеться про навчальний заклад у районі, який постійно перебуває під загрозою ворожих атак. Укриття мали забезпечити безпеку учнів, педагогів і мешканців громади під час повітряних тривог. А за даними слідства, у 2023 році тодішній голова громади уклав договір із товариством на придбання 3 модульних укриттів. Відповідно до технічних вимог, споруди мали бути заглибленими під землю, укріпленими бетонними конструкціями і розрахованими на перебування до 150 людей. Однак проведені експертизи встановили, що укриття не відповідають вимогам державних стандартів і не мають необхідних захисних властивостей. Внаслідок цього місцевому бюджету завдали майже на 5 мільйонів гривень збитків. Це кошти, які мали бути спрямовані на реальний захист з дітей і громади в умовах війни. Колишньому голові сільради інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. У будівлях Київського національного університету культури і мистецтв і Київського університету культури проходять обшуки. Інформацію підтвердили у поліції. Наразі вона уточнює, про який саме навчальний заклад йдеться, проте обіцяє повідомити всі деталі згодом. Нагадаю, 27 березня стало відомо, що Служба безпеки України, Нацполіція і Офіс Генерального прокурора заявили про викриття схеми можливої розтрати бюджетних коштів в університеті культури. Правоохоронці провели понад 20 обшуків як у приміщеннях університету, так і за місцями проживання ймовірно причетних людей. Серед фігурантів опинився і колишній ректор Михайло Поплавський. За час його ректорства ймовірно діяла схема, на якій два університети, які він очолював, привласнювали державні гроші. За даними слідства, посадовці університету могли діяти у змові із посадовцями Міністерства освіти і науки, організувавши схему незаконного заволодіння коштами, виділеними за державною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти і забезпечення забезпечення діяльності їх без практики. За попередніми даними, внаслідок таких дій державі завдали збитків в особо великих розмірах. Адже впродовж 22-23 років в межах цієї програми заклад отримав близько 760 мільйонів гривень із державного бюджету. Практично 1600 суден, на яких перебуває загалом 20 тисяч моряків, все ще заблоковані у Перській затоці через перекриту Іраном Ормузьку протоку. Про це повідомляє CNN. Американська військова операція «Свобода» із виведення комерційних суден через Ормузьку протоку, оголошена президентом США Дональдом Трампом, тривала 48 годин. Втім, з понеділка військовим морським силам США вдалося вивезти із Перської затоки лише два кораблі. Компанії не бажають брати на себе ризик транзиту, бо під загрозою буде поставлено як вантаж, так і персонал. Данський судноплавний гігант Maersk підтвердив, що його судно було одним із двох, які виходили в супроводі американських військових. Судно не могло вийти з Перської затоки з початку бойових дій у лютому. Будь-яке пошкодження судна вартістю в мільйони доларів завдасть компаніям фінансових і логістичних збитків, бо страхові контракти не поширюються на ситуації, пов'язані з воєнними діями. Переміщення суден без фінансової підтримки може виявитися надзвичайно дорогим, тому вихід із Ормузької протоки, навіть у супроводі американських військових, вимагає від судноплавних компаній набагато більшої впевненості у безпеці проходження через протоку, ніж вони зроблять цей крок. Понад два місяці судноплавні лінії шукають вікна, щоб вивезти свої судна з протоки. У звичайний час Ормузькою протокою щодня проходить 120 суден, багато з них перевозять 20% світових запасів нафти. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide. за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
0: Петраціон. Без міфів.
5: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
4: Ви слухаєте програму «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Тетяна Коцен. Я вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Я сподіваюся, що я правильно поставила наголос у прізвищі.
5: Так, так.
4: Ви є фахівчиною відділу приймання та обробки звернень громадян організації «Донбас СОС». Працюєте саме там. І так. Ви переселенка, ви переїхали.
5: Так, внутрішньо переміщена особа, яка має досвід вже повторне внутрішнє переміщення.
4: Розкажіть, будь ласка, свою історію. Де ви народились, де зростали?
5: Я народилась в невеличкому містечку Курахове. Там же поруч закінчила школу, але навчалася вже у місті Донецьк, яке було поруч з нами. І навчалася, і потім вже приїхала жити і працювати. Працювала в банку понад 10 років і народила сина. І, в принципі, там було моє життя свідоме, яке я вже пам'ятаю, вже так, дуже так. Вже мутно, в тумані. Ну, як в тумані? Все чітко, але вже так дуже боляче, коли повертаєшся до цього. І все це було робота, свій будинок, дитина. Все це було в тому місці. Друзі.
2: Перетвірники на громадському радіо.
4: Як ви пригадуєте початок війни у 2014 році? Яким він був?
5: Початок війни був для нас, для всіх, незрозумілий. Що коїться, коли це припиниться, чи виїжджати. Перша думка була, ну, неможливо виїжджати, коли дивилася, як по місту вже збиралися люди і кудись їхали. Тоді ще залізничний вокзал працював, і люди виїжджали, і дивилися на ці речі. Мені було якось дивно, як це кинути все, і як куди їхати. Я навіть не могла уявити. Я продовжувала ходити на роботу. Була в місті ще до серпня 2014 року, вже були обстріли, вже зайшли інші люди, представники РФ. І тоді я вже прийняла рішення, все, ми виїхали з міста, з дитиною, з сім'єю. Виїхали до родини моїх батьків, які жили на той момент під містом Курахове, там, де я народилася. Це було перше рішення – виїхати з міста. Але була думка, що я ще повернуся, як у всіх тоді, що це ненадовго, можливо, де декілька місяців і щось вже. Зміниться ситуація.
4: Чи відомо вам, що з вашим житлом в Донецьку?
5: Так, воно стоїть пусте, воно ціле, але доступу до нього немає. Таке, я вже вважаю його як втраченим будинок. Цей будинок так будували власними силами, вклали в нього душу і сили. Там народився син і виїхав, коли йому було лише 3 роки. І зараз так майже не пам'ятає.
4: Для вас взагалі ситуація на той момент, те, що відбувалося уже в Донецьку, наприклад, там спочатку війни, і потім, коли ви вже трошки поїхали до батьків, то чи розуміли ви ситуацію, що відбувається? От пригадуєте ось цей якийсь загальну цю атмосферу, ці розмови, взагалі розуміння,
5: так,
4: що і як?
5: Так, все ми слідкували за ситуацією, вже розуміли, вже бачили, хто в місті, вже, але не розуміли, чому це так не пояснюється, якщо це війна, що це дійсно почалася почалася війна, і наше місто зайняли інша держава, і це не місцеві шахтарі, як тоді казали. Така була політика. Але ми вже це розуміли, все це бачили. І нас змусили покинути свій будинок, змусили змінити життя, покинути все. Те, що чим жили. Друзі роз'їхались по країні. Тоді ще деякі виїхали за межі країни. Але тоді було якесь таке очікування, перечікування, що ми чекали. Багато не виїжджали далеко, але сподівання, що можна повернутися. Тоді ще були блокпости, якось так поверталися. Деякі вивозили свої речі. І це пригадую, що це було жахливо.
4: Ви, коли приїхали до батьків, ви надалі залишались там чи ви ще кудись прямували?
5: 2 роки ми були у батьків, це співпало, на жаль, з періодом хвороби моєї мами. Була онкологія, був такий тяжкий період, мама померла, я залишилась з батьком підтримати його. Але потім вже це було 2 роки, і дитині потрібно було вчитися, це було село. І ми вже приїхали поруч в місто Курахове, це місто енергетиків. І там син почав навчатися в 1-му класі. Я почала займатися громадською діяльністю, волонтерством і згодом почала працювати в місцевій громадській організації. Це був перший досвід, якась така зміна повністю життя такого. Син навчається в школі, футбол, активність, я починаю з ним їздити по всім цим турнірам і займатися такою громадською діяльністю в цьому містечку. Там ми впроваджували проєкти «Громада своїми руками», інші проєкти для міста екологічні. Це було цікаво, такий був цікавий досвід після банківської діяльності. Мені подобалося це, і це було моє рідне місто, в якому я народилася.
4: А цей потяг до громадської діяльності, він, як гадаєте, чим був продиктований? Саме оцим досвідом?
5: Саме, думаю, досвідом переміщення, тому що тоді багато проєктів було націлено допомозі внутрішньопереміщеним особам. Курахово і Мар'їнка були прифронтовими містечками і приймали внутрішньопереміщених осіб. І я, як ніхто інший, розуміла всі ці проблеми, тому що я пройшла їх на собі. Це таке зразу, хтось звертався. Я знала, що потрібно в проєктах, чим допомогти людям, які в них проблеми, питання.
4: Це які були найбільш поширені проблеми і питання, от саме того періоду?
5: Тоді теж так, як виїхати, по законодавству, як зареєструватися. Тоді ж це було вперше, довідки ВПО. І люди їхали, і вони навіть не розуміли, як, де зареєструватися, де які взяти довідки, як зареєструватися в банках, в цих банківських установах, як оформити цю допомогу. Це елементарне, це так і гуманітарна підтримка, і надалі консультації, куди їхати, як поновити це життя, як займатися такою самоорганізацією і самозайнятістю, відкрити бізнес, ну все починали робити з нуля, і я вчилася разом з ними, і теж подавала на гранти, на себе теж почала іншу діяльність зовсім для мене таку нову. Був цікавий такий час, який підготував мене до 22-го року.
0: Перетвірники на громадському радіо.
4: От, власне, 22-й рік – повномасштабне вторгнення. Як ви його зустрічаєте?
5: В місті Курахове дзвінок, як і всім, дзвінок від близької людини, що почалася війна, що почалися обстріли. І чітке розуміння, що це вже насправді, що ніяк тоді, що це може якось скінчитися, а чітке розуміння, що це вже війна. І, мабуть, досвід першого переміщення дав мені таку впевненість моїм діям, що потрібно робити. Тобто я вже чітко розуміла, що потрібно виїжджати. Я думала перш за все про безпеку моєї дитини, що залишатися в прифронтовому місці, яке може бути окуповано в найближчі години, бо там Донецьк, Мар'їнка, це було година їзди. Я чітко розуміла. І найперше, що я зробила, це пішла, забрала паспорт, який я здала, там вклеїти фото, і взяла ноутбук. Почала спакувати ноутбук, бо це, думаю, паспорт – це дороги, пропускні пункти, а ноутбук – це робота. Дистанційна, онлайн робота, я буду працювати, я буду намагатися якось підтримати свою родину. І перший день ми виїхали з Курахова до батька в село, і там тиждень побули зрозуміти ситуацію, зрозуміти, що робити і куди їхати далі. Батько залишився там, він сказав, я нікуди, ну, як і всі літні люди, я нікуди не поїду з рідної землі, це мій будинок, це мій дім. Я його все життя будував, і я залишусь тут. Це було дуже тяжко з ним так спілкуватися, і залишати його тяжко.

0: дитину, інша частина серця з іншими близькими людьми. Але рішення було прийнято після обстрілів градами села. Я на наступний ранок вже ми збиралися і їхали.
1: Вашому синові на той момент 11 років?
0: 10 років було.
1: 10 років.
0: 10 років, так.
1: Як йому ви пояснювали це? І як це було засупортити і підтримати дитину в цей момент? Ви в стресі і маєте ще й відповідальність за стан дитини?
0: Так, було в стресі, було важко, тому що я знала, що якщо я буду показувати цей стрес, він передається дитині, він копіює одразу це відчуття, цей духовний стан, який відчуває дорослий. Тому зберігала спокій, намагалася, наскільки це можливо було. Але на той момент він, наче 10 років, але він вже все свідоме життя, він жив в прифронтовому місті. Він знав, що таке Донецьк, він знав, що таке війна. Це була поруч лінія розмежування, і десь там колись були чутні Мар'їнка, були чутні обстріли десь на задньому плані. Воно таке. Він вже був з цим знайомий. Тобто він ріс із знанням, що таке війна, що це може бути. Тому дитина була готова. Але настільки, як це було вже в 22-му році, коли це вже так близько, це вже настільки страшно. Ну, майже, я думаю, ніхто не був готовий. Дитина прийняла рішення, що потрібно їхати. Дуже тяжке було рішення в той момент виїхати в нікуди, бо ми їхали в березні і не знали, куди приїдемо. Тобто прийняти той факт, що ти їдеш і не знаєш, куди ти їдеш і куди ти везеш свою дитину.
1: Якого це був якийсь евакуаційний рейс?
0: Це було самостійно на автомобілі. Mm-hmm. Так, самостійно складався маршрут. Бачення було, що їхати потрібно на захід, ну, приблизно в Львівську область, куди саме, ні. І згадую тодішній маршрут, він був десь 4 дні, масово виїжджали люди зі сходу з нашої сторони, і що після Дніпра це були вже 4 полоси автомобілів, які стояли впритул одне до одного, і просто неможливо було з'їхати, якщо ти з'їдеш кудись станеш, то ти потім навіть не станеш заново.
1: І ви були сама за кермом весь
0: цей час? Так, їхали так, на автомобілі, ночували на дорозі, потім ночували у друзів в Кропивницькому, потім ми в містечку Тернопільської області ночували в Збаражі. Теж пригадую, бо таке син згадує, що мама, ми їздили багато де, були в Маріуполі на турнірах, і в Одесі на турнірах, і в Дніпрі. Тобто син займався 4 років футболом, це було як таке його хобі, спорт такий, що він любив. А в цьому Збаражі ми приїхали, і було спонтанне таке містечко для ВПО, організоване на футбольному полі, в такому критому. І кажу, ночувати на футбольному полі нам ще не доводилось. Але дякуючи цим людям місцевим, нас зустріли, нас накормили, ми переночували. І вже останню ніч я згадувала, куди їхати, кругом були все зайняті, житла не було, знайомих не було. Таких, і вже якось мозок в таку критичну ситуацію чіпляється за всю інформацію. Я згадала, що в громадській діяльності співпрацювала з організацією з Львівської області і особисто не була знайома з працівниками, але проводили зум, зустрічі, якісь тренінги загальні. І я просто пишу цим людям з проханням допомогти, зустріти десь щось, якась інформація. І вони мені відписалися, приїжджай, знайдемо житло, приїжджайте, буде допомога. І приїжджайте в Добротвір. І мені саме це, я зараз згадую, назва містечка Добротвір, як про добро, думаю, все буде добре, все, нам буде добре там. І ми приїжджаємо, там дійсно нам допомогли знайти житло, потім ми приїхали, і, в принципі, там я віднайшла сили йти далі. Трошки видихнула, заспокоїлася, що це було в безпеці, і можна перевести дух.
2: Перетвірники на громадському радіо.
1: Як ви відновлювались? Просто в цьому усвідомленні, що хоча б ви подбали про дитину і ви в більш-менш безпечному місці, чи ви також вдавались ще до якихось механізмів?
0: В перший час була така порожнеча, як у багатьох з нас, ВПО, ми приїхали на нове місце, в новий регіон, я там ніколи не була, нові люди, нове. Повністю все нове і незнайоме, але почуття безпеки давало впевненість, що все буде добре. Сина інтеграція пройшла зовсім швидко. Він просто вийшов на поле футбольне і почав туди ходити кожен день. Я почала ходити з ним, і прогулянки були по цьому містечку невеликому, до футбольного поля, кругом. Поруч була річка Західний Буг, це була дуже гарна місцевість. На одному березі ліс, на другому містечку – це Добротвір. Теж станція Добротвірська ТЕС. І дуже схоже було на це місто енергетики в Курахово. Дуже схоже. Теж таке, ми навіть вийшли, дивлюсь, там всі ці проєкт «Давай, грай», все знайоме. І якось так теж ми

0: мені таке додало почуття впевненості, спокою, що тут ми знайдемо так підтримку. І дійсно нас підтримали і гуманітарну допомогу надали, і одразу мене вразило співчуття людей. Багато ВПО переживають, що в деяких областях західних, можливо, зустрінуть, там буде язиковий такий мовний бар'єр. Але нас зустріли тепло і допомогли. Навіть на цьому футбольному полі я бачила, як батьки цих дітей, з якими вже грає мій син, підходили і питали, чим ми можемо вам допомогти, що вам потрібно. І було дуже приємно, коли так просто ці молоді люди з своїми дітьми і щиро, від щирого серця приносили там і тарілки, і такі якісь чашки, ложки, ці кухонну цю всю приналежності. Тому дуже мене підкопала щирість людей, я дуже вдячна їм за це, і постійно їм про це кажу, коли ми спілкуємося, що вони нас підтримали не лише матеріально, а підтримали нас морально. Вони надали нам таке своє тепло, в нас не було поруч друзів, ні рідних, коли особливо були якісь свята, коли кожної неділі я бачила, як вони зустрічаються з сім'ями, йдуть до церкви. Це було для мене дуже такі були думки, де моя сім'я, що я не побачу вже десь і брата, і тата, лише по телефону. То вони якось так старалися нас зігріти своїм сімейним теплом і таким зустрічалися з ними, теж не такі свята. Це було дуже добре. На вихідні ми їздили з сином до Львова, ми і пізнавали це місто дуже гарне, ми його, в нього закохалися, гуляли теж так. Це теж таке додавало сили і впевненості. Я почала думати, куди свою енергію, свої сили направити. Теж там місцева ця громадська організація. Спочатку вони теж розвернули діяльність, направлену на внутрішньо приміщених осіб. Я, як представниця ВПО, дуже активна, почала приймати участь у всіх заходах. Потім, як волонтер, вже працювала в проєкті там в одному. І мені це подобалося, що я щось дію, що я щось роблю, і цим людям, які вперше перемістились, теж я вже можу щось підказати, як себе вести, що не потрібно ставити життя на паузу, а потрібно жити тут і зараз. То вже не буде того очікування, що це закінчиться, ми повернемося. Все, ми тут, життя йде, і потрібно робити і жити далі.
1: Якісь стереотипні такі історії траплялися вам на шляху? Ну, все-таки, знаєте, ви приїхали на захід країни, самі зі сходу, знаєте, оцей дуже розкачаний такий
0: стереотип. Знаєте, люди є кругом і на заході, і на сході. Я не зациклююсь на таких моментах і вважаю, що це залежить лише від людей, від їхнього відношення. Неможливо узагальнювати. Захід веде себе так, схід так. Кругом є і інтелігентні люди, і кругом є просто такі, які хочуть образити або за щось зацепити. Були моменти в школі колись так, але чомусь так представили, там шкільна вчителька чомусь представила, і вчителі в місцевій групі почали писати, не дуже добрі речі, непривітні, писати, куди їхати далі, і мене так збентежило, вони навіть не знали нас, вони не спілкувалися з нами, але почали так після приєднання чомусь до вайбер-групи почали нам писати, і на наступний день я пішла до місцевої школи. Я хотіла, щоб моя дитина продовжила навчання. Наша школа в Курахова ще не поновила онлайн навчання, тому я хотіла тут. Але такий перший мій досвід був не дуже приємний. Але на наступний день директор школи і інша вчителька запропонувала перевестися онлайн в інші класи, там, де зустріли, в принципі, нормально все, продовжив навчатися.
2: Сталість невиправного поступу.
1: Я чому питаю про це? Тому що найбільше якраз ось цей страх стереотипності і якоїсь часом виправданої, власне, це цілком реальний стан справ. Люди можуть не ухвалювати відповідні рішення, тому що є таке бачення, що кому я там потрібен, чужі люди, все нове, все чуже, як я налаштуюсь, прилаштуюсь і так далі. І окрім того, що залишити свій дім, це, в принципі, дуже важко, і я це прекрасно розумію. Але ось цей масив думок, я думаю, що він також дуже гальмує. Як гадаєте, що ми можемо сказати людям, котрі, можливо, послуговуються цими тезами? На що тут краще взоруватися? От як вибудовувати свій мисленнєвий процес, коли ти на порозі такого складного рішення?
0: Я думаю, що цим людям я б дала таку пораду, що шлях осилить той, хто йде. Потрібно робити цей крок і не боятися. Не боятися нового місця, бо там теж люди, які теж живуть в цій країні, які теж розуміють тебе. І думати, перш за все, потрібно про безпеку. Перш за все, не сидіти до останнього, коли нема вже можливості і волонтерам, і евакуаційним екіпажам під'їхати. Я дуже розумію таких людей, особливо похилого віку, коли все, в них немає сил, немає бажання все кинути. І, як ви це кажете, страх та пересторога, що ворожі зустрінуть чужі люди. Але багато, на своєму досвіді я розумію, що багато людей, які хочуть допомогти, і не все так страшно, як здається, здалеку. Зблизька приїжджаєш, це теж місто, якесь село, теж люди, які живуть своє життя, і такі ж в них і проблеми, і все ж вони розуміють.
1: Щодо державної допомоги і тих програм, які пропонує, зокрема, для внутрішньо переселених людей, що ви можете тут сказати з власного досвіду і тих випадків, з якими ви мали справу, зокрема, в контексті своєї громадської діяльності? Адже часто густо люди можуть бути заскочені або незадоволені там якістю послуг або те, як функціонує система, тому що історії з тим, що люди повертаються потім до своїх домівок, тому що житло неналежне, немає можливості як прилаштуватись, не знайшли способів, не знайшли можливостей. Це також доволі частий випадок.
0: Так. Ну, щодо державної допомоги, тут я, як і працівник гарячої лінії зараз, ми розказуємо, які є житлові програми, які є підтримки від держави, це допомога на проживання, від міжнародних організацій, це фінансова підтримка при евакуації. І, в принципі, на перших порах зараз, особливо зараз, вже такий налажений механізм підтримки людей. Тобто раніше люди навіть не знали, як це оформити там, коли виїжджали вперше в 22-му році. Зараз вже чітко зрозуміло, виїжджаєш, евакуація, підтримує міжнародні організації, куди звертатися, щоб отримати довідку ВПО, куди звертатися, щоб отримати виплати ВПО, чи має там сім'я надалі, щоб розуміння, продовження на цю державну підтримку, там пільгові якісь. Все це ми розповідаємо, якщо людина не знає, або боїться, або не розуміє, це завжди можна зателефонувати, і ми розповідаємо все, як буде зараз, і як буде в перспективі. Активі, яка підтримка, є тимчасові місця проживання навіть від держави. Тобто, якщо ви вже зрозуміли, куди ви, в яку область їдете, вже є такі місця, є такі бази даних, які підтримуються, оновлюються, і можна зателефонувати і дізнатися, куди можна на перших порах, де зупинитися, де є місця, немає місця, які умови. І вже подалі можна де реєструватися. Можна думати, як кредитні програми, які є, які умови. Тобто зараз більш-менш інформації багато і державної допомоги теж.
2: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
1: Я, маючи досвід уже спілкування в межах цього подкасту, для себе особисто висновлюю те, що є історія з тим, як нам би хотілося, щоб це працювало, так, в якомусь ідеалі.
0: Угу.
1: Коли людина, яка там, наприклад, сідає в евакуаційний рейс і прибуває на місце, усі послуги її там чекають. Тобто її там зустріли, все показали, перевели кудись, відвели, так, і вона там опинилась, все. І далі там уже починає отримувати це все і вибудовувати своє життя. Натомість, з того, що я чую, дуже часто буває так, що це потрібно шукати. І питання навіть не в тому, що його важко знайти, а це банально навіть механічні дії, в сенсі взяти телефон, почати гуглити, так, щось шукати в пошуковику і робити якісь дії. І якраз ось цей момент часто людей фруструє. І я розумію також, чому. Але... знову ж таки, за вашими спостереженнями і маючи досвід роботи в організації «Донбас-СОС», наскільки ми ось цей досвід взагалі можемо нормалізувати? Чи можемо ми наразі розраховувати, що держава візьме і все зробить на місцях? Дуже би хотілося, і дуже би ми до цього прагнемо, я думаю.
0: Як ви кажете, так, дуже би хотілося, щоб це було більше підтримки і чіткості від держави. Бо наразі ми бачимо і розуміємо, що це звалено на плечі волонтерів і громадських організацій. Евакуація і надання житла або інформації якоїсь про житло, бо житла немає, доступного житла, соціального житла, не всі мають змогу орендувати житло. Тобто зараз людина без роботи, ще дезорієнтована і не має спочатку можливості десь заплатити за якусь кімнату або житло. Бачимо такі ситуації, що як вивозять і в місті Дніпро, і багато нам теж телефонували, що люди залишаються і куди далі їхати, де який хостел, або щось там місця зайняті, або ще щось. Тобто зараз є хаби, і в Харківській області надають інформацію. Дуже гарна організація «СхідСОС». Вони надають комплексну підтримку з евакуації і надалі інформація по розселенню. Якісь особливо пільговим категоріям, особам з інвалідністю, вони прагнуть довести евакуацію до кінця. Тобто хотілося б більш побачити такої закільцованості від держави. Тобто від моменту, коли людина подзвонила на гарячу лінію, що потрібна евакуація, до моменту її поселення у житло. Але наразі зараз ми бачимо, що багато переселенців, а житла соціального, доступного не вистачає.
1: Станом на зараз ви мешкаєте в Києві.
0: Так.
1: Ви будовуєте своє життя тут. Велике місто, багато людей, багато руху. Я припускаю, що ви вже сформували свою певну бульбашку і друзів, можливо, коло знайомих, колег тощо. Наскільки ось ця складова соціалізації для вас в вашому випадку була складною чи ні? І наскільки вона є визначальною?
0: Вона для мене має значення, тому що так, певний час ми прожили майже 2 роки в Львівській області, потім приїхали в Київ і... Фактор, можливо, роботи дистанційно. Я працюю дистанційно на гарячій лінії. Така була замкнутість. По-перше, мені не вистачало, не дивлячись на те, що я розмовляю цілий день і я спілкуюся з людьми, мені не вистачало такої спілкування з друзями, з близькими мені людьми. Це було лише телефонні розмови і дуже рідкі зустрічі, коли хтось був проїздом в Києві. Все. Але з часом, так як і моєму сину, прийшлося входити в новий колектив у школу, в новий колектив у футбольну команду. Він, в принципі, теж так співпало з підлітковим віком. Це було так тяжко з виходом з онлайну. Так і я, в принципі, почала спілкуватися, почала знайомитися. Мені потрібно таке живе спілкування з колегами по гарячій лінії. Ми почали зустрічатися інколи по вихідним гуляти по місту. Бо це, знаєте, моє таке, я поповнюю свою енергію туди, куди я виходжу в парки, коли... Тоді ще в цьому добротворі я виходила на цей західний буг, дивилася на воду, на цей ліс. То, приїхавши в Київ, я почала шукати такі місця сили тут, серед усіх цих
1: багатоповерхівок,
0: маси людей. Мені потрібно було знайти таке місце, де я можу віднайти спокій душевний. Це був ботанічний сад. Теж ми туди виходимо, гуляємо так. Поруч так парк був. Ну, таке все. Тому знаходжу спілкування, знаходжу вже спокій, вже підтримую іншим, даю поради іншим, якщо дивлюсь кудись якісь заходи такі для внутрішньопереміщених осіб, приймаю участь. Такі я людина дія. Я знаходжу спокій, коли я щось працюю, щось роблю, і щось таке, активності якісь для жінок. Мені це подобається, я цим живу.
1: Пані Тетяно, я дуже дякую вам за цю розмову. І я бажаю, аби ось ця ваша проактивність і діяльність, і дієвість, вони тривали і надалі. І ви знаходили спокій, незалежно від того, де ви. І сподіваюся, що усі повернуться до своїх домівок, коли буде на те можливість так. І час настане.
0: Дякую. Дуже на це сподіваюсь. Так, дуже сподіваюся, що всі внутрішньо переміщені особи знайдуть свій дім і будуть жити у власному домі, у власної країни. Мирне небо, саме головне.
1: Ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте і обов'язково дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Експертні рішення.
4: На Громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
7: Про наслідки російських атак по Запоріжжю 5 травня говоримо з Юлією Баршевою, речницею головного управління ДСНС України у Запорізькій області. В студії працює Альона Нестеренко. Пані Юлія, за інформацією, яку повідомляв голова Запорізької ОВА Іван Федоров, вранці 6 травня зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю 5 травня. Йшлося про 43 людини, які постраждали, і також про 12 загиблих. Скажіть, будь ласка, чи не зросла ця цифра, чи вона залишається такою ж, як і була вранці, і чи відомо вам про стан постраждалих?
8: 5 травня російські війська завдали комбінованого удару по обласному центру. Це був дуже жорстокий, кривавий удар, в результаті якого, на превеликий жаль, загинуло 12 людей. 10 з них на станції технічного обслуговування і ще 2 людини на інших локаціях. Крім цього, кількість постраждалих постійно зростає, і на даний момент вже 49 осіб віком від 20 до 66 років звернулися по допомогу лікарів. Одну людину рятувальникам вдалося на місці події деблокувати з-під завалів, передати в руки медиків, але, на превеликий жаль, людина померла в лікарні від травм, несумісних з життям. Наразі 21 людина знаходиться під наглядом лікарів, четверо з яких перебувають в тяжкому стані.
7: Пані Юлія, насправді дуже важко це чути. Ворог постійно б'є по цивільним, оскільки немає успіхів на фронті. Оце от все, на що вони здатні. І будемо сьогодні далі в ефірі ще говорити про дії України. Президент Володимир Зеленський вже говорить про певну дзеркальність, оскільки і Запоріжжя, і інші міста лишилися під обстрілами, попри оцей оголошений режим припинення вогню. Пані Юлію, скажіть, будь ласка, от ви сказали вже щодо удару і стану постраждалих, а як зараз у місті з руйнуваннями, чи можемо ми вже говорити про певні наслідки, оцінку давати їм, чи ще зарано це?
8: Значить, за однією з адрес вчора виникла масштабна пожежа на станції технічного обслуговування, де знаходилось одночасно понад 20 цивільних приватних автомобілів у ремонті. І ця пожежа охопила площу майже 2,5 тисячі квадратних метрів. За іншою адресою рятувальники ліквідовували загоряння ще однієї станції на площі 400 квадратних метрів. Крім того, працювали всі екстрені служби на місці. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких 6 дітей та 2 маломобільні особи. На даний момент пошкоджено 16 багатоквартирних та 12 приватних будинків, студентські гуртожитки та нежитлові будівлі. На щастя, аварійно-рятувальні роботи нам вдалося вчора надвечір завершити, але ж вони постійно переривалися через повітряні тривоги, які лунали над Запоріжжям. Ворог постійно намагався завдати ударів дронами, тож ми змушені були відводити особовий склад на безпечні відстані і у безпечні місця. Ми всі з вами сумуємо сьогодні за рятувальниками Полтавщини, які загинули під час навмисного повторного удару у ході ліквідації надзвичайної ситуації на об'єктах у Полтаві. Тож, від запорізьких рятувальників вчора залучалося 21 одиниця техніки та 84 рятувальника працювали на місці. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи, допомагають людям забивати вікна плитами USB, тарпуліном, де можливо полагодити все. Комунальники прибирають сміття, яке залишилося після вибухів. В місті Запоріжжя сьогодні оголошена жалоба за загиблими. Тож рятувальники також низько схиляють голову і співчувають родинам загиблих. А всім, хто постраждав, бажають якомога швидшого одужання. З початку поточного року ворог завдав по місту Запоріжжя вже 211 ударів. Лише за квітень це було 40 ударів, які ми витримали. Тож ми бачимо з вами, що специфіка роботи рятувальників, вона досить змінилася від того, що було до повномасштабного вторгнення. Зараз, крім звичайного одягу рятувального, ми мусимо на собі носити бронежилети і каски, які бережуть життя і здоров'я рятувальників від такої навали. Наші піротехніки не стоять осторонь і з початку поточного року вже розмінували і знешкодили 1151 вибухонебезпечний предмет, який міг нести потенціальну загрозу для цивільних мешканців. Тож робота щодо ліквідації наслідків, вона завжди проводиться активно, і ми намагаємося якомога швидше все усунути, мінімізувати ці наслідки, але ж інколи доводиться по декілька годин боротися з пожежами, тому що дуже-дуже масштабні. Крім таких військових загроз, на території Запорізької області встановилася суха і жарка погода, і це сприяє виникненню пожеж на відкритих територіях і в екосистемах. Крім того, що вони виникають через обстріли, горять відкрита територія, плавні, сухостої, це ще і люди випалюють суху рослинність, тож цю, скажімо так, проблему нам теж доводиться вирішувати. І з початку року вже відбулося 147 пожеж на відкритих територіях і пошкоджено вогнем понад 40 гектарів. І враховуючи те, що попереду спекотне літо, це проблема номер один – не допустити масштабних пожеж в екосистемах.
7: Це була розмова про наслідки російських атак по Запоріжжю. Ми спілкувалися з Юлією Баришевою, речницею головного управління ДСНС України у Запорізькій області. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
5: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Як жінкам, які постраждали від війни, знайти роботу або змінити кар'єрний напрям? Про це говоримо з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працює Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Цей проєкт має допомогти жінкам змінити або розвинути кар'єрний напрям. Як це саме буде відбуватися? Це більше профорієнтація, це навчання новим навичкам, чи, можливо, супровід до конкретного працевлаштування?
10: Насправді це комбінація трьох компонентів. Тобто в нашому випадку ми будуємо логіку таким чином. Спочатку жінка розуміє, куди їй рухатися, через преферієнтацію і взагалі знайомство з ринком праці. Далі вона отримує базові софт-скіли, навички, цифрова грамотність, комунікаційні, пошуки роботи, впевненості в собі. І от останній етап – це вже така підготовка до реального працевлаштування. В неї будуть індивідуальні консультації стосовно резюме, як проходити співбесіди. І вона вже, тобто ми не просто навчаємо, а допомагаємо пройти ось цей весь шлях від невизначеності до конкретних кроків, на щоб знайти роботу і працевлаштуватися.
11: Ось тут дуже цікаво розпитати, як ви будете відбирати 150 учасниць, тому що це доволі така велика кількість, і у вас є певні критерії до відбору, що буде ключовим?
10: Так, у нас є такі базові критерії, це найголовніше, це належність до, це вразливість, належність до певної цільової групи, тобто ВПО, ветеранки, сім'ї військових, всі, хто постраждали від війни. І також це проживання в 11 визначених областей. В принципі, більш детальніше, що це за області, можна подивитися на сайті «Обирай майбутнє», але я можу сказати, що це переважно ті області, де найбільше сфокусовані ВПО. Ну, але найголовніше для нас – це все ж таки мотивація. Тобто ми дивимося не тільки на досвід, а ще на готовність людини реально включатися в процес і працювати над змінами. Тому що дуже багато чого залежить завжди від людини також, наскільки вона включена і мотивована. Тому в нас в анкеті є якраз такий момент стосовно мотивації. Ми переглядаємо кожну анкету і відбираємо стосовно цих критеріїв.
9: А скажіть, будь ласка, який планується графік навчання? Скільки тижнів триватиме програма, скільки годин на тиждень? І чи зможуть це жінки поєднувати, наприклад, навчання з роботою або з доглядом за дітьми?
10: Так, у нас достатньо такий гнучкий графік, тобто така найінтенсивніша програма буде 3 місяці, але в цілому десь в тиждень занятість буде до 2 годин. Наприклад, перша частина у нас лекції в онлайн, тобто можна буде подивитися, коли буде зручно. Частина матеріалів у нас це все-таки онлайн, треба буде долучатися, плюс QA-сесії, плюс індивідуальні консультації. Але індивідуальні консультації вже вони будуть назначати з експертом, щоб двом сторінам було зручно. А онлайн у нас будуть також в записі, тобто, в принципі, можна буде як і доєднатися, так і подивитися, якщо не буде можливості. Тобто ми спеціально робили такий формат для жінок, які працюють, в яких є діти, в яких складні життєві умови, вони не можуть відвідувати курси офлайн, але вони хочуть змінити, покращити своє життя на краще, тому навчання можна поєднувати без проблем з якимись іншими обов'язками.
11: Ось ви на своєму сайті зазначили, і це цитування ваших слів, пані Анно, що ви бачите часто, що жінки мають досвід, достатній досвід і навички в тій чи іншій сфері, але їм бракує впевненості, так, або розуміння, як так правильно презентувати себе роботодавцю. Наскільки ця проблема є глобальною, масштабною, з вашої точки зору, коли самопрезентація, вона справді грає колись ключову роль, наскільки ви бачите цю середню температуру по палаті?
10: Так, насправді дуже багато досліджень, тобто це проблема не тільки в Україні, а й в світі, що жінки себе недооцінюють. І ми реалізовували дуже багато різних проєктів. І насправді десь понад 70% жінок, з якими працювали, вони мали достатній досвід, але не вміли його правильно презентувати. І у нас був проєкт монтувальниці сонячних електростанцій, де жінки, просто дуже-дуже крутий проєкт, де жінки пройшли навчання, як офлайн і онлайн. І коли ми їх хотіли зв'язувати з роботодавців, ми попросили надіслати резюме. Насправді це були надзвичайно слабкі резюме, там не було цінності їх навчання. Тобто, коли ти з ними спілкуєшся, ти відчуваєш цю невпевненість, складність пояснити свою цінність. І тому із-за цього вони, в принципі, і не доходять до оферу. Тому що вони, по-перше, не вміють запакувати і презентувати себе, а по-друге, коли вони переглядають навіть резюме, вакансії, то вони такі: ой, я недостатньо хороша, ой, та я, напевно, не справлюся з цим. Хоча насправді їх скілів достатньо для цього. Просто вони відсіюють ці вакансії і навіть не пробують подаватися. І насправді це дуже сумно, тому що дуже класні можливості через це втрачаються.
9: А скажіть, будь ласка, ось у програмі є напрямки IT, енергетика, фінанси. Наскільки реально жінці без попереднього досвіду зайти в ці сфери після ось цього освітнього проєкту?
10: Насправді, якщо ми говоримо прям з нуля, то ні. Але у кожної є певний досвід. І якраз наш проєкт також сфокусований на те, щоб зрозуміти, як свій досвід можна використати для того, щоб увійти в нову професію, яка дотична, яка має якісь спільні моменти і реалізуватися. Тобто ми даємо зрозуміти ринок праці, точки входу, як можна увійти. Умовно кажучи, якщо ви були викладачем англійської мови, але ви хочете в IT, ми допоможемо знайти, розповімо, які є нетехнічні професії в IT. Тобто це може бути рекрутинг, це може бути селф, які треба підкачати навички і підготуємо до того, до входу, наприклад. Тобто це такий як старт.
11: Ось на сам кінець розкажіть, як безпосередньо подаватися на вашу програму. Бачу, що дедлайн 31 травня. Що порадите жінкам, які зацікавилися, щоб їх точно відібрали? Мені здається, що я сподіваюся, точніше, що заявок буде більше, ніж 150, і вам буде точно з кого вибирати. І це буде такий доволі жорсткий і важкий вибір.
10: Та насправді я хочу сказати, щоб жінки не сумнівалися, заходили на сторінку Women in Tech Ukraine або Обирай майбутнє. Там детально розписана вся інформація, план, які області, які як долучитися. Там можна подати заявку, і найголовніше, як я вже сказала, це мотивація, це бажання щось змінювати, це бажання включатися. І я впевнена, що кожна зможе знайти те, що їй буде по душі, і те, що допоможе вийти з таких складних умов, в яких, на жаль, більшість зараз опинилися.
9: Це була розмова з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працювали Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Як зміняться тарифи на газ? О 17.30 запитаємо Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень. Чи не зашкодить новий цивільний кодекс євроінтеграції України? О 18.45 розкаже Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка Центру прав людини «Зміна».
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
1: Drive Time на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 43 гривні 85 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 43 гривні 60 копійок, продають за 44 гривні. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Вранці російські війська атакували Новобаварський район Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, серед 9 постраждалих – 3 дітей. Також пошкоджено 38 приватних будинків. Раніше Терехов також повідомляв про згорілий автомобіль та пошкоджений торговельний павільйон внаслідок атаки. Вранці ж росіяни теж вдарили шахедом по приватному будинку у Новобаварському районі, а потім упродовж доби продовжували атакувати місто. Загалом того дня у Харкові постраждало 4 людини, повідомляли у поліції. Окрім того, окупанти обстрілювали й інші населені пункти Харківщини. Постраждалі були у селах Писарівка та Слава. Під час параду 9 травня у Москві застосовують обмеження, відключають мобільний зв'язок і смс-повідомлення. Про це повідомило російська медіа «Медуза» із посиланням на Мінцифри Росії. Відомство стверджує, що це необхідно для безпеки святкових заходів у День перемоги 9 травня. При цьому 7 і 8 травня зв'язок працюватиме. Нагадаю, що наприкінці квітня Путін у розмові з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявляв, що готовий оголосити перемир'я на 9 травня. Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна й досі не отримувала жодної інформації про позиції про припинення вогню на 9 травня. Після цього Міноборони РФ офіційно оголосило про перемир'я на 8 і 9 травня, проте українська сторона так і не отримала офіційної пропозиції. У Москві парад на Червоній площі пройде без військової техніки. Таке раніше Міністерство оборони Росії пояснило поточною оперативною обстановкою. Також до параду не залучатимуть курсантів військових училищ. У тимчасово окупованому Криму відмовилися від проведення параду, ходи безсмертного полку та інших масових заходів на 9 травня. Також традиційний парад скасували у російських Воронежі, Саратовому, Великому Новгороді і Чувашії. Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки оприлюднило проєкт змін, який передбачає виключення України зі списку країн із обмеженим на імпорт озброєнням до Сполучених Штатів Америки. Як повідомила посол України у США Ольга Стефанішина, у разі ухвалення змін Сполучені Штати Америки зможуть на постійній основі імпортувати окремі категорії української зброї, боєприпасів і комплектуючих. Це також має спростити вихід українських оборонних виробників на американський ринок. Згідно із новими правилами, заявки на імпорт української вогнепальної зброї більше не відхилятимуть автоматично. Їх розглядатиме в індивідуальному порядку Федеральне агентство Сполучених Штатів Америки із контролю та обігом зброї, вибухівки, алкоголю і тютюну. Публічне обговорення проєкту триватиме до 6 липня, після чого документ доопрацюють і передадуть на міжвідомче погодження. Маловідомі китайські компанії постачають до Росії та Ірану двигуни, акумулятори та інші компоненти, які можуть використовуватися для виробництва дронів попри санкції Сполучених Штатів Америки. Як пише Wall Street Journal, йдеться про товари подвійного призначення, деталі, що мають як цивільне, так і військове застосування. Серед них мікросхеми, кабелі та елементи живлення. За даними митниці, такі вантажі надходять до Росії та Ірану сотнями контейнерів. Частину продукції раніше маскували або ж неправильно маркували, щоб обходити обмеження. Розслідування також вказує, що постачання часто йде через посередників і фіктивні компанії, зокрема в Гонконгу, що ускладнює відстежити кінцевого отримувача. За оцінками аналітиків, у безпілотниках дедалі частіше використовують саме китайські компоненти. Водночас у Пекіні заявляють, що дотримуються міжнародних правил і контролюють експорт таких товарів. Після призупинення президентом США Дональдом Трампом операції «Свобода» в Ормузькій протоці застрягло близько 1600 суден. Про це повідомляє CNN. На початку травня Сполучені Штати Америки оголосили операцію для виведення нейтральних суден із Ормузької протоки, заблокованої Іраном. Однак за два дні через протоку змогли пройти лише два судна. Операцію згорнули після того, як союзники США на Близькому Сході обмежили американським військовим доступ до своїх баз і повітряного простору. Після цього того, Іран заявляв, що готовий самостійно гарантувати безпечний прохід суден через протоку і надавати комерційним кораблям технічну і медичну допомогу. І нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати Америки та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни. Близько 40 ключових високопосадовців. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Маєстат.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару.
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Там,
0: де дім.
2: Дім.
0: Дім.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Там, де дім.
6: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проєкт «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях керівниця департаменту документування воєнних злочинів медійної ініціативи «За права людини» Анастасія Панцілєєва. Вітаємо, пані Анастасію.
7: Вітаю вас.
6: І будемо говорити про підтримку звільнених з полону цивільних. Велика тема. Ми завжди радіємо, коли звільняють наших людей. Ми знаємо, багато на громадському радіо розповідаємо про проблеми, з якими стикаються цивільні. І до останнього часу у нас навіть не було закону, який би регулював ці питання. От нарешті він з'явився, але давайте почнемо, напевно, з того, що відокремимо головні проблеми. З якими стикаються люди, які виходять з полону.
7: Я, мабуть, почну зі статистики. Тоді нашої організації, взагалі наша організація з 2022 року вже предметно в рамках департаменту займається вивченням питання цивільних, які були фактично викрадені представниками військовими Російської Федерації і утримуються або утримувались як на окупованих територіях, так і по всій території Російської Федерації в місцях ув'язнення фактично. Тобто нами зафіксовано за всі роки, тому що ми вивчаємо і досвід попередній до 22-го 3824 випадки викрадень цивільних громадян. За нашою інформацією, з цих 3800 людей, 2359 ще досі знаходяться в утриманні. Звільнені були 1350 осіб. Загиблі, на жаль, 105 в умовах утримання або під час транспортування. Та, як ми бачимо, от зрозуміло, що ці цифри, певно, ще й більші, можливо, державні структури в деяких випадках мають точніші цифри, хоча ми постійно обмінюємося. Але от звільнених осіб 1360 наразі, так? за нашу інформацію.
6: Це за всі роки?
7: Так, це за всі роки, але я ж знову кажу, це може бути не точно, вірогідно, їх більше, набагато. Їх не те, що вірогідно, їх точно більше, тому що ми обліковуємо здебільшого тих, хто все ж таки виїжджає на безпечну територію. Це або територія України, або територія третіх країн. З ними можна зв'язатись, поговорити, уточнити точно. Є категорія осіб, які не можуть покинути окуповану територію після того, як їх було звільнено. Якщо нам вдається підтвердити інформацію, що ця людина звільнена, таких людей насправді дуже часто ув'язнюють повторно. Ми постійно переносимо цю людину зі звільнених в утримуванні, міняємо там дати і так далі. Але буває, що не ув'язнюють повторно, проте ми кожну таку не можемо обліковувати, там 100% бути впевненим, що її звільнили і вона там знаходиться у відносній безпеці. Ми знаємо, що таке окуповані території, це складно назвати безпекою. Всі ці роки загальної політики, злагодженої такої, систематизованої по відношенню до людей, які постраждали, її вона не була продумана державними органами на достойному рівні. Загалом регулювалась допомога таким людям на основі закону і постанови 296. Це така постанова, якою керується фактично міжвідомча комісія, яка працює при Міністерстві розвитку територій громад. Раніше при іншому міністерстві, зараз так.
6: Це та комісія, яка виділяє от ці 100 тисяч, да, про які ми пізніше будемо говорити.
7: Так. Угу. Це ця комісія, яка виділяє, але також важливо зазначити тут, що ця комісія підтверджує факт полону цивільного громадянина. І завдяки цій документу, який отримує цей громадянин, він може також претендувати на медичну допомогу і реабілітацію. Це важливо, тому що з цим є проблеми, тому що ця комісія не може повноцінно замінити державну політику в сфері підтримки громадян, базової підтримки громадян, постраждалих від воєнних злочинів різного роду, тому що це цивільні громадяни, це лише одна категорія осіб. Є безліч інших категорій, які потребують не меншої підтримки. Ми з вами знаємо ВПО, це і постраждалі від сексуального насилля, і інші різні категорії громадян, які теж так само потребують підтримки.
6: І от людина вийшла з полону, да, під час обміну, наприклад, під час обміну, давайте. Куди вона потрапляє і з якими проблемами стикається? Бо ми розуміємо, що полон – це майже 100% було катування, це точно людина знаходиться в стані, який потребує медичної і психологічної допомоги. От як тут регулюється теж у нас, бо ми часто чуємо новини про те, що людина потрапляє кудись, але навіть базових якихось речей іноді немає. От як регулюються, які проблеми?
7: Ось відповідно до закону номер 2010, а також постанови, людина після полону, зазначимо одразу, що зараз ми будемо обговорювати ті випадки, коли людину обмінюють в рамках офіційного обміну. Ми всі бачимо ці кадри, як приїздять наші хлопці, військові, цивільні, з прапорами, їх зустрічають. Далі вони мають пройти швидке обстеження. Я наведу той приклад, про який відомо, можливо, щось зміниться в локаціях або якось по-іншому буває. Через Чернігівську область проходило обмін. Це загальновідома інформація. І в Чернігівській області людей обстежували, швидко обстежували, особливо тих, хто потребує термінової медичної допомоги, або є сумніви, чи може він без медичної допомоги бути довезений, скажімо, до іншої лікарні. Зазвичай це пару годин, можливо, це може бути і день цілий піти на це, залежно від, власне, кількості осіб, які були звільнені. Потім в Україні було Міністерство охорони здоров'я виділено окремі лікарні, які мають статус реінтеграційних. А що це означає? Це така лікарня, яка не просто надає медичні послуги, а також координує отримання різних інших послуг особою. Фактично його реінтегрує в українське суспільство. Ідея непогана. Зараз розповім, як вона реалізується. Одна з таких лікарень є в Києві. І вона відома тим, що декілька обмінів цивільних громадян проходили, люди потрапляли саме в цю лікарню. В такій лікарні передбачається одна особа, яка має супроводжувати, фактично здійснювати кейс-менеджмент всіх, хто потрапляє туди саме після обміну в статусі цивільного утримуваного, звільненого. З того, що ми знаємо, це обмін, який проходив в серпні, такої особи не було. Просто вакантна була посада. А звільнено було близько 50 осіб, які, звісно, ми розуміємо, навіть якби така особа була, кейс-менеджмент – це надзвичайно складна річ. Я далі розповім, чому. Особливо в цих випадках. Вона би, звісно, не змогла би фізично впоратись з усіма запитами, які би сипались на неї. Але її не було, тому фактично там адміністрація лікарні виконувала частково там якось ці функції. Далі починається, фактично там наші правоохоронці починають встановлювати особи тих громадян, які не мають при собі документів. Росіяни часто не надають ніяких документів. Ті там колись людина була затримана в 16-17 році, той паспорт вже давно десь вони поділи, або просто він не доїхав, або він прострочений, скажімо. І правоохоронці починають встановлювати особи цих людей. Паралельно ці люди отримують обстеження медичне. Також, взагалі, першими, хто потрапляє, певно, що до цих людей, це Національне інформаційне бюро, яке має зібрати якби запити цих людей. Ну, фактично запитати, чи є у вас паспорт? Ні. Собі занотувати це. Чи є у вас якісь інші документи, які можуть допомогти нам встановити вашу особистість? Ні, там, чи так? І так далі. Воно ж, представники ж цього Національного інформаційного бюро мають при собі зразки заяв для оцієї міжвідомчої комісії, які роздають людям і слідкують за тим, щоб вони їх заповнили і потім забирають, щоб ця людина, вона же 21 день має знаходитись в лікарні, відповідно, вона не може піти ногами в міністерство або скористатись інколи навіть поштою, це різний стан, ну, деякі люди не можуть і так далі. Тому так злагоджено це все відбувається. На практиці дуже це перебування 21 день цих людей в лікарні, воно сповнене також і викликів для їхнього психічного стану і загалом. Значить, ми моніторили обмін, який відбувся в серпні, це ми обрали для своєї вибірки 44 особи, і їх опитали фактично в другий день, здається мені, після звільнення. Люди були, по-перше, в пригніченому психологічному стані, і це зрозуміло. Чому в пригніченому? Здавалось би, вони ще два дні тому були достатньо веселі. Я пов'язую цей пригнічений психологічний стан з тим, що вони не розуміли. Загалом, дуже складно навіть правозахиснику або, скажімо, якійсь дотичній особі до обміну зрозуміти, який же алгоритм дій далі, що конче необхідно зробити в першу чергу, що в другу чергу. Так, Національне інформаційне бюро трошки пояснює це. 44 особам декілька представників не можуть пояснити. Або, можливо, це неправильно організовано якось, в плані, що треба одночасно пояснити, потім роздати. Але все одно купа питань сипеться, тому що питання там такі в заявах на комісію. Люди ще з недовірою, там деякі факти треба викласти такі чутливі. Люди тільки позавчора фактично перебували в російському полоні. Вони не розуміють, чи точно їм писати, що саме їм писати. Їх могли покарати за це.
6: Ще... Вони дезорганізовані, так. Часто не знають новин же ж так. Про це. І тому тут важко. Тут треба час, напевно, на звикання.
7: Ну так, але виходить, що оцю...
6: Треба швидко робити документи.
7: Так, і тут саме комунікація відіграє важливу роль, тому що, я ж говорю, там є деякі питання, наприклад, стосовно поглядів людини, наскільки вона була патріотично налаштована, щось з цим пов'язане. Просто усвідомити, що якби він сказав це 2 доби тому назад, він би, очевидно, би отримав побої в полоні, а тепер йому треба це швидко переналаштуватись і зрозуміти, що тут можна говорити, як є, і, це складно. Також загалом починається от в

0: Величезна кількість журналістів, активістів, знайомих, бо це були відомі люди до полону, вишиковуються в цих лікарнях, щоб побачити людину, обійняти і так далі. Треба зважати також на те, що, ну, як людина, яка відповідає за документування, можу сказати, що, наприклад, в міжнародному кримінальному суда, да, в міжнародного кримінального суда є свої критерії, як має бути опитана людина. І релевантні свідчення вважаються тоді, коли правоохоронець – це фактично перша особа, з якою говорить потерпілий. Якщо це 21 особа і 21 до цього були журналісти різних видань, ці свідчення вважаються нерелевантними з різних причин.
1: Може бути викривлення та. І...
0: Угу. Та, ну, да, людину по-іншому питали, там є своя специфіка, а також, якщо це особливо були прямі ефіри, де, та навіть і просто журналіст, де забагато співчуття було щодо одного інциденту, щодо іншого засудження. Людина потім, ну, кожен з нас, коли відчуває, скажімо, якесь засудження, не схильний повторювати це знову. Тобто це так психіка влаштована, і щось може бути просто витіснено важливе для з точки зору правоохоронців. Тому це от дуже важливо, щоб правоохоронці мали якби пріоритет доступу до цих громадян і були готові, тому що є ще одна проблема, що, ну, давайте уявімо ось приклад нашого, скажімо, кейс-менеджменту. Ми одну особу взяли на супровід повністю звільненого. 17-й рік його було затримано в місті Алчевськ. Ось він звільнився в серпні. В Україні нікого немає. Має єдиного родича, і цей родич не в Україні і не може приїхати. Житла немає тут. Дією не користувався, тому що до потрапляння в полон він мешкав на окупованій території. Фактично він був в Україні повноцінно, ну, можливо, він виїжджав там короткотерміново за цей період між 14-м і 17-м, так, щоб мешкати в Україні, це було до 14-го року. Тоді не було дії, не було, скажімо, ну, розвинених ЦНАПів, різних інших видів послуг. Людина просто потрапляє. Навіть допускаю, що технології, скажімо, телефон, виглядали по-іншому. Плюс це людина, яка не є дуже молодою, прогресивною, щоб швидко схопити. Тому доводиться фактично встановлювати дію людині, вчити користуватись телефоном. Ось, наприклад, наше звичне з вами сьогодення, скажімо, ми і ви, і я, і багато наших слухачів підписані на різного роду телеграм-канали або інші види джерела інформації, які повідомляють про тривогу. Десь через тижні два спілкування в мене заграла тривога, я звернула увагу, що в цього чоловіка не заграла на телефоні тривога. Я запитала, чому у вас... Він не знав, що треба, що є взагалі такі додатки різні. Я встановила йому додаток і так далі. Але добре, що це і собі записала, що треба наступний раз в кожного перевіряти і повідомляти, що ось так, давайте я вам прямо встановлю, оберу цей населений пункт, в якому ви мешкаєте, щоб ви могли мали час сховатись при масовному обстрілі, скажімо. Тобто такі люди, очевидно, потребують кейс-менеджменту, який виходить за рамки стандартних послуг. Крім того, потребують обов'язково єдиного вікна, не так, що купа інституцій і їх представників приходять в лікарню і комусь щось сказали, того не було, той був на процедурах. Єдиний алгоритм від держави, що має робити ця людина, яким чином може отримати допомогу. І сама допомога, звісно, важлива.
1: І от цей кейс-менеджмент, він же ж не забезпечується державою, виходить. Тобто навіть в законі не прописаний.
0: Ні, не забезпечується. Угу. І ми адвокатуємо за те, щоб держава мала єдину інституцію і відповідальну за цих осіб. Щоб це не був, скажімо, закон чи постанова, яка включає безліч інституцій. Від обласних, тобто деякі є області, які майже окуповані за час, доки людина провела в полоні. Навіть ось в цей приклад цього чоловіка, що коли він потрапив в полон, його справа про його розшук знаходилася в поліції, ну, хтось з родичів подав, в поліцейському відділку в місті. Якщо я не помиляюсь, це був Сєвєродонецьк, якщо я не помиляюсь, або десь поруч. Вийшовши на волю, людина зрозуміла, що місто окуповане, їй треба дізнатись, куди ж переїхав в слідчий департамент, в якому його справа особиста. Він дізнався, це Дніпропетровськ, і там вже сконтактував. Але просто реальність, наскільки змінилась для цих людей, що навіть того міста, яке, ну, його місто було окуповане, тому розслідували в іншому, і навіть воно вже окуповане. І, можливо, там якісь відомості були знищені під час бойових дій. Це треба все відновити, все це складно.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних

0: слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
2: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
2: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Там,
6: де дім.
5: Дім.
6: Дім.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
6: Там, де дім.
7: Ми зараз поговоримо теж покроково, що робити, що може забезпечувати держава. Нагадаю лише, що говоримо ми із керівницею департаменту документування воєнних злочинів МІПЛУ Анастасією Пантелеєвою. Говоримо про підтримку звільнених з полону цивільних саме. Отже, от людина, яка потрапляє в лікарню, і перш за все, їй треба встановити, як я розумію, факт позбавлення волі для того, щоб організувати всі інші процеси отримання документів, тобто зібрати документи для от комісії, про яку ми згадували. Комісія при розвитку території. Що саме робить ця комісія? Вона цей факт встановлює на основі чого? Які документи для цього потрібні? Чи може людина їх зібрати, якщо у неї, наприклад, немає навіть паспорту? Да? Як відбувається збір цих свідчень?
8: Якщо у неї немає паспорту, де може вона зібрати, звісно, такі документи. Але, наскільки мені відомо, для тих осіб, які в офіційному обміні, для них старається держава якнайшвидше зробити паспорт. Насправді тут є інтереси держави, тому що громадянин має мати якісь документи, які посвідчує особу. Можливо, він вийде з лікарні, чи там будуть якісь обставини, де він його треба ідентифікувати. Зрозуміло, поки він в лікарні, в своїй палаті, там обмежено коло осіб, знають, хто це. Таким людям намагаються якнайшвидше насправді зробити паспорт. І тут проблеми саме з паспортом немає, тому що тут паспортний стіл добре співпрацює з Національним інформаційним бюро. І після цього людина заповнює заяву і докладає, бажано, щоб там до цієї заяви треба докласти документи, які би підтвердили, що людину було затримано. Це витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Це документ, який Служба безпеки України, при Службі безпеки є об'єднаний центр обліку. Вони теж надають свій документ. Ну і заяви, в яких людина фактично розповідає, якщо простою мовою, що з нею сталося, з яких причин, і де вона перебувала, і за яких обставин була звільнена.
7: Якісь свідки, можливо, є?
8: Якщо це офіційний обмін, зазвичай свідків не просять, і людині дуже складно знайти якихось свідків, тобто її там можуть десь з, я не знаю, далекої там Росії, з далеких територій Росії, всі свідки там лишились, скажімо. Але людей же звільняють і по-іншому. Звільняють просто в окупації, через місяці полону фактично. Декому з них вдається виїхати і заїхати на територію України, і тоді так. Про них інколи не знає наша держава, навіть немає заяви в поліцію, тому що якщо всі рідні там, або це людина-сирота, теж так часто буває, або інші причини. Зараз, часи повномасштабного вторгнення, рідні могли загинути, це єдина там особа, яка вижила, і ніхто не подав в поліцію, скажімо. Держава не знає про цю особу. Тоді так, це складний процес, тому що їй потрібно фактично піти самому заявити в поліцію, що проти нього чи неї було вчинено злочин, воєнний злочин, відкрити там справу, йому надають статус потерпілої особи, і далі вже така особа може ці заяви писати і претендувати на те, що комісія розгляне фактично ці заяви. І, звісно, вона може докласти туди свідчення свідків, якщо такі є, якщо виїхали сусіди, які бачили, або виїхали інші, кого утримували в сусідніх камерах. В цьому може допомогти теоретично і поліція, тому що поліція розпитує про місця утримання, і часто це у них же є великі провадження по одному місцю утримання, скажімо. І вони там бачать, хто кого, в який час, коли і де утримували.
7: Правозахисники, які теж верифікують цю інформацію.
8: Обов'язково,
7: і в своїй таких базах це
8: обов'язково. Ну і також є ось ця ж комісія. Вона складається, крім того, що з правоохоронних органів, представників профільних інституцій, ще також і з представників громадських організацій, які спеціалізуються на документуванні воєнних злочинів. А отже, можуть бути корисними тут, тому що швидше ніж будь-яка інституція, можуть, якщо знають, звісно, пояснити, що це, ну, для якби загального розуміння, хто ця особа, за яких обставин її було викрадено, хто може свідчити про те, що підтвердити фактично і факт її викрадення і обставини. То так.
7: Отже, комісія розглядає заяви, і після цього людина може претендувати на що? От одноразово, просто про це багато говорять, тому на слуху трішки, мені здається, фінансова допомога в 100 тисяч гривень, а що ще?
8: Так, одноразова фінансова допомога 100 тисяч гривень за кожен рік полону. Скажімо, якщо людина отрималась 5 років полону і була обміняна, скажімо, то вона отримує 500 тисяч гривень за кожен рік полону і ще 100 тисяч за по факту звільнення. Також на цю ж допомогу можуть претендувати і родичі, але до звільнення. Тоді вже після звільнення людина менше отримає. Скажімо, 5 років родина подає, людину викрали, родина подає заяви, комісія встановлює факт. І тоді родина отримує 5 років, ну а по факту звільнення вже тоді тільки 100 тисяч отримує сам звільнений, власне. Бувають різні варіанти.
7: То це важливо, що людина, навіть не звільнена з полону, її рідні можуть претендувати на цю допомогу,
8: так,
7: звертаючись до комісії.
8: Це для того і так задумка була, що родини можуть бути підтримані державою на час, коли фактично, ну, часто чоловіки, жінки теж, яких є діти, ну, перебувають в утриманні.
7: Чи тут якась ще, можливо, медична, психологічна допомога? Мога теж після цього людина може на неї претендувати.
8: Загалом ось ці лікарні, куди потрапляють цивільні обміняні, вони ж є як реінтеграційними, там мають надавати психологічну допомогу. Ці особи, вони також можуть претендувати на реабілітацію. Є визначений перелік за Міністерством охорони здоров'я закладів, де вони можуть отримати реабілітаційні послуги відповідно до там основного захворювання чи там основної потреби. Так, якщо це психологічний стан, то є заклади, де можуть реабілітувати або там опорно-руховий апарат і так далі. Єдине, що, знову ж таки, це треба пояснювати. Все це треба пояснювати. Людина сама не може так швидко розібратись на тому рівні, що часто люди мають поганий фізичний і психологічний стан. Їм треба це пояснювати. Фактично, давайте уявимо з вами, звільнили людину з окупованих територій. Те, що ми вже з вами згадали, що немає дії, там, можливо, яких навиків, як користуватись сучасними технологіями. Людина не знає, що треба укладати договір з сімейним лікарем, тому що, ну, це не кожна, не знаю, дехто, звісно, був нещодавно там не в полоні, потім в полоні, потім знову, і тому він знає цей алгоритм, але багато от, ось цей обмін, який ми моніторили, люди не знають, вони опинились в окупації до того, як взагалі
7: була ця реформа.
8: Тому їм треба пояснити, що тепер це так працює. Більше того, щоб отримати часто, щоб отримати якесь додаткове лікування, продовжити це лікування після 21 дня, консультацію або направлення на реабілітацію, людина йде до сімейного лікаря в Києві, фактично, в тому місті, куди її привезли в цю лікарню реінтеграційно. І це теж складність, тому що коли ми з вами говоримо про житло, зараз ситуація погана, є різні ініціативи, які хочуть покращити, щоб ці люди розподілялись по різним громадам, які мають можливість і їх фактично розмістити. І в такому випадку людині треба інший лікар. Вона їде, знову інший договір. Тобто, уявіть, скільки на людину навантаження відбувається з документами, з сучасними системами.
7: Це дуже важко, і ми вже не говоримо про людей, які були зовні, да, процесів, які всередині країни проходять. Тут, коли ти стикаєшся іноді з державними інституціями, ти, знаходячись всередині, не знаєш алгоритмів, просто тому, що їх не існує, треба їх самому собі прописати. Тому це, звісно, дуже важкий процес. Хотіла вас запитати, пану Анастасія, щодо житлових програм. Чи можуть, чи гарантує держава по житлу щось? Ну, я так розумію, що квартиру ніхто не виділяє і закон це не забезпечує. Проте, чи допомога стосовно цього існує взагалі?
8: Дивіться, на базі Міністерства розвитку територій і громад зараз нормативну базу по житлу розробляють спеціально. спеціалісти і експерти. Що важливо? Важливо, ну, на чому наголошують експерти, тому що наша організація питання житла не покриває, але з того, що експерти підкреслюють, що це буде нормативна база, яка би стосувалась різних категорій постраждалих від воєнних злочинів. Це, наприклад, ВПО, їм потрібно житло. Ну, і різні інші категорії, так? І тут важливо, щоб існувала пріоритизація. Не просто, що, скажімо, звільнений цивільний є теж ВПО, тому що він через от коли потрапляє на вільну територію після там встановлення особистості, ще робить довідку ВПО ще одне, от уявіть кількість документів. А є також ВПО, це люди, які, на щастя, не були затримані, утримувані, не були, так, вони втратили житло, однозначно, це велика травма і трагедія, але ступінь потреби нагальної прямо тут і зараз, от 21 день є, так, різний. І тому має бути пріоритизовано житло просто в першу чергу тому, кому немає де жити, немає в нього трудової книжки, немає, він не відновив ще свій стаж, не підтвердив ще свою освіту, а це все проблеми, з якими стикається людина звільнення на з полону. От в цьому обміні в серпні вийшли люди, які медики, там багато різних спеціальностей, не мають дипломів, тому що все лишилось там і можливості їх забрати немає, немає, в когось немає вже житла за цей час, воно там в когось це було викрадено під час викрадення чи там вилучено, як росіяни це, мабуть, називають. І як це відновити? Це дуже довгий процес відновлення, часом через суд, з пошуком свідків, ну, лікар, це складно відновити свій диплом. Житло для них, звісно, має бути пріоритизовано. Наразі держава, ну, всі ми знаємо, що немає такої злагодженої політики, ініціативи є і напрацювання є. Але як це відбувається наразі, різні громадські організації, благодійні фонди, також обласні державні адміністрації різних громад допомагають цим людям, допомагають як можуть, там є різні нюанси, поки що вони не враховуються, але експерти, які розробляють нормативну базу для законопроекту по житлу, там наголошують, там є цікаві деталі, яке це має бути житло, щоб воно не принижувало гідність людини, тому що житло можна різне назвати, а які є мінімальні вимоги до цього житла і так далі. Це дуже цікава тема, насправді, яку ще потрібно вивчати і працювати над нею.
7: І просто якщо ми говоримо про Київ, тут є можливість теж подати, я так розумію, можна претендувати, да, на виплати щодо оренди, як це називається, субсидія, да? От можуть люди, які звільнились з полону, на це претендувати?
8: Я не чула таких випадків. Я не є експерт з житла, щиро вам скажу. Ну, я не чула про такі випадки. Проте, з того, що нам відомо, що є допомога від обласних адміністрацій. Вони покривають декілька місяців, покривають оренду, скажімо, житла. До речі, покривають як ті адміністрації, звідки людина походить, навіть якщо, очевидно, її населений пункт окупований, так і можуть покривати ті приймаючі, скажімо, Київська обласна. І тут важливо, що Київська обласна, на неї теж велике навантаження. Ми обговорювали от буквально сьогодні з різними представниками різних ГО, що люди звільнені, вони прив'язуються до Києва. І це не тому, що тут гарне велике місто, геть не тому. Часто в них немає нікого, і ось вони в перший день познайомились, скажімо, з нами. А потім познайомились з представниками уповноваженого, і ось в них вже є такий контакт. Ніяких немає, це є. А потім познайомились там ще з юристкою з безоплатної юридичної допомоги. Занесли цей контакт. І є певний страх їхати в громаду, ну, скажімо, може запропонувати будь-яка громада. Я не знаю, як часто пропонує, думаю, не часто, ну, переїхати і там. Але навіть якщо би пропонувала, якщо це не одразу відбувається через 21 день, трохи пізніше, людина починає обростати якимись знайомствами, знову ж ці лікарі, з якими укладено договори, довідка ВПО, яку треба теж перереєструвати на новому місці. І люди намагаються триматись вже тут. І це, звісно, навантаження на місто, на область, тому що всі вони осідають якби тут.
7: І тут багато питань, які ми вже підняли і про які лише так трішечки згадали, але МІПУЛ дуже багато працює над цим. І було от звернення в жовті, да, до профільної міністерки. Чи була якась реакція? Наскільки держава наразі є фідбек щодо цього? Наскільки почули правозахисників?
8: Так, ну тут треба повернутися до цієї комісії, яка підтверджує факт полону, що ця комісія керується постановою, в якій є пункти про те, що головним чином комісія звертає увагу в заявах на той факт, чи людину було затримано з таких причин, як релігійні погляди, проукраїнська позиція, опір, допомога там Збройним силам України або професійна діяльність. Ну, це я так своїми якби словами, але досить зрозуміло. Там, скажімо, це якщо наводити приклади щодо релігійних поглядів, це часто з Криму.
7: Так, Хізбут-Тахрір, Свідки Єгови. Це так, теж.
8: Так, якщо професійна діяльність, журналісти, розчина, ось, або органи місцевого самоврядування, допомога Збройним силам, це часто люди, які мали, скажімо, родичів в Збройних силах, проживали на окупованих територіях, спілкувалися. Цього достатньо вже. Можливо, справді щось передавали, скажімо, якусь інформацію ділилися, щоб наші збройні сили були обізнані, де є ворог, які його локації. Не всі випадки підходять під ці критерії. Є багато випадків, де людина або не знає, чому її затримали, сумнівається, немає жодних доказів, не була засуджена, утримувалась інкомунікату. Добре, якщо є вирок, в якому написано російський, так, ми не визнаємо ці вироки.
7: Можемо розуміти, що інкримінували, хоча б, щоб прив'язати до...
8: Просто розуміємо мотивацію, чому цю людину там вважали підозрілою там в лапках. Так. Але, звісно, є люди, які були затримані абсолютно з незрозумілих причин, і таких людей комісія може не підтримати. Так, ми справді звертались до прем'єр-міністерки, і в грудні було прийнято нову постанову, яка задумується, що вона буде покривати фінансову підтримку для тих, фактично, хто або не зміг отримати фінансову підтримку в...
7: При комісії.
8: Так, при комісії. Сидіючий нині, або розуміє, що немає, прочитав цю постанову, розуміє, що він не підходить під жоден з цих пунктів, але все одно він є постраждалим від воєнного злочину, тому що його утримували, затримували. І в такому випадку він може звернутися до іншої комісії при цьому ж самому міністерстві. Ця комісія буде сприяти фінансовій допомозі в розмірі 50 тисяч гривень.
7: І вона вже працює, ця комісія?
8: Ні, вона ще зараз це на стадії затвердження, ще не було жодного засідання. Формування і затвердження, би так назвали це.
7: І знову ці весь перелік документів теж можна буде на сайті міністерства прочитати, звісно. Там все треба буде простежити. Багато питань проблемних ми проговорили, проте все ж таки, на вашу думку, пані Анастасія, наразі, що може ще зробити конкретна держава, щоб базова система підтримки людей, які були звільнені з полону, цивільних людей, була більш дієвою, більш ефективною? Що необхідно зробити перш
8: за все? Мати єдине вікно і єдину відповідальну інституцію, яка би розробила алгоритм і фактично несла відповідальність за підтримку на різних етапах цих цивільних звільнених з полону. А також інших, що важливо, коли ми відділяємо це вже недобре, це має бути комплексна базова підтримка для постраждалих від воєнних злочинів. І підставою для такої підтримки могла би бути, на нашу думку, найкращою підставою могло би бути кримінальне провадження, де є людина визнана постраждалою від воєнного злочину. Це не щось інше, а саме це. Досить справедливо. Якщо людина є постраждалою від воєнного злочину, вона заслуговує на базову підтримку для себе.
7: Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили ми з керівницею Департаменту документування воєнних злочинів медійної ініціативи «За права людини» Анастасією Пантелеєвою. Говорили про підтримку звільнених з полону цивільних. Це був проект «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
0: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
0: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як новий проєкт цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю, говоримо з Ігорем Бевхом, керівником адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». У студії працює Влад Бундаш та Анастасія Потапенко.
9: Історія із цивільним кодексом тягнеться з січня. Тоді був зареєстрований проєкт проте після обурення суспільства його взяли на доопрацювання. Між січнем і кінцем квітня, коли оновлений проєкт був ухвалений у першому читанні, що там змінилося? Що ви виокремлюєте?
10: Насправді змінилось небагато. Тобто По суті, виключили якісь там кричущі норми, які стосувалися, наприклад, ті, що найбільше обговорювалися, там шлюб 14 років і так далі. Але загалом змін глобальних не відбулося. Тобто відбулися ось буквально позавчора нові слухання, які були організовані Кабінетом міністрів України, на яких ми були. І фактично там було дуже багато представників громадськості, і вони заявляли про те, що ну, будь-які їхні пропозиції не були враховані при доопрацюванні до голосування в першому читанні. Тому, попри те, що зміни були, але вони скоріше були ну, косметичними, ніж змістовними.
5: Ви наголошуєте в своїй публікації, що людина з інвалідністю має бути суб'єктом прав, а не об'єктом опіки. Що це означає на практиці?
10: Ну, на практиці це означає, що людина повинна приймати будь-які рішення, які стосуються її безпосереднього життя. Ну, тобто, коли ми говоримо, що існування інституту недієздатності, це по факту наразі в нас йде заміщення волі особи. Тобто будь-які значимі дії, які стосуються її життя, розпоряджання майном, право там кудись переїжджати, право кудись ходити, це все здійснюється за дозволом опікуна. Ми ж говоримо про те, що будь-які дії значимі для особи, фактично вона має право керувати ними і приймати рішення стосовно себе та свого життя. Новий цивільний кодекс фактично містить старий підхід до того, що щодо позбавлення недієздатності особи, і фактично це її, ну як називають правозахисники, це цивільна смерть. Фактично особа повністю позбавлена вчиняти будь-які правочини, які стосуються її життя. Тому, коли ми говоримо про те, що все ж таки має бути суб'єктом, це ми говоримо про те, що будь-які дії вона повинна вчиняти відповідно до того, що вона бажає, що безпосередньо ця особа бажає, а не бажає її опікун. Можна якось так.
9: Пане Ігорю, а що має тоді бути натомість, коли ви кажете, що відсутній ось цей механізм, так, що стосується збереження системи, так, позбавлення і обмеження дієздатності, що має бути натомість, коли ми навіть будемо взоруватися і дивитися на європейський досвід та європейське законодавство?
10: Ну, насправді, Конвенція про права осіб з інвалідністю дає відповідь. Це питання загалом має бути підтримане прийняття рішення. Це коли особа фактично в доступний їй спосіб пояснюється наслідки вчинення тих чи інших дій, але все ж таки фінальне рішення за особою. Ну, тобто ми в своєму повсякденному житті безпосередньо потребуємо якихось там консультацій. Ну, якщо ми там купуємо майно, ми там консультуємось з нотаріусом, ми консультуємось з юристами, але в той же час це не означає, що ми позбавлені дієздатності. Ну, тобто нам потрібна якийсь момент допомога. І от саме підтримане прийняття рішення – це про цю допомогу. Ми розуміємо, що обсяг цієї допомоги відповідно до потреб особи може бути різний. Ну, тобто, різні ситуації бувають, різні порушення, різні стани, однак така допомога має бути співрозмірна запиту фактично такої особи. І фінальне рішення завжди має залишатися безпосередньо за такою особою, яка потребує підтримки прийняті рішень.
5: А ви знаєте, ще одна окрема чутлива тема – це медична згода. Чому для людини з інвалідністю принципово важливо самостійно давати згоду або відмову на медичне втручання? Де тут межа між захистом людини і небезпечним патерналізмом, коли за неї вирішують інші?
10: Тут насправді дійсно межа доволі тонка. Є позитивні зрушення в новому цивільному кодексі, проєкті нового цивільного кодексу. Там загалом є норма, яка говорить про те, що спочатку про будь-яке медичне втручання мають повідомити такій особі у доступний для неї спосіб. Ну, тобто, це якби позитивна новація, яку ну там можна цінити з позитивної точки зору. Однак рішення це одно, попри те, що з особою мають якби її повідомити, з нею мають проконсультуватися, але рішення все ж таки надає опікун такої особи. Там є теж захисні механізми, тобто якщо бачать, що стан особи загрожує її життю та здоров'ю, там рішення опікуна не потребується. Якщо опікун не дає згоди, але це призвело до тяжких наслідків, там теж є відповідальність. Але знову ж таки, ми повертаючись до попереднього питання про підтримку рішень, ми говоримо про те, що все ж таки особа має сама приймати рішення відповідно до своїх потреб, до свого розуміння, і просто вона потребує в той момент підтримки в поясненні того, що буде ну відносно неї вживатися, для того, щоб вона могла приймати таке рішення, а не повністю її воля, попри те, що, ну, знаєте, тут виходить якийсь такий ну, дивна система, коли з тобою наче і консультуються, але все одно рішення вона стосовно цього не приймає. Ну, тобто, ну, дивна конструкція норми насправді. Тому, от, даючи відповідь на питання, там, да, і на яке попереднє, це все ж таки безпосередньо сама особа має приймати рішення, да, і мають в доступних форматах, в доступній манері пояснити, да, можна в цей момент потребуватиме вона, можливо, якоїсь додаткової підтримки, але рішення завжди має залишатися безпосередньо за.
9: Абсолютно, я з вами згоден, і також присутні інші статті, що стосуються різних відносин між людьми, де також у цьому новому цивільному кодексі є багато спірних запитань до того, ось, до прикладу, чому суд може не розлучити жінку і чоловіка і дати їм там умовно шанс або час знову на примирення, хоча якщо це рішення двох свідомих дорослих людей, знову ж таки, риторичне таке запитання, яке ставити треба напряму законодавцям-законотворцям. Я на сам кінець хочу, пане Ігорю, вас запитати. Ось ми проговорили низку цих ознак і загроз, які ви бачите стосовно прав людей з інвалідністю у новому цивільному кодексі. Що, з вашої точки зору, що ви, як громадські організації правозахисні, вимагаєте станом на зараз до другого читання змінити, можливо, викинути зовсім із цивільного кодексу певні статті? І коли, на вашу думку, буде саме та точка, що ви скажете, що справді у цьому цивільному кодексі більш-менш хоча б дотримані права людей з інвалідністю, хоча, мені здається, більш-менш зовсім недоречно, вони мають бути повністю дотримані?
10: Ну, якщо ми говоримо про доопрацювання, так, ми повністю свідомі того, що інститут недієздатності в Україні регулюється не тільки цивільним кодексом, тобто він встановлює рамку, але загалом цей інститут, ну, багато законодавчих актів в Україні містять положення про недієздатність, як ну, що має вживати орган, що має перевіряти орган, у разі, якщо яких дій має вживати, яких дій має утримуватись, коли звернулася особа з недієздатністю. І тому тут потрібно повністю перегляд інституту цього, і загалом не тільки цивільного кодексу, це і закон України про психіатричну допомогу. Ну, тобто ми говоримо про повне реформування системи. Якщо говоримо про якісь норми, яких точно не має бути в новому цивільному кодексі, це норми, які там стосуються подружнього життя, це норми, які стосуються, ну, подружнього сімейного життя, це норми, які стосуються безпосередньо спадкового права, зокрема, там є норма, що фактично особа з недієздатністю може заповідатися іншому опікуну, ну, тобто, що це взагалі нонсенс. І тому от ми говоримо про те, що потрібно переглядати ці всі норми, і зараз готуємо якби разом з іншими громадськими організаціями, які опікуються правами не тільки осіб з інвалідністю, а загалом захистом прав в Україні. І зараз напрацьовується фактично нами порівняльна таблиця з пропозиціями, до які будемо намагатися включити до розгляду при доопрацюванні до другого читання.
5: У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Потапенко. Ми говорили про те, як новий проєкт Цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю. Про це нам розповідав Ігор Беф, керівник адвокаційного напрямку громадської спілки «Ліга сильних». Слухайте, думайте, дійте.
11: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
12: Ви слухаєте громадське радіо.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
15: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
16: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
14: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
16: Думайте.
13: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
5: Як зміняться тарифи на газ? О 17:30 запитаємо Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень. Чи не зашкодить новий цивільний кодекс євроінтеграції України? О 18:45 розкаже Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка Центру прав людини «Зміна».
12: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
17: Курси валют на громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
17: Долар
18: 43 гривні 85 копійок.
17: Євро
18: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 43 гривні 60 копійок, продають за 44 гривні. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 90 копійок.
17: Курси валют на громадському радіо.
19: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські військові атакували дроном маршрутку Запоріжжя-Новотроїцьке. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок обстрілу одна жінка дістала осколкове поранення, їй надали медичну допомогу. І нагадаю, що російська армія протягом минулої доби 797 разів обстріляла 50 міст та сіл на Запоріжжі, внаслідок чого дві людини загинуло, ще 12 дістали поранень. У Херсоні зафіксовано чергове мінування, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. На території ліцею у мікрорайоні Курабел виявлено протипіхотні міни. Закликаємо жителів не наближатися до зазначеної локації, не торкатися підозрілих предметів. Територія мінування може бути значно більшою, зазначив посадовець. У разі виявлення вибухонебезпечних або ж підозрілих предметів людей закликають негайно повідомляти за телефонами 101 або ж 102. У Хмельницькому судитимуть виконавчого директора благодійної організації, якого обвинувачують у привласненні понад 1 мільйона гривень, зібраних на авто для військових. Як повідомив Офіс генерального прокурора, чоловік отримав понад 700 тисяч гривень та ще 400 тисяч від військових нібито на закупівлю транспорту для ЗСУ. Однак автомобілі так і не придбали. Слідчі вважають, що кошти він витратив на власні потреби. Європейський Союз не змінюватиме чисельність своєї місії у Києві після закликів російського міністерства закордонних справ забезпечити довгострокову евакуацію іноземного дипломатичного персоналу із української столиці із огляду на можливу ескалацію 9 травня. Як заявив речник Європейської комісії Ануар Ель-Ануні, дослівно, ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України, зазначив речник. Водночас представник не уточнив, чи вважають ризики нині вищими, ніж зазвичай. І нагадаю, що напередодні речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій направили ноту із закликом забезпечити завчасну евакуацію із Києва персоналу дипломатичних та інших представництв. Представниця російського зовнішньополітичного відомства також пригрозила невідворотним ударом по Києву, зокрема по центрах ухвалення рішень у разі удару по Москві 9 травня. Повідомлень про намір евакуювати персонал із Києва із боку іноземних дипломатичних представництв поки що не було, а 4 травня російська Міноборони оголосило в односторонньому порядку перемир'я 8 і 9 травня і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги у Москві. Президент Володимир Зеленський у відповідь зауважив, що Україна не отримувала ніяких офіційних звернень про припинення вогню і оголосив режим тиші із півночі на 6 травня. Росія ж його порушила, завдавши ударів по Україні. Українські дрони атакували нафтопереробний завод «Лукойл Пермнафтооргсинтез» у Пермі, що розташований більш ніж за 1500 кілометрів від кордону із Україною. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадярбровді. Після удару на одному із найбільших НПЗ Росії спалахнула пожежа. Потужність підприємства становить близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Також цієї ночі під удар потрапили підприємство «Вендір Прогрес» у Чебоксарах, яке виробляє електроніку для російської військової техніки і військово-логістичний комплекс «Нара» у Московській області, який використовує Міноборони Росії. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua. Українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
4: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок, 11 травня, та слухайте в етері громадського радіо в четвер, 14 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
5: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
6: Другий за потужністю НПЗ у Росії зупинив роботу після ударів українських дронів. Детальніше про це о 17:30 поговоримо із оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. А о 18:30 поговоримо про адаптивний спорт та досвід у цьому Сполучених Штатів Америки із представниками фонду «Unconquered».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на громадському радіо.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стопфейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
13: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
14: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У Маріуполі виявили приховане масове поховання, яке могло з'явитися під час боїв у 22-му році. Як пише Вільне радіо, дослідники фонду «Маріуполь Destruction and Victims» на Старокримському кладовищі зафіксували траншею понад 50 метрів завдовжки, яку засипали і замаскували. Вони припускають, що тут можуть бути поховані загиблі під завалами будинків. Такі поховання, за їхніми словами, створюють, щоб приховати масштаби жертв. На окупованих територіях критичний дефіцит лікарів і розбалансована медична система. Окупаційна влада визнає, що не може закрити кадрові потреби, ані за рахунок місцевих, які виїхали або відмовляються працювати, ані за рахунок приїжджих з Росії. У результаті медзаклади працюють із великими прогалинами в персоналі, а частину проблем намагаються перекривати вахтовими лікарями. Але і ця схема майже не працює. Про це пише Relocated Media Cluster. Ситуацію погіршує те, що лікарні дедалі частіше працюють на потреби російських військових. Ресурси, обладнання і персонал спрямовують передусім на лікування поранених, тоді як цивільні отримують допомогу за залишковим принципом. У Донецькій, Запорізькій та інших окупованих областях картина подібна. Нестача медиків, обмежений доступ до лікування і система, яка тримається на мінімальних ресурсах. Найбільш показовою виглядає ситуація на окупованій Херсонщині. Як зазначає редакція Нижня Сергоза Сіті, центральна лікарня в Нижніх Сергозах змушена приймати пацієнтів одразу з кількох громад, де медзаклади були розграбовані ще на початку окупації. При цьому навіть у Гнійничівську, який окупанти називають обласним центром, лікарня не має достатнього обладнання і спеціалістів, тому пацієнтів направляють до Мелітополя або Криму. Видання також звертає увагу, у регіоні працюють виїзні бригади лікарів з Росії, які приїжджають на 2-4 тижні, але потрапити на прийом можуть не всі через великі черги. Редакторка «Кавун Сіті» Євгенія Вірлич описує ситуацію ще жорсткіше. В Олешках Голій пристані медична допомога фактично відсутня. Немає системного підвозу ліків, громади перебувають у стані фактичної блокади. Більшість авто швидкої допомоги обслуговують військових, а цивільні отримують допомогу з залишковим принципом. Лікарів завозять із Росії вахтово. На кілька тижнів вони проводять швидкі огляди і їдуть. Через це виникає проблема з довготривалим лікуванням і хірургією. Людей або не лікують, або направляють до Криму, де також бракує якісної допомоги. В окупованому Криму російська влада продовжує використовувати дитячі табори як інструмент пропаганди та ідеологічного впливу на дітей і молодь. Про це повідомляє представництво президента України в Криму. Цього літа на окупованому півострові планують провести щонайменше 4 профільні зміни у дитячих таборах, присвячені вивченню національних культур і традицій у межах оголошеного в Росії Року єдності народів. За даними відомства, такі заходи є частиною системної політики з ідеологічного впливу на дітей на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада використовує освітні та культурні формати для формування лояльності до російської державної політики. Крім того, фіксуються спроби подальшого використання захопленого дитячого центру «Артек» як платформи для міжнародної та внутрішньої пропаганди. Зокрема, в межах освітнього фестивалю молоді окупанти анонсували проведення з 21 червня по 12 липня всесвітньої дитячої конференції «Діти за мір». В окупованому Бердянську чоловіка штрафували за публікацію в соцмережі ВКонтакті, зроблені ще у 14-му та 16-му роках. Рішення ухвалив окупаційний суд. 30-річного місцевого жителя звинуватили у неповазі до православ'я через зображення на його сторінці. У підсумку йому призначили штраф у 30 тисяч рублів. Покарання за старі публікації посилює контроль над висловлюваннями та створює ризики переслідування за будь-яку активність у соцмережах.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні у нас в студії дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова, і ми говоритимемо про переслідування за свободу слова в окупації.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, в Криму перш за все, коли почалась окупація в 2014 році, Росія одним з перших на кроків почала зачищувати медіапростір і буквально виживати журналістів незалежних і так далі. І можна сказати, що це був такий доволі успішний, на жаль, проект, тому що буквально за рік, півтора-два вже професійних журналістів майже не залишилося, виникла така історія, як громадянська журналістика. І пізніше, чи можемо ми говорити, що Росія використовувала цей досвід для новоокупованих так званих територій Херсонщини, Запоріжжя?
3: Звісно, Росія намагалася зробити, повністю винищити будь-які прояви інформаційного спротиву і залякати, і знищити всіх людей, які публічно говорили про окупацію. І в тому числі на новоокупованих територіях, до того ж, там все відбувається набагато жорсткіше, ніж у Криму. Тому що у Криму не було бойових дій, і там якось вони одразу намагалися формалізуватися. Після того, як пройшов так званий референдум, вони формалізували, там повідкривали всі офіси своїх силових спецслужб і почали затримувати журналістів, переслідувати їх згідно з російським законодавством, часто. На новоокупованих територіях ситуація інша. Там діють військові російські без будь-яких підстав, навіть ніякого російського законодавства там немає. Вони просто викрадають людей, які їм не подобаються, кидають на підвали, катують, знущаються. І таким чином намагаються знищити будь-які прояви спротиву, в тому числі людей, які публічно висловлюють свою думку, в тому числі і в соцмережах. Тобто не тільки журналістів ловлять, але й тих людей, які просто блогери або просто займаються інформуванням в соцмережах.
0: А за якими статтями ці справи відкривають здебільшого? І як саме, чи використовують вони формальні приводи для цього? Ну, ви сказали, що використовують. Як саме? Якісь приклади можете навести?
3: Бачимо ситуацію, що коли почалося повномасштабне вторгнення в 22-му році, викрадали людей, і вони могли рік або півтора просто сидіти інкомунікадо. Наприклад, везли їх в ті ж самі кримські СІЗО, і люди там сиділи інкомунікадо без будь-яких звинувачень. Тобто їм не висували ніяких звинувачень. Більше того, коли адвокати писали запити, чи є у вас така людина, то писали, що такої людини немає, хоча ми точно знали через наші джерела перевірені, що ці люди дійсно утримуються в СІЗО. Потім, коли вони трошки формалізували, подалі від лінії зіткнення, вони трошки формалізували вже свою діяльність, вони повідкривали суди, повідкривали відділення ФСБ в Запорізькій окупованій території, Запорізької, Херсонської областей, і стали тоді вже висувати якісь звинувачення людям. І почали переслідувати це статтями. 275 стаття – це державна зрада. Це вони звинувачують людей, що вони зрадили Російську Федерацію. І також стаття, за якою переслідують також журналістів на новоокупованих територіях, це стаття 276 – шпигунство. Тобто деяких людей, які встигли там отримати ці видані окупаційною владою російські паспорти на окупованих територіях, вони переслідують за державну зраду. А тих, які не отримали російські паспорти, переслідують за шпигунство, як українських шпигунів. Але не всім висувають звинувачення, деякі досі сидять інкомунікадо. І зараз я не тільки про журналістів говорю, а про громадських активістів, волонтерів, тому що з цією категорією людей теж нещадно розправляються на новоокупованих територіях.
0: Ще статті, які розповсюджені, і Росія їх активно, особливо після 22-го року, використовує, це так звана стаття про дискредитацію російської армії і поширення фейків. Як саме використовуються ті статті? Для цього будь-який привід потрібен?
3: Ну, тут є кілька ще таких варіантів переслідувань. Тобто найбільш жорсткі статті – це державна зрада, шпигунство. Там людям дають величезні строки, якщо відбувається суд. Якщо це стаття з дискредитації армії, то тут може бути або якийсь величезний штраф без ув'язнення, або можуть заарештувати там на 15 діб, наприклад, потім випустити людину. Або якщо це адміністративне переслідування за статтею 20.3.3, тоді просто це штрафи там приблизно 50 тисяч рублів, і людей штрафують за будь-що. Це можуть бути зображення українського прапора в Фейсбуці, може бути просто лайк або перепост. От зараз вони розповсюджують в своїх пабліках, поліція так званої Херсонської Запорізької області, російська, вони розповсюджують інформацію, що навіть перепост може стати приводом для переслідування. Тому що ще одна велика така стаття, за якою вони переслідують, це заклики до екстремістської терористичної діяльності. Ці дві статті теж можуть тягнути за собою великі строки, там 5-7 років вони дають по цих статтях. І зараз ми бачимо, що на новоокупованих територіях це доволі популярний серед російських окупантів вид переслідування, на жаль, якраз заклики до екстремістської терористичної діяльності, і вони під цими закликами розуміють, наприклад, якщо людина там закликала підтримувати ЗСУ, так. То вони вважаючи там частину ЗСУ терористичними організаціями, вони ж там оголосили полк Азов терористичною організацією, батальйон Оман чи Лебеджихан. І зараз вони під цим приводом також ловлять і судять людей. І ми бачимо на так званому Запорізькому там обласному суді, їхньому підконтрольному Росії, оці постійно з'являються ці нові справи по цих статтях.
0: Ще важливо наголосити, напевно, коли ми говоримо про зачищення інформаційного простору, бо Росія ж не тільки зачищає цей простір, вона і чимось його заповнює. І, зокрема, перше за все, це розповсюдження пропаганди і закликів агресивних до, зокрема, геноциду. І ви досліджуєте ці питання, як це відбувається і наскільки агресивно Росія це проводить.
3: Ну, з початком повномасштабного вторгнення це стало такою доволі розповсюдженою інформаційною політикою Російської Федерації, особливо на окупованих

0: шматки окупованих територій, і вони ведуть свої телеграм-канали, які мають доволі велику кількість підписників, тому що вони там повідомляють актуальну інформацію про обстріли, про наслідки іноді обстрілів, вони там пишуть, коли не буде світла, коли не буде води, тому люди, жителі окупованих територій, підписуються, щоб отримувати цю інформацію. І паралельно ці самі гуляйтери на своїх каналах, цих телеграмах, ми їх теж досліджуємо постійно, закликають, що українці жахливі, їх треба знищувати, вони вороги. Пишуть, що ОГІЛ має бути знищена, держава ОГІЛ, вони називають так Україну, це українське государство, воно Франковська і Львова, тобто з асоціації з ІГІЛ. І постійно це пишуть зіріх, тобто там вигадують якась нова лексика, яка якраз спрямована на дегуманізацію українців і залякують українців, що всі представники Збройних сил України – це жахливі злочинці, і закликають всіляко з ними боротися.
1: І наскільки, на вашу думку, ефективна ця пропаганда така сувора і активна? Вона, бо дуже великі кошти виділяються з російського бюджету на пропаганду і розповсюдження мов ворожнечі?
0: На мою думку, основна мета цієї пропаганди – це не тільки знищення спротиву і залякування жителів окупованих територій, а також підсилення мобілізаційного ресурсу в окупаційну армію. Тому що коли вони залякують, розповідають постійно ці брехлі, свідчення про те, що українці – злочинці, і українська армія – це не люди-звіри, вони паралельно проводять величезні інформаційні кампанії і вербують в свої окупаційні сили жителів окупованих територій. І примусово, і роблять все, щоб люди підписували контракт, і потім цих всіх жителів окупованих територій вони відправляють на лінію фронту в першу чергу. І таким чином ми бачимо, що ця інформаційна кампанія по розпалюванню ворожнечі і закликів до геноциду працює вкупі з величезною інформаційною кампанію по вербовці жителів окупованих територій в окупаційну армію. Також паралельно йде величезна інформаційна кампанія по мілітаризації дітей, свідомості дітей і знищенню української ідентичності в головах людей, жителів окупованих територій. Це все працює в зв'язці як державна політика. І воно одне без одного існувати б не могло. Якщо б не було постійного переконування жителів окупованих територій, що Україна жахлива, що там всі злочинці, нацисти, фашисти, і що вони вчиняють воєнні злочини, тоді би не спрацювали всі ці програми вербовки Збройні сили. Не спрацювали б ці всі патріотичні заходи для дітей, які переконують дітей відмовлятися від української ідентичності. Це все одна величезна інформаційна кампанія, і це є доволі великою, потужною частиною взагалі війни, яку Росія веде проти України.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра. Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. На громадському радіо. Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
5: Українські волонтери.

0: волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
2: Нагадаю, що говоримо в ефірі громадського радіо із дослідницею Кримської правозахисної групи Іриною Сідовою. І дійсно, це величезна махина, яка працює, і головна російська політика спрямована на це. Але чи є люди, які не бояться висловлювати свою думку в окупації? Чи є оцей супротив, про який говоримо, і як наразі, наскільки небезпечно висловлювати свою думку в окупації?
3: Наразі висловлювати публічно свою думку в окупації небезпечно, якщо вона не збігається з думкою окупаційних адміністрацій і уряду Російської Федерації. І це стосується не тільки про українську опозицію, а взагалі там критики, яка стосується екології, медицини. Тобто будь-яка критика не сприймається. Таких людей переслідують, і це практика в усій Росії вже вкорінена, на окупованих територіях вона ще більш люта. Вони постійно знищують будь-які прояви критики російської влади. Тому, звісно, це небезпечно. І тому телеграм-канали, наприклад, або якісь інші види медіа, які інформують про ситуацію на окупованих територіях, в основному ведуться анонімами. Тобто людьми, які або знаходяться вже на підконтрольній Україні території, адмініструють там ці медіа і отримують від жителів окупованих територій підпільну цю інформацію, тобто не публічно. Тому що ті люди, які публічно висловлюються, таких ініціатив небагато. Це, наприклад, ініціатива в Криму «Кримська солідарність». Вони залишаються в Криму, вони не ховаються, ці люди. І багато представників «Кримської солідарності» сидять за ґратами саме за свою журналістську діяльність, громадянську позицію, громадянську журналістику. Але вони продовжують це робити відкрито, публічно. І це є офіційним таким, ну не офіційним, а доволі відомим джерелом інформації для того, щоб яке інформує постійно про порушення прав людини на окупованих територіях. Але на новоокупованих територіях це більш небезпечно, тому що там закони ніякі не діють. І тому там можна тільки отримувати інформацію з таких полуанонімних джерел.
2: І оцей супротив є. І нещодавно була в медіасередовищі, зокрема, був цей скандал про жовту стрічку. Напевно, ви згадуєте. Отже, на вашу думку, чи підставляють людей, пропонуючи їм участь в подібних рухах? І як себе правильно поводити для того, щоб висловлювати свою думку, висловлювати супротив, не наражаючись прям відкрито на небезпеку?
3: Насправді, партизанські рухи будуть, і вони важливі, і це дуже круто, що вони є. Єдине тільки, що вони не можуть бути штучними. Та люди долучаються до цих рухів не тому, що їх хтось змушує, а тому, що вони так відчувають, вони хочуть донести свою позицію. І звісно, що тут треба, якщо ці рухи організовуються всередині самими жителями, які живуть на окупованих територіях, і там же вони координуються, ці партизанські рухи, то це величезні, звісно, ризики, але люди самостійно беруть на себе відповідальність. Якщо хтось намагається організувати партизанський рух, знаходячись на підконтрольній, наприклад, Україні території або за кордоном, то треба в першу чергу думати про безпеку тих людей, які там залишаються в окупації, а в іншу чергу думати вже про себе, там про свої гонорари або якісь гранти, чи за які там кошти це все існує. І мені здається, що тут виникають етичні моменти, по яких треба приймати якісь рішення, коли такі подібні рухи будуть організовані. Але партизанські рухи все одно будуть, і спротив буде, тим більше, що люди дійсно не ховаються, якщо вони, наприклад, не сильно читають закони, але вони все одно висловлюють в соцмережах свою позицію. І оце переслідування по статті 20.3.3 адміністративне постійно штрафують пересічних громадян, які просто постять українські флаги, співчувають українській армії, вони не бояться, тому що вони вважають, що це так правильно, і вони не бояться окупантів. І є там деякі люди, яких вже кілька разів штрафували за те, що вони це пишуть в соцмережах, але вони продовжують це писати, тому що це їхня громадянська позиція, вони не ховаються, вони її публічно висловлюють. Тобто такі люди в окупації теж є, І, звісно, та небезпека, на яку вони себе наражають, це їхнє рішення, тому що хтось має все одно публічно говорити про спротив. Якщо таких людей не буде, то не буде сенсу та повертати цю територію без людей. І ми знаємо, що там є наші люди, і в першу чергу, я думаю, що, ну, моя думка, що ми б'ємося якраз за те, щоб повернути людей на територію.
2: І, до речі, тут теж постає питання, яке ставлять часто дослідникам, які працюють з окупованою територією, мовляв, не вся інформація, яка звідти долинає до нас, вона актуальна чи правдива повністю і так далі. От питання перевірки інформації з окупованих територій, наскільки актуальна і як відбувається?
3: Це дуже складна тема, і з кожним роком стає все складніше отримувати інформацію з різних джерел на окупованій території. Джерел стає все менше перевірених, яким можна довіряти. Тому що все одно Росія працює на те, щоб знищити ці джерела, щоб взагалі ніякої інформації не могли ми отримати. Але ми все одно продовжуємо це отримувати. І перевірка інформації – це складне запитання. Тому що дійсно окупанти і всілякі прислужники окупантів, вони розповсюджують тільки ту інформацію, яка їм вигідна, і замовчують ту інформацію, яку вони не хочуть розголошувати. Тому зараз останнім часом вони на своїх публічних пабліках, там прокуратури, суди російські підконтрольні, вони просто припинили навіть показувати обличчя людей, яких вони затримують, писати їхні прізвища, просто для того, щоб ніхто не здогадався, кого вони там саджають. Хоча ці кримінальні справи відкриваються, людей продовжують переслідувати, і нам все складніше і складніше стає шукати, кого ж саме там затримали, які порушення. Тому ми звертаємося і до родичів, що якщо ви щось знаєте про переслідування на окупованих територіях, то звертайтеся до нас, ми будемо намагатися знаходити цих людей, допомагати їм якось, ну, цю допомогу надавати.
2: У Кримській правозахисній групи є сторінка в Фейсбуці, є сайт, на якому є всі контакти, можна обов'язково скористатися цією нагодою. І дійсно, постійно ми бачимо такі якісь нереальні строки. Да, за нещодавно, я пам'ятаю, Керчанин отримав 6 років за коментар в соцмережі. І мені здається, що з кожним днем все більше подібних вироків. Це з чим пов'язано? З тим, що Росія збільшує свою таку, да, збільшує тиск на, зокрема, кримчан, на жителів окупованої території?
3: Ну, в них з кожним роком все більше безкарності. Вони бачать, що вони саджають людей, дають їм величезні сроки, і це не несуть ніякого покарання. І, звісно, тому ці сроки, по-перше, збільшуються. По-друге, після початку повномасштабного вторгнення вони не тільки почали збільшувати сроки, вони розширили цих перелік статей, стали за держраду більше переслідувати, так, за заклики до екстремізму. І стали переслідувати жінок. В нас до повномасштабного вторгнення по Криму майже не було справ, ну, було кілька справ буквально відкритих на жінок політичного переслідування. Зараз ці справи вже рахуються десятками, на жаль. І так, вони збільшують тиск, тому що вони бояться, що спротив може призвести до того, що будуть ці території повертатися, і партизани будуть допомагати. Саме тому вони підозрюють всіх, що це партизани, що це диверсанти, там терористи, так вони намагаються вже шукати і затримувати тих, кого легше. Тобто викрити справжню партизанську мережу, наприклад, складно, так? Вони просто докльопуються до людей, які там написали щось в соцмережі і звинувачують їх в шпигунстві, тероризмі, просто щоб показати картинку для свого керівництва там в Москві, яке сидить і після кожного удару дальнобійного українського дрона дає їм розпорядження ще більше і більше затримувати людей. Тобто таким чином вони працюють.
2: І ця кількість збільшується. Про громадянських журналістів ми знаємо, да, що зараз їх 17 в Криму, зокрема. А взагалі, якщо казати саме про свободу слова, про журналістів, там більше 30, я так розумію, да, на окупованих територіях затриманих людей. І от тут питання про те, чи може якось вплинути, зокрема, Україна на цю ситуацію, на обміни, і чи можемо ми якось впливати на міжнародні інституції для того, щоб цей тиск на Росію збільшувався. І взагалі, чи багато останнім часом громадянських або інших журналістів було звільнено? Я, крім Єсипенка, Владислава, навіть не згадаю, напевно, нікого.
3: Та насправді ситуація з поверненням цивільних полонених дуже складна, тому що їх віддають в останню чергу росіяни, особливо людей з Криму. Якщо ми говоримо про журналістів, то їх взагалі ставлять в кінець цього обмінного списку. Хоча цивільних обмінювати не можна по всіх законах міжнародного гуманітарного права, треба просто вимагати їхнього звільнення. І чим більше ми будемо про це говорити на всіх міжнародних, в тому числі майданчиках, тим більше шансів нам повернути цих людей. І я вважаю, що ті громадські діячі, які не воюють, вони мають займатися тим, щоб вимагати від урядів всіх країн повернення цих цивільних полонених в першу чергу. Тому що за них мало важелів тиску на Росію, дійсно, окрім політичних, там, якихось санкційних, та, щоб вона повернула цих людей. Бо вони повертають якось ще військових більш-менш там останнім часом, да, по обминах, а цивільних, ви ж бачите, там 200 військових і один цивільний може повернутися з Криму, взагалі нікого не дають майже.
2: А з чим це пов'язано?
3: Тому що вони вважають на 100% Крим своєю територією, бо це вже 12 років, і вони навіть не піддають сумнівам, що це їхня територія, і тому всі люди, які там щось порушили, вони вважають їх своїми громадянами за замовчування. І Владислав Єсипенко ж вийшов не по обміну, він просто відсидів свій строк. Тобто, тому вони кримчан майже не віддають. Але якщо ми будемо тиснути і громадянським суспільством, в тому числі, не тільки політиками, там, нашими дипломатами, да? І чим більше буде цих голосів на підтримку цих цивільних полонених, тим більше шансів, що ми їх повернемо.
2: І, на жаль, Росія, от ми Владислава Єсипенко згадали і повезла, насправді, що його випустили, бо ми знаємо, що зараз збільшується кількість випадків, коли Росія нові строки, да, передумує людям, які відсіділи вже терміни ув'язнення і не відпускає їх, або вони в незрозумілому статусі знаходяться на території Росії.
3: Так, це пощастило. Ну, я думаю, що там не тільки пощастило, але там були і зусилля, в тому числі громадянського суспільства, докладені, щоб Владислав зміг безпечно виїхати з окупованої території. Але ці справи дійсно є, коли вони відкривають нові справи вже на людину, яка сидить за ґратами доволі великий срок, щоб вона взагалі не виходила. І це нова така практика, лякаюча, про яку теж треба говорити і наполягати, щоб все ж таки цих цивільних звільнили якомога швидше.
1: Наші на громадському радіо.
2: Дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Свідова, і ми говоримо про утиски, свободу слова на окупованих територіях. І коли ми говоримо про інформацію, роботу з інформацією, да, на окупованих територіях, де це небезпечно і може потягнути за собою реальні строки, можете дати пораду людям, які, я сподіваюся, будуть нас слухати там, як себе убезпечити, якщо повідомляєш, наприклад, родичам про щось, як саме працювати з інформацією, не знаю, зі своїм телефоном елементарно, бо зараз почастішали теж випадки, коли людей просто зупиняють і перевіряють додатки в телефонах. Про що треба пам'ятати, коли ми говоримо про інформаційну безпеку на окупованих територіях?
3: Ну, все залежить від того, чим людина займається, та якщо вона вступила там в партизанські якісь загони і співпрацює з спецслужбами, то тут коментувати, я думаю, не треба, бо це спецслужби мають консультувати людей, яких вони завербували, як їм правильно і безпечно поводитися. Якщо ми говоримо про громадян, які умовно не порушують законодавство окупантів, да, яке там розповсюджується, тоді я би а просто спілкуюся з родичами, наприклад, на підконтрольних України територіях. Я би радила тоді, якщо ви виходите на вулицю, щоб в вашому телефоні не було месенджерів, які для силовиків російських слугують, скажімо так, червоною ганчіркою. Це Signal, WhatsApp. Якщо у вас є ці месенджери, то тримайте їх на тих пристроях, яких ви тримаєте вдома, щоб при якійсь раптовій перевірці на вулиці не побачили у вас цих месенджерів, тому що вони зараз змушують людей показувати переписку в цих месенджерах. Вони шукають там якісь лайки, перепости про українських військових або про українську армію. Якщо вони знайдуть, то можуть вас посадити за грати за це. Хоча, в принципі, по українських законах ви нічого не порушили, але окупантам так не здається, на жаль. І часто вони проводять ці перевірки, наприклад, на блокпосту, який стоїть між Херсонською областю і Кримом, бо вони цей блокпост не прибрали, навіть коли вони Херсонщину окупували той шматок. І вони там перевіряють всі телефони, і ми бачимо в цих рішеннях судів, цього Джанкойського, там суду армянського, що постійно з'являються оці справи, що при перевірці телефону співробітниками ФСБ знайшли там український прапор в соцмережі і за це штрафували. Тобто, якщо ви їдете і будете і знаєте, що ви будете проходити російський блокпост десь там на окупованих територіях, то, будь ласка, поховайте ці свої соцмережі проукраїнські, щоб їх не знайшли окупанти і не було у вас додаткових проблем з криміналом.
2: Але при цьому, щоб вони чистими теж не були, да? Тобто треба все одно якісь додатки?
3: Ну так, просто ці всі програми і додатки російські, вони по замовчуванню мають якісь там функції шпигунського стеження, та якщо встановити месенджер Max, то краще знайти на цей телефон більше нічого, ну, і користуватися тільки для галочки, да, що у вас там буде контакт месенджер Max і однокласники, щоб показати все ФСБшнику, але цей телефон має бути, коли ви просто спілкуєтеся з іншими людьми, він просто має бути вимкнений і десь лежати подалі від вас, щоб вас ніхто не слухав.
2: І тут просто питання ще одне з останніх, яке хотіла поставити, бо часто кажуть, особливо на міжнародних майданчиках, нам, як представникам України, що ми всі поплавлені війною, і що не так все погано, що є адекватні російські медіа, зокрема, і що мене завжди дуже нервує, тому що я так не вважаю, і що все одно є у людей, навіть без доступу до українських медіа, майданчики для того, щоб вони отримували інформацію. На вашу думку, російські медіа, які доступні на окупованих територіях, вони все одно виконують пропагандистську роль? І наскільки можна довіряти інформації, яку отримують нібито з незалежних російських джерел?
3: Ті медіа російські, які намагаються критикувати владу або проводити якісь власні журналістські розслідування, в Російській Федерації теж заблоковані. Як і наш сайт, як і українські медіа. Тобто, можливо, є кілька якихось іммігрантських тепер вже російських медіа, які повиїздили, і щось там намагаються Путіна критикувати. Але з окупованих територій ви ці сайти так само без VPN не відкрити, як і українські. А те, що там мовить на окупованих територіях, воно все так чи інакше контролюється владою Російської Федерації. Або прямо, або посередковано. Там є бюджетні медіа, є просто приватні медіа, які там путінським олігархам належать, условно. Або ці гуаляйтери, які отримують зарплату, можливо, навіть чорним кешем за те, щоб розповсюджувати цю всю пропаганду.
2: І темники ФСБ там точно є.
3: Звісно. Тому довіряти можна цій інформації, що якщо, наприклад, вам кажуть, що водоканал відключає у всьому місті воду, і дадуть його 12, то, можливо, ця інформація і правдива, тому що вони просто інформують жителів, щоб вони запасали воду, так? Все інше, ну, точно треба піддавати сумніву і шукати альтернативні джерела, підключатися через VPN або через Tor-браузер заходити і відкривати ті сайти, які там заборонені владою, і читати їх, дивитися.
2: Ще хотіла запитати, бо нещодавно мене питали колеги, у нас був такий, було таке сперечання, не знаю, як це правильно назвати, тому що колега посилався на згаданий вами, да, пропагандистський, зокрема, канал. А в Криму один з таких найбільших – це Кримський СМЕРЖ, да, от цього пропагандиста Таліпова, який вже і на радіо там місцевому, і програма у нього є, і так далі. І от колега мені каже, ну от бачиш, я там читаю, і там просто тисячі коментарів під його дописами, які говорять про те, що кримчани здебільшого підтримуються, що відбувається, доносить це їх нова реальність, що це ви собі, журналісти, які звідти в пулі тепер тут вигадали якусь історію спротиву і так далі, кримчани здебільшого все одно підтримують і так далі. Всі мої пояснення про те, що це пропагандистський канал, і там просто не може бути альтернативної точки зору в коментарях, зокрема, вони чомусь в таку стіну глуху розбудували. Я просто не бачу сенсу особливо щось пояснювати в цьому випадку. Проте, на вашу думку, і от резюмуючи нашу розмову, бо вже час, все ж таки, чи дійсно так можна казати про тотальну підтримку, зокрема, кримчан, окупаційної влади, і чи існує все ж таки той супротив, про який ми сьогодні згадували, чи не видумка це наша з вами?
3: Це не видумка, тому що ми спілкуємося з цими людьми, ми їх знаємо, вони там існують, і вони нам дають інформацію всі ці роки, поки ми тут на підконтрольній території робимо свою справу. Але насправді ці люди просто публічно не так часто висловлюють свою думку, з точки зору тої ж безпеки, про українську позицію, да? Як про російську позицію російські пропагандисти і їхні прихильники. Якщо у Талібова там 100 тисяч підписників, наприклад, які там дійсно половина з них можливо буде ботів, а 50 тисяч підписників, які дійсно там люблять Путіна і вірять в Росію як в прекрасну велику країну, то вони, звісно, будуть писати ці коментарі, але це не означає, що це весь Крим. Не можна зараз поміряти статистику, тому що є публічна думка, яка озвучується і за яку не переслідують. І є непублічна думка, за яку переслідують, яка так часто не озвучується. Ми не можемо порахувати цих людей і поміряти, але ми точно знаємо, що вони там є. І їх доволі багато.
2: Ми їх підтримуємо і нагадуємо, що ви наші, і ми обов'язково будемо поруч, зокрема, Кримська правозахисна група, чиї контакти ми теж після нашої розмови на сайт додамо обов'язково. Пишіть, звертайтесь, і, зокрема, якщо ваші рідні потрапили в небезпечні ситуації, я думаю, можна звернутися в КПГ за допомогою. Дякую дуже. Нагадаю, що це була дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Ми говорили про утиски свободи слова на окупованих територіях. І слухайте проект «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга у 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, і шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Наші. На громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Вона народилася, ніби вийшла з вогню, а руки вкривала блакитне полум'я. Вогонь драконів, вогонь колишніх повелителів світу і богів наших сусідів з пласкими обличчями. Танхельм, первісний дух Юлії Романюк.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: Здається, що я вже розповідала, що люблю і, сподіваюсь, трішки знаюсь на фантастиці і фентезі. І як мільйони читачів і читачок виросла на книгах Толкіна. Якось розповім, до речі, як вплинув на мене маленьку Сільмаріліон. Я дуже люблю епічне чи високе фентезі, де створюється окремий вигаданий всесвіт, не пов'язаний з реальним світом. І чим складніший він, тим мені цікавіше. Тому так втішно мені було читати «Танхельм». Історію, перш за все, королівства з його расами, картою, магією та історією становлення. Мені здається, що авторка у романі віддає шану майстрам. І професору, і Джорджу Мартіну, і Джоан Роулінг, і, звісно, своєму улюбленому автору Стівену Кінгу. Ох, не дарма столиця «Танхельму» – Кінг Трас. Танхельм – це королівство морфів. Наполовину людей, наполовину тварин. Гривасті вовки з червоним відливом на загривку, шакали з перебитими щелепами, сірі вовки з надірваними вухами, лис-альбінос, руді лиси, каракали з чорними вусами, гепарди з цятками по тілу. Він учував у вчинках Бога певну долю суму, жалю, що він вчинив акт вандалізму над тваринами, створивши щось, що застрягло між двома подобами. Тварини з людськими кінцівками, люди з хвостами та головами тварин, розумні як люди, дикі як жителі лісу. І повірте, для людяності не обов'язково мати людську подобу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Одразу попереджу, часу на розкачування в цьому романі ніхто не дасть. Ми з перших сторінок потрапляємо у складний, деталізований світ з багатьма персонажами. Однока лисиця Ейла, її непідконтрольна магія, Леренове прокляття, її мати Кіпаріс та королева Джайна, темний маг Ергол, лис із сотнями облич Ідал, таємниці та загадки. Не все, що бачиш, ти чуєш, правда. Часто правда захована набагато глибше. При цьому тут немає суто позитивних чи негативних морфів та інших створінь. Все непросто, як і у житті. Багато особистих травм, непорозумінь і складних характерів. І рожевих хеппі-ендів теж не буде. Я, до слова, такого фіналу не очікувала. І пару питань авторці при нагоді обов'язково хочу поставити. До речі, «Тангельм. Первісний дух» – авторський дебют Юлії Романюк. Вона має освіту в галузі комп'ютерних систем, але, як вона сама зазначає в інтерв'ю, вигадувати фантастичні світи було її пристрастю з дитинства. Одиничні, самостійні романи – то не про мене. Я маю не просто відчути персонажа, особливо героя, а знати, що він їсть, чим дихає, де і коли народився, як його виховували, що йому болить, і бажано всю історію його пращурів мінімум до четвертого коліна. Я люблю працювати з великими формами, мати якнайбільше часу тримати героїв за руку, жити в їхньому світі, досліджувати його і відкривати все нові і нові таємниці. А в моєму випадку майже завжди загрозливі. Так пише Юлія Романюк. І в цьому романі дійсно багато загроз, таємниць, пригод. Червоною ниткою проходить тема пам'яті, втрати особистості, відчуття приналежності. Духи вміють мислити, проникати у найпотаємніші частини свідомості, користуватися і підкорювати магію і тіло. «Первісний дух» – лише перша частина трилогії. У фабулі вже вийшла друга частина «Тангельму» – «Темрява ночі». Кажуть, що вона значно темніша та масштабніша. Ну що ж, який би не був темний та непростий світ морфів, я обов'язково хочу його досліджувати і далі. «Тангельм. Первісний дух» Юлії Романюк треба читати, щоб потрапити у таємний темний всесвіт морфів в декораціях середньовіччя. Сумно не буде.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.
2: Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
1: Ви слухаєте Громадське радіо.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Новини дізнаються на Громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
15: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Курси валют на Громадському радіо.
16: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
16: 43 гривні 85 копійок.
1: Євро
16: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 43 гривні 60 копійок, продають за 44 гривні. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 90 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
17: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
6: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Усе важливе на цю годину.
4: Вітаю. У студії працюють Руслана Кравченко та Наталія Потюк. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
5: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 7 травня, і далі про найважливіше коротко.
4: Українські дрони атакували НПЗ в Пермі за понад 1500 кілометрів від кордону.
5: Генеральний штаб підтвердив ураження російського ракетного корабля і складів.
4: Мін'юст Сполучених Штатів Америки пропонує зняти заборону на постійний імпорт зброї з України.
5: Європейський Союз не забиратиме своїх дипломатів із Києва попри погрози Москви.
3: Детальніше про головне.
4: Упродовж дня росіяни атакували Харків, Херсонщину, Сумщину і Чернігівщину. Зокрема, в Новобаварському районі Харкова 9 постраждалих від російської атаки, з них 3 – діти. Також постраждали 60-річний чоловік і 47-річна жінка. На Херсонщині росіяни атакували з безпілотника цивільну автівку неподалік Комишан, один чоловік травмований. Росія атакувала Зеленівку, постраждав 59-річний чоловік. Також на Чернігівщині через обстріли горить понад 2000 гектарів лісу на кордоні з Росією. Рятувальники не мають доступу до частини лісу, тому роблять усе, аби завадити розповсюдженню вогню на підконтрольну Україні територію. А на Сумщині у Краснопільській громаді під час російського обстрілу загинула 59-річна місцева жителька. Снаряд розірвався поруч, коли вона пасла корів.
5: Російські війська атакували і пасажирський поїзд «Укрзалізниці» на Миколаївщині. Як повідомили у компанії, ніхто із пасажирів і залізничників не постраждав. Лише пошкоджені локомотив і 2 вагони прикриття. Усі люди перебували у безпеці та не постраждали. В «Укрзалізниці» попередили, що рейси Миколаїв-Лозова та Миколаїв-Херсон вирушили із затримкою. І нагадаю, що у березні «Укрзалізниця» оголосила про посилення правил безпеки пасажирів у дорозі. Відтепер провідники оголошуватимуть евакуацію пасажирів із потягів, якщо існуватиме загроза поруч із залізничним маршрутом.
4: У Херсоні зафіксовано чергове мінування, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. На території ліцею в мікрорайоні Корабел виявлено протипіхотні міни. Закликаємо жителів не наближатися до зазначеної локації та не торкатися підозрілих предметів. Територія мінування може бути значно більшою, зазначив посадовець. В разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів людей закликають негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.
5: На Добропільському напрямку російські війська посилили наступальні дії, відразу наразі не мають жодних успіхів. Українські оборонці на цьому відтинку фронту спостерігають збільшення динаміки наступальних дій. Про це підтвердив в етері громадського радіо офіцер 12-ї бригади Азов НГУ на позивний «Культура». Він зазначив, що в окупантів є не стільки цікавість у самому Добропіллі, а скільки в обрізанні логістичних маршрутів на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Як зміна погодних умов вплинула на ситуацію на цьому відтинку фронту, пряма мова далі.
6: Коли квітнуть дерева, відповідно, в день за покровом листя за кромкою дерев, ми набагато складніше дроном спостерігати пересування противника. І вночі це працює так само, тому що дерева теж сильно нагріваються, відповідно, в тепловізійний дрон ми бачимо теплу кромку дерев і не бачимо за нею самого пересування військовослужбовців. Тому це працює вдень і вночі і посилює такі можливості. Відповідно, ворог використовує ці природні умови для того, щоб збільшити інтенсивність. Саме по собі збільшення інтенсивності не відбувається, бо відбувається там сукупність дій паралельно. Більше залітають розвідкрила в тил, тому що це пріоритетний напрям. Ми побачили збільшення таких розвідкрил.
4: Українські дрони атакували нафтопереробний завод «Лукойль Перм Нафтооргсинтез» у Пермі, що розташований більш за 1500 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Медяр Бровді. Після удару на одному з найбільших МПЗ Росії спалахнула пожежа. Потужність підприємства становить близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Також цієї ночі під удар потрапили підприємство «Евендір Прогрес» у Чебоксарах, яке виробляє електроніку для російської військової техніки, та військово-логістичний комплекс «Нара» в Московській області, який використовує Міноборони РФ.
5: Також українські війська цієї ночі атакували малий ракетний корабель росіян у районі пункту базування «Каспійськ» у Дагестані. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, багатоцільовий корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступень пошкоджень ще уточнюється. Також цієї ночі під ударом опинилися склади та пункти управління росіян на окупованій Луганщині, пункт управління БПЛА на Донеччині і місця зосередження живої сили на Запоріжжі.
4: Під час параду 9 травня в Москві застосують обмеження, відключать мобільний зв'язок і СМС-повідомлення. Про це повідомило російське медіа «Медуза» із посиланням на Мінцифри РФ. Відомство стверджує, що це необхідно, цитую, для безпеки святкових заходів у день перемоги 9 травня. Кінець цитати. При цьому 7 і 8 травня в цей час зв'язок працюватиме. Нагадаю, що наприкінці квітня Путін у розмові з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що готовий оголосити перемир'я на 9 травня. Президент Зеленський сказав, що Україна досі не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню на 9 травня. Після цього Міноборони РФ офіційно оголосило про перемир'я на 8-9 травня. Проте українська сторона так і не отримала офіційної пропозиції. В Москві апарат на Червоній площі пройде без військової техніки. Таке рішення Міністерство оборони РФ пояснило поточною оперативною обстановкою, це була цитата. Також до параду не залучатимуть курсантів військових учнів і в тимчасово окупованому Криму відмовилися від проведення параду, ходи безсмертного полку та інших масових заходів 9 травня. Також традиційний парад скасували в російських Воронежі, Саратові, Великому Новгороді та Чувашії.
5: Європейський Союз не змінюватиме чисельність своєї місії у Києві після закликів російського міністерства закордонних справ забезпечити довгострокову евакуацію іноземного дипломатичного персоналу із української столиці з огляду на можливу ескалацію 9 травня. Як заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні дослівно, ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України, зазначив речник. Водночас представник не уточнив, чи вважають ризик нині вищим, ніж зазвичай. І нагадаю, що напередодні речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій направили ноту із закликом забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв. Представниця російського зовнішньополітичного відомства також пригрозила невідворотним ударом по Києву, зокрема по центрах ухвалення рішень у разі удару по Москві 9 травня. Повідомлень про намір евакуювати персонал із боку Києва іноземним дипломатичним представництвам поки що не було.
4: Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустам Умєров прибув до Майамі для переговорів із представниками США. Раніше Блумберг писав, що цього тижня Умєров має зустрітися в Майамі зі спецпосланцем президента США Віткофом. Нагадаю, останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відбувся в лютому. Після цього Київ і Москва проводили лише окремі консультації з американською стороною. За даними ЗМІ, серед головних невирішених питань залишається контроль над Донецькою областю та гарантії безпеки для України.
5: Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки оприлюднило проєкт змін, який передбачає виключення України зі списку країн із обмеженнями на імпорт озброєння до США. Як повідомила посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина, у разі ухвалення змін США можуть на постійній основі імпортувати окремі категорії української зброї, боєприпасів і комплектуючих. Це також має спростити вихід українських оборонних виробників на американський ринок. Згідно із новими правилами, заявки на імпорт української вогнепальної зброї більше не відхилятимуть автоматично. Їх розглядатиме в індивідуальному порядку Федеральне агентство Сполучених Штатів Америки із контролю за обігом зброї, вибухівки, алкоголю і тютюну. Публічне обговорення проєкту триватиме до 6 липня, після чого документ доопрацюють і передадуть на міжвідомче погодження.
4: Маловідомі китайські компанії постачають до Росії та Ірану двигуни, акумулятори та інші компоненти, які можуть використовуватися для виробництва дронів попри санкції США. Як пише Wall Street Journal, йдеться про товари подвійного призначення, деталі, що мають як цивільне, так і військове застосування. Серед них мікросхеми, кабелі та елементи живлення. За даними митниці, такі вантажі надходять до Росії та Ірану сотнями контейнерів. Частину продукції раніше маскували або неправильно маркували, щоб обходити обмеження. Розслідування також вказує, що постачання часто йде через посередників і фіктивні компанії, зокрема в Гонконгу, що ускладнює відстеження кінцевого отримувача. За оцінками аналітиків, у безпілотниках дедалі частіше використовують саме китайські компоненти. Водночас в Пекіні заявляють, що дотримуються міжнародних правил і контролюють експорт таких товарів.
5: Це були головні новини четверга, 7 травня, на Громадському радіо. У студії працювали Наталія Потюк і Руслана Кравченка. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
4: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
3: Усе важливе на цю годину. Погода
0: на Громадському радіо.
5: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо, а також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: «Драйв-тайм» з Русланою Кравченко на Громадському радіо.
4: Вітаю, друзі! Руслана Кравченко продовжує працювати при мікрофоні Громадського радіо і буду працювати до 19 години рівно, аби проговорити з вами всі важливі теми, які з'являлися сьогодні у стрічках ЗМІ, і українських, і іноземних. Разом зі мною працює звукорежисерка Діана Яворська, гостьова редакторка Наталка Потюк і редакторка Альона Нестеренко. Про що ж будемо говорити впродовж цієї години, дізнаєтесь просто зараз.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
4: У Дніпрі зафіксували теракт, а ще й відбулися руйнування внаслідок російських обстрілів. Деталі за кілька хвилин запитаємо в місцевого журналіста Романа Михальчука. Другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українських безпілотників. Цю хорошу новину обговоримо о 17:30 з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. І Росія готує викрадення цінної сировини з 18 родовищ окупованого Півдня. Про наслідки такого кроку поговоримо о 17:45 із Володимиром Бойком, засновником інформагентства «Надра.Інфо».
2: Драйв-тайм з Русланою Кравченко.
4: Друзі, нагадаю, що ви також можете телефонувати до нас у студію, ставити питання гостям громадського радіо за номером телефону 0800 30 40 33. Якщо ж ви хочете написати ваше питання текстово, ви можете скористуватися вайбером і написати його на номер 067 67 404 76. Будемо говорити про Дніпро. Далі, якесь це місто сьогодні аж занадто багатостраждальне, тому що і вночі була російська атака, і сьогодні була в день російська атака, і ще й маємо теракт. І про це все будемо говорити вже за мить.
3: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
4: Журналіст із Дніпра Роман Михальчук вже є в етері громадського радіо. Романе, вітаю вас.
7: Привіт, колего. Дійсно, на Дніпро багато чого летить, в принципі, за останній тиждень. Так. І навіть зараз у нас лунає повітряна тривога, тому розмовляю з вами з укриття. Щодо сьогоднішнього дня, ночі, зокрема, війська РФ в ніч проти сьогоднішнього дня атакували Дніпро ударними дронами. За інформацією обласної військової адміністрації, поранено двох людей. Внаслідок цієї атаки зайнялася квартира у п'ятиповерхівці. Також пошкоджено два сусідні будинки та автомобілі. Власне, ми працювали на місці цієї атаки і поговорили з місцевими жителями, дізналися, як вони пережили цю ніч. За словами ж дніпрян, вибухи пролунали близько 4-ї ранку. В будинках вже вибиті вікна, двері, віконні рами. Пошкоджено також кілька гаражів. Зокрема, поговорили із 45-річним Дмитром, одним із поранених внаслідок цієї атаки росіян на Дніпро. Квартира чоловіка розташована на першому поверсі, а дрон упав поряд з його вікнами. Потерпілий розповів нам, що удар же пом'якшили штори. І сьогоднішній день він назвав своїм другим днем народження. Зокрема, процитую його: вибух, і я вилетів з вікнами в кінець кімнати. У квартирі від вибуху побито все, що було. У мене сусід, ветеран війни, без ноги, спробували його витягнути, бо двері повністю заклинило. Поки вирвали двері, його витягнули. І потім другому сусіду теж допомагали. Власне, ось так от минула ніч в одному із районів Дніпра. Також поговорили з Валерієм. Його квартира розташована над оселею Дмитра. І за словами Валерія, пластиковий балкон згорів буквально за секунди. Це його балкон. Він зазначив, що пожежу загасили досить швидко, і вогонь не перекинувся ж на оселю. Чоловік одразу вдягнувся, взяв сумку з документами і вийшов. І одразу побіг до сусіда вниз, оскільки з його квартири йшло величезне полум'я. Загалом на місці ворожої атаки працювали сьогодні і рятувальники, правоохоронці, медики, комунальні служби, різні благодійні організації. Фахівці усі ліквідовували і вже станом на зараз ліквідували наслідки цього російського нічного обстрілу, обстежили територію, прибрали усі уламки, сміття, будівельне сміття, а також надали допомогу, в тому числі психологічну допомогу постраждалим, і прийняли заявки від мешканців щодо ремонту пошкодженого майна. Загалом же, за словами директора комунального підприємства «Центр підтримки населення ДОТИК» нашої Дніпровської міської ради РФ,

0: районів міста. Як виявилося, згодом вибухнула припаркована автівка. Про це писали різні дніпровські і телеграм-канали, і зокрема про це згодом повідомила вже Національна поліція Дніпропетровщини. Поранень зазнали двоє людей, а подію обласна прокуратура трохи згодом кваліфікувала вже як теракт. Я на місці події працював особисто, і внаслідок цього вибуху пошкоджено щонайменше було два легковики, і один же з них вигорів вщент. Власник одного із понівечених автомобілей Артур розповів нам, що саме збирався на роботу, він мешкає поруч, коли почув, власне, потужний вибух. Його ж автомобіль також пошкоджено внаслідок вибухової хвилі, і, за його словами, відновленню автомобіль не підлягає. Знову ж таки, згодом, буквально через годину, обласна прокуратура повідомила, що цю подію кваліфікували вже як теракт. Однак більше подробиць поки не надають. Ми працювали там десь до 12-ї, і увесь цей час, там, з 7:45, працювали на місці правоохоронці, слідчо-оперативна група, потім вже співробітники Служби безпеки України. І, власне, на більш детальну інформацію ми також ще чекаємо. Ну, а взагалі відомо, що от нині розпочато кримінальне провадження за фактом терористичного акту. Це стаття 258 Кримінального кодексу України. Власне, під час того, як ми працювали там, періодично, скажімо, були повітряні тривоги, і під час роботи там, близько 11-ї ранку, пролунав ще один потужний вибух, який було чутно ледь не з усіх районів обласного центру нашого. Приблизно об 11-й повітряні сили Збройних сил України попереджали про швидкісну ціль на Дніпро. Згодом же начальник нашої обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму телеграм-каналі підтвердив, що Росія здійснює чергову атаку на Дніпро. І, за його словами, внаслідок цієї вже атаки, яка стала об 11-й ранку, сталася пожежа. Вибуховою ж хвилою також вибило вікна на одному із підприємств, яке займається харчовою промисловістю, а також відомо було про понівечене авто. Внаслідок цієї атаки, за словами Ганжі, за словами, власне, обласної військової адміністрації, поранених і загиблих не було. Окрім цього, через цю атаку побиті вікна і у двох закладах культури, а серед них Дніпровський національний театр опери та балету. Ми вже після того, як відпрацювали на місці події, на місці теракту, поїхали до нашого національного театру опери та балету, і також поговорили із директором, художнім керівником театру Ростиславом Карандєєвим. Він зазначив нам, що не встигли вони оговтатися від удару Росії в квітні минулого року, коли будівля зазнала значних пошкоджень, а як сьогодні, власне, знову мають вибиті вікна через російську атаку. І, за його словами, сьогодні в театрі відбувався репетиційний процес, відвідувачів там не було, були лише співробітники, персонал і кілька труп, власне, так, акторів, які були там. Утім, усі на момент атаки встигли або спуститися в укриття, або вийти, і внаслідок цієї російської атаки поранених і так само загиблих не було, зокрема в театрі. І також директор театру зазначив, що театр зараз готує прем'єру до 15 травня, не зупиняються в жодному разі. І, за його словами, сподіваються на те, що до 15 травня вони встигнуть ліквідувати, усунути усі абсолютно наслідки, аби вже прийняти усіх відвідувачів, усіх відвідувачів на прем'єру нової вистави в театрі. Власне, от якось так сьогодні пройшов наш день, 7 травня у Дніпрі.
1: У мене тут щоразу забракає слів відреагувати на ваші репліки, але, Романе, я ж сподіваюся, що не щодня Дніпро аж так насичене російськими атаками. Чи останнім часом їхня кількість збільшується?
0: Ви знаєте, останнім часом дійсно їхня кількість збільшується і

0: іноді, от буквально може годину тому, монітори повідомляли про те, що на Дніпро йшли кілька груп по 8, по 9 безпілотників в одній. Тобто на Дніпро, на обласний центр йшло там, ну, приблизно 15, 16, 17 безпілотників. Однак вони пролетіли, зараз було чутно вибухи, в тому числі в різних районах міста. Однак поки ми очікуємо на офіційну інформацію від обласної військової адміністрації. Якщо говорити загалом, то останнім часом дійсно російські війська цілеспрямовано атакують Дніпро і ракетами, і крилатими, балістичними, і, власне, дронами ледь не... Не те, щоб щодня, але не щоночі щодня. Тобто трошки, звісно, ви знаєте, але попри це, настрої серед дніпрян, як і завжди, які при будь-якій атаці, які при будь-яких масованих атаках, звісно, є загиблі, звісно, це жахливо, і звісно, ми це так само переживаємо зі всім Дніпром, але попри це всі тримаються, і ми в тому числі.
1: І ми разом із вами тримаємося і вболіваємо за те, щоб в Дніпрі було якомога тихіше. Романе, ще хотіла запитати, дякую, чи не пошкоджене електроводопостачання, чи не змінилося курсування транспорту внаслідок цих атак?
0: Щодо транспорту, скажу, що ні, не змінився рух, тобто транспорт курсує і електротранспорт, і автобуси у нас абсолютно згідно з графіками, жодних відхилень немає. Щодо електропостачання і водопостачання, так само все працює зараз злагоджено, жодних є відключення електроенергії, наскільки за інформацією обласної військової адміністрації і, зокрема, компанії ДТЕК, внаслідок обстрілів Росії на прифронтових територіях, однак енергетики там намагаються якомога швидше усунути також наслідки і повернути світло, електроенергію, енергопостачання в оселю жителів області. Однак у Дніпрі стабільно працює і електропостачання, і воду в тому числі.
1: І ще на сам кінець запитаю, чи знають мешканці Дніпра, куди звертатися, аби отримати якусь допомогу внаслідок цих обстрілів, тому що от ви розповідали, що просто понівечені квартири, що робити цим людям, чи має влада якийсь алгоритм підтримки і допомоги?
0: Так, абсолютно. На кожному з обстрілів, скажімо, в Росії завжди працює і місцева влада, і, власне, благодійники, які і психологічно допомагають, і видають різні будівельні матеріали, аби місцеві жителі, в яких майно пошкоджене, могли забити, наприклад, вікна або ж двері. Тобто все це є, різні будівельні матеріали видаються. Щодо місцевої влади, також місцеві жителі можуть звертатися безпосередньо до неї, зокрема до поліції, так, писати заявки, а потім вже до місцевої влади, аби ті допомагали із... Зокрема, програмою є відновлення, якщо ми говоримо про сильні пошкодження, скажімо, квартири.
1: Зрозуміло. Дуже дякую вам. Бережіть себе, Романе, і спасибі за те, що навіть з укриття розповідаєте про важливі новини Дніпра. Роман Михальчук, журналіст із Дніпра, був в етері Громадського радіо. Говорили ми про чергові масовані обстріли, на жаль, по території цього міста. Будемо рухатися далі і говорити вже про хороші новини, які останнім часом лунають із Росії.
2: Драйв тайм з Русланою Кравченко.
1: Отже, як пише видання Reuters, російський НПЗ «Кіріши-Нефті-Орг-Синтез» зупинив роботу після ударів українських дронів. І ось цей НПЗ, назву якого мені надто складно вимовити російською мовою, тим більше, є другим за потужністю в Росії. Тобто новини хороші. Зараз ми будемо детальніше розбиратися із цими новинами, із оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Вадиме, вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Отже, наскільки суттєвою для російської економіки є зупинка аж такого великого НПЗ? Давайте про це поговоримо.
3: Ну, вперше ми можемо згадати про те, що навіть за меншими за обсягами влучань підприємства російської економічної, в першу чергу, галузі, вони вже спричинили те, що Росія запровадила заборону на експорт готових нафтопродуктів, і відповідно дефіцит, який ми можемо побачити найближчим часом, можна порівняти його з подібним дефіцитом, який вже був як влітку минулого року, так і влітку 24-го року, де після значних влучань по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії там запроваджували навіть талони на паливо для цивільного населення. Тож подібні ураження, вони безпосередньо б'ють на спроможність ворога виготовляти готові нафтопродукти, не кажучи про можливість їх експортування.
1: Зрозуміло. Такі атаки, вони яким чином впливають на постачання пального для російської армії, пане Вадиме?
3: Тут слід враховувати те, що дійсно є стаття державних закупівель, а також державного постачання паливомастильних матеріалів. І дійсно Росія намагається їх тримати на відносно стабільному рівні, але так само є дуже значний пласт автомобільної техніки, яка є умовно у приватному використанні серед російських військових. І відповідно питання щодо заправки цих автотранспортних засобів – це є зона відповідальності самих військових безпосередньо. І коли є дефіцит на ринку загальному, то він так само напряму відображається на можливості доступу до цих ресурсів безпосередньо російських військових.
1: Це хороші новини також. А якщо говорити про можливе відновлення, тут загалом Служба безпеки України заявляє, що внаслідок цього удару було вражено не лише НПЗ, а й нафтоперекачувальну станцію Кіриши, а також було підтверджено пошкодження трьох установок первинної переробки. Тобто можемо сподіватися, що відновлення буде або неможливим, або ж занадто довгим. Чи скажіть, будь ласка, яка ваша думка?
3: Практика попередніх влучань, які можуть бути співставними за подібними масштабами, вона показує, що це вибиває виробництво на даних підприємствах на тижні та місяці. Дійсно, Росія знаходить ресурси для того, щоб відновлюватися після подібних влучань, але якщо ми кажемо про відновлення саме таких ключових об'єктів на самому підприємстві, то в умовах обмежених ресурсів, в умовах санкційного тиску, бо за як нафтова галузь, вона так само потрапила під санкції Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, низки інших країн, які і є, власне, носіями цих ключових технологій, без яких Росії дуже складно підтримувати в робочому стані, і ще складніше займатися питаннями відновлення подібних об'єктів російської паливної інфраструктури. Тож, дійсно, ми можемо припускати, що подібні успішні удари виведуть з експлуатації подібне підприємство як мінімум на декілька місяців.
1: А от як подібні удари змінюють саму логіку війни і економічний тиск, можливо, на Росію? Тому що ми знаємо не лише ж про ось цей нафтопереробний завод у цих Кірішах, а ще ж в Пермі українські дрони атакували завод нафтопереробний, і він розташований на занадто великій відстані від кордону з Україною – 1500 кілометрів. Тобто ми зараз можемо говорити про більшу українську спроможність, але про меншу ефективність російської ППО?
3: Дійсно, є подібні співвідношення, і ми бачимо, що така тенденція почала набирати оберти ще з 25-го року, коли росіяни вже публічно говорили про дефіцит певної номенклатури зенітно-керованого озброєння. Мова стосується систем малої та середньої дальності, такі як ОСА, ТОР, Буки, то на сьогоднішній момент це вже торкнулося і систем більшої дальності, такі, до прикладу, С-300 та С-400. І так само на користь подібної ситуації говорять факти застосування зенітних ракет, тобто готової продукції, яка була виготовлена в рамках міжнародних контрактів, в першу чергу на постачання подібних комплексів до Індії. Також ми бачимо, що Росія на сьогоднішній момент сконцентрувала значні ресурси власного протиповітряного щита навколо Москви, це і Москва, і Московська область, а також низка інших об'єктів, в першу чергу, які пов'язані з російським диктатором, для захисту якого виділяються ресурси, які не співставні з захистом інших об'єктів або ж інших напрямків, які на сьогоднішній момент досить ефективно вражаються за допомогою наших діпстрайк-дронів. І це теж є тим фактором, який впливає на результативність наших ударів.
1: Пане Вадиме, а чи може ось ця тактика стати таким вирішальним фактором у виснаженні ресурсів Росії?
3: Це є одним з ключових напрямків, і ми можемо подивитися ретроспективно, оскільки українська концепція нанесення ударів вглиб території Росії, вона в першу чергу спрямована на зменшення потенціалу ворога на ведення та продовження своєї агресивної війни, тобто це удари по підприємствам військово-промислового комплексу, це підприємства стратегічних галузей, звідки Росія може отримувати валютну виручку для продовження фінансування своєї агресії. Тож це є все досить комплексним підходом, який реалізується поступово на тому чи іншому напрямку, і ми можемо побачити цю картинку в цілому, якщо подивимося на, до прикладу, якусь перспективу назад, де ефективні влучання по об'єктах, до прикладу, як Воткінський завод, вони на сьогоднішній момент призупинили частково спроможності ворога щодо виготовлення балістичних ракет. Також це низка інших підприємств, таких як Кремнієв, які відповідальні за виготовлення комплектів мікроелектроніки та чіпів, які широко використовуються в російських системах ракетного озброєння. Так само ми бачимо, що за останні декілька місяців були атаковані всі російські порти, які відповідальні за експорт нафтопродуктів, починаючи з Чорного моря, закінчуючи портами на Балтиці. І це все є планомірною роботою, яка ведеться на сьогоднішній день для того, щоб ворог не відчував, по-перше, себе в безпеці навіть на такому віддаленні, якби йому це не здавалося, від зони бойових дій, так і безпосередньо цілеспрямовані удари для того, щоб зменшувати можливість ворога продовжувати свою агресію.
1: Але якщо говорити ось про саме ці удари, про які ми з вами згадали, тобто Росія не змогла захистити другий по величі свій НПЗ, тобто можна вирішити, припустити, я не знаю, що вона не зможе захистити і інші свої або нафтопереробні заводи, або стратегічні об'єкти.
3: Це дуже сильно корелюється з тим, про що ми казали трохи раніше, а саме про наявний певний дефіцит засобів протиповітряної оборони вже безпосередньо в самій Росії. І саме цей дефіцит, він спонукає росіян підходити вже точково та вибірково до тих напрямів або ж об'єктів, які вони можуть щільно прикрити своїми засобами ППО. І це дійсно напряму впливає на можливість ворога реагувати та захищати свої стратегічні об'єкти на інших напрямках. На південному напрямку, до прикладу, ми бачимо, що постійні удари по території Кубані, а також російському Чорноморському узбережжю Кавказького регіону, вони постійно демонструють нам про те, що ворог не може ефективно на всі 100% захистити всі свої об'єкти.
1: І ще на сам кінець запитаю, ще раз пересвідчусь стосовно відновлення цих об'єктів. Чи можемо ми говорити, що санкції зможуть якось ускладнити цей ремонт і відновлення?
3: Дійсно, ми бачимо те, що Росія, вона досить сильно залежна від технологій, і в першу чергу тримачами та носіями цих технологій є країни Західної Європи, а також Сполучені Штати Америки. І подібні технології, вони теж є в санкційному списку, і доступ до них Росії досить таки ускладнений. Але ж все ж таки ми бачимо, що росіяни намагаються у будь-який спосіб обходити подібні санкційні обмеження, але це все грає на збільшення сроків, до прикладу, відновлення, якщо ми кажемо про конкретно цей випадок, а також безпосередньо ціну, за яку вони платять безпосередньо, щоб отримати той чи інший доступ до якихось технологічних рішень для відновлення. Тож, загалом, ми можемо стверджувати, що так, санкції на цьому напрямку, вони є досить дієвим інструментом для того, щоб Росія не могла у швидкі сроки відновлювати подібні підприємства, які мають для неї стратегічний характер.
1: Щиро вам дякую, пане Вадиме, за те, що так добре розповіли про те, що нині відбувається на Росії, і про наші удари по їхніх МПЗ, і про те, що відновити такі МПЗ буде складно. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був в етері Громадського радіо. Говорили ми про і враження по другому за потужністю нафтопереробному заводу в Росії, і про те, що хороші ж такі ж новини були в Пермі. Українські дрони атакували там завод, і він розташований більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною. Будемо зараз рухатися далі етером Громадського радіо, а я поки що нагадаю, що Громадське радіо має FM-передавачі, які мовлять в одних із найважливіших міст України, стратегічно важливих нині, тому що це і схід України, і південь, і північ, ті міста, які є на кордоні або з Росією, або з тимчасово окупованими територіями України. Зокрема, Громадське радіо на FM-хвилях ви можете почути в Краматорську Донецької області, в Нікополі Дніпропетровської області, в Херсоні, в Миколаєві, в Чернігові, в Сумах і також у Києві. І завдяки більшості з наших передавачів Громадське радіо чути і на тимчасово окупованих, і на прифронтових територіях. Тому нам дуже важливо мати там присутність, нам дуже важливо, аби люди в окупації чули український голос, ті люди, які проживають під російською пропагандою і під російською дезінформацією. Аби підтримати Громадське радіо, яке, я нагадаю, немає власника, немає підтримки від держави, і власниками і власницями Громадського радіо є самі журналісти і журналістки, які тут працюють, тому підтримати і незалежне медіа, і нашу роботу попри все, ви можете і за допомогою Патреона, і за допомогою сервісу від Монобанку Base by Mono, і зробити це можна за інструкціями, які є на сайті Громадського радіо за адресою громадське.радіо. І далі можете тицяти такий підпис «Підтримати», і за ним буде вся інформація, як же ж це зробити, підтримати незалежне мовлення. А поки що рухаємося далі етером Громадського радіо.
2: У нас немає планети Б. Про екологію на Громадському радіо.
1: Так, у той час, коли у нас немає, на жаль, запасної планети, Росія готує викрадення цінної сировини з 18 родовищ окупованого Півдня. Що це означає, ми зараз запитаємо Володимира Бойка. Він засновник інформагентства «Надра Інфо». Пане Володимире, вітаю вас в етері.
4: Мирного неба всім слухачам.
1: Навзаєм, дуже дякую. Ми знаємо інформацію про ось це викрадення з 18 родовищ цінної сировини від української розвідки. Зокрема, про це повідомив президент Володимир Зеленський. І він каже, що планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту. Сподіваюся, що я правильно вимовила всі ці назви. Але до вас питання, пане Володимире, загалом, наскільки масштабними є поклади цих сировин на окупованому півдні України, і чому вони є стратегічно важливими, що до них добралися аж росіяни?
4: Україна втратила контроль над значною частиною стратегічно важливих родовищ корисних копалин. Які корисні копалини є стратегічно?
1: Маємо деякі проблеми зі зв'язком з паном Володимиром. Зараз звукорежисерка Діана Яворська намагається знову поновити цей зв'язок, тому що поговорити про це справді важливо, тому що ми знаємо, що Росія навіть через державні аукціони в Росії розпродає природні ресурси на окупованих територіях України. І, зокрема, одним із найбільших таких продажів вже стало Бобриківське золоторудне родовище в Луганській області. І також у червні минулого року армія РФ захопила село Шевченко в Донецькій області, біля якого розташоване родовище літієвих руд із одним із найбільших запасів у Східній Європі. І тому важливо саме проговорити, чому Росія і планує цей видобуток, і які будуть наслідки для України, коли ми повернемо ці землі. Пане Володимир уже є з нами на прямому зв'язку. Будь ласка, продовжуйте вашу думку, але насправді ми майже нічого не почули з того, що ви сказали, тому ще раз запитаю про масштабність покладів цієї сировини і чому стратегічно важливими вони є.
5: Масштаби справді вражають. Україна втратила контроль через окупацію, тимчасову окупацію Російською Федерацією. Втратили контроль над десятками родовищ корисних копалин, зокрема стратегічних і таких, які вважаються критичною сировиною. А це родовище руд в Луганській області, це рідкісноземельні метали в Приазов'ї, це сировина для супермагнітів в Донецькій області, це літієві руди в Донецькій області. 25-й рік Шевченківське родовище літієвих руд було окуповане. І це, що дуже важливо, одне з найбільших родовищ марганцевих руд у світі на Донецькій області, поблизу вже колишнього Каховського водосховища. Втрати України справді суттєві. Час від часу я проглядаю карти старі до повномасштабного вторгнення і порівнюю їх з лінією фронту по Deep State. І я розумію, що справді десятки родовищ зараз перебувають на тимчасово окупованій території. Це я назвав тільки ті родовища з корисними копалинами, які вже є стратегічними. Ще треба не забувати, що Донбас – це вугілля, це нафтогазові родовища, це глини, кавліни. І справді, я читав ту заяву, яку ви процитували на початку нашої розмови, справді низка родовищ тимчасово окупованих Російською Федерацією є готова до розробки. Вони вже розроблялися українськими компаніями, зокрема...
1: На жаль, втрачаємо зв'язок. Знову попрошу ще раз перетелефонувати пану Володимиру, тому що тема надзвичайно важлива, і українська розвідка, зокрема, говорить і про деінституалізацію за сценарієм Донбасу. І також ми знаємо, що були наслідки для Донеччини, Луганщини після 2014 року ось ці деінституалізації. Я також нагадаю, що і ви можете телефонувати до нас у студію, можете ставити питання нашим гостям за номером 0800 30 40 33. Крім того, ви можете ставити питання на Viber громадського радіо за телефоном 067 67 404-76. Ще раз також нагадаю, що громадське радіо має не лише FM-мовлення і мовлення 24/7, а також і сайт за адресою громадське.радіо і соцмережі. Ми є у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Твіттері, це теперішній X, і також маємо багато YouTube-каналів, але поки повертаємося до теми родовища окупованого Півдня, і пан Володимир вже нібито є з нами. Володимире, ще раз вітаю і чи чуєте ви нас?
5: Ще раз. Я мушу вибачитися перед слухачами. Я саме зараз з колегами-журналістами на пристудії по Кіровоградщині. Ми їздимо по родовищах літієвих руд. Тому зв'язок переривається.
1: Зрозуміло. Та-та.
5: Так. Питаючись до окупованого Донбасу, Приазов'я і Півдня Запорізької області. На деяких родовищах, які вже розроблялися українськими компаніями, справді окупаційна влада організовує видобуток, і я маю сигнали з ринку, що деяка продукція, яка продукція сировина, яка видобувається в Україні, фактично крадені наші надра, продаються вже на європейському ринку. Відбувається спроба вийти на європейський ринок з сировиною, яка начебто видобута в Російській Федерації, хоча, як вказують джерела, дуже ймовірно, вона видобута на тимчасово окупованих територіях. Це справді проблема. Я думаю, що з часом ми почуємо офіційні дані. Я підкреслюю, що офіційна інформація про кількість втрачених родовищ на тимчасово окупованій території зараз, принаймні, мені не потрапляло до поля зору. Але, я думаю, не буде великої проблеми для державних органів звести цей баланс. І це справді вражає і, як на мене, вказує на, можливо, якщо не першу причину, то одну з фундаментальних причин повномасштабного вторгнення не дати Україні розробляти походи цих корисних копалин. Тому що і по нафті і газу, а саме по нафтогазових родовищах, по видобутку останніми днями ворог цілить майже щодня, і по нафтогазу, і по інших корисних копалинах Україна до повномасштабного вторгнення була, на мій погляд, за крок від початку прориву по видобутку, переробці, реалізації дуже масштабних крутих проєктів у надрах. Тому я вважаю, що і ті дані, які Володимир Зеленський з посиланням на розвідку оприлюднив, вони теж вказують на першу причину, одну з перших причин повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
1: Тобто Росія змогла легалізувати на такому міжнародному ринку цю сировину, яка все ж таки незаконно була видобута на окупованих територіях?
5: Мої джерела вказують на те, що з високою долею ймовірності це відбувається зараз. Зокрема, на ринку каолін.
1: Які наслідки можуть бути загалом саме екологічні наслідки видобутку на окупованих територіях, зокрема після того, як ці території повернуться під контроль України?
5: В Україні сфера користування надрами є досить зарегульованою та регламентованою і передбачає комплекс заходів, які має здійснювати компанія надрокористувач для того, щоб такий видобуток був безпечний як для працівників, так і для довкілля. Відповідно, ті об'єкти, які розробляються на тимчасово окупованих територіях, Україна не може гарантувати, що це відбувається з дотриманням всіх вимог, які висуває українська держава. Тому це питання справді важливе, і ми свого часу піднімали це питання перед державними органами. Однак на зараз важко оцінити, доки Україна не повернула контроль. Коли Україна поверне контроль над цими територіями, тоді відбудеться повна інвентаризація і втрат, і наслідків для довкілля. Можна припустити, що наслідки для довкілля будуть.
1: Та ми не почули, але розуміємо, що вони швидше за все будуть плачевними. Я дякую пану Володимиру, Володимиру Бойко, він засновник інформагентства «Надра.Інфо». Ще раз так само перепрошую, як і перепрошував пан Володимир за зв'язок, тому що він зараз із групою журналістів якраз їздить територіями і досліджує родовища. Що ж, друзі, насправді злочини російських окупантів потрібно висвітлювати як омога більше, детальніше і ретельніше, тому що ми знаємо, як працює російська пропаганда, і ми знаємо, як ті ж самі новини можуть бути висвітлені і на тимчасово окупованих територіях, і російське мовлення, на жаль, досягає і прифронтових територій. Тому, так, ми продовжуємо працювати, продовжуємо мовити на прифронтовій і на тимчасово окуповані території. Ще раз нагадаю, що громадське радіо мовить у Херсоні, в Нікополі, у Києві і Київській області, в Краматорську Донецької області, в Нікополі Дніпропетровської області і в Чернігові та Сумах. Від початку повномасштабного вторгнення 9 передавачів громадського радіо були або знищені, або захоплені, перепрошую, російськими окупантами. Але 24 лютого 2022 року ми встигли сказати, зокрема, мешканцям Маріуполя, що розпочалося повномасштабне вторгнення. І, на жаль, після того громадське радіо лише декілька днів мовило у цьому місці, і після того росіяни знищили наш передавач, і атака і на передавачі, і на журналістів, де написано на бронежилетах або на шоломах преса. Це все так само є, на жаль, зараз ціллю для російських окупантів. Тому ще раз наголошу на тому, в яких умовах зараз працює українська журналістика, в яких умовах працює незалежна журналістика, зокрема громадське радіо. І якщо ви хочете підтримати громадське радіо, доєднуйтеся до нашої спільноти небайдужих, з якими разом ми і обмірковуємо все, що відбувається навколо, ставимо питання нашим гостям, ставимо, зокрема, незручні питання, звісно ж, як без цього, особливо українським високопосадовцям і посадовцям. І якщо ви хочете діяти разом з нами, тому що громадське радіо – це прослухайте, думайте і дійте. Ми з вами точно слухаємо і думаємо, і дуже важливо і діяти разом. Для того, щоб це робити, доєднуйтесь до спільноти громадського радіо, матимете доступ до закритого чату із редакцією, зможете також ставити питання нашим гостям, приходити на запис програми «Далі заголовків», де ми запрошуємо справді топ-посадовців і топ-експертів, і можете ставити їм наживо питання і наживо спілкуватися. На сайті громадське.радіо є така оранжева плашка, де написано «Як підтримати громадське радіо». І саме підписавшись або на Монобанк Безбаймоно, або на Патреон, можна стати нашим членом або членкиною спільноти. Ми завжди раді вас бачити разом з нами. 17:57, вже завершується перша година драйв-тайму. Мене звати Руслана Кравченко. Зустрінемось буквально за 10 хвилин. І кажу вам традиційно, слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм. На громадському радіо.
6: слухаєте Громадське радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
6: Курси валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар
8: 43 гривні 85 копійок.
6: Євро
8: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 43 гривні 60 копійок, продають за 44 гривні. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 90 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Примарих завдав ударів по низці військових об'єктів російської армії. Як повідомили у відомстві, за минулий місяць під удар потрапили системи радіолокації та радіоелектронної боротьби, об'єкти авіаційної інфраструктури і забезпечення Чорноморського флоту Росії. Зокрема, уражено пункт зв'язку ретранслятора дронів «Грань» і «Гербера», радіолокаційні станції, засоби РЕБ і РЕР, ангари літаків Су-24 та Су-30, а також резервуар із нафтопродуктами. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров вирушив до Сполучених Штатів Америки на переговори із представниками президента Дональда Трампа. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Умєров обговорюватиме із американцями гуманітарний трек. Президент висловив сподівання, що вдасться провести новий етап звільнення українських полонених. Також серед ключових тем переговорів – активізація дипломатичного процесу. Цитую, ми в постійній комунікації із американською стороною і знаємо про відповідне спілкування партнерів із російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. Бачимо, що навіть по режимі тиші російська сторона, на жаль, не проявляє конструктиву, написав Володимир Зеленський. До того ж, президент дав Умєрову кілька конкретних безпекових доручень щодо співпраці України зі США. Окремо Зеленський додав, що готуються угоди щодо drone deals, про які Україна раніше домовлялася із європейськими партнерами, а та також нові кроки у спільній технологічній роботі. У Кремлі оприлюднили список голів іноземних делегацій, які приїдуть у Москву на День перемоги 9 травня. Як повідомляють російські медіа, участь у заходах візьмуть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Лаосу Тонгул Сісулліт, а також представники невизначених утворень, президент Абхазії Бадра Гунба і президент Південної Осетії Алан Гоглоєв. Також у списку зазначені представники Республіки Сербської, зокрема Мілорад Додік і Ненад Стевандич, а також верховний правитель Малайзії Султан Ібрагім Ісмаїл. Окрім того, у списку є прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Раніше він заявляв, що їде у Москву зустрітися із Путіним, але на параді його не буде. І нагадаю, що ще наприкінці квітня Путін у розмові з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що готовий оголосити перемир'я на 9 травня. Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна й досі не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню на 9 травня, і після цього Міноборони Росії офіційно оголосило про перемир'я на 8 і 9 травня, проте українська сторона так і не отримала офіційної пропозиції. У Москві на параді на Червоній площі пройде без військової техніки парад, і таке рішення Міністерство оборони Росії пояснило поточною оперативною обстановкою. Також до параду не залучатимуть курсантів військових училищ. Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету більше не рекомендує жодних обмежень для участі білоруських спортсменів у змаганнях. Це означає, що комітет рекомендує повернути білоруських спортсменів під їхнім прапором і гімном, а також дати Білорусі можливість приймати міжнародні спортивні заходи. Проте це рішення лише рекомендація, остаточне рішення за міжнародними спортивними федераціями. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів аудієнцію папи римського Лева XIV у Ватикані. Як повідомляє Deutsche Welle, візит держсекретаря до Ватикану тривав близько 2.5 годин. Після зустрічі із понтифіком Рубіо також провів переговори із керівництвом Святого Престолу, зокрема із кардиналом П'єтро Пароліном. У Держдепартаменті США заявило, що візит підкреслив міцність відносин між Вашингтоном і Ватиканом та їхню спільну відданість миру і людській гідності. Також під час візиту до Італії Рубіо планує зустрічі з главою Міністерства закордонних справ Антоніо Таяні, міністром оборони Гвідо Крозетто та прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ. Або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомого точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: Драйв-тайм з Русланою Кравченко на Громадському радіо.
11: 18 година і майже 10 хвилин на студійному годиннику. Розпочинається друга година програми «Drive Time» на Громадському радіо. Ще годину перед мікрофоном працюватиму я, Руслана Кравченко. Разом зі мною цей ефір провадять звукорежисерка Діана Яворська, гостєва редакторка Наталка Потюк і редакторка Альона Нестеренко. Про що ж ми говоритимемо цієї години, дізнаєтесь просто зараз.
9: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
11: Підтримка України чи новий Орбан? Чого чекати Україні від зміни уряду Румунії? За кілька хвилин запитаємо в аналітикині фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та координаторки проєкту «Дельта-24» Маріани Присяжнюк. Про адаптивний спорт і досвід Сполучених Штатів Америки. Чи потрібно його перейняти Україні? Про це наприкінці години запитаємо Олени Вишневецької, засновниці фонду «Анконкард», і психологині, а також Олександра Баталова, директора фонду «Анконкард».
10: Драйв Тайм з Русланою Кравченко.
11: Також нагадую, що ви можете телефонувати до нас у студію за номером 0800 30 40 33, ставити питання нашим гостям і також можете писати, звісно, на вайбер громадського радіо за телефоном 067 67 404 76. Там ви можете лише не лише писати свої питання, а й, можливо, у вас є якісь пропозиції до етеру, питання, які не стосуються саме сьогоднішнього етеру. Будь ласка, ми завжди раді контакту із вами. І особливо закликаємо писати ваші думки стосовно того, що загалом відбувається зараз в нашій країні, так би мовити, пронаболіле, тому що нам важливо бути з вами ось на одній сторінці, та on the same page, і дуже б хотілося, аби аудиторія була також на одній сторінці із, зокрема, і медіа, і радіо, яких вони цінують, і те медіа, яке вони слухають. Тому продовжуємо спілкуватися, продовжуємо мати з вами постійний контакт і чекаємо і у Вайбері, і, зокрема, в прямому етері, і чекаємо від вас ваших запитань, пропозицій, побажань і рефлексій. Поки йдемо далі етером громадського радіо і будемо говорити про те, чого ж чекати Україні від зміни уряду Румунії. Тому що вчора в Бухаресті стартували консультації щодо формування нової урядової коаліції. І зараз я нагадаю, що політична криза в Румунії перебуває в гострій фазі. Напередодні парламент, точніше не напередодні, а вже, або ж ні, напередодні, та висловив недовіру про європейському уряду Боложана, який вважався таким дуже дружнім до України. Зараз цей уряд збирається йти, зокрема, Боложан в опозицію. Показово, що ініціатором цієї відставки стала партія соціал-демократів. Це найбільша політична сила в парламенті. І от як в цьому контексті виникає ризик зміни політичного курсу Румунії, про це будемо говорити вже за мить.
6: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
11: І до нас доєднується Маріана Присяжнюк, вона аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і координаторка проєкту «Дельта-24». Маріано, вітаю вас в етері.
12: Добрий день.
11: Давайте підемо з таких першопричин. По-перше, хочу запитати, що ж саме стало причиною політичної кризи в Румунії зараз? І чому уряд Ілії Боложана втратив підтримку навіть серед своїх партнерів?
12: По-перше, ситуація розвивалася досить поступово, насправді, і ця ескалація має таких кілька шарів, скажімо так. Це і фіскальні заходи, жорсткіші, які мав запроваджувати уряд Ілія Боложана. Це і проблеми, які виникли на внутрішньому ринку через таку глобальну енергетичну кризу. І останній, і мені здається, такий найважливий елемент цієї історії – це наміри продовжувати реформу корпоративного управління, а саме роздержавити ряд критичних підприємств. І от навіть пан Боложан, виступаючи в парламенті 5 числа, сказав, що цією ініціативою він розізлив місцевих баронів, які традиційно афілійовані з соціал-демократичною партією. Тобто ідея була в тому, щоб міноритарні пакети 20 чи навіть більше стратегічних підприємств виставити на біржу. І це дуже важливі, насправді, були підприємства, гідроелектрика, один з банків, енергетичні компанії. Тому це може бути, з одного боку, і конфліктом реальних інтересів, розподілу влади, ренти, ну, тобто, місця під сонцем реального, який конвертується в дохід і політичну вагу. І другий бік цієї проблеми – це, в принципі, Ми би в будь-якому випадку мали би в Румунії в квітні нового би прем'єр-міністра, тому що коаліція функціонує за ротаційним принципом і за домовленістю певний період уряд очолює представник Національно-ліберальної партії, до якої належить Ілія Болажан. Після цього уряд очолює представник Соціал-демократичної партії. Власне, це та партія, яка просувала цю ідею голосування за вотум недовіри. І саме каденція Ілії Болажана, вона й спливала в квітні. Тому це можна сприймати як такий перетин дуже багатьох факторів. Я не виключаю того, що ця ротація, яка в будь-якому випадку відбулася, би просто могла в тому числі і бути використаною з більш такою політичною метою для того, щоб і вкинути в суспільство певні такі імпульси, пожвавити громадські дискусії, пожвавити певні політичні торги. Чому ні, власне? Але це не виключає цих трьох нашарувань, які я відразу перерахувала. Тобто наразі маємо підтриманий в парламенті вотум недовіри. Необхідно було 233 голоси, а вотум недовіри підтримало 280 депутатів. І це насправді цікаво, тому що це говорить, що окрім соціал-демократів, які, власне, розпочали цей весь процес, і ультраправої АУР, з якими неформально вони виступали в альянсі, щоб цього добитися, відставку уряду підтримали й інші партії. А інші у нас, по суті, є й менші ультраправі, але є й досить такі, які позиціонують себе як проєвропейські. Тому я думаю, що певна напруга, вона наростала за останній рік правління Болажана, і так чи інакше зміна уряду відбулася, але ми маємо певну кризову ситуацію. Закриваючи відповідь на ваше перше питання, я б сказала, що панікувати досить рано. І це, в принципі, ознака здорового політичного діалогу, коли це відбувається на рівні коаліції, коли це не стосується якихось таких критичних ризиків, які можуть відбутися як наслідок. Я чую багато, що говорять про дострокові вибори, до цього ще дуже далеко, навіть якщо гіпотетично ми б взяли сьогоднішній день як точку відліку цього сценарію, як базового, до цього все одно мало пройти 3 чи навіть 4 місяці, тому що є певна конституційна процедура, за якою президент має представити на голосування два рази уряд. Тобто два рази уряд, представлений президентом, має бути відхилений парламентом, так коректніше сказати. І зараз відбуваються консультації. Зараз цікаво, як буде проходити деескалація, як будуть згасати ці емоції, тому що вони дійсно були такі досить круті, я б сказала. І Пенеле, наприклад, заявляли на найвищому рівні, що після того, що влаштували соціал-демократи, після такого демаршу вони не збираються бути в коаліції з цією партією. Але насправді арифметично інших варіантів не так вже і багато, якщо взагалі не нуль. Тому зараз цікаво, як будуть проходити консультації, як влягатимуться емоції, і потім переходитимемо вже до призначення уряду, якщо воно, звісно, відбудеться.
13: Та водночас партія соціал-демократів, вона заручилася підтримкою антизахідного і євроскептичного альянсу за об'єднання румунів. Та це найпопулярніша партія в країні, підтримують близько 34% виборців. Чи може прихід до влади ось цих сил змінити зовнішню політику Румунії? Чи може бути якийсь розворот цієї країни в бік більш євроскептичного і антизахідного курсу, якщо ми можемо так казати?
12: Я думаю, про такий драматичний сценарій говорити так само завчасно. Я б тут підкреслила цікавий фактор. Ну, принаймні, мені так здалося, коли я спостерігала за ситуацією в румуномовному просторі. Мені здалося, що АУР намагається використати цю кризу, щоб навпаки перейти з токсичного сегменту, який вони дійсно уособлюють і мають досить таку потужну підтримку в суспільстві, перейти до більш формалізованого і легітимної своєї присутності як політичного актора у цьому середовищі. Чим провладному. Тобто вони виступали із, вони намагалися пропонувати якісь рішення, там, ініціативи. Ну, вони мали якийсь і популістський здебільшого характер, але вони намагалися діяти проактивно. Якщо аналізувати їхню комунікацію, це було дуже очевидно. Тобто з одного боку вони підігравали дійсно соціал-демократичні партії, щоб влаштувати цей демарш, зняти уряд, який би в будь-якому разі пішов би у відставку от-от. З іншого боку, вони намагалися позиціонувати себе як конструктивну політичну силу, пропонуючи якісь нові бачення. Там, ну, це були абсолютно різні ідеї, там, скорочення кількості депутатів, ну, як умова, що вони там підуть на якісь компроміси. Чи там перехід, зміна правил виборчої процедури на місце місцевому рівні. Тобто, ну, їхні ініціативи насправді не стосувалися безпосередньо цієї кризи, але саме цікаво було, як вони себе поводили під час цих обставин. Тому я думаю, що в інтересах АУР якраз вийти за межі цієї токсичної бульбашки, в яку вони самі себе загнали. І тим більше я зверну вашу увагу, що на європейському рівні вони не входять в такі євроскептичні маргінальні політичні сім'ї в Європарламенті, як там Віктор Орбан, його австрійський колега, створили. Потім ще є ідентичність і не згадаю зараз, як називається, куди входить альтернатива для Німеччини. Тобто вони не входять в ці сім'ї дискредитованих абсолютно там проросійських рупорів з різних країн. Вони входять в групу європейських консерваторів, яку очолює пані Мелоні, італійська прем'єрка. І, до речі, пан Сіміон, лідер партії АУР, є її заступником. Тобто, я думаю, там є певна стратегія виведення цієї партії в таку прийнятну для, ну, взагалі, для і внутрішнього споживача, і для зовнішнього споживача роль. Але, звісно, ми маємо спостерігати і за цією лінією, яку готують для цієї партії, очевидно, але й не забувати про якісь підводні камені, які можуть винирнути в процесі її реалізації, тому що це все колективні броунівські процеси, якими часто дуже користуються і зовнішні деструктивні сили, росіяни, і так далі. Тобто це все хаотична маса, яку намагаються якось приручити дуже різні актори, як всередині Румунії, так і на рівні Європейського Союзу. Було б добре, якщо б ми з свого боку не просто тривожилися щодо їхнього

0: 20 людей.
1: Клас.
0: Да, тому що там таке?
1: Велика команда.
2: Петраціон. Без міфів.
1: Знаєш, коли ми говоримо про догляд, звісно, важлива гігієна, ветеринарні огляди, але для мене насамперед також, як у власника улюбленця, це харчування. Mm-hmm. Як ти зі своїми колегами вміг організувати якраз це годування, тому що дуже багато котиків, mm-hmm. у кожного свої індивідуальні потреби, і на це треба зважати.
0: Ось правильно ти кажеш, що у кожного свої індивідуальні потреби, на жаль, не всі власники це розуміють. Коту недостатньо просто насипати або якої їжі. Коту дуже багато нюансів є. Кіт не розуміє, що йому корисно, що йому не корисно. Тобто все, він буде їсти те, що буде смачно пахнути, так. Запах мати. Бо коти мають в 20 разів менше смакових рецепторів, ніж людина. Тому вони не гурмани. Їм все одно, вони можуть їсти кожен день. Головне, щоб кожен день одне і те саме, головне, щоб пахло. Тому чому корма там, з дешевого мас-маркета заходять краще, ніж натуральні корма? Тому що там багато підсилюючого смаку,
1: цукру,
0: підсилюючого запаху і таке інше. Тому харчуватися правильно – це ваша відповідальність. Годувати, точніше, правильно кота – це ваша відповідальність. І для того, щоб підібрати правильний корм, потрібно, по-перше, знати всі особливості кота, потрібно дослідити його повністю, здати всі необхідні аналізи, врахувати його рухливість, врахувати його стан здоров'я,
1: вагу.
0: Вік, вагу так. І таке інше. І таким чином підібрати саме правильне харчування. Найчастіше питання, яке мене запитують з приводу харчування, підкажіть, який краще корм обрати.
1: Так.
0: Немає єдиного кращого корму для всіх тварин, бо це суто індивідуально. Є корма, які більш підходять в відсотковому, ну, наприклад, мої коти на роялі, тому що він має ідеальну лікувальну лінійку. Кращої лікувальної лінійки я не знаходив. Щоб ви розуміли, 70% котів мають якісь відхилення по здоров'ю.
1: Так.
0: І більшості з них потрібна лікувальна дієта. Мало хто це розуміє. Звичайно, що лікувальною дієтою повністю ви не вилікуєте. Але, наприклад, якщо у нього сечу кам'яна, якщо ви, найчастіше, наприклад, хвороба, сечу кам'яна хвороба,
1: так.
0: Це те, що одразу помітно. І якщо ви її вилікували, якщо вона вже там в стані ремісії, то вам потрібно підтримувати цей стан на протязі всього життя. І для цього існує дієта урінарі.
2: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». У студії Юлія Романишина, лікарка ветеринарної медицини, менеджерка з наукових комунікацій та зв'язків «Роял Канін Україна».
3: Ветеринарна дієта або дієтичний раціон – це раціон, створений для особливих поживних цілей. І так, їх не варто путати з лікувальними дієтами. Лікувальні дієти – це такі корми, які містять лікарську речовину. А ветеринарні дієти або дієтичні раціони діють за зовсім іншим, але дуже цікавим принципом. Вони, по суті, працюють завдяки особливому балансу поживних речовин. Власне, вона відрізняється тим, що створена для якихось особливих поживних цілей. Тобто, якщо тварина має хронічну хворобу нирок, то для таких тварин потрібен раціон із зниженим вмістом фосфору, зниженим вмістом білку, ну і ще рядом певних вимог. І тільки той раціон, який задовольняє усі ці вимоги, може називатись ветеринарною дієтою для тварин з, припустимо, хронічною хворобою нирок. Коли потрібно переходити на ветеринарну дієту? Власне, для цього потрібно мати якийсь особливий стан, який може, при якому може бути допомогти ветеринарна дієта. Ну і другий важливий момент – ветеринарні дієти призначає тільки ветеринарний лікар. Можу навести приклад, щоб краще було зрозуміло, яка різниця між лікувальними раціонами і дієтичними раціонами. Власне, в лікувальній раціоні буде якась лікарська речовина, яка буде мати лікувальний ефект. А тоді, як ветеринарна дієта, здавалось би, також завдяки її стан тварини покращується, але при цьому вона не містить ніяких лікарських речовин. Наприклад, у тварина має алергію, і ми можемо використати спеціальний раціон для тварини з алергією, тобто такий раціон

0: тони не містять потенційних алергенів. І буває так, що вже ніяких ліків не потрібно, лише дієта допомагає, але при цьому вона не являється лікувальним кормом. Лікувальні корми для котів і собак, тобто корм, який би містив якусь лікарську речовину, якщо чесно, я навіть таких не знаю, чи є у продажі, проте ви справді можете бачити дуже багато на сайтах магазинів, пишуть лікувальний корм, але із всього того, що я бачу, це насправді дієтичний корм, а не лікувальний корм. Чи може корм суттєво покращити стан тварини, або навіть, можливо, тварина може одужати на кормі? Так, таке може бути, незважаючи на те, що начебто він не лікувальний, але при цьому і часто ми бачимо дуже хороші ефекти. Ну, припустимо, якщо тварина має алергію, якщо ми будемо використовувати для такої тварини раціон для тварин з алергією, то, звичайно, тварина може повністю одужати. Так само тварини з зайвою вагою на відповідному раціоні також можуть повністю прийти в норму. І ще приклад, наприклад, та ж хронічна хвороба нирок. Це хвороба, при якій одужання неможливе у котів, але коли ми використовуємо відповідну дієту, так ми можемо суттєво подовжити життя тварини.
1: Так от, у Рояла є дієти на всі випадки життя. Нирки, печінка, алергія.
2: От щодо алергії, я знаю, що найчастіше, коли ти приходиш просто в зоомагазини і кажуть, ну дивіться, треба читати склад корму, про холістики ми ще сьогодні поговоримо, тому що це окремий міф. Але щодо алергії, ось, наприклад, у мого собаки алергія, але я знаю це точно, тому що ми здавали аналізи, я ходив до ветеринара. Щодо якраз цієї ветеринарної дієти, що стосується Royal Canin, зокрема, і загалом інших кормів, як ти визначаєш, тому що тут індивідуальні потреби, раз, дозування, тобто наскільки тобі вдається це компонувати? Тому що купа котів.
1: Все вдається. Дивись, у кожного вони не їдять всі разом. У них немає спільної столової.
2: Миски, так? Да. Звідки вони їдять?
1: У них у всіх, ми їх розсаджуємо так, щоб, по-перше, вони не конфліктували. По-друге, ми враховуємо стан здоров'я і корма, які вони їдять. Тобто, якщо ти на гастроінтестінал, то ну, ти можеш побачити, що всі ці на гастроінтестінал. Значить, у них чутливе травлення, тому вони отримують корм. Тому що котам не можна харчуватися аби як. Сьогодні я з'їв гастро, завтра я з'їв урінарій, післязавтра я з'їв стрелізит, а післязавтра я з'їв, не знаю,
2: може... Гіпоалергени якісь, так. Ще краще, так.
1: Ну, ти розумієш, так? Да?
2: Оце... Ну, звісно.
1: Дуже часто кажуть, ну, ми, от, він взагалі їсть у нас там роял, ну, і... Типу, блін, ну... Навіщо? Якщо ви хочете зробити йому приємно, купіть натуральний смаколик кремовий, давайте потрошечки для того, щоб заохочити. А не так. А потім, ой, а чогось він мені не їсть, а потім він відмовився від мого класного корму, їсть тільки, розумієш, так?
2: Да?
1: Так. От і все. Тому що кіт не розуміє, що йому корисно, що йому не корисно.
0: Чому на деякі корми виникає алергія? І перше, напевне, що може спасти на думку, що щось там в корм додали таке заборонене, шкідливе, що викликало негативну реакцію. Насправді алергію викликають звичайнісінькі білки. Наприклад, це можуть бути білки яловичини, білки молока, білки, наприклад, м'яса птиці. Тобто будь-який білок, який є нормальним і у більшості тварин ніяких реакцій не викликає. Проте у деяких тварин є особливості, такі особливості реакції імунної системи. І так ми будемо бачити алергічну реакцію. Як відрізнити алергію харчову від, наприклад, інших проблем шкірою, які характеризуються подібними симптомами, ну, наприклад, та ж сама алергія на укуси бліх. Насправді, інколи це такий тривалий процес, затяжний, але є досить чіткі протоколи, що робити, і в такому випадку справді краще звернутися до лікаря. Підтвердити харчову алергію на даний момент можна лише одним способом. Це виключаюча або елімінаційна дієта. На даний момент жоден інший метод з існуючих, такі як, наприклад, серологічний аналіз крові, аналіз слини, шерсті і так далі, не дають точної діагностики і неможливо точно підтвердити діагноз харчової алергії.
3: Петраціон без міфів. подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту Royal Canin. У студії Олексій Суровцев, український актор та зоозахисник.
2: Отже, ми перейшли в кімнату, де здорові котики. На що я найбільше зверну увагу? Ось чотири котика: Аманда, Лінда, Роуз з відомої пісні і Блимка. Розкажи про
1: них. Вони всі сліпі повністю. Повністю сліпі. Аманда, Лінда і Роуз – це сестри. Вони втратили очі через перенесену хворобу очей. Це дуже часто буває у безпритульних кошенят. Але вони вже потрапили в такому стані, що врятувати очі було неможливо. І Блимка теж сліпа киця.
3: Петраціон. Без міфів.
2: Ось, знаєш, тут хочу поговорити, коли йдеться про різні корми. Да. Дуже є багато міфів. Я думаю, ти багато з них чув. Але основний це і що бачу, і чую, зокрема від людей, хто заводить різних котиків, собачок, це що вони не хочуть купувати корми із зерновими.
1: Зерновими.
2: Що ти про це знаєш?
1: Це найрозпоширеніший міф про корма, які вмістять зернові. Всі думають, що зернові – це просто якесь зло. Найголовніше, що я хочу наголосити, що головне, щоб корм був збалансований, щоб він відповідав всім нутрієтним потребам організму. І якщо вашому коту він підходить, то окей, ви обрали класний корм. Було таке, що ми брали Я для своїх брав, думаю, ну, переведу, там дуже класний склад, там м'яса.
2: Багато, так.
1: Він у них не засвоювався взагалі. Ми дуже довго переводили, плавно, поступово, як по правилах, не засвоювалося. Тому багато м'яса – це теж негарно. Ну, може бути для когось гарно, для когось негарно. Тут все індивідуально. Тому головне, щоб корм був збалансований, білки, мінерали, якщо там гарний ЖКТ. Чесно кажу, що на кормах, на яких ми сидимо, на роялі, ЖКТ у всіх ідеальне. Ну, якщо є якісь відхилення, ми одразу переводимо на гастро або на сенситів, трошечки цей врівноважуємо і потім знову переводимо на наступний.
3: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту Royal Canin. У студії Юлія Романишина, лікарка ветеринарної медицини, менеджерка з наукових комунікацій та зв'язків Royal Canin Україна.
0: Страх перед зерновими, мабуть, один з найпоширеніших міфів, які є у нас в ветеринарній дієтології. І що найцікавіше, справді зернові демонізуються дуже несправедливо, оскільки при тому, що вони використовуються вже ж дуже тривалий час, я навіть кажу не про тисячоліття, скільки там ми знаємо про зерно, я кажу про сучасний світ, коли вже є наукова дієтологія, багато дослідних раціонів, наприклад, мають в своєму складі зернові. І до цього моменту у нас по факту немає жодних зареєстрованих якихось ефектів негативних, які б мали зернові на організм кота або собаки. Ну, окрім якихось рідкісних випадків, якщо справді у тварини є алергія на зернові. При тому, що нові такі тренди використання, припустимо, гороху або сечовиці, адже в беззернових раціонах все одно використовується якесь джерело вуглеводів, не зерно, ну, то це буде картопля або ж горох. Ми вже за навіть такий коротесенький час ми вже бачимо певні негативні ефекти при використанні гороху або сечовиці, але при цьому не бачимо ніякого страху, ніхто не пише на упаковках горох фрі раціон або величезними літерами не містить сечовицю. Ніхто цього не боїться, при тому, що, як я вже сказала, якісь факти негативні ми знаємо. Тому тренди є тренди, під ними часто немає ніякої наукової бази і, мабуть, намагатися ганятися за трендами немає ніякого сенсу. Зернові є надзвичайно хорошим продуктом за своїм поживним складом. І саме завдяки тому, що настільки хороший, багатий склад у зернових, саме тому їх так часто і використовують різні виробники кормів, та не тільки виробники. Насправді, зернові дуже часто використовуються у раціонах котів і собак. Ну і так само і люди дуже часто використовують різні види, форми зернових. Знову ж таки, тому що вони дозволяють створювати найрізноманітніші формули.
1: Тому це найрозповсюдженіший міф, що зернові – це погано, плюс дуже багато вважають, що якщо корм дорогий, то це гарний корм. Це не так, абсолютно. Якщо корм може бути дорогий, але по складу він може не підходити вашому коту. Головне, що для того, щоб правильно обрати корм, потрібно не брати мас-маркет, зовсім дешеві корма, преміум, супер-преміум, холістик, грубо кажучи, да, ну, всі ми розуміємо, що це розподіл, це суто маркетинг.
2: В народі, як
1: да,
2: то кажуть.
1: В народі. Але обирайте з цих кормів і враховуйте потреби вашого кота, враховуйте його стан здоров'я, його активність, рухливість і таке інше.
0: Як проводиться класифікація кормів? Насправді, скажу таку, можливо, неприємну річ, але ніяких класів кормів преміум, суперпреміум, холістик насправді не існує. В тому сенсі, що немає ніяких юридичних норм, регуляторних, які б поділяли корми за класи. А це означає, що немає ніяких показників, з якими їх ділять, і немає ніякого контролю за тим, власне, як розділяються корми на класи. Чому використовують ці класові системи? Ну, знову ж таки, у нас є величезна кількість кормів на ринку, і людям хочеться щось якось ділити, щоб було трішечки зрозуміліше. Але в той же час скажу, що це не означає, що корми всі ідентичні на ринку. Звичайно, є між ними різниця, але коли ми говоримо про той же клас холістик, те, що немає регуляторного визначення, означає, що так, будь-хто може назватись холістик, але є певний момент, виробник має пояснити, чому він вирішив назвати себе холістик, преміум або там якусь іншу назву. І виробник мусить дотримуватись цих правил. Припустимо, я можу сказати, що там я виготовляю раціон холістик, тому що кури, які я використовую в цьому раціоні, щовечора дивляться на захід сонця. І якщо справді мої кури дивляться на захід сонця, я абсолютно правильно з юридичної точки зору назвала холістик. Або якщо я виготовляю корм у себе на кухні, і я кажу, що так, у мене раціон холістик, бо він виготовлений з любов'ю на кухні моїй домашній, і це правда, я абсолютно так і роблю, так я можу назвати свій раціон холістиком. Це не погано і добре, просто маємо розуміти, що насправді потрібно у виробника запитати, чому він називається холістиком. І, мабуть, варто додати, що насправді дуже часто буває так, що ті відповіді, які дасть виробник, насправді дуже багато кормів, які не називаються холістиком, вони також виконують усе те. Це, наприклад, висока якість сировини, наприклад, це відповідність умовам життя, а деякі раціони не тільки відповідно умов життя або віку, вони ще й враховують і породу, і розміри, і ще багато інших показників.
1: Дуже важливо, якщо ви годуєтесь сухим кормом, дуже важливо слідкувати за водним балансом. Це дуже важливо. Можна додавати, наприклад, зранку сухий, ввечері вологий. Це трошки врівноважить вживання вологи для вашого кота. Бо якщо кіт буде, коти – це пустельні тварини, і у них це закладено, що вони всю воду, всю вологу отримують зі здобичі, зі своєї. Mm-hmm. Да? Але ж ви не будете мишами годувати, грубо кажучи. Да? І тому кіт буде пити лише чисту воду, проточну, бажано поставити фонтанчик. Тут у нас стоять фонтанчики зараз вимкнені. Тому що коли кіт розуміє, що вода, якщо тече, то це нескінченне джерело води. Він головне воду поставити не біля їжі, бо кіт не буде, вода біля здобичі, для кота брудна вода. І щоб вона була свіжа. Тоді кіт буде пити нормально. І проблем не буде. Це теж такий міф, що сухий корм – це прям дуже-дуже погано. Це дуже погано, якщо ваш кіт не п'є воду. Слідкуйте за тим, щоб він пив воду. Так, це найголовніші міфи.
2: Тут важливо знати, що сухий корм загалом має містити всі нутрієнти, про які ти сказав. І ми, зокрема, в нашій програмі про це вже неодноразово говорили. Але я тут хочу запитати, загалом, коли до вас приходять люди, хочуть взяти котика, як ти їм пояснюєш щодо цього харчування? І загалом, я знаю, вони навіть заповнюють певну якусь анкету, та? Тому що ти не всім даєш
1: своїх котів. Чесно кажучи, щоб у мене взяти тварину, це 10 кругів аду. Але це жартування. Ну, насправді, найголовніше, щоб я хотів донести до людей, що ми не для того рятуємо тварин, щоб після вас їх знову рятувати. Якщо ви не готові дотримуватись наших рекомендацій, то краще візьміть з вулиці і врятуйте якогось котика і виховуйте вже так, як ви вважаєте це за потрібне. Звичайно, я проводжу спочатку анкетування для того, щоб зрозуміти, що це за людина, чи має вона досвід, але це не важливо, має вона досвід чи ні. Я максимально всім потім розказую і тримаю зв'язок цілодобово, якщо є якісь питання. Потім запрошую на співбесіду, де проводжу їм цілу лекцію, що таке кіт. Пояснюю, що кіт – це дика тварина, яка спирається виключно на інстинкти, що це їм не потрібно кота улюднювати, коту не можна людської їжі, як потрібно харчувати, як потрібно облаштувати їхній простір, побут, режим дня, як потрібно поважати і таке інше. Тобто це ціла ідеологія, взагалі бородата котомамуля вже давно перестала бути притулком, це вже взагалі ціла ідеологія по вихованню, по вихованню в першу чергу людей, для того, щоб вони могли зрозуміти котів, для того, щоб коти і люди змогли комфортно, здорово, я не знаю, здорово, зі здоров'ям, скажімо так, співіснувати. Тому ми проводимо цілу лекцію і потім, звичайно, я коригую всі дії людей відносно їхніх улюбленців. Бо, як показує досвід, що більшість людей не розуміють взагалі, що таке кіт.
2: Тому, якщо хочете отримати безкоштовну лекцію від Олексія Суровцева, куди писати, куди телефонувати?
1: В моїй соцмережі нуль. Соцмережі Олексій Суровцев, Фейсбук, Інстаграм, що у нас ще? Трец, Тік-Ток, будь-куди.
2: Або сюди безпосередньо приходити.
1: Або, ні, потрібно спочатку записатись, а потім. Тут закрите для відвідування, тільки для кото-батьків.
3: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту Royal Canin. У студії Юлія Романишина, лікарка ветеринарної медицини, менеджерка з наукових комунікацій та зв'язків Royal Canin Україна.
0: Як правильно обрати корм? Це, мабуть, одне з найважчих запитань не лише від власників і для власників, але й для ветеринарних дієтологів. Тому що, знову ж таки, у нас на ринку так багато різних виробників і раціонів, що інколи можна заплутатись. І перше, з чого починаємо, це потрібно обрати виробника. І, мабуть, це часто і є найскладнішим питанням, а якому виробнику довірити. І тут є дуже хороші рекомендації, які надає Міжнародна асоціація, ветеринарна асоціація. У них є такий комітет з дієтології, з нутриціології, і вони дають такі поради, що, по суті, нам потрібно обирати того виробника, який, як ми можемо бачити, знає, що робить, і який може відповідати за те, що він пише на упаковці. Наприклад, потрібно запитати виробника, а чи має він взагалі дієтологів у своєму штаті? Тому що можу сказати з досвіду, що так, є виробники, які не мають дієтологів у штаті, вони просто можуть найняти дієтолога для розробки певних раціонів. А є компанії, які мають не тільки сотні ветеринарних лікарів і дієтологів у штаті, вони мають свої науково-дослідні інститути, науковців, і самі проводять дуже багато досліджень і, власне, штовхають ветеринарну дієтологію вперед. Хороше питання також, а чи виконує, чи слідує компанія-виробник рекомендаціям Федіаф, якщо це Європа, або АФКО, якщо це раціони, які продаються в Сполучених Штатах Америки. Ну і такий ряд запитань, які, власне, показує, чи можна довіряти виробнику. Ну і далі, коли вже ви визначаєтесь з виробником, далі підбираємо раціон під вік, особливості життя, інколи можна знайти краще, підшукати підрозміри тварини, припустимо, або навіть під породу підібрати. Який відсоток м'яса, яка кількість м'яса є ідеальною, називаємо так, в раціоні? На жаль, відповіді однозначно на це питання немає, тому що не існує ніяких універсальних, унікальних кількостей, яких ми могли притримуватися. Якби так все легко було, всі дієтологи і виробники мали б одні правила, і всі б робили ідентичні раціони. Ні, таких правил немає. І більше того, навіть той вміст м'яса, який ви можете бачити на упаковці, насправді він не завжди відображає реальну суть, тому що, як ви знаєте, існує дегідратоване м'ясо, тобто висушене, яке буде мати величезну кількість білку і поживних речовин. І такого продукту будуть класти мало. А існує так зване свіже м'ясо. Це, власне, м'ясна емульсія, в яку додають воду. І на упаковці вказують вміст саме ось такої водно-м'ясної емульсії з доданою водою. Тому навіть різних виробників за складом вміста м'яса, за відсотками, ми не можемо порівняти, на жаль, і дізнатися, хто ж справді більше поклав і якого продукту. І один хороший момент, як ми можемо дізнатися, чи підходить раціон чи ні, чи хороший чи ні, це, власне, подивитись на аналітичний склад. І він вже скаже дуже багато про раціон. Тому не слідуйте трендам, а відповідально обирайте раціон для свого улюбленця.
2: Так, Олексій, дякую, що ти показав свій притулок, свій котель, але ми не закінчуємо наше інтерв'ю. Ми зараз йдемо в котопарк і детальніше розкажемо, що це за місце.
1: Із задоволенням. Пішли?
2: Ходімо.
3: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту Роял Канін. У студії Олексій Суровцев, український актор та зоозахисник.
2: Ми зараз перебуваємо на території котопарку. Угу. Ось коли ми були в Бородаті Котомамулі, ви казали, що ви хочете масштабуватися. Угу. Чому ви вирішили робити саме котопарк? І це ж незвичний котопарк. Розкажіть більше.
4: Так, спочатку я вирішив зробити великий притулок для котів, тому що проблема з безпритульними, вона дуже така проблемна, скажімо так. Але з часом ми подумали, як ми можемо допомагати не тільки тваринам, як ми можемо поєднати допомогу людям, щоб це було ще корисно для людей. І ми почали досліджувати, як взагалі впливає спілкування з котами на людей. І натрапили на декілька статей з про фелінотерапію. На жаль, в Україні такого досвіду немає. В Європі десь є, але не дуже розповсюджено. В Сполучених Штатах є такий досвід. Ми взяли за приклад саме їх досвід і почали вивчати цю методику. Моя дружина – психологиня, і зараз вона підвищує свою кваліфікацію для того, щоб ми змогли тут проводити сеанси фелінотерапії. Тож це буде не тільки притулок для котів, це буде реабілітаційний центр психологічної реабілітації для людей.
2: Та це дуже важливо, зважаючи в яких обставинах ми зараз живемо. Повномасштабна війна, ветерани, військові, цивільні, які потребують реабілітації. Але загалом, як ви це собі уявляєте? Що тут буде розташовано? Тобто, знаєте, я коли собі візуалізую, я думаю, що тут будуть, можливо, які, як у вас, до прикладу, в притулку, ні, манежі, де будуть скакати котики, тут можна буде гуляти, будуть гамаки, де з ними можна буде бавитись.
4: Приблизно так воно і буде. Ну, безпосередньо коти будуть жити всередині. Тут є окремі кімнати для здорових котів, для імунодефіцитних. Буде нарешті кімната для лейкозних котів. Буде кімната, де ми будемо проводити сеанси фелінотерапії, де ми будемо займатися з дітьми, проводити уроки доброти. Також коти через ось ці двері будуть виходити, можуть виходити на вулицю. Тут буде поділено теж на дві зони. Одна зона для імунодефіцитних, одна для здорових. Так, звичайно, буде облаштоване з часом, я думаю, будиночками, лазілками, повзалками, щоб вони не вилізли. Ми на кожне дерево надінемо такий конус, ну, щоб вони залізли до певного рівня і не злізли. Будуть, звичайно, тут баги для людей стояти, можна буде відвідувати. В тій зоні будемо проводити кото-йогу, йога з людьми, з котами. Коротше, масштаб дуже класний. Будемо проводити тут ще творчі вечори, будуть приїжджати, я буду запрошувати сюди знайомих зірок, будемо читати вірші по вечорах. Клас. Тобто це буде така собі кототусовочка з користю для людей.
2: А скільки котів хочете?
4: 200-300 котів буде тут мешкати.
2: Ого,
4: можливо, 400. Не знаю. Ну, ми будемо дивитися, щоб це було комфортно і котам, і людям. Поки що все це тільки на розрахунках, на пальцях, так скажемо. Але коли доходить до практики, то може все змінитися.
2: Я тобі дуже дякую за твою роботу, за те, що ти нам це все розповів, знайшов час. І, можливо, в тебе є заклик до нашої аудиторії безпосередньо, за підсумками нашої розмови, що ти хочеш сказати?
4: Навчіться розуміти тварин, зрозуміти, що це таке, що їм потрібно, зрозуміти, чим вони можуть бути корисними вам і чим ви можете бути корисними їм. Тому що, на жаль, більшість людей не розуміє, що будь-яка домашня тварина – це в першу чергу дика тварина, яка спирається на інстинкти і яка має свої потреби, свій режим дня. Навчіться це розуміти і спробуйте зробити хоча б раз на тиждень якусь добру справу. Підготуйте безпритульну або краще заберіть собі додому, розкажіть про якийсь притулок або про якусь тварину, бо якщо кожен з вас буде робити хоча б одну добру справу, хоча б на тиждень ми зробимо величезну загальну справу.
2: Це був третій випуск проєкту «Петра Ціон без міфів» спільного проєкту громадського радіо та «Роял Канін Україна». Обов'язково дбайте про своїх улюбленців. Мяу.
3: «Петра Ціон без міфів».
5: Без міфів.
3: Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Спільний проєкт громадського радіо та «Роял Канін».
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
8: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
9: Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
20: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
21: Свобода слова – наша реальна цінність.
22: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
23: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
24: Підтримка. Слава Україні!
23: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
25: Героям слава!
23: Підтримуйте рідних і близьких.
26: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
23: Підтримуйте себе.
24: Себе.
23: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
25: Слухайте.
26: Думайте.
23: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок
0: на громадському радіо.
1: Як Росія працює над дискредитацією ТЦК та мобілізацією в Україні, о 8:30 розповість Олеся Горейнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці. Як допомогти людям старшого віку і чого вони потребують найбільше, о 9:10 розкаже Юлія Карпова, засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
22: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
22: Долар
2: 43 гривні 85 копійок.
22: Євро
2: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 43 гривні 60 копійок, продають за 44 гривні. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 90 копійок.
22: Курси валют на громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували дронами Дніпровський район Херсона, як повідомила міська військова адміністрація. Внаслідок ударів постраждало дві жінки віком 45 і 49 років. Вони отримали контузію, мінно-вибухові та закрито-черепно-мозкові травми, а також уламкові поранення. Обох доправили до лікарні. Раніше в ОВА повідомляли, що безпілотник РФ атакував автівку волонтерів у Дучанах на Херсонщині. Поранення отримали двоє чоловіків, їх шпиталізували у стані середньої тяжкості. Протягом дня російські війська майже 80 разів атакували три райони Дніпропетровської області, внаслідок чого поранень зазнали п'ятеро людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, під ударами опинилися Дніпро, Нікопольський і Криворізький райони. Російська армія застосовувала ракети, артилерію і безпілотники. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, підприємства, інфраструктура, магазин і автомобілі. Один із постраждалих, 45-річний чоловік, перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не рекомендує представникам держав, близьких до Росії, бути у Москві на параді 9 травня. У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив, що Україна пропонувала Росії припинення вогню із 6 травня, однак у відповідь отримала нові удари і погрози. За словами президента, у Кремлі хочуть провести парад безпечно раз на рік, а після цього продовжити війну проти України. Також він зазначив, що російська сторона уже говорить про можливі удари після 9 травня. І нагадаю, що ще наприкінці квітня Путін у розмові з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що готовий оголосити перемир'я на 9 травня. Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна і досі не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню на 9 травня. Після цього Міноборони РФ офіційно оголосило про перемир'я на 8 та 9 травня, проте українська сторона так і не отримала офіційної пропозиції. І зазначу, що у Москві парад на Червоній площі пройде без військової техніки. Таке рішення Міністерство оборони Росії пояснило поточною оперативною обстановкою. Також до параду не залучатимуть курсантів військових училищ. Міністерство оборони Росії заявило, що із 8 до 10 травня припинить бойові дії у зв'язку із перемир'ям із нагоди 9 травня. Про це повідомляють російські пропагандистське агентство ТАСС і РІА Новості. У російському відомстві стверджують, що на цей період припинять удари по позиціях української армії та об'єктах у тилу, а Україну закликали також дотримуватися перемир'я. Однак у разі відновлення ударів на лінії зіткнення та по населених пунктах Росії, російська армія, мовляв, держав дасть адекватну відповідь. Крім того, Міноборони РФ знову повторило свою погрозу завдати масового удару по центру Києва, якщо ж Україна атакує парад у Москві із нагоди 9 травня. І зазначу, що раніше РФ уже озвучувала погрози ударити по Києву і зрив параду і закликала цивільне населення і іноземних дипломатів евакуюватися із міста. В Україні розширили державну програму «Доступні ліки». До неї додали інноваційні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Оновлений перелік містить 778 позицій, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Щоправда, як пояснили у міністерстві, для цих ліків діє новий механізм відшкодування. Для кожного із цих препаратів визначено фіксовану суму, яку держава компенсує у межах програми. Решту вартості, залежно від ціни препарату, в аптеці доплачує пацієнт. І нагадаю, щоб отримати препарати у межах програми «Доступні ліки», потрібно звернутися до лікаря, він випише електронний рецепт на ліки. Після отримання рецепта препарат можна забрати в аптеці, яка має відповідний договір із Національною службою охорони здоров'я безоплатно або ж із частковою доплатою. Наразі лікарські засоби за програмою доступні у понад 17 тисячах пунктах по всій Україні. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
23: Погода на Громадському радіо.
1: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
23: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
23: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
5: До завтра. Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
23: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
23: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
24: Є загроза удару?
25: Є загроза удару.
24: Трамп заявив.
25: Кому знайомого? Точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
25: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
25: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Зрадників ніхто не любить. Знаєте це, так? Утім, є один нюанс. Їх залюбки використовують. Хоча самі вони цього не усвідомлюють. Я кажу про деяких своїх земляків, про людей, яких знала особисто. Не просто десь чула, ні. Про людей, з якими я працювала, дружила, жила в одному місті, ходила одними вулицями та створювала спільні проєкти. У лютому-березні 2022-го вони відчували себе переможцями, зривали українські прапори, давали інтерв'ю про так зване визволення і готували дірки на піджаках для російських орденів. Але є одна річ, яку колаборанти забули прочитати у підручниках історії. Окупант не поважає зрадника. Він ним гребує, він його використовує, а потім викидає. Вітаю! Мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів далекі від жарту. І цей випуск не виключення. Сьогодні йтиметься про колаборантів, які повірили або в руський мір, або у свою безкарність. А дехто в обидві ці ілюзії одразу та, зрештою, опинилися за ґратами. І несподівано для себе за російськими. У червні 2022 року Вадим Ільмієв виглядав людиною, яка виграла в лотерею. Колишній херсонський політик, соратник Володимира Сальдо. Він отримав те, про що мріяв роками. Про владу. Принаймні, так йому здавалося. Ільмієва призначили міністром охорони здоров'я в окупаційній адміністрації Херсонщини. Формально він керував усіма лікарнями регіону, а фактично розпоряджався мільярдними потоками рублів, які Москва почала закачувати в область, намагаючись створити картинку так званого нового життя. На папері система працює, а у реальності це лише декорація. Ільмієв діяв швидко і жорстко. Особисто звільняв українських лікарів, які відмовлялися від співпраці. На їхні місця він призначав лояльних капітулянтів, які погодилися грати за новими правилами.
2: Я, дорогі мої земляки, призиваю вас прийти на избирательні участки, віддати свій голос, голос за мир, порядок, стабільність і розвиття. Приходите на избирательные участки.
1: На камеру Ільмієв розповідав про так звану безкоштовну медицину за російськими стандартами. Картинка ідеальна. Але за лаштунками цих стандартів працювала інша схема. Класична для російського чиновництва, але смертельна для місцевого колаборанта. Влітку 2024 року ця казка різко обірвалася. Слідчий комітет Російської Федерації офіційно оголосив – Ільмієв заарештований. Сума претензій – понад 300 мільйонів.